0: tulia. Na sisi tunatulia mpaka 12 kamili za asubuhi kwa sababu leo ni Jumanne ya tarehe 18 ya mwezi wa 8 mwaka huu 2026. Mwambie jirani yako kwamba hii ndio sehemu pekee ambayo yanabidi pia tulie, tulia, tulia. Nene. Kwa nini nitulia kati na kupenda? Wewe kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa Mufindi, unanisikiliza muda ukiwa pande za Makambako, unanisikiliza ukiwa pande hizi za Iringa mjini na maanisha Kiesa Felimo mkoa wa Azizi, muda uko pande za barabara mbili, muda unanisikiliza ukiwa pande za mashine tatu, upo kijiweni, uendereva bajaji, dereva bodaboda, inabidi utulie kwenye 88.9 tutoboe mpaka 12 kamili za asubuhi itakuwa ni fresh sinio. Pande gani ambazo unasikiliza show, pande hizo ambazo uko muda upa meka vipi? Habari ya toka mimi na wewe tumesikilizana mara ya mwisho lini? Kama tumesikilizana mara ya mwisho Jumapili, habari ya toka Jumapili kama tumesikilizana mara mwisho Ijumaa, habari ya toka siku ya Ijumaa. Pande gani ambazo unasikiliza show, share na sisi. Nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi ni 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Kwa unasikiliza hiyo track ya Temba, muona bana akiwa na Rais Tulia. Unaweza kuiona kama imetoka jana hivi au imetoka juzi hivi. Hivi wewe kwa upande wako unakubaliana na watu ambao wanasema kwamba nyimbo za zamani zinaishi kuliko za sasa? Maana unaweza kuwa unasikiliza labda nyimbo ambayo imetoka labda miaka hii au imetoka juzi juzi na vitu kama hivyo, lakini kama inakuwa kama haina ubora kama nyimbo ambayo imetoka miaka nyuma. Wewe kwa upande wako unakubaliana na baadhi ya watu ambao wanasema ni kweli kwamba nyimbo za zamani zinaishi kuliko nyimbo za sasa? Wewe kwa upande wako unaungana nao au wewe una mtazamo tofauti na watu ambao wanakuwa nadhani kitu kama hicho kwamba nyimbo za zamani zinaishi kuliko nyimbo za sasa? Shana sisi kupitia nambari. Unaweza pia ukanigusa muda wako kupitia ukurasa wangu wa Instagram. Muda kama upo zako labda kitandani nini, natumia kama Baba Manka official, utakutana pale na clip drop pale comment yako, nitaruka nao live. Tuna mengi sana ya kuzungumza paka pale pindi ambapo nitapokuwa nasema bye bye. Kwa hiyo karibu, hakikisha unakaa jirani na redio yako kwa sababu huu sio muda wa kusinzia tena. Itakuwa ni vibaya sana ukisinzia muda kama huu. Unaweza pia muda ukaelekeza simu yako tukazungumza kupitia nambari ambayo nakutajia, nambari 0735018440, 0735018440. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Sorry Baba Mungu.
0: Wewe unatokea wapi mzee?
1: Moja kwa moja hapo naongea na jamaa yako Alfonso Jirumo kutoka Isimani.
0: Yanakubali sana kutokea pande hizo za Isimani. Isimani pameka vipi?
1: Bana kumekuja shwari kabisa Baba Manga, kabaridi hamna hapa, ni joto kwa umbali Baba Manga.
0: Yanakubali sana. Wewe unakubali kwamba nyimbo za zamani zilikuwa ni nyimbo ambazo zinaishi kuliko nyimbo za sasa, au zilikuwa ni nyimbo bora kuliko nyimbo za sasa?
1: Yaani Baba Manga?
0: Oh yeah.
1: Yaani nyimbo za zamani Baba Manga, hata sahizi zikipiga, hata mtu ulikuwa umefikia tu akuwa una stress fulani, unaweza ukatoa hata stress, kwa sababu nyimbo za zamani hazina muda wa kusema kwamba zikaonekana zinaimba ovyo ovyo. Yaani zimetulia kwanza, hata biti lake mwenyewe kugongea hapo, unaweza ukasema kwamba hii nyimbo ni uhakika kinyama. Lakini nyimbo za sahizi nakuta umesikiliza ndani ya siku mbili tatu, yaani imekupotea hadi kichwani, imeondoka. Lakini nyimbo za zamani nakuta mpaka sahizi ikiimba unaijua kabisa moja kwa moja, hii nyimbo inaimba kitu fulani moja kwa moja, inakata kichwani Baba Manga.
0: Wewe nyimbo gani ya zamani ambayo unaipenda sana? Yani
1: aisee, moja kwa moja hapo kilipigia nyimbo ya Mr. Nice, naielewa kinyama. Yani Mr. Nice babu,
0: nyimbo gani hiyo?
1: Rafiki yako ndio adui yako, yani
0: au sio bana?
1: Yani kinyama sana. Yani
0: wewe anakubali, toroke nao kutokea pande hizo mzee.
1: Moja kwa moja kwa mzee bwana Baraka Kinami hapo, naambia Baraka Kinami, Baba Manga ameshaamka, tupo pamoja hapo. Moja kwa moja tunaenda mpaka saa 12. Moja kwa moja kwa mzee wangu mzee Mdemu hapo, naambia mzee Mdemu, kama kawaida sisi watoto wako tunakupa hai kama kawaida, na Baba Manga hapo anasema tukupe hai za kutosha.
0: Oh yeah.
1: Moja kwa moja kwa mzee Furuge, naambia mzee Furuge, kama kawaida kumesha kuja Baba Manga mpaka saa 12. Moja kwa moja kwa bwana Justin Nyaga, nikiwa pale Kugama pale sekondari, naambia dogo kumesha kuja tuondoke na Baba Manga. Ujumbe?
0: Yeah.
1: Moja kwa moja, nyimbo za zamani haziimbi kitu ambacho mtu huwezi kuelewa, lazima uelewe yani.
0: Haya, naomba saluti sana kutokea pande hizo za Isimani. Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo pia. So mchezo. Kwenye lana simu, mambo vipi?
1: Mambo poa baba manga, habari hapo studio?
0: Yeah, fresh kama kawa.
1: Kama kawaida baba manga, habari ya weekend?
0: Yeah, fresh. Mdau ambaye amepita anasema ni kweli kwamba nyimbo za zamani zinaishi kuliko nyimbo za sasa. Wewe una mtazamo gani?
1: Bwana, kweli nyimbo za zamani zinaweza zikawafunika hata hawa usipige muziki wa saizi.
0: Oh yeah.
1: Hawa wana kitu ndugu yangu.
0: Unadhani utofauti ni nini?
1: Bwana wewe sikiliza, hata nyimbo za kina Madilu sisi mjile. Kwanza wanapopiga watu wametulia. Yaani ikitulia nyimbo inaweza ikaimba wewe mwenyewe bado ukajisikia kwamba kweli hizi zilikuwa ni nyimbo. Hata uvaaji tu wa mwanzo ulikuwa wanavaa vizuri, sio wanao wa saizi hao. Una mama saizi wanapiga nyimbo afu nguo hamna. Kwa hiyo madili hizi nyimbo za saizi hazina madili kabisa.
0: Wewe unaitwa nani, muda huu unasikiliza show ukiwa pande gani?
1: Kwa majina naitwa Cyprian Mtana, napatikana Mawala moja.
0: Oh, yeye nakubali sana kutokea pande hizo. Tondoke nao pia.
1: Pande ni hedi kwa mzee Gerald Fulugu, nasema mzee Gerald Fulugu, hebu amka tuchangie hii mada tuone. Alafu niende kwa Justin Mnyaga niakiwa pale Ifunda Kivalaji. Mwambie kaka amka. Niende Ilula pale nimkute Michael Valema na huyo Ezekiel Mlula pamoja na Hamza Zengo. Kina kaka amka, baba manda yuko hewani.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Hakikisha mora bana usinzie, kwa sababu usio muda wa kusinzia, huu ni muda wa kutoboa na 88.9 uvipi eh? Oh yeah, kwenye lana simu mambo vipi?
2: Mambo safi safi.
0: Mbona kama unasinzia hivi?
2: Nimeamka, nimeamka.
0: Oh yeah, unaitwa nani, unasikiliza show muda ukiwa wapi? Yeah, nakubali sana. Na wewe kwa upande wako unaungana na wadau ambao wamepita, una mtazamo tofauti?
2: Mimi nina mtazamo sawa na wadau waliopita, kwa sababu muziki ya zamani ni muziki ambayo ina perform vizuri sana.
0: Oh yeah.
2: Hata matamshi yao kweli walikuwa wanaimba kwa kuwa kwa ustaarabu sana, lakini sasa hivi wanaona sasa hivi tafuta wanaimba. Yaani huwezi kusikiliza muziki huwa na mkweo wala mamako mzazi.
0: Oh yeah.
2: Ni habari za matusi matusi sana kwenda mbele. Kwa maana nafika mwimbo mwingine nafika kwamba hivi basi hata uende labda haioni au itachukulia kama hali ya kawaida.
0: Oh yeah.
2: Inakuwa ni changamoto sana. Mfano kama unachukua mfano kuna jimaneja au wanaimba nyimbo za maana kabisa za zimadi.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee kutokea pande hizo.
2: Moja nianze na mke wangu Mali Mkusa. Pili ni mjomba mume wangu moja kwa moja na mama mzazi Nikilika Kinda, niende kwa Adam Kimilika. Bila kumsahau Agripa Samila pamoja na bwana Abel Mkusa. Wawe.
0: Umetisha sana, endelea kutoboa na 88.9. Wewe unaweza kuelekeza simu yako muda huu. Nambari ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kunyana na simu mambo vipi?
3: Baba manga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza show kutokea pande gani?
3: Bana, hii ni sauti ya umivu Kionza baba, ni ile kipande kidogo manispaa.
0: Oh yeah, nakubali sana. Pande hizo mudao kuna mbala mwezi au kuna giza?
3: Kuna baridi tu kaka.
0: Oh yeah, wewe kwa upande wako unaungana na wadau ambao wanaosema ni kweli nyimbo za zamani zinaishi kuliko nyimbo za sasa, au una mtazamo tofauti?
3: Kiukweli wasanii wa zamani na wa sasa ni vitu viwili tofauti. Zamani kweli yani walikuwa wanaimba, afu hata kama umekaa unawasikiliza na wazee au na watoto, nyimbo kweli inakuwa inajenga. Lakini wewe kwa mfano, hebu nikuulize kitu baba manga.
0: Oh yeah.
3: Hebu niambie nyimbo za Mlisho Mpoto na hizi za kisasa. Yaani hapo kisikiliza tu, yaani zina maudhui za zamani. Za sasa yani hazina maudhui kama za zamani.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
3: Asante sana. Ngoja nianze na huyu Justin Mnyaga anatoa Ifunda. Wa pili mzee Fuga akiwa Matunguko. Wa tatu ni huyu nani wa Nyabu Dodoma. Jumbe naambia
0: moja. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Nambari ya kupiga simu ni 0735 0184 0735 0184 0 ino nambari ya kupiga simu. Kwa jina na simu, mambo vipi?
1: Wewe
0: unatokea wapi, unaitwa nani?
1: Natokea Dodoma hapa Nyapu, naitwa Njiro Rusinde.
0: Nakubali sana, unadhani kuna huo tofauti?
1: Angu kuna utofauti mkubwa sana katika nyimbo za zamani na za kisasa, Baba Manga.
0: Na ni kweli nyimbo za zamani zinaishi kuliko nyimbo za sasa?
1: Yaani nyimbo za zamani zinaheshimiwa kuliko za sasa, kwa sababu na nyimbo za sasa wanazoimba hata ukiwa nyumbani kwako huwezi kusikiliza nyimbo zingine ukiwa na familia yako, ni zinaimba kutokuwa na heshima hata kidogo. Lakini za zamani,
0: oh yeah,
1: yaani hata ukiwa na baba nani, yani nasikiliza kabisa, zilikuwa zinaimba hata kwa kuelimisha watu, sio za sasa za zamani.
0: Oh yeah, tondoke nao kutoka pande hizo za Dodoma, eh.
1: Hapa tuondoke na Mkisi Boy, Felix Mawata na Jairo Saduka, amke kumekucha, silale nimsikie kwenye line hapo.
0: Ujumbe wako mfupi na rudi nao pia. Alitoka Jumane cha mtoto Idi ambao unaisikiliza muda huu, anakuambia mtoto Idi kazoa balasti. Ebanae, we kama nunasha redio muda huu, karibu
4: Nuru FM.

na sisi tunajirusha mpaka 12 kamili za asubuhi kwa sababu huo ndo muda bana kujirusha. Uhakikisha unajirusha popote pale ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Pande gani ambazo unasikiliza show? Ujumbe wako mfupi na wewe unapea. Endelea kuelekeza mundane kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Shana sisi ni pande gani ambazo uko na wewe upande wako unakubali kwamba nyimbo za zamani zina dumu

kwa muda mrefu kuliko nyimbo za sasa. Umeona bana, so kupitia na bado umesikia dau ambao wamepiga simu, wewe pia unaweza ukawa na maoni yako pia. Unasema mambo vipi babake na maka, nyimbo za zamani ni kali. Ndio bana wakaita za kale ni dhahabu. Mfano nyimbo ya Fande Sele, Darubini, Mdesa Fundi Simu kutoka pande za Ifunda Sokoni ambapo unaponisikiliza. Ina noma kutoka pande hizo za Ifunda Sokoni. Nyimbo za zamani zinaishi. Unasema zinaishi. Lubeni, Madebwe, Ezekiel Mlula, FM Butwa. Unasema Elasto Bala, Remija Mwagamba kutoka pande za Malagosi, unasikiliza show muda huu kutoka pande za Malagosi. Za kale ni dhahabu. Unasema Jumanne ni kwa Yusufu Choga, Rubeni Madebwe, Akulini Choga, Evera Stombogo, Felix Magwata, Denis Muyala, Remija Mwagamba, Alfonso Lomo na Erasto Kisinda, FM Butwa, Kedeva Msarabu. Unasikiliza show muda huu kutoka pande za Mgama Sekondari. Kitu ambacho mimi napenda na wapenda wasikilizaji wa bodaboda, yani wanakuwa wanasikiliza wengi kama ndugu yangu anasikiliza na washikaji zake pia. Ina noma pia kutoka pande hizo. Nurudini Mgata kutoka pande za Pomerini, ndani ya 88.9. Nyimbo za zamani unasema nazikubali kuliko za sasa, kwanza zilikuwa na ujumbe. Unasema pia beat lenyewe linakubalika, nigusie ustazi, unasema nigusie utujazi, bendi baba wa familia, nguzo ya nyumba. Unasema niondoke na Baraka Kinami, Kiss Boy, Justin Mnyagani, Felix Magwata na Jeros Kasaduka. Ananoma kutoka pande hizo ambazo unawakilisha pia. Masai kutoka pande za Kianga Mufindi unasema Jumanne Jema alikuwa mtoro kimkuu, Aloni Nganunga, Pimp Gale, Cecilia Sylvester na Kushoto Pila. Ananoma kutoka pande hizo ambazo kupia endelea kuisikiliza show au vipi. Unasema ni aje Msafiri pande za Mashine Tatu, ni kweli za zamani ilikuwa ni noma sana. Sayuni Nyenza, pande za Magunga, ayu kwa Beka Mgongolwa, Fasi Chaula, unasema pia unatakia siku njema. Shukrani pia kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Mambo ni vipi, unaitwaga Rebeka kutokea pande za Tarangozi, unatakia Jumanne njema da wote ambao wanasikiliza radio muda huu kutokea pande za Tarangozi. Nyimbo za zamani kwanza zimejaa ujumbe mzuri unaohusu maisha na sio hizi za sasa. Wanaimba mapenzi basi ndo vijana wa sasa. Unatoka Claudio Mutula wa Don Bosco Mkongwe, shukrani pia kutokea pande hizo ambazo unawakilisha muda huu. Mambo vipi, unasema nyimbo za zamani zina ubora sana kwa sababu zilikuwa na ujumbe mzuri. Jumanne ni kwa Michael Valema, Ludoviki Mgogo, Musa Baba, Zelifani Kitindasa, Zelida Kisoma. Unasema unaitwaga kama ujumbe wako umeishia hivyo. Inanoma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Liziki Mdeka Gombisege Mgoele, Jameson Dunda, Makeleba Mtuga, Sospita Dunda kutokea pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza. Inanoma kutokea pande hizo za Kipaduka. Masai Mtavangu wa Kianga Mufindi, Jumanne Njema alikuwa mtoro kimkuu, Aloni Nganunga, Pimp Gale, Cecilia Sylvester pamoja na Kushoto Pila. Inanoma pia kutokea pande hizo. Nikukumbushe leo ni Jumanne, tarehe zinakimbia sana. Leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Kuna kitu kizuri kama we kuanza leo, yani kuanza alfajiri ukiwa uko na kibunda mfukoni kwako. Ndio tunafahamu kwamba kuna mipango yako ambayo uko nayo, kuna michongo yako ambayo inahitaji fedha na vitu kama hivyo. Ndio maana sisi tunahakikisha tunapokuwa tunaanza siku kama hivi tunaanza na kutoa fedha. Na dozi kamili, dozi ya kwanza ni saa 11 dakika 40 na dozi ya pili ni saa 11 dakika 55, na hizi dozi zote kila dozi inatoa shilingi 50,000, si ndio? Dozi ya kwanza tunatoa mitaji na dozi ya pili tunatoa kifungua kinywa. Wewe ndio utaamua ifanye nini hii fedha ambayo utaipata alfajiri hii ya leo, si ndio? Hakikisha unakeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa ili uwe miongoni mwa washindi 10 ambao wataondoka na fedha Jumanne hii ya leo, si ndio? Ifanye wiki ya leo iwe ni wiki ya ushindi, na ifanye siku ya leo kuwa ni siku ambayo utaondoka na ushindi. Utaratibu ni huu: wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, kama unatumia Yas, Airtel pamoja na Halotel, kwa wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5, fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao
mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553311. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553311. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku, uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi inapofika saa 11 dakika 40 ndio ya kwanza na saa 11 dakika 55 ndio ya pili, si ndio? Yeah, wanasema ya kale ni dhahabu. Kama ile nyimbo ya Gizma Bov inaitwa mtoto wa kiume, ile nyimbo inahamasisha vijana kujituma. Unasema tondoke na Yusufu Choga, Togela, Madebwe, Tyson Kilienyi, ujumbe unasema kwamba yeah, huu ni muda wa kupambana. Unatoa Galevini Kilienyi kutokea pande za Nyanyamba, Ananoma kutokea pande hizo za Nyanyamba. Juma pande za Mashine Tatu tunakusikiliza, niko na marafiki Ananoma. Mimi nafurahishwa na mtu akiwa anasikiliza na marafiki zake nini, inakuwa imekaa fresh kinoma noma, si ndio? Nyimbo za zamani wanasema nilikuwa zinaimbwa kwa nidhamu sana. Njelo Lusinde hapa kutokea pande za Nyabu Dodoma, tondoke na Felix Magwata, Mkiss Boy na Jeros Kasaduka, ujumbe wana salamu, ujumbe wana Nur FM, karibuni wote Nyabu kwetu. Ananoma kutokea pande hizo za Nyabu, na mimi nakukaribisha kwenye 88.9 Nur FM, mwangaza wa jamii.

0: We muda huu kama upeza kwa kijiwenu na unapiga kawa nene hivyo wale ambao wanazaga kawa Iringa muda kama huu bado wako sijaona kabisa. Yeah, wewe kama unapiga zako kawa nene au uko zako unasubiria abiria au kuna sehemu ambapo unapeleka abiria au ndo unaingia kwenye mkoa wa Iringa karibu kwenye 88.9 si ndio? Oh yeah, muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani. Hivi mara ya mwisho ya kubadilisha au kununua simu mpya na hiyo simu ambayo unaitumia muda huu ulinunua ilikuwa ni mwaka gani na ni kitu gani ambacho ulizingatia kipindi ambacho ulichokuwa unanunua hiyo simu? Unajua kwa sasa hivi kuna huu utaratibu, unakuta labda kuna simu ambayo inauza labda milioni labda na laki kadhaa au milioni labda na laki nini au milioni au inauzwa kiasi fulani kikubwa cha pesa, si ndio? Unakuta kuna simu nyingine ambayo ni fake yake inauzwa labda bei ndogo, hasa mwisho siku ukienda labda hivi bila kufahamu nini unakuta umeuziwa simu ambayo sio. Na tumekuwa tunaona hawa ndugu zetu hawa wanajiita mawinga ndio muda mwingine wanatusaidia na nini, lakini muda mwingine wamekuwa ni janja sana. Kwa hiyo mwisho siku ukienda usipoenda ukawa makini, mwisho siku unakuta umeuziwa simu ambayo sio. Unasema mbona hii simu mbona kama nilikuwa najua ipo na kamera fulani nimenunua kiasi fulani, kumbe umeuziwa simu ambayo ni fake, si ndio? Noma sana. Weko upande wako ni kitu gani ambacho waga unazingatia unapokuwa unaenda kununua simu? Na ikatokea mtu ameenda kununua simu akakutana na winga akamuzia simu tofauti na ile ambayo alikuwa anaitaka yeye, lama tupeleke kwa winga au tupeleke kwa huyu mtu ambaye ameenda kumgaia kazi winga na mwisho wa siku ameuziwa simu tofauti. Na kwambia hivyo kwa sababu kuna winga mmoja bana alikuwa anamtafuta mteja ambaye amewahi kumuuzia simu, na huyu winga anadai kwamba alimuuzia huyu mteja simu. Hiyo simu ile huyo mteja alikuwa anataka simu fulani hivi ya thamani kidogo, hasa akaenda kumtafutia simu ambayo ni feki. Na ule mteja akakubali nene. Sasa ule mteja alipoondoka na ule simu alikuwa ni dada, baada ya kukaa miezi kama mitatu hivi yule ndugu yetu akawa hapati wateja tena akaanza kufikiria hivi nimewahi kufanya kosa gani. Akakumbuka ile simu nilimuuzia yule dada ilikuwa ni simu fake, akaanza kufikiria labda yule dada amefanya vitu kama hivyo ndio maana hapati wateja tena akaona mtafute yule dada. Sasa ni upi ambaye inabidi tumlaumu huyo ndugu yetu au tumlaumu huyo ambaye ameenda kutafuta simu alafu amemtumia huyu winga? Wewe kwa upande wako unaonaje? Na wewe mara ya mwisho kununua simu ni vitu gani ambavyo ulizingatia? Niandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Kwenye lana simu mambo vipi?
1: Wali baba monga.
0: Wewe kwa upande wako ulizingatia nini?
1: Hizi mimi nilizingatia ugumu wa simu na kuangalia ubora wa simu.
0: Oh yeah.
1: Simu hata kama ikonekana ipata bahati mbaya imeanguka chini.
0: Oh yeah.
1: Yaani na uhakika ile simu yangu nzima naendelea kupata mawasiliano.
0: Oh yeah, nakubali. Hivi pale pindi mtu anapoenda kununua labda simu anamtumia winga, alafu anamletea simu tofauti na ile ambayo alikuwa labda wamekubaliana, lama ziende kwa winga au ziende kwa huyu mtu? Kwa huyu mteja.
1: Ni moja kwa moja kwa winga, kwa sababu winga anajua kabisa kwamba mimi naenda kufikia tu kuonekana napewa simu. Anaponunua anajua hii simu ni ngumu. Kwa sababu hata niletee mimi simu mbovu, hapo mimi tayari najua simu anayeniletea inayempatia hela anaenda kunichukulia simu. Kwamba bwana akanichukulia simu mazingira fulani duka fulani. Alafu yeye anaenda kuniletea simu ambayo haieleweki. Wewe unategemea mlaumu nani aliyochukua hela yangu inatakiwa nimlaumu?
0: Kwa nini
1: ndio winga wewe lazima nimlaumu?
0: Kwa nini usiende dukani umtumie winga?
1: Ai sasa kutokana na winga huyo, kwa sababu mimi naweza kufikia toka kuonekana na muamini na mimi kutokana na mizunguko yangu hapa na pale, namwekeza bwana nenda kaone duka fulani pale.
0: Oh yeah.
1: Nenda kaniangalie simu fulani. Hii simu na uhakana ile duka mimi nakubali nalo sana yani. Sasa kifika sehemu amekutana na winga ambaye anajua yeye barabarani humo au duka jingine akanihamishia tofauti na pale. Mimi moja kwa moja nitamlaumu tu kwa sababu wane mimi kwa mimi nitupitie simu fulani. Wao wameniletea simu ambayo sio.
0: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo. Share na sisi unaitwa nani pia uko pande gani?
1: Moja kwa moja kwa Alfonso kutoka Isimani Mangae baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Moja kwa moja kwa jamaa yangu Baraka Kinambi. Baba Baraka Kinambi, sijakupata hewani baba Manga, tunaondoka naye hapo tunaenda Masaka za hapo sijakufikia hewani. Moja kwa moja kwa jamaa yangu Justin Mnyaga, niambie Justin Mnyaga ni vipi, umelala au bado unakaanga chapati hapo? Tuondoke na baba Manga hewani. Moja kwa moja hapo naondoka kwa mama yangu mama Hamza hapo. akiwa hapa Mangawe, ambaye mama nasikiliza Radio Nuru sana, ila baba Manga nakupata kama kawaida. Moja kwa moja ujumbe baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Ukiona umetumia Winga amekuletea korofi, unaweza kumharibia hata duka aenda kununua. Moja kwa moja hapo unaweza kumharibia kila kitu baba mama.
0: Na itaomba saluti sana na Winga limeona wapi ana duka. Mawinga ni wale ambao wanaenda kuchukua simu dukani nini, alafu wanakuletea wewe mteja, si ndio? Eh. Kwa jina na simu mambo vipi?
2: E bana, mambo poa kwema.
0: Ya salama. Lawama tupeleke kwa nani?
2: E bana, lawama ukienda tena kurudi nyuma.
0: Oh yeah.
2: Hata Winga bwana tamuonea tu kwa sababu nini? Sasa hivi bwana watu tueleweki. Na maana mtu anaanza kusema bwana kaninulie simu duka fulani. Sasa kifika tu pale simu ile akanunua akasababia bwana nije fiti hapa niandikie pengine ama laki tisa. Ndani hapo na maana hela nyingine anakula ile udalali ile uliyomwagiza. Na ndio maana sasa hivi ukitaka kama simu wewe nenda mwenyewe kwa mkuu wako. Kama una nafasi panga siku tu uende mwenyewe. Ili lawama isitokee kwa mtu yeyote.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza show kutokea pande gani?
2: Mamanga sauti inayo ngoma ya 88.9. Hii sauti ya Felix Kimana na Mangwata anapiga simu pande kuza uyole bango kwa kitu. Vipi tao ni uko?
0: Yeah, kwema. Wewe ulipokuwa unanunua simu, vitu gani ulikuwa unazingatia? Au ni kitu gani ulizingatia?
2: Mimi nilizingatia ubora wa simu. Sema hii simu nikinunua itanifaa. Sababu simu zingine ukinunua na inakuwa fake. Naona? Unaanza kacha ukaichaji masaa 6 ukakuta tena nani siku moja tu ndani ubetri inaisha. Ama network naona. Hii wewe ndio mwenyewe kama nani imekula kwako ujue imekula kwako mwenyewe. Lawama chende kwa mtu yote.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo ambazo uko muda upia.
2: Bwana ngoja niende kwa Alphonse ile mpande ya Isimani Mangawe. Bwana niende pale Nyabu Dodoma na kukuta hawa jamaa zangu kinajao tukataduka na mwezie pale bila sijapata vizuri. Bwana mazani kwa hilo mkuta na mimi mangamba na mzee Floge ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Usahau kucheza tulitoka tunatoka tu mpango mzee mama ni.
0: Umezungumza vizuri sana kutokea pande hizo za Kitweru. E bwana wa kuitwaga Felix Magwata endelea kutoboa na 88.9 pia. Kwenjana na simu mambo vipi?
3: Wapo wa Mwanga.
0: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza sio kutokea wapi?
3: Naitwa Njiro. Mwende kutokea pande za Nyabu Dodoma hapa makoma kwa nje.
0: Yule mtu ambaye anaenda kununua labda simu, anafika labda ni Kariakoo. Anamtumia Winga na naona maduka, alafu mwisho siku anauzia kitu tofauti na kile. Lawama ziende kwa nani?
3: Hapo baba lawama inabidi ziende kwa huyo anayemtuma Winga kwa sababu unajua hizi ni pesa, afu leo huyu mtu akamnunulia simu. Unajua hapo kuna tutakuwa na utafiti fulani hapo.
0: Oh yeah.
3: Hapo tu lawama ziende kwa huyo anayemtuma kwamba wewe nenda kaninunulie simu. Winga sio ulimlaumu kwa sababu naye anatafuta hela hapa.
0: Wewe mara ya mwisho kununua simu ulizingatia vitu gani?
3: Hapo mimi nizingatia ubora wa simu, lazima pale nikishanunua nikague, niwashe, nijue nzima.
0: Oh yeah.
3: Hapo fresh.
0: Yeye anakubali sana. Pande gani na sauti ya nani?
3: Pande za Nyabu Dodoma hapa Njiro Rusinde hapa.
0: Yeye anakubali sana Njiro, tondoke nao kutokea pande hizo.
3: Atuondoke na ndugu yangu hapo Felix Mwanda anayesema hanifahamu jina, anaitwa Njiro Rusinde. Tondoke na Jairo Sikusaduka na Mkisi Boy. Waamke kumekucha bwana kwenye rangi ya Sikila Mwanga.
0: Ina noma saluti sana. Ujumbe wako mfupi na Rudy Now Vanilla yuko na Ibra na Mr. T Touch Me. Umuda soa mtungi. Sema track inaitwa mtungi jenayo.

0: wapi hawezi kuondoka mbali na 88.9 mara siku tayari tumeanza kuanzia saa 6 na show tumeanza kuanzia saa 8 tunatoboa mpaka 12. Ujumbe wako mfupi uelekeze umundani kupitia nambari 0766742929 0766742929. Unasema lama kwa anayemtumia winga tondoke na Remija Mwagamba Bisa Ikiongo Skola Mgata mamake na Raeli Felix Magwata Pimfugale na mwalimu kama ujumbe wako ndio umeishia hivyo. Okay unasema na okay na Noma kama yaniangalie kama umemalizia okay na mwalimu Jasam Ngelime sambamba na mke wake Dina Makoga FM Buto Ekede wa Msarabu kutoka pande za Mgama Sekondari. Tunatoboa na Njilo Ara unasema tunatubua na Njilo Ara Usinde Erasto Mbala Jordani Mkupala Denis Mbuyala Spirani Chagia Jerose Kasaduka FM Buto Felix Magwata. Ujumbe tucheze Nurupesa na Noma kutokea pande hizo. Pia kumekucha nyama ya mganga. Okay nyama ya mganga banae Jerose Kasaduka Jeradi Furuge Maiko Valema Ziradi Mkwagumasi Sospita Dunda pande za Kipaduka ambapo unaposikiliza show. Tuna mlaumu winga anajua simu ipo je yapokoja simu aletwa nani sema shukrani pia kutokea pande hizo ambazo na kile shambudau. Mambo vipi tuondoke na masenta vangu Enoki Punda Punda Mela Felix Magwata kuchoto pila Zadi Mgala Barnaba Mgozo. Mara ya mwisho kununua simu ni mwezi wa 5, mimi niliangalia ubora simu nikanunua Cecilia Silvester kutokea pande za Mafinga na Noma kutokea pande hizo za Mafinga. Endelea pia kusikiliza show kutokea pande hizo za Mafinga, si ndio? Na Meki Baki na Livini kutokea pande za Mafinga na kuzingatia sana na Noma mzee babake na babake na okay babake na Alvini kutokea pande hizo 88.9 2026. Tuondoke na Jilo Lusinde na mke wake Eva Jeroska Saduka Felix Magwata pamoja na Jeradi Furuge Uretoga Mkisboy au Elasto Kisinda kutokea pande za Magulilwa Elasto Pimba Lali ya Kitime Prosper Mduda Denis Mwiala Umare Kadinda Zakaria Maemba Barnaba Vagonza Richard Ngingo Jordani Mkupala kutokea pande za Mafinga Jionkona Ndogo ambapo unaponisikiliza shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga Jionkona Ndogo. Ekeza buku mudau kwenye Nurupesa inapofika saa 11:55 uwe miongoni mwa washindi ambao ataondoka na ushindi. So kabla sijagea maelekezo yes gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi, msikilize huyu ambaye amewahi kuondoka na ushindi. Maana wanasema mambo kwa ushahidi Oh yeah.
1: Mambo vipi?
2: Safi.
1: Za kwako?
2: Salama tu, unaendelea kazi?
1: Safi mzima kabisa.
2: Mzima, za hapo.
1: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
2: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
1: Eliza kutoka Mafinga, Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
2: Mafinga, Lumwago, Msawa. Nipo jirani na. Halo.
1: Nakusikia, upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
2: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha msite hapo diwani mstaafu.
1: Upo karibu na kiwanja cha msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
2: Ndio, Eliza.
1: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Nimeanza muda tu.
1: Ulikuwa unacheza?
2: Hey.
1: Umeangalia simu yako muda huu?
2: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha, unajua nina furaha.
1: Kwa nini?
2: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa.
1: Kweli?

Ndo umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema mnawapanga, mnawajua, wewe unatujua sisi.

0: na wengine. Unawaambia nini? Ambao waamini kama ni pesa tunatoa pesa.
1: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, ni pesa inatoa pesa. Tena uhakika.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambao umetoka kumsikiliza. Ni rahisi au vipi kama unatumia mtandao wa Halotel, Airtel, Yas pamoja na Vodacom? Nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 alipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua tia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Wekeza buku, uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Unasema hapo hakuna wa kumlaumu, kama vipi? Nenda kanunue mwenyewe. Tuondoke na Felix Magwata, Justine Nyagane na Noro Kiloko, unaitwaga Tibeli Kiloko kutokea pande za Ilola stand ya Mbozi. Bana, shukrani sana kutokea pande hizo. Blessoni Mpiluka kutokea Lumwago Mafinga. Tuondoke na Isaya Kipemba, Justine Nyagane, Cecilia Sylvester. Ujumbe tukumbukane. Bana, Enanoma kutokea pande hizo. Oi, baba akina Manka unasema kwamba tuondoke na mke wangu Dalia Kalinga, Fide Fedha, Erasto Pimbala, Juliani pande za Ulanda, ambapo unaponisikiliza Enanoma kutokea pande hizo za Ulanda. Kuna kitendo cha Miss Jewel, utaona kama ni ungwana au wewe kwa upande wako utachukulia vipi? Unaweza ukashare na sisi mtazamo wako. Kuna mafundi umeona bana, wamekutana na dhahabu zenye thamani ya bilioni 29 na kuwaita polisi. Hawa ni mafundi ujenzi nchini Ubelgiji, wamejikuta katika tukio lisilo la kawaida baada ya kugundua hazina ya dhahabu yenye thamani ya bilioni 29 wakati wakikarabati jengo la zamani umeona bana nchini humo. Unaonaje hiki kitendo ambacho alichokifanya? Ni ungwana. Walikuwa hapo zao kwenye harakati za ukarabati na vitu kama hivyo, wakakutana na hii dhahabu yenye thamani ya bilioni 29 na kuwaita polisi. Unaambiwa hadi sasa bado haijafahamika nani ni mmiliki halali wa hazina hiyo, huku mamlaka zikiendelea kuchunguza ilikotoka. Vijana, uungwana kweli huo. Nitapokea simu yako, share na sisi wewe unaonaje uungwana au una mtazamo gani?

0: na mafundi alikuwa hana hiana kabisa na umeona bana kwa hana hiana kabisa na dhabu za watu ofi bana ebana dakika ya 7 mara baada ya 10 za alfajiri kama wewe ndo unaasha redio karibu kwenye 88.9 muda huo napokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundane kupitia nambari 0735 01 84 0735 01 84 0 niguse pia kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao natumia kama Baba Manka Official. Utakutana pale na clip mbona bana drop pale comment yako nitaruka nao pia, lakini pia unaweza ukanicheck TikTok kama Baba Manka Official. Utakutana pia pale na clip ya kwanza kabisa, drop pale comment yako nitaruka nao pia, si ndio? Kwenye nani si mambo vipi
1: bana, mambo poa kwema?
0: Yeah, kwema kabisa. Walichofanya ni ungwana
1: eh? Ungwana gani hao? Yaani hao bana kwa kweli Mungu awape nini jamani.
0: Oh yeah.
1: Wao wanatafuta hela. Tela, yaani Mungu tela mawakunia nazi. Wamepata bali kama hile.
0: Oh yeah.
1: Kwa kama tajiri yao. Hato napeleka polisi. Eh? Polisi watawata hapa ni.
0: Wone kama
1: ki... Hanyako ni shida tu.
0: Wone kama walifanya kitendo, walifanya kitendo kizuri kuwapigia polisi mara baada ya kuziona kwa sababu sio mali zao.
1: Sio mali zao wapi. Hilo lilikuwa pagali ya watu wa zamani. Nao walikuwa wamesha kufaka kitambo.
0: Oh yeah.
1: Sasa wale pale libiliwe shiri yao tu. Wewe mtu inaandiki kitu kama

0: hata kama dini naweka pembeni tu, sikuje sio cha kuiba ndugu yangu.
1: Kwa hiyo wewe uone kama ni ungwana, unaona kama ni uzembe.
0: Yo mwenyewe mama anga kama ungeona kama ni ungwana. Wewe mwenyewe hapo ulikesha studio hapo unataka 200 hapa hapo wewe mwisho siku naondoka hapo na nani hapo siaka nikilima kwa ukota nani kuzahabu hapo utapeleka polisi hapo. Wewe tukupeleka polisi ndugu yangu.
1: Nitakuwa kama vijana ungwana kwanza.
0: Wewe jamaa wangu basi maisha sasa hivi wewe haya wewe mtu unapewa na unapata kitu kama hicho. Hapo ndio kwa asili yao bana hiki hapa kitendo zetu.
1: Unaitwa nani muda huu unasikiliza show kutokea pande gani?
0: Baba Banga sauti ya nguruma ya 88 ni mtatisa hii sauti ya Felix Mana Mangwata anapiga kipande kuja huyo baba kwa kipindi.
1: Kwa hiyo ungekuwa nao usingewaelewa kabisa.
0: Yaani hao kama endapo wamepeleka polisi kama ndugu zangu wanakaa huku yole akija hapa kunisalimia mimi siwajibu kabisa.
1: Tondoke. Okay. Tondoke nao mzee.
0: Nazama kibao kabisa kama yeye hakuna issue yoyote.
1: Oh yeah, tondoke nao mzee wangu.
0: Eba na ngoja niende kwa jamaa wangu sasa nichana pale za mawala wani pale. Anyamkia mzee Fologe. Eba na nitoe mapinga pale nimkute jamaa yangu jela niko pala jezi kwa ndogo. Eba na manzari na elastic sinda pale za mawala. Ujumbe.
1: Oh yeah.
0: Hao vijana nao bwana Mungu awape na watu kidonda. Ah jamani nyenye.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za pande hizo ambazo uko muda huu pia, si ndio? Kwa jelana si mambo vipi? Ya salama kabisa, unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea pande gani? Wewe unachukulia kama ungwana au unachukulia kama nini?
2: Baba manga zamani, yani ndo nimekurupuka ndo naamuka saa hizi.
1: Wewe atondoke nao mzee.
2: Hebu nimpate huyu bwana Felix Mangwata nimemsikia kumbali. Nije na Ezekiel Muyula na nija Mwangamba abio na huyu bwana Esther Mbutwa na waambia wadau wote hebu tuamke tuweke kucha saa hii.
1: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo. Wewe kama ndo unawasha redio kitu ambacho tunachokizungumza hapa, kuna fundi amekuta dhahabu za bilioni 29 na kuwaita polisi. Mafundi ujenzi nchini Ubelgiji wamejikuta katika tukio lisilo la kawaida baada ya kugundua zina ya dhahabu yenye thamani ya bilioni 29 pesa za Kitanzania, umeona bana, wakati wakikarabati jengo la zamani, umeona bana. So unaambiwa mpaka sasa bado haijafahamika nani ni mmiliki halali wa zina hiyo, huku mamlaka zikiendelea kuchunguza ilikotoka. Sasa kitendo ambacho wamekifanya mafundi ni ungwana, umeona bana. Nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye nana si mambo vipi?
3: Sorry baba manga,
1: walichokifanya ni ungwana
3: Aje baba manga, mimi hata kazi ningeacha mimi, majengo niendelee kufumua fumua sijivo kuboresha hilo jengo.
1: Yeah.
3: Yaani mimi kwanza kama tungekoa watatu au wanne ambaye baba hebu tuendeni kwanza pembeni hapo tupige hesabu tujue tunafanyaje. Yaani pale pale tulikiona wenzangu wanasema si twende si polisi si tukafanye nini. Alala mimi naweza nikawageuka yale kama mnyama mda huo.
1: Uone kama alikuwa sahihi kwa sababu mali sio ya kwao.
3: Sawa, lakini waangalie hilo jambo, nyinyi mmefikia tu kuweza kupewa kazi, mmefikia tu kuweza kutengeneza kitu fulani. Mmekutana
1: oh, yeah,
3: na kitu kingine tofauti ambacho nyinyi hamkutegemea kabisa kuweza kupata hicho kitu.
1: Oh, yeah.
3: Uone kama ni Mungu ndiye amewasaidia. Kwamba kutokana na hali zenu mnazohangaika, hebu mjaribu kujikwamua kwa jambo hili. Lakini sasa nyinyi mnaenda tena kupeleka polisi. Sasa mpaka sasa hivi hawajapewa chochote, bado mnaendelea kufikiriwa. Lakini ni kocha kwenu, mnatafuta mteja, mnajua mfanyaje. Mnajua mgao wetu tugawanaje. Kwa sababu sasa hivi kimechangia kwa serikali. Ndio kinaingia kwa serikali. Mimi nilikuwa watu mingi tu pale mnafanywa tu kazi kama barua. Basi kama mtafikiriwa mpewe hata 200-300 sawa. Lakini yuma moja kwa moja. Ungekaa nyewe wenyewe pembeni mkae mnafanyaje? Ah, mimi nakwambia hapo tungeshindwana mimi nakwambia.
1: Kwa hiyo
3: mimi ningelisherekeza hapo hapo.
1: Wewe uchukulii kama vijana wamefanya ungwana, unachukulia kama wamefanya uzembe.
3: Yaani huo ni uzembe mkubwa sana. Kwa mfano kama baba manga hapo natoka nyumbani naenda studio.
1: Yeah.
3: Unakuta na kifurushi cha hela njiani hapo. Mimi na hizi naweza kurudi kwanza nyumbani kageuka kwa kifurushi, alafu rudi na rudi studio. Uzuge zuge tu kimtindo. Uwezo kasema mtapiga simu polisi waje wachukue hizo hela.
1: Unaitwa nani muda una sikiliza show kutokea pande gani?
4: Alfu ziroko kutoka Shimani Manga hapa baba Manga.
1: Au na wewe angekuwa ndugu yako singezungumza naye kama.
4: Baba Manga mimi namzunguka tu hata yeye mwenyewe yani ndio kaongea naye kiungwana hivyo yani.
1: Oh yeah, atondoke nao mzee.
4: Moja kwa moja kwa jamaa wangu huyu akifiri huyu naomba bwana maua yako kama kawaida nimeshakupatia hayo hapo. Nakupata sana umenipa hai sana hiyo ndio inatakiwa. Ukishapewa salamu rudisha salamu. Moja kwa moja kwa mzee Furuge, ambaye mzee Furuge umelala kurupuka basi. Kama alipo kurupuka jamaa yangu leo niachia line hapo. Naambia hebu kurupuka usikilize ujumbe alafu upate kuchangia hoja. Moja kwa moja.
1: Oh yeah.
4: Jamaa yangu Baraka Kinami naye anaambia akishalala sana. Ambia tuondoke tuondoke baba Manga ipo hewani hapa. Moja kwa moja mpindi pale. Ambia dogo bodaboda hapo isije ikakumaliza, endesha taratibu.
1: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo za Isimani eh. Yeah. Nambari ni 0735018440 0735018440. Kujana na simu mambo vipi?
5: Oi oi baba Manka.
1: Walichokifanya ni kitendo cha ungwana au una mtazamo tofauti?
5: Ah, kwa roho yangu mimi hapa eh.
1: Oh yeah.
5: Wewe kwanza hizo tungezifinyia tu kwanza.
1: Oh yeah.
5: Ila jamaa wamefanya kiungwana kikizi mpaka sio poa. Yaani kwanza yaani kwa mtu mwingine unajua hicho hakiwezekani.
1: Hivi
5: ni kiukweli hata kwa mimi unadhania hizo nikiziona unadhania mimi ningeanza polisi.
1: Yeah. Wendo huko na marafiki zako mnapiga kazi alafu mnakutana na issue kama hiyo alafu anakuambia inabidi tupige simu polisi. Ungewaelewa lakini.
5: Ni kweli kwa sababu tayari mkishakuwa wawili wa yani kuanzia watatu lazima kuna ushauri utaanza.
1: Oh yeah.
5: Sababu kitu chenyewe mmekiona ambacho hamjawahi kukiona.
1: Oh yeah.
5: Kwao mwingine atasema tubaki nayo, mwingine atasema tupeleke polisi. Na hisi hata kwa wenyewe hao mafundi lazima ilikuwa kurubishani.
1: Oh yeah. Unaitwa nani muda unasikiliza show kutokea pande gani?
5: Hapa ni Raymond Msimwa Ilula Kipaduka.
1: Yanakubali sana. Pande hizo ambazo uko muda upa meka vipi? Giza huku na mbala mwezi?
5: Ah, mbala mwezi isha zama toka saa tano.
1: Oh yeah.
5: Ilichomoza saa moja pale saa tano kama ikaa imesha potea.
1: Oh yeah, tondo kinao kutokia pande hizo.
5: Kuna huyu hapa Gibson Dunda. Najua saizi atakuwa na kusikiza. Mwambia wewe itafuta laini. Kuna huyu hapa jamaa wangu anaitwa Zidadi Mkongomasi pale kuvaa. Wewe anamwambia kaka uko pamoja na wewe pamoja hapo studio baba Manga.
1: Mairenao masaluti sana ujumbe wako mfupi na rudi nao. Mario iko na divoice watu ambao wanaisikiliza. Okay.

Weka jero niweke jero ya buku, ongeza jero ya buku, jero ya mboso mbayo. Nataka kusikiliza muda huu. Ebana, ujumbe wako nauona pia kupitia nambari 0766742492. Chana sisi ulipo pameka vipi na uweko upande wako na una mtazamo gani? Wadau ambao wamepiga simu wengi wanasema kwamba sio ungwana, huu ni uzembe. Na nini, labda ndo unasikiliza labda kwa sasa hivi, au ndo unasikia kwa sasa hivi, labda ndo unaasha redio. Kuna mafundi bana wamekutana na adhabu za bilioni 29 na kuwaita polisi. Mafundi ujenzi nchini Ubelgiji wamejikuta katika tukio lisilo la kawaida baada ya kugundua hazina ya dhahabu yenye thamani ya bilioni 29 wakati wakikarabati jengo la zamani umora bara mjini nchini huko, si ndio? Hadi sasa bado haijafahamika nani ni mmiliki halali wa hazina hiyo, huku mamlaka zikiendelea kuchunguza ilikotoka. Mimi nikakueleza kitendo ambacho alichokifanya vijana ni ungwana. Niandikia kupitia nambari 0766742492. Unasema da, awe jamaa basi tena awaji kutoboa maisha. Tondoke na Erasto Mbala FM Butwa, Justin Mnyagiani, Ezekiel Mlula, Bisei Kiongo kutokea pande za Ilandutwa, wanasema Rasima Chipsi kutokea pande za Ilula Nyakilomo. Mi upande wangu naona ni sawa kuita kutoa taarifa polisi, wao wangekuwa unasema wao wangekuwa mashakani. Okay, noma kutokea pande hizo. Mafundi hao kuwa sahihi. Tondoke na Julius Mlwale, Ezekiel Mlula, Dennis Mwiala, Remija Mwagamba, Erasto Mbala, umevokea onza dereva mstarabu kutokea Mgama Sekondari. Hao mafundi walishindwa kujiongeza maana wame unasema maana wame tamani kula mbele ya ushahidi wasai mtavangu wa kianga mufini. Tondoke na Barnaba Mgonzo, Aloninganunga, Zakaria Maemba, Cecilia Silvester na Kushoto Pila, Lameki babake na Alivini kutokea pande za Mafinga. Kwa ninavyosota mbaka ujimbo wako nikimbia hivi. Okay, unaweza ujani utafute hapa ni malizane nao. Unasema bana, okay, unasema okay, bana bora nifanyia hivyo. Unaweza ukautuma tena kwa mara nyingine. Unasema ni aje au jamaa walobahatika kupata kupata dhahabu, huenda unasema huenda okay, huenda walikuwa na mapungufu kidogo ya akili. Maamuzi ya aina hiyo sio ungwana bali ni ushamba kabisa. Tondoke na Njelo Lusinde, Jeroska Saduka, Felix Magwata pamoja na Elasto Mbala, Mkesiboi au Elasto Kisinda kutokea pande za Magulilo ambapo naponisikiliza. Shukrani sana kutokea pande hizo. Elasto Pimba anasema kwamba tondoke na Ruben Madebwa, Agripa Samila, Rosie, okay, unasema Rosie, okay, Ugami Nixon Ponzi, Pascal Tim Nyefuna, Christopher Mkane Mkole, Dennis Muyala, Juliana Tinda, Michael Mpoma, Remija Mwagamba, FM Buto, Nikola Usutenga na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Da, unasema wao jamaa basi tena waje kutoboa kanisa ruka nao. Wanasema wao jamaa waje kukutana na bahati kama hiyo mpaka siku yao ya kufa. Kama ingekuwa mimi na ufunde ningeachana nao hapo hapo. Babake na banka Angelo Lusinde kutokea pande za Nyabu Dodoma, unasema tondoke na wana Nuru FM. Tukikutana na kitu kama hicho inabidi tukichukue, tujue tunafanyaje, sio kupeleka.

kumweka polisi ni mtazamo wake pia, si ndio? Wanasema ni aje bodaboda tuondoke na Riziki Mdeka, Robert Logo, Jameson Dunda, Zidadi Mkogomasi. Ujumbe unasema kwamba tuondoke na bodaboda, Raymond Msemo kutokea pande za Kipaduka, unasema Kipaduka mabegani, Ranoma kutokea pande hizo ambazo huko. Yaani hao mafundi hamna kitu, yani hilo unasema hilo hilo ilikuwa ndo hiyo ilikuwa ndo sehemu la ilikuwa ni tobo la kutoboa kabisa hapo. Yalikuwa maisha safi Juliana pande za okay, kutokea pande za Ulanda ambapo unaponisikiliza. Ungeana mshua na kusikiliza Pangos 88.9 au jamaa walishiba pesa watatembelea kama imekuja hivyo, unasema kumekucha kwa Riziki Mdeka, Anodi Ngulo, Musa Baba, Zeridas Club, Kiparabonge. Ujumbe kazi ni kwangu, kuna kazi. Unatoka chako Mguele, Mubena Lisi kutokea pande za Ngos, Ranoma kutokea pande hizo za Ngos. Endelea kuisikiliza pia show. Mumba Uyanzi wa Isalavanu au mafundi wa mefeli, mara Mungu Mungu bahati haiji mara mbili. Tondoke na JMO Simpulule, Jordan Mkupala na Ifatu Uyanzi, shukrani pia kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia, si ndio? Nambari 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Unasema hawatakuja kupata hela kabisa, wamechezea bahati. Kumekucha kwa Rasto Mbala ili akitime Prosper Mduda, Denis Muyala, Malubida Uzalubida, Zakaria Mayemba, kwa ni Mpepo, Felix Magwata, Jordan Mkupala kutokea Mafinga Jonkona Ndogo, ambapo unaposikiliza Nuru FM dao show kani sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Okay, Cecilia Silvester kutokea pande za Mafinga, nimeona pia ujumbe wako mfupi. Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo za Mafinga. Bana unasema okay, dua wa jamaa basi tena. Awaje kutoboa bana, Ranoma kutokea pande hizo pia. Ogea na mshauri kusikiliza Pangosi. Okay, Ranoma kutokea pande hizo za Ngosi. Wewe kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa pande za Makambako, unanisikiliza ukiwa Ilula, Mikumi na sehemu yote ambapo unaposikiliza 88.9. Hebu nikuulize swali. Unajua kipindi sisi tunakuwa ilikuwa ni kawaida kabisa, kwa mfano kama mwalimu anakukuta labda eneo ambalo labda ni kilaboni nini, anaweza akakuadhibu viboko na isiwe kesi na wala usiende kumwambia mzazi wako. Umeona bana? Nakuta labda mwalimu wako amkuta barabarani, wewe unazurura. Anaweza akakukamata na akakuadhibu, na kesho ukarudi shule pia akakuadhibu. Mwambie jana nimekuta barabarani bana, unazurura nini? Kwa nini? Umeona bana? Miaka hii ya leo tumekuwa tunaona tunasikia baadhi ya walimu, unakuta mwalimu ana manezi story ya zipo, unakuta mwalimu kuna baadhi ya walimu ambao wanakuwa kwenye mahusiano na wanafunzi. Maana unasikia labda mwanafunzi amepata ujauzito, umeona bana, na mtu ambaye amempa ujauzito ni mwalimu. Ila miaka ya nyuma vitu kama hivyo vilikuwa vipo kabisa, ilikuwa ni ngumu sana kusikia vitu kama hivyo kipindi sisi tunakuwa sisi wa kongwe. Miaka ya nyuma ukisikia kitu kama hicho ilikuwa ni ngumu kidogo, lakini sasa hivi umeona bana. Na miaka ya nyuma ilikuwa ni ngumu sana kusikia mwalimu amemwadhibu mtoto mpaka labda mtoto amepata majeraha kwa sababu labda ya kwa sababu labda mzazi wake hajapeleka michango ya shule. Kuna siku tulizungumza hapa kuhusiana na ile taarifa kutokea mkoani Kilimanjaro, mwalimu ambaye alimwadhibu mwanafunzi hadi akapata majeraha kwa sababu huyo mwanafunzi mzazi wake alikuwa hajakamilisha michango ya shule. Ila miaka hiyo si tunakuwa vitu kama hivyo ilikuwa hamna, ulikuwa unaandikiwa barua nene, mzazi wako anapeleka sisi wakongwe. Hivi mimi na wewe nataka tuzungumze. Hivi mpaka leo bado walimu ni wito? Kwa sababu walimu ni wito Hasa wewe unaamini mpaka sasa hivi walimu ni wito? Niandikie kupitia nambari 0766742292. Nitarudi hapa nipokee simu yako tuzungumze.

0: kuna zile meme unakuta unaambiwa unachekesha kama sio ndugu yako au inachie au anachekesha kama sio mpenzi wako. Da, noma sana. Unanichekesha Mario ambayo tuta kusikiliza dakika 36 mara baada ya 10 za alfajiri. Mimi furaha yangu ni kuona ambao unanisikiliza, kukusikia, umeona bana eh. Wewe ambao unanisikiliza unaondoka na ushindi leo kwenye Nuru Pesa kama mdau ambaye unaenda kumsikia muda huu.
1: Mambo vipi?
2: Poa.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
2: Ndio.
1: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Yani, siku zote.
1: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekwa magazeti tunamchomoa mmoja kwenye voucha hapa, umetusikiliza?
2: Niwasikiliza sana.
1: Mm. Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena?
2: Yes.
1: Vipi, umeangalia simu yako hapo?
2: Natumia kiswaswadu hapa.
1: Jitahidi hivyo hivyo kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loudspeaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikaranga.
2: Nimeiona.
1: Umeiona Zaituni eh?
2: Ndio.
1: Hapo hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
2: Mama Queen.
1: Ah, Mama Queen.
2: Ndio.
1: Ikonongo A, Ikonongo B.
2: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
1: Ah, kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B. Ndiyo. Pia.
2: Ndiyo.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afu nipate.
1: Mhm. Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu? Nione kama umecheza mara ngapi?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara tatu.
1: Umecheza mara tatu?
2: Ndio.
1: Eh bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
2: Nawaambia jamani, wacheze uhakika.
1: Wacheze uhakika. Asante Zaituni. Unaitwa mama nani kwani? Mama nani huyo?
2: Mama Queen.
1: Ah, Mama Queen. Mama Queen yuko wapi sasa?
2: Ah, hayupo.
1: Haya, asante.
0: Unaweza kuondoka na ushindi kama mama yake na Queen kutoka Ikonongo. Umeona bana eh, mimi napofika saa 11 dakika 40 ndio ya kwanza na ndio ya pili ni saa 11 dakika 55. Wekeza buku uondoke na ushindi pia. Na utaratibu ni huo. Umeona bana eh? Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4, okay, fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya 3 chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku uondoke na ushindi kama okay, mama kina nani vile? Mama kina Queen kutokea pande za Ikonongo. Na wadau wengi ambao wamewahi kuondoka na ushindi wanana pia leo kaandika historia na mambo yakawa fresh. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Safi baba manga, baada ya leo.
0: Yeah, salama. Wewe bado unaamini walimu ni wito kama ilivyokuwa miaka ya nyuma?
3: Nikwambie baba manga.
0: Okay.
3: Miaka ya nyuma hiyo.
0: Oh yeah.
3: Hata kama nachunga ng'ombe, mtu mwingine akapita akakuta uko mbali na zile ng'ombe, anachukua kiboko na kuchalaza. Lakini huwezi kusema kwa wazazi, kwa sababu nagundua kwamba ninakosa, nimekaa mbali na mifugo. Lakini sio miaka hii.
0: Oh yeah.
3: Miaka hii unaweza kukuta mtoto amfa na haribu kitu, ukimchapa kiboko akaenda kusema kwa mzazi, unaanza kugombana wazazi kwa wazazi. Yaani kuna utofauti wa miaka hii na miaka ya nyuma.
0: Okay, chana na hivyo, wewe bado unaamini walimu ni wito?
3: Eh?
0: Bado unaamini walimu ni wito?
3: Walimu ni wito kwa sababu nitakwambia kitu baba hanga.
0: Yaani kwa
3: yaani walimu ambao hawana wito.
0: Okay.
3: Akifika shuleni kama amegombana na mume wake au na mke wake, ni kuchalazwaga tu karibu darasa. Lakini wale walimu wenye wito wako vizuri kabisa, hawezi kuchalaza watoto. Hata kama kuna kosa, anaangalia ni kosa gani aliyokosa mtoto ili niweze kumwadhibu. Lakini hao walimu wanaokurupuka hawa, yani wanaona labda kuwapa adhabu wanafunzi kama ni kitu cha mchezo mchezo hivi.
0: Mzee Foroge kutokea Matunguru, tondoke nao.
3: Asante, ngoja nianze na Felix Magwata. Nimempata na Alphonse Romo, nije na Jackson Mnyagani, nije nimalize na bwana Umivu Kionza ujumbe.
0: Oh yeah.
3: Hao walimu waliopiga simu polisi, hao vichwa vyao ni vya plastiki, sio sawa na vichwa vya kweli.
0: Sio walimu, ni mafundi bana. Mzee Furuge, no, umetoka kuamka nini? Sio mchezo. Kujilana si mambo vipi?
4: Mambo safi.
0: Oh yeah, unaitwa nani, unasikiliza show muda ukiwa wapi?
4: Mimi naitwa Justin Kalinga, nasikiliza show hii nikiwa Kalenga.
0: Yeah, nakubali sana, pameka vipi?
4: Kalenga pako poa.
0: Yeah, nakubali. Bado wewe unaamini walimu ni wito kama ilivyokuwa zamani?
4: Wakuu walimu ni wito. Hilo ni ndoto ya mtu toka anaposoma.
0: Oh yeah.
4: Ndio.
0: Kwa jinsi ambavyo unavyosikia taarifa za baadhi ya walimu nene, matendo ambayo wanayafanya, unaamini bado walimu ni wito?
4: Walimu ni wito.
0: Oh yeah.
4: Walimu, naunga mkono Mzee Furuge, au walimu wa kawaida wa sasa hivi hawa. Kwa kweli hawa ni walimu tu kama walimu, lakini mwalimu mwenye wito hawezi kufanya vitu vya ajabu.
0: Yeah.
4: Ila walimu wengine wanafanya vitu tena pengine kwa kutaka sifa.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa wapi?
4: Mimi ni Justin Kalinga, napiga simu kutoka Kalenga.
0: Yeah, tondoke nao kutoka pande hizo.
4: Nitaanza na Erasto Mbala, nitakwenda na Gerard Furuge, nitakwenda kwa Umivu Kihonza, nimalize na bwana Felix Mangwata. Tuko pamoja.
0: Endelea kusikiliza show kutoka pande hizo ambazo kweli fajiri hii ya leo, nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na sima mambo vipi?
5: Babanga,
0: wewe unatokea hapa, unafahamika kama nani?
5: Maguliwa, maguliwa kwa sauti ya mkisi boy au rasta kisinda baba.
0: Oh yeah, nakubali sana. Ulipo mameka vipi?
5: E bwana, mshukuru Mungu baba, tupo hapa na kusikiliza baba manga.
0: Oh yeah,
5: kabisa maguliwa hapa.
0: Oh yeah, nakubali sana. Wewe bado unaamini walimu ni wito?
5: Issue iliyopo baba manga kiufupi, yani walimu kiufupi, walimu ni wito, ila isipokuwa baadhi ya walimu wengine wakishaajiriwa kwa maisha ya sasa, wengine wanajisahau kwa sababu wanaona hizi nimeshapata ajira na ni nalipa mshahara wangu, ndio maana wengine wanajisahau. Wengine ni utakuta wanajiendekeza tu, wanakuwa ni labda ni walevi. Kwa hiyo kuna vitu mbalimbali ambavyo walimu wanajisahau kupitia wito waliopata.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea wapi?
5: E bwana Samanda, mimi wananiita mkiss boy au rastokisinda wa magula baba.
0: Yeye anakubali sana. Tondoke nao mzee.
5: E bwana, shukuru. Ngoja niende kwa huyu jamaa jana usikaduka, anambia bwana amka, mbona umelala? Felix Magwata jilo usinde pamoja naye. Huyu Erasto Mbala. E bwana, tuko pamoja baba.
0: Yeah, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii. Ya leo endelea kutoboa na 88.9 kwenye Lana Sim. Okay, kwenye Lana Sim mambo vipi?
6: Baba Manka,
0: wewe unaitwa nani?
6: Unaongea na kutoka kutoka mpindi kipande jana mgololo kuna wakilisha.
0: Ule popa meka vipi?
6: Uweza mshukuru Mwenyezi Mungu makaa fresh kabisa na anga kama limeanza kupambazuka kwamba jepe kidogo lazima baadaye utakuwa na jua kali.
0: Yeah.
6: Yupo mko Iringa.
0: Yanakubali sana. Wewe bado unaamini walimu ni wito?
6: Asema
0: wewe bado unaamini walimu ni wito?
6: Ah, lakini kuna baadhi walimu ila kwa kweli ukiangalia sasa hivi walimu wengine bana yani tia maji. Yaani ukiangalia unaweza kuona kabla bandaumizo kuna walimu na wanafunzi wako mmoja. Hapo sasa kipindi kile cha nyuma mwalimu akimwona mwanafunzi anafanya kazi ya vitatu la mwalimu na nini, lakini kuna baadhi walimu wengine kweli ni wito, ila kuna ila wengi walio wengi au bana wana kivi tu kama walimu tu, lakini sio hivyo tu.
0: Unadhani nasababishwa na nini?
6: Ah, ni maadili yameporomoka. Unajua walimu wa zamani hata tofauti. Unajua walimu wa zamani kiangalia, walimu kwanza hao sio kama anampigia JKT ma nini, anajua asili nini kitu gani. Ila sasa hivi tu basi kama mtu amesomea muda mrefu ndio unapata ajira. Anasema asante Mungu amenisaidia. Kwa hiyo sababu labda ni mshahara tu anayochangia. Lakini kwamba ni wito kama iko serious hamna. Ila kuna baadhi walimu wengine ndio hivyo, kuna walimu wengine ndio hivyo tena. Sio wote walimu.
0: Habari. Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
6: Asante na nene kwa manangu Masai Mtalangu wakapo Kianga, kwa Masai Mtalangu nimekupata kwa uzuri. Nene kwa manangu Zahadi Mgala, Zahadi Mgala sema wana ya amka baba manga yuko ndani ya mbani. Mwisho kabisa nene kwa manangu wa Jesse Mnyaga na kia Poifunda. Jesse Mnyaga na kibia kibia nenda kwa mamuse na ndugu yangu Masai wa Masai Muza Matawa po zitende mafinga po baba manga.
0: Oh yeah.
6: Tunakupata kwa uzuri kabisa, tunduku kabisa mzela bandira kutokesha kuruma po studio baka.
0: Na yaro masaluti sana kutokia pande hizo ambazo kuendelea kutoboa na nane nane na kutatisa. Mina freshwa na mtu ambaye anapiga save nini alafu anakuwa amechangamka maana tayari kumekucha so unapiga simu tena kama umelala nini, inakuwa kidogo ni shughuli. Kwenye nana simu mambo vipi?
7: Bwana mambo kwa kwema.
0: Ya kwema. Wewe bado unaamini bado walimu ni wito?
7: Ana kwa sasa hivi walimu hata wito wapo wachache sana. Ni sana zamani. Sasa hivi unakuta mwalimu amemfundisha mtoto toka awali mpaka ameenda darasa la kwanza mpaka la saba, lakini unakuta yeye mwisho wa siku anatembea na wanafunzi. Zamani sisi tunahitimu shule ya msingi, tabia hiyo ilikuwa hamna kabisa. Lakini kizazi sasa hivi hiki hawa walimu bwana wakwenda chochote. Hata kukuta mwanafunzi ananzurula wa kike amwadhibu, na akimwona wa kiume anamwadhibu sababu amezoea kutenda na wanafunzi hao. Na ndio maana hawa wenzetu hawa walimu hawa ni kuna baadhi ambao wana mambo mazuri, wengine wana mambo mabaya.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza show kutokea pande gani?
7: Baba Banga, sauti inayonguruma ya 88.9. Hii sauti ya Felix Mwana Mangwata, napiga kimpande kuu za uyole Bambula koka Kitwiri.
0: Yeah, nakubali sana, tondoke nao.
7: Mwana ngoja nitue kwa mzee wangu mzee Puluge. Mwana niende kwa Mkit Boy, Elastic Sinda pale za Maguliwa na Elastic Mbala. Mwana alimalizana tenda ni Mkupala hapani la kwa naendogo Matinga pale. Na wanda mwana niamshie na Ephraim Buta. Ujumbe?
0: Oh yeah.
7: Walimu wa sasa bwana hakuna kitu chochote. Wanafanya mambo tofauti kabisa.
0: Ujumbe wako mfupi na rudi nao mara baada ya burudani. Ibra yuko na J Melody au Hakika Remix ambao unaisikiliza. Karibu. Yeah.

0: Uhakika wa kutoboa mpaka 12 kamili za asubuhi sito nao. Mbona bana, Thomas Kalolo kutokea pande za Ilula Vekela unasema kwamba okay, walimu ni wito wa bodaboda ni kwa Molea Kitosi, Bryson Kivamba na Cecilia Sylvester. Akiwa pande za Mafinga, ujumbe tuendelee kuisikiliza Nuru FM. Mimi naamini walimu ni wito, ila matumizi ya wito ndo tatizo. Unaitwa Isaa Maruma kutokea pande za Igula Isimani, Shukani pia kutokea pande hizo. Bryson Mpiluka Lumwago Mafinga, walimu ni wito. Tondoke na Isaki Pemba Masai Mtavangu kushoto pila, ujumbe tu tukumbukane kwa salamu. Walimu ni wito, wengine usahau kazi yao wakiingia darasani. Ni kuchapa wanafunzi kwa kwenda mbele. Vumilia Mnego kutokea pande za Isimani Mangawe, shukrani pia kutokea pande hizo. Muba Uyanzo kutokea Salavano, kwa nyakati hizi walimu sio wito tena. Tondoke na Masai Mtavangu Mevukionza Prosper Mduda na kweni Mpepwa. Thomas Kalolo kutokea pande za okay, kani Sharukana, ujumbe wako shukrani pia kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Wanatoga okay okay na noma. Muba Uyanzi nimeona pia ujumbe wako okay okay okay, unasema kwamba walimu sio wito kwa sasa, imekuwa ajira. Wenye roho ya wito ni wachache. Tondoke na Lemija okay, tondoke na Lemija Mwagamba, Spirani Changa, Felix Magwata, Erasto Mbala, Jeradi Furuge, Justin Mnyagani na Ridiano Mlao. Unatoga Ezekiel Mbula kutoka Nyabula, ujumbe wa mwisho wa Mawindo Mbwa hana thamani, shukrani pia kutokea pande hizo. Mapema sana kwa Mzasengo, Jamesoni Dunda, Beli, okay, Abeli Gando na Mubena Lisi cha Kumguele. Uletoga Didas Klave kutokea pande za Ilula Itabali, endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo za Ilula Itabali. Walimu ni wito, ila kwa sasa wachache sana wanaotumia neno wito. Wengi wao wanatumia kama ajira tu. Wito wameutoa. Uletoga kweni Mpepo, Babake na Shela kutokea pande za Ugute Salavano, shukrani pia kutokea pande hizo za Ogute Salavano. Plegodi Msolo kutoka pande za Ikuvala, kumekucha kwa Zidadi Mkogomasi, Michael Valema, Fundi Kinyonzi, Musa Babas, Makileba Mtuga, Liziki Mdeka, Aidani Fidege pamoja na Plegodi Msola, shukrani pia kutoka pande hizo. Muda tunapiga break, ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutoka pa 88.9. Lisala 4 na la mwisho linafuata mara baada ya break.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma rzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote, ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui, ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Bi rahmatika ya arhamar الرحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: نور FM

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema yeye

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa.
2: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: Lisala nne na la mwisho tumepiga break umesikiliza sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 88.9 dakika ya 10 mara baada ya 11 za alfajiri Jumanne ya tarehe 18 mwezi wa 8 ya mwaka wa 2026 kando unaungana na mimi karibu kwenye familia ya 88.9 pande gani ambazo wewe unasikiliza 88.9 muda huu na pande hizo ambazo uko muda huu pamekucha vipi shukrani kwa ambao unanisikiliza muda huu kwa mafinga na Makambako Mbeya Ilula Mikumi kwa ambao unanisikiliza muda huu kwa pande hizi za Iringa mjini uko Kiasa muda huu unanisikiliza ukiwa Frelimo unanisikiliza ukiwa Don Bosco na sehemu yote ambapo unaponisikiliza alfajiri hii ya leo muda huu kama upo barabarani unaelekea zako kwenye eneo lako la kazi au tayari upo kwenye eneo lako la kazi na umechagua kusikiliza 88.9 endelea kubaki na mimi si leo lipo muda huu tayari pamepambazuka au bado kuna giza niandikie kupitia nambari 0766742292 0766742292 ino nambari ya kutuma ujumbe mfupi miaka ya nyuma kwenye vijiji vingi kwenye mitaa mingi kulikuwa na sungusungu muda mrefu sana sijaona ndugu zetu sungusungu hivi bado kwenye mtaa wako kuna sungusungu na unadhani bado wana umuhimu kwenye usalama wa mitaa yani kwenye mtaa ambao wewe unakaa bado wako sungusungu askari jamii na unadhani bado kuna umuhimu wa kuwa na hawa sungusungu kwenye hii mitaa nitakuja kupokea simu yako tuzungumze ili pia lakini na kukumbusha ianze alfajiri yako kwa kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa maana inapofika saa 11 dakika 40 washindi watano wanaondoka na mitaji lakini pia doa ya mwisho itakuwa ni saa 11 dakika 55 kwa wekezaji wa shilingi 1000 unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye unaenda kumsikiliza mdau
1: mambo vipi
2: poa
1: mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa wewe unaitwa nani
2: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
2: Ndio.
1: Zaituni wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio.
2: Yaani siku zote.
1: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio.
2: Ndio.
1: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekwa mchomoa mmoja kwenye voucher hapo umetusikiliza.
2: Niwasikiliza sana.
1: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena?
2: Eh?
1: Vipi umeangalia simu yako hapo?
2: Natumia kiswaswadu hapa.
1: Jitahidi hivyo kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loud speaker tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikonongo.
2: Nimeiona.
1: Umeiona Zaituni eh?
2: Ndio.
1: Hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
2: Mama Queen.
1: Mama Queen.
2: Ndio.
1: Ikonongo A, Ikonongo B.
2: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
1: Kwa Ngasakwa mwenyekiti wa Ikonongo B pia. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Yaani nilikuwa siamini leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afu nipate.
1: Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama umecheza mara ngapi? Umecheza mara ngapi?
2: Umecheza mara tatu.
1: Umecheza mara tatu.
2: Ndio.
1: Bwana hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
2: Naambia jamani wacheze uhakika.
1: Asante Zaituni.
2: Yeah.
1: Unaitwa mama nani kwani?
2: Yeah.
1: Mama nani huyo?
2: Mama Queen.
1: Mama Queen. Mama Queen uko wapi sasa?
2: Hayupo.
1: Haya asante.
0: Unaweza kuondoka na ushindi kama mama yake na Queen. Haijalishi unatumia simu gani, umeona bana. So ushindi. Wenda ukaondoka nao Jumanne hii ya leo. Taratibu ni huu. Wewe kama unatumia mtandao wa Airtel nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba tatu kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambapo ni -150 -01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba nne lipia bili, hatua tatu chagua namba tatu kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni -150 -00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba nne lipia kwa Mpesa, hatua tatu chagua nne kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua nane bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku, uwe miongoni mwa washindi ambao wataanza alfajiri hii ya leo wakiwa wameondoka na ushindi. Yani asubuhi yako unaanza, unaanza kibingwa. Kama kuna una pesa ya kodi ya meza nini, kama kuna vitu hujavikamilisha na vitu kama hivyo, mambo yote yanakuwa fresh na unaanza siku ukiwa uko na tabasamu. Lakini ni kukumbushe bana, wewe ambao unanisikiliza muda huu, kama unatumia Voda ya line ya Vodacom ni kupongeze, lakini kama mpaka leo una line ya Vodacom bana, unakuwa unasubiria nini? Kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Vodacom wamekuwa na tu wanatuthamini sana, umeona bana, wateja wao, si ndio? Kwa wewe mteja wa Vodacom, unajua unaelewa kitu gani ambacho nachokuwa nazungumza. Lakini kwa wewe ambaye sio mteja wa Vodacom, na kukaribisha kwenye familia ya Vodacom, kwa sababu kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada ya kufika malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Kwa mkulima, ukitaka kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, unatumia tu mkulima, si ndio? Zaidi ya kuwa na mbini ile, ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom tunasema ni zaidi ya mtandao, na wanatupa nguvu kwenye lisaa la nne na la mwisho, si ndio? Hakikisha unapokuwa unaanza alfajiri kama hivi, unakuwa uko na line ya Vodacom. Na kama wewe ni mwanafamilia wa Vodacom na kupongeza, na kama sio mwanafamilia wa Vodacom, hakikisha unachukua line ya Vodacom kwa wakala ambaye yupo jirani na wewe, umeona bana, au kutembelea duka lolote la Vodacom, alafu karibia kwenye, na sisi tunakukaribisha kwenye familia ya Vodacom, si ndio? Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Kama sijapokea simu yako, huu ni utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania.
3: Na kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 9 katika mkoa wa Njombe, ikifuatiwa na nyuzi joto 10 katika mkoa wa Mbeya. Lakini hali hii ya ubaridi inaonekana kupungua ukilinganisha na siku kadhaa zilizopita. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ukanda wote wa pwani ya bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Hali kama hiyo inatarajiwa pia katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa. Lakini kwa upande wa ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Kagera, Mara pamoja na Simiyu, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia katika nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Kabla ya kumaliza utabiri wetu, tuangalie utabiri wa hali ya hewa kwa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji na majiji hapa nchini. Dar es Salaam tunatarajia vipindi vya jua pamoja na vipindi vya mvua na mvua nyepesi. Dodoma, kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 15 hadi 16. Mwanza, kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 17. Mbeya, kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 11. Kilimanjaro, tunatarajia vipindi vya jua pamoja na vipindi vya mvua nyepesi. Morogoro, tunatarajia vipindi vya jua, vipindi vya mvua pamoja na mvua nyepesi. na Arusha tunatarajia vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi.
0: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, ulipo pamepambazuka vipi? Unaweza pia ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao natumia kama Baba Manka Official. Utautana pale na clip. Unaweza pia ukadrop au ukaacha pale comment yako, mimi nitaruka nao pia, si ndio? Oh yeah, TikTok Baba Manka Official pia unaweza ukanicheck, lakini kama Nuru FM Iringa Instagram pamoja na Facebook pale kama Nuru FM Iringa 88.9.

0: mtaani mwangu.
1: Oh yeah, ulipo muda huu pamepambazuka au bado kuna giza?
0: Sasa hivi bado kuna giza, hakujapambazuka bado.
1: Oh yeah, okay. Wewe kwa kwanza ulipo kuna sungusungu?
0: Ah, sungusungu kwa huku kwetu mtaani hamna sungusungu. Ingawa umuhimu wa sungusungu upo kwa sababu wizi bado upo. Ulizi shirikishi hususani kama sungusungu huwa unasaidia kuepusha ule wizi na ulizi wa mali za umma.
1: Oh yeah.
0: Huwa unasaidia sana, lakini kwa sungusungu haipo.
1: Kwa nini hawapo? Na wamewahi labda kuwepo?
0: Hususani ndo kwa mfano sungusungu huwa wanalipwa na huwa inatakiwa walipwe. Sasa kutokana na hawalipwi, ndo maana huwa hata wakichaguliwa utakuta hawafanyi kazi kama inavyotakiwa.
1: Eh, yeah, ila wamewahi kuwepo.
0: Ndio.
1: Eh, ikaje mpaka wakaacha yeye?
0: Naam.
1: Ikaje mpaka wakaacha? Yaani
0: kutokana na unajua kila kitu unapofanya ukiona hakina maslahi lazima uache tu.
1: Oh yeah.
0: Kwa sababu hawali, ndio maana waliamua kuacha.
1: Ila umuhimu bado upo, si ndio?
0: Upo.
1: Ulipo tondoke nao kwa sababu tayari pamepambazuka, eh?
0: Hebu nianze na bwana Pastor Tite Maungi Mnyifuna akiwa hapa paka ni ng'ombe.
1: Oh yeah. Nije
0: na bwana Michael Mpoma. Justin Nyaga ni nimalizane na bwana Justin Kalinga. Kipande cha ujumbe, hebu tucheze Nuru Pepa, saa hizi ni muda ya kuondoka na uchizi.
1: Yeah, umezungumza vizuri sana, shukrani sana. Kutokea pande hizo, endelea kutoboa na 88.9 Nuru FM. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
2: Habari ya asubuhi, salama baba Manga, habari hapo studio.
1: Yeah, fresh, ulipo pana para sungusungu?
2: Bwana, hapa sungusungu hakuna, ila tunajiandaa kuiunda ili kusudi tusaidie kufanya marekebisho au ulinzi shirikishi wa hapa kwetu.
1: Unadhani bado kuna huo umuhimu wa kuwa na sungusungu kwenye mitaa?
2: Umuhimu upo kwa sababu najua kuna watu una mifugo, una yani vitu mbalimbali. Sasa
1: oh yeah,
2: unaweza ukawa upo, watu wakaja wakapita navyo, wakiwepo sungusungu unaweza kukuta wanasaidiana. Sungusungu tunajua ni ile serikali ambayo ni ile ulizi shirikishi wa kimya kimya ambao kila mmoja hawezi kuwa anajua. Kwa hiyo hapo unakuwa wewe wengine kama hampo wale wasiwepo, inakuwa ndio salama yenu.
1: Mtani kwani kumeshai kuwa na sungusungu?
2: Miaka ya zamani sana.
1: Ilikuwaje mpaka wakaacha kuendelea kuangalia usalama?
2: Ah, unajua kadri inavyoenda na dunia inavyoenda na watu wanajua inakuwa halina maana sana. Lakini kumbe maana ule bado unakuwepo. Wale sasa waliondoka kwa sababu ya kudharau tu kwamba mbona watu tumeshaongezeka, kunaweza kukawa kuna jambo lolote.
1: Oh yeah.
2: Maana waliacha.
1: Okay, ulipo pamepambazuka au bado kuna giza?
2: Ya bana, bado kuna giza ndugu yangu. Sasa hizo tunaamka tunataka twende tuanze kufanya kazi.
1: Oh yeah.
2: Lakini bado kuna kagiza fulani.
1: Jina lako ni nani na unapatikana sehemu gani?
2: Naam, asante sana. Twende na bana, twende tu mwamke Michael Walema. Twende kwa kaka kumekuja. Huyo jamaa wangu Felix mwana wa Mangwata, huyo Pangala Simbala, twende pamoja kumekuja.
1: Endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo, nakwambia hivi bana, so mchezo. Endelea kuisikiliza show bana, kwenye nana simu, hapo vipi?
2: Safi baba Nanga.
1: Wewe kwenye mtaa wenu hapo kuna sungusungu?
2: Ilikuweko miaka ya nyuma.
1: Unadhani bado kuna huo umuhimu wa kuwa na sungusungu kwenye mitaa?
2: Umuhimu upo kwa sababu nakumbuka miaka ya nyuma hiyo.
1: Oh yeah.
2: Hata watu waliokuwa naibaiba vitu walikuwa wanaweza kwa wengine wanakamatwa wanapopika nacho usiku, wanatupa hapo wanakimbia. Lakini sasa kama hakuna sungusungu wanakuwa wamejitawala.
1: Na kipi ambacho kimesababisha mtaani kwenu hakuna sungusungu?
2: Basi ilienda enda, mwisho ikaanza basi napoa poa mpaka saizi kawa hamna. Lakini hata hivyo

0: walisha kaa kikao msema fumifungu irudi tena.
1: Ulipo panaitwaje, unafamika kama nani? Wewe unaitwa nani na ulipo panaitwaje?
0: Naitwa Mdojera Difulugo, niko pande za Matunguru hapa.
1: Tayari kumekucha. Ulipo pamepambazuka au bado kuna giza?
0: Bado kuna giza kidogo. Na buka kuda mrefu papa kwa
1: hapa. Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
0: Asante, ngoja nianze na bwana Erasto Fangas. Nije na bwana Felix Magwata, nije na Justice Mnyadami, nimalize na Alphonse Jiromo akiwa hapo Msimani. Ani amche na bwana nani wa Mawala wa Kiliani. Ujumbe.
1: Yeah.
0: Umefuta sole kafanye shughuli zetu za kila siku.
1: Wewe pia unaweza kuelekeza simu yako mundani kupitia nambari 0735 01 840, 0735 01 840. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Mambo safi.
1: Wewe unapopatikana kuna sungusungu?
2: Unapopatikana kwa sasa hamna sungusungu, isipokuwa zamani.
1: Oh, yeah.
2: Sungusungu ilikuwepo.
1: Unadhani bado kuna sasa, kuna okay.
2: Sasa tatizo la sasa hivi.
1: Oh, yeah.
2: Au sungusungu tulio nao watakao kuwepo sasa hivi, maana wenyewe ndio wezi hao hao. Kwa hiyo sungusungu ilikuwa shida.
1: Unadhani kuna umuhimu bado kuendelea kuwa na sungusungu kwenye mitaa kwa ajili ya usalama?
2: Umuhimu wa kuwa na sungusungu kwa ajili ya usalama upo kabisa, lakini uaminifu ndio imekuwa shida.
1: Kwa hiyo kitu ambacho kimesababisha kwenye mtaa wako kuna sungusungu ni uaminifu.
2: Uaminifu hapo, kwa sababu sungusungu hao hao ndio wanakuwa wezi hao.
1: Unaitwa nani, muda unatokea wapi?
2: Mimi naitwa Justin Kalenga, napiga simu kutoka Kalenga.
1: Oh yeah, Kalenga pambazuka au bado kuna giza?
2: Bado kuna kagiza.
1: Yeah, leo ni Jumanne, tuondoke nao pia.
2: Asante. Napenda kajira dituge na kwambia, ukisalimiwa na wewe rudisha salamu. Ninakwenda kwa Felix Mangwatu na mbio, ukisalimiwa na wewe rudisha salamu. Ninakwenda kwa bwana Ezekiel Mulula pale Gabula, namwambia tuko pamoja. Asante baba.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ya 88.9, na kama ndo naasha redio yako alfajiri hii ya leo, karibu. Kunyana na simu, mambo vipi?
3: Swali baba Mungu.
1: Wewe ulipo wako sungusungu?
3: Ah, ni sisi sungusungu mpaka tumeisahau kwamba mwaka gani kuna sungusungu
1: wewe. Yeah, na unadhani bado kuna umuhimu wa kuwa na sungusungu kwenye jamii au kwenye mitaa?
3: Umuhimu upo mabamanga, kwa sababu kisema angalie vidokozi kama huko kwetu vijijini huko hapo wengi tu, lakini sasa unakuta sungusungu mkiitengeneza inapata majira mabovu mabovu. Wale wanaokuwa wanafanya hiyo shughuli nao wanajisikia vibaya, wanaamua kuacha mabamanga.
1: Majina kama majina gani kwani?
3: Yaani unakuta mtu ameibiwa.
1: Oh, yeah.
3: Alafu sungusungu ipo hapo, moja kwa moja anasema sungusungu ndio imeiba. Alafu watu waliofikia tu kuiba watu wengine kabisa. Kumbe sungusungu yenyewe inalinda, baada ya mtu afari aenda inalala, waizi wanaiba, inakuwaje sasa hapo?
1: Okay.
3: Kati wao jaiba walikuwa wamelala tu. Kwa sababu ndio hivyo wamefikia tu kupewa jina baya, na wengine wanafikia tu kuanza kuwaita baba mama.
1: Unaitwa nani, muda unatokea wapi?
3: Alphonse Jiromo kutoka Simani Mangaza baba.
1: Oh yeah, tuondoke nao.
3: Moja kwa moja kwa mzee huyu hapo, naenda kuamshia Baraka Kinami hapo, naambia Baraka Kinami baba mwanga kuamsha, tuamke tuondoke. Boda boda ndio hiyo hapo, nitakaja kuiacha saa 12. Moja kwa moja kwa Justin Mnyaga, ndio Justin Mnyaga ni. Ya kupata hewani hapo moja kwa moja baba mwanga, tunaondoka naye hapo. Moja kwa moja kwa mzee wangu hapo, mzee Mdemu, ndio mzee Mdemu. Sungusungu tutengeneze ili tuweze kuweka ulinzi kijini kwetu. Moja kwa moja kwa bwana Godi Mkala. Ambia dogo wewe, kumeshakuja tuondoke kwa majukumu ya Tanzania. Ujumbe. Sungusungu ikiwepo, kijiji kwetu kinatulia.
1: Ujumbe wako mfupi na narudi nao. The Mafki, tunaanza na Mungu ambaye unaisikiliza muda huu, karibu.

Wana ita The Mafiki, tunaza na Mungu na tumeza na Mungu alifajiri hii ya leo. Sineo, shukani kwa Felix Magwata, unasema tunatubua na Stini Kalinga, Spirani Changa, Remija Magamba, Ezekiel Mlula, Mzefuruge, pamoja na Diliano Lao. Mwimu wa sungu sungu kwenye mitaa, unaitajika, unasema kumekocha kwa Umivu Kionza, Justine Mnyagani, Jerali Furuge, Everaston Mbogo, Spirani Changa, Ezekiel Mlula, Ramza Sengo, Maiko Valema kutokea pande za Ilula. Sungu sungu haipo, unasema wezi walipungua unaitwaga wezi walipungua unaitwaga Plegodi Msola kutokea pande za Kuvala. Kumekucha kwa Baraka Kiname, Spirani Changa, Mawala Lubati Logo, Kipaduka Musa Baba Zifundi, Kinyozi Nyakilomo, Flora Mkimbela na okay, shukrani sana Plegodi Msola kutokea pande hizo. Sungu sungu ya unasema ni muhimu, ila muda haupo, tondoke na Spirani Changa, Sospita Dunda, Chako Mgwele, Michael Valema, Zidadi Mkongomasi na Fredi Gimba Mgimba, Gombe Sege kutokea pande za Lula Isele, Tomasi Kalolo kutokea pande za Lula Vikelo. Huko kwa kweli sungu sungu hawapo. Kumekucha kwa Molea. Okay, kwa Molea bwana, kumekucha kwa Molea. Ujumbe wako kama mwanikimbia unaweza ukatuma kwa mara nyingine. Ozalubira kutokea pande za Isalabanu unasema umuhimu wa sungu sungu upo. Kumekucha kwa Elia Kitime, Jordan Mkupala, Amalubira, George Valonge na Patiki Salanga wakiwa pande za Ndolezi. Kwa sasa hakuna unasema kwa sasa hakuna sungu sungu. Kwa sasa hakuna sungu sungu. Okay, okay. Tondoke na Rejino Runyali, Richard Ngingo tupa kio cha Mdinde, Josh Kuru, Elia Kitime, Akulinichoga kutokea pande za Yalimba. Mtaroki Mkuu kutokea pande za Ikungwe, WhatsApp amekucha vizuri. Sisi kwetu sungu sungu hawapo. Kumekucha kwa Elasto Mbala, Babaki na Sheila, Elia Kitime, Zalubida, Manlubida, Jordan Mkupala, Nyagaboy. Ujumbe ni heri mlevi mstarabu kuliko muumini mnafiki. Wapi Akulinichoga FM Butu, Josh Kuru, tupa kio cha Mdinde za Kao Mitao na Liziki Mfilinge, Majuto Msigala, Usani Tatu, Kilanja Zam kutokea pande za Itwaga, kata ya Mgama. Shukrani sana kutokea pande hizo. Pande za Itono unasema Shujaa Kitinusa, unanipata. Kumekucha kwa Elasto Kisinda, kumekucha kwa Ziada Kalinga, unasema pamoja sana. Endelea kusikiliza pia show kutokea pande hizo. Ongea na Mshua Amka, Chako Mguele, Sospita Dunda, Spirani Changa, Pegodi Msola, Fredi Mgimba, Ziradi Mkogomas kutokea pande za Ilula Ikovala, Uamke Ezekiel Mlula, Denis Muyala, Remija Mwagiamba, Erastumbala, Mwifu Kionza, Claudi Mwetula na Felix Magwata, FM Butu, Ekereva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, Pegodi Msola kutokea pande za Kuvara. Okay, shukrani sana. Dr. Kibamba kutokea pande za Ilula unasema Jumanne ni kwa Michael Valema, Justine Mnyagani, sungu sungu unasema ni lazima. Okay, na Noma kutokea pia pande hizo. Thomas Kalolo kutokea pande za Ilula Vikelo, huko kwa kweli sungu sungu hawapo. Kumekucha kwa Molea Kitosi, Raymond Myovela na Blessore Kivamba akiwa pande za Ilula Mlolo. Ujumbe unasema kumekucha. Erasto Pima na kumekucha kwa Gerard Furuge, Justine Mnyagani, Bisai Kiongo, FM Butu, Remija Mwagamba, Pasco Tim Nyefuna, Denis Muyala, Kelly Mlula, Rubini Madebwe pamoja na Stella Mgomwenda, Thomas Kalolo kutokea pande za Ilula Vikelo, huko kumekucha sungu sungu hawapo. Okay, shukrani kutokea pande hizo. Nikukumbushe nimebakiwa na dakika mbili nichezeshe doa, ambapo washindi watano wa kwanza wanaenda kuondoka na mitaji alfajiri hii ya leo. Tayari fedha ipo kwenye mfumo, inakusubiri tu. Wewekeze buku ili uondoke na ushindi, na utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, nianze na wewe mteja wa Yas. Nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu
menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 8 8 9. Hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha. Mwamala msikilize mdau wa kwanza na kuacha nafasi ya kumalizia kuwekeza buku. Mdau wa pili nitakuwa nachezesha draw hapa, si ndio?

0: na nini?
1: Niko Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani mstaafu.
0: Ah, upo karibu na kiwanja cha Msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
1: Ndio, Eliza.
0: Ah, Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Ah, nimeanza muda tu.
0: Ulikuwa unacheza, unacheza, unacheza, unacheza?
1: Hey.
0: Umeangalia simu yako muda huu?
1: Nimeangalia, yani nimefly sana. Yani nina furaha.
0: Kwa nini?
1: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
0: Kweli eh? Kwa hiyo wewe tukisema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
1: Yaani nilikuwa ninaamini. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wanacheza, wanashinda, ninawasikia, wanajitangaza.

0: nikaiona message hapo mkekoka.
1: Ah, ndio umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema hapo mnawapanga, mnawajua. Wewe unatujua sisi.
0: Yaani si wajui, yaani leo ndio nimeamini na nitaendelea kuwa, nitaendelea kucheza.

0: Mambo vipi?
1: Poa.
0: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
1: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
0: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
1: Ndio.
0: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
1: Yani, siku zote
0: unasikiliza Nuru FM Radio?
1: Ndio.
0: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekwa magazeti tunamchomoa mmoja kwenye voucher hapo, umetusikiliza?
1: Niwasikiliza sana.
0: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena? Vipi, umeangalia simu yako hapo?
1: Natumia kiswaswadu hapa.
0: Jitahidi hivyo hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loudspeaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikaranga.
1: Nimeiona.
0: Umeiona Zaituni, eh?
1: Ndiyo.
0: Hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
1: Mama Queen.
0: Ah, Mama Queen.
1: Ndiyo.
0: Ikonongo A, Ikonongo B?
1: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
0: Ah, kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B pia.
1: Ndiyo.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Yaani ulikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afu nipate.
0: Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama umecheza mara ngapi?
1: Umecheza mara tatu. Ndio.
0: Bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
1: Nawaambia jamani, wacheze uhakika.
0: Asante Zaituni. Unaitwa mama nani kwani? Mama nani huyo?
1: Mama Queen.
0: Ah, Mama Queen. Baba Queen uko wapi sasa?
1: Ah, hayupo.
0: Haya, asante.
2: Washindi watano tayari wamepatikana. Kama wewe umeshiriki, tazama kwenye simu yako, si ndio? Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi, namba inaanza na 07 inaishia na 33. Nambari ya pili inaanza na 07 pia inaishia na 62. Nambari ya tatu inaanza na 06 inaishia na 21. Nambari ya nne inaanza na 06 inaishia na 40. Nambari ya mwisho inaanza na 06 ina 12 inaishia na 93. Nambari tano za washindi wa tano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo, nimebakiwa na ndo moja, ambapo nitatoa washindi wengine watano ambao wataondoka na vifungua kinywa alfajiri ya leo. Tayari fedha ipo kwenye mfumo, inakusubiri tu, endelea kuwekeza buku ili pia uondoke na ushindi kama wadau watano ambao wameondoka na ushindi. Mdau wewe ambao umeshiriki na umeshinda, mimi nakupongeza pia. Endelea kuwekeza buku ili pia uondoke na ushindi, kwa sababu unaweza kuondoka na mpaka 200,000 kwa siku, si ndio? Yeah, utaratibu ni huo huo. Unasema kumekucha. Okay, Alifu Msabangi kutokea pande za Isoka, shukrani sana kutokea pande hizo za Isoka. Okay, unasema Jordan Mkupala kutokea Mafinga, Jonkona ndogo, kumekucha kwa Erasto Mbala, Elia Kitime, Prosper Mbuda, Denisi Muyala, Omar Kadinda, Zakaria Maemba, Barnaba Mgonzo, Barnaba Vagonza, Richard pia Gingo. Okay, shukrani pia kutokea pande hizo. Unasema Bryson Kivamba, Mzee Furuge, Amza Sengo, Tito Maduke, Doto Kivamba kutokea pande za Ilula Mtua. Sungusungu ndo ulinzi wa mwanadamu. Okay. Sungusungu ni muhimu sana huko vijijini, maana unasema hizi huwa wanaacha udokozi. Okay, tondoke na okay, tondoke na maji Tomsigala, Angel Shukuru, Yareko Mlelwa, Aloni Changa na wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Natoga Yubu Kianga kutokea pande za Makombe, shukrani pia kutokea pande hizo, endelea kusikiliza Nuru FM. Cecilia Silvester nikiwa Mafinga, tondoke na Ezekiel Mbula, Elasto Mbala, Baraka Kinami, Mzee Furuge, ujumbe unasema kwamba tuamke tuwai kwenye majukumu, endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo pia ambazo unasikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Nambari ya kupiga simu na pia muda umekimbia, nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Ushana sisi ulipo pambe pambazuka vipi? Okay, Jumapili kulikuwa kuna mechi, Simba aliondoka na hivi kwa goli tatu, noma sana. Sasa hivi ligi kuu imerudi, je, msimu huu mimi nataka tuzungumze mimi na wewe, si ndio? Tutapata bingwa mpya au bado bingwa atakuwa ni Simba na Yanga? Yaani bado Simba na Yanga wataendelea kuwa bingwa au wataendelea kutawala? Kwa jinsi ambavyo unavyoona mechi zinavyoendelea, maana tayari ligi kuu imerudi au imeanza, si ndio? Kwa msimu huu tutapata bingwa mpya au bado Simba na Yanga bado wataendelea kutawala? wewe kwa upande wako una mtazamo gani? Niandikie kupitia nambari 0766742290 0766742290. Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani, pia nambari ni 0735018440 0735018440. Kunyana na simu mambo vipi?
3: Yeah, baba kina manga.
2: Okay, tutapata bingwa mwingine au bado ataendelea kutawala Simba na Yanga?
3: Hapa baba, kweli mambo haya yanabadilika, lakini mimi ninavyoona Simba na Yanga bado wataendelea kugombania taji lao. Maana hilo kama limekola kwao sasa.
2: Kwa nini unasema hivyo?
3: Hapana, hao ndo hakuna timu zinazoweza kufikia ushindani kama Yanga na Simba. Ni timu kubwa kwa kweli, hao wadogo wajipange sana mpaka wafikie kiwango hicho.
2: Kwanza tumeanza, hakuna hata timu yote umeona kabisa inaweza ikaondoka na ubingwa.
3: Hapo mimi ninavyoona yani ni ushindani ni hao tu wawili, hao Yanga au Simba wanaweza kubeba ubingwa tena mwaka huu.
2: Unadhani kwa nini unaona hivyo?
3: Naam.
2: Kwa nini unaona hivyo?
3: Ninaona kwa ajili ya usajili wao, jinsi walivyosajili, wamesajili wachezaji wazuri na wenye kiwango.
2: Oh yeah.
3: Kwa hiyo lazima washinde kwa kutokana na usajili wao.
2: Unaitwa nani? Muda unasikiliza 88.9 ukiwa wapi?
3: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa Rura Tanzania.
2: Ulipo pamepambazuka au bado kuna giza?
3: Bado kuna giza fulani. Bado giza ipo, hakujapambazuka vizuri.
2: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
3: Asante. Nianze na ndugu wangu Justin Nyaga ni funda pale, mzee Gerard Puruge, Anko Juma Myula, nikamalize na Umizi Kiongza na Cyprian Changani, watakia siku njema.
2: Oh yeah, shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula, endelea kutoboa na 88.9. Hey, kwenye lana simu. Okay. Habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi.
4: Hello, hello.
2: Unaitwa nani? Unasikiliza Nuru FM Alfajiri, ukiwa wapi?
4: Bwana, kwanza nakupata mimi ni Saidi Jalili Simba AK Wipa huko alikotoka ya Panda ya Tosa Maganga, nikiwakilisha vile makubwa.
2: Bado Yanga na Simba ataendelea kutawala au wewe unaona labda kuna timu nyingine inaweza ikatawala?
4: Bwana, kwa mchezo nao uona huu.
2: Oh yeah.
4: Bwana, ligi kuu itatawaliwa na hao bado wawili, aidha Simba au Yanga, lakini timu nyingine zitaendelea kushika 3-4 top 4. Kushika ubingwa kwamba Azam au
2: Unadhani kwa nini?
4: Hii inatokana na ubabe, alafu timu hizi kubwa zinasajili sana.
2: Oh yeah.
4: Kila hizi ndogo zinasajili, lakini zinasajili kwa kiwango chake. Kila Simba haiwezi kusajili kiwango kidogo cha kitoto, na Yanga hawezi kusajili kiwango cha kitoto kama wanavyosajili hao wenye timu ndogo hizi.
2: Ulipo muda huu kumepambazuka au bado kuna giza?
4: Bwana, hapa bado kuna pambizika kidogo, taratibu unaweza kufanya shughuli yoyote ile, lakini bado giza kidogo.
2: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
4: Bwana, nataka nianze na Ujoji na Longi aka Icon ya Waheshi. Gabriel Pili huyu, Felix Mangoto, Felix Mangoto akawa na Niplo Mkeleja, ndio kutia baraka katika nambari ya mwisho. Huyu Cloud Mwisho, Cloud Mwisho, pande za ujumbe kiongozi.
2: Yeah. Rea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko. Okay, nambari ni 0735018440 0735018440. Kunyana na simu, mambo vipi?
5: Na baba Manga,
2: tutapata bingwa mpya au bado Simba na Yanga wataendelea kutawala?
5: Sema ukweli bwana, Yanga bado wataendelea kupambana na Simba na Yanga. Unajua
2: sababu ya
5: nini? Kwanza hizi kiki kubwa kipata chao ni kikubwa, lakini pamoja na kwamba hasa kuna kipata kikubwa kwa hizi kiangalia kwenye ligi tayari kashaanza vibaya, ambayo kidogo sikota mtegemea kwamba atakuja vizuri. Kwa mimi naamini tu bingwa kwa atang'ang'ania Simba na Yanga.
2: Unaitwa nani? Muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
5: Sana sauti ya kweli kwa babake na Sheila, anapatikana Nguto Salamani baba.
2: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
5: Asante sana baba Manga. Bwana, ngoja nianze na ndugu yangu huyu Mumba Riyadh. Bwana, anambia tuko pamoja, tuko pamoja. Nende kwa Yordani nikupara. Bwana, anambia tuko pamoja. Rudi hapa nimkute Elias Kipini. Anambia tuko pamoja. Nimalize na ndugu yangu Amani Rubida. Baba, na sio kiswaga, najua mnakupata kabisa baba Manga mdau. Bwana, tuko pamoja baba Manga. 889.
2: Ikifika dakika 55 nachezesha doa ya mwisho na ni maelekezo ya mwisho kwa alfajiri hii ya leo ya kuwekeza Nuru Pesa, na kama unatumia mtandao wa Airtel nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 alipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Si ndio unasema okay, ubingwa bado utakuwa ni Simba na Yanga, tondoke na babake na Sheila Gombesege, Jafari Mwando, FFM Buto na Ziada Kalinga, Stella Mgwamwenda, ni watakie alfajiri njema. Michael Valema kutokea pande za Iringa Ilula, shukrani sana kutokea pande hizo. Unasema okay, unaitwaga Kelvin GMK Mwakivege Vege kutokea pande za Mafinga Kinyanambo, unasema tuondoke na Elia Mtokoma pamoja na Grow Kifwe, shukrani pia kutokea pande hizo. Tuondoke sana wote, unatoa Galifu Msavange, shukrani pia Galifu Msavange kutokea pande hizo. Okay, unasema Thomas Kalolo kutokea pande za Lula ya Vikelo, hapa kumekucha safi kabisa. Ubingwa siku zote utaendelea kutawala Simba na Yanga. Asubuhi njema ni kwa Bryson Kivamba, Doto Kivamba na Ezekiel Mbula wa Nyabula. Ujumbe unasema kwamba tuamke kumekucha, nimsikia muda huu, tumsikilize huyo mdau ambaye aliondoka na ushindi, alafu nilikuwa nachezesha hapa do nini tumalize.
6: Halo,
7: mambo vipi?
6: Poa.
7: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
6: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
7: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
6: Ndiyo.
7: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
6: Yaani, siku zote.
7: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio?
6: Ndiyo.
7: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekua magazeti tunamchomoa mmoja kwenye vocha hapa, umetusikiliza?
6: Niwasikiliza sana.
7: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena?
6: Eh?
7: Vipi, mwangalie simu yako hapo?
6: Natumia kiswaswadu hapa.
7: Jitahidi hivyo hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loud speaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikonongo.
6: Nimeiona.
7: Umeiona Zaituni eh?
6: Ndiyo.
7: Hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
6: Mama Queen.
7: Mama Queen.
6: Ndiyo.
2: Mama yake na Queen kutoka pande za Ikonongo, na tayari washindi watano wamepatikana wengine. Bora bana, jumla inakuwa washindi 10. Nambari ya kwanza inaanza na 07277, nambari ya pili inaanza na 07222, nambari ya tatu inaanza na 06245, nambari ya nne inaanza na 07201, nambari ya mwisho inaanza na 06248. Shukrani kwa wote ambao wameondoka, eti shukrani ni wapongeze wote ambao wameondoka na ushindi. Wewe kama umeshinda unaweza ukanishukuru pia uvi bana eh? Lakini shukrani kwa ambao mnisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Gal. Okay, babake na Manka. Unaweza kunipata kwenye mitandao yangu ya kijamii kama Baba Manka Official Instagram pamoja na TikTok, sindio? Kama Nuru FM Iringa pia Instagram, lakini Facebook tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9, YouTube kama Nuru Digital TV. So matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ndio yanafuata. Mimi nawe tusikilizane kesho kuanzia 8 hadi muda kama huo, endelea kubaki na Nuru FM.

0: Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
2: Baba, umefika hospitali?
3: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
2: Asante kwa taarifa.
4: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Mjumbe maalumu wa rais wa Marekani ambaye ni Jared Kushner amesema hatua za kuwapokonya silaha wanamgambo wa Hamas zinasonga mbele na huenda zikaanza kutekelezwa katika kipindi cha mwezi mmoja ujao. Tunaangazia nini uchangia kuongezeka kwa madeni ya nje na ndani kwa serikali nyingi barani Afrika.
2: Unapokopa, unakopa kuna ile pesa ambayo umekopa na kuna pia sema riba. Ukiangalia pia nile deni la ndani na deni la nje, ndio maana ambapo deni imefika mahali imefika.
1: Na nyie msikilizaji, unaweza kumkaribia Simba kwa mbali gani? Sasa utamsikia Helen Ponsian ambaye ni binti anayewafuatilia Simba 300 kuanzia mienendo yao, kuwajua majina, koo zao mpaka historia yao.
3: Ile ngurumo inavyotetemesha. Mimi huku sasa. Yaani natetemeka mpaka ile miguu inakufa ganzi.
1: Hayo tutaangazia kwa kina baada ya muda mfupi ujao. Mwenzangu hapa Karo Robi atakapomaliza kukusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Karo, kazi kwako, karibu.
4: Asante Skola. Tume ya uchaguzi ya Zambia imetangaza Rais Hakainde Hichilema ameshinda muhula wa pili baada ya kujipatia 60% ya kura katika uchaguzi mkuu uliofanyika wiki iliyopita. Ushindi wake ulitarajiwa na wengi. Hata hivyo, waangalizi wa kimataifa wamesema uchaguzi huo uligubikwa na vitisho pamoja na utekaji nyara. Siku ya Ijumaa, shughuli ya kuhesabu kura ilisitishwa kwa saa kadhaa kufuatia ripoti za ghasia dhidi ya maafisa wa uchaguzi kwenye vituo vya kupigia kura. Mgombea mkuu wa upinzani Brian Mundubile amepuzilia mbali madai ya serikali kwamba alikuwa akipanga uasi, na badala yake amedai kuwa vikosi vya usalama vilijaribu kumuua wakati uvamizi uliofanywa nyumbani kwake. Shirikisho la soka duniani FIFA limemfuta kazi afisa wake mkuu wa uendeshaji Kevin Lama. Alikuwa mmoja wa wakosoaji wakubwa wa mipango ambao baadaye ilifutiliwa mbali ya rais wa FIFA Gianni Infantino ya kuuza hisa za kombe la dunia na michuano mingine kwa wawekezaji binafsi. Mwezi uliopita bwana Lama alisema kuwa mipango hiyo ya kuuzia wawekezaji hisa iliwahadaa wafanyikazi wa FIFA na kuutaja mradi huo kama mradi wa mtu mmoja. Jared Kushner, mjumbe wa Mashariki ya Kati wa rais wa Marekani Donald Trump, ameeleza matumaini ya kupiga hatua baada ya kufanya mazungumzo kuhusu Gaza kwa siku mbili zilizopita na viongozi wa Israel na Hamas. Licha ya mazungumzo hayo na pande zote mbili, hakuna mafanikio makubwa yanaonekana kupatikana. Florian Kaijagi na taarifa zaidi.
5: Baada ya mazungumzo marefu na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, bwana Kushner alisema sasa kunapaswa kuwa na maendeleo kuhusu suala la wanamgambo wa Hamas kuweka chini silaha katika kipindi cha takriban mwezi mmoja ujao. Lakini maafisa wa Israel wanasema viongozi hao wawili walikubaliana kuhusu masharti ambayo Hamas inayakataa hadi sasa, ambayo ni kusiwe na ukarabati wowote huko Gaza bila wanamgambo hao kupokonywa kabisa silaha, na kwamba Israel inaweza kuendelea kutekeleza mauaji ya walengwa maalumu wa kundi hilo.
4: Na wanasayansi wanaonya kwamba athari za ongezeko la joto duniani kwa afya ya wazee hazijapewa uzingativu unaostahili. Watafiti katika chuo kikuu cha Stanford nchini Marekani wanasema tafiti zilizopita zililenga zaidi watu wenye umri mdogo ambao wana uwezo mkubwa wa kutoa jasho na wana mioyo yenye nguvu zaidi. Wanasema nchi zilizo katika hatari kubwa zaidi ni pamoja na India, Pakistan, Bangladesh na Niger, ambako umaskini na upatikanaji mdogo wa mifumo ya kupoza joto huongeza hatari ya kuathirika. Hii ni BBC.
1: Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu huyo Karo Robi akiwa studio zetu za Nairobi. Haya ni matangazo ya Amka BBC. Hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC, msikilizaji, ambapo unaweza kutusikiliza kupitia redio ya shirika mbalimbali, lakini pia kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, ramaza tuandika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Mjumbe wa rais wa Marekani ambaye pia ni mkwe wa rais huyo ambaye ni Jared Kushner amesema hatua za kuwapokonya silaha wanamgambo wa Hamas zinasonga mbele na huenda zikaanza kutekelezwa katika kipindi cha mwezi mmoja ujao kuambatana na makubaliano ya amani kuhusu Gaza. Taarifa zaidi huyu tena hapa Karo Robi.
4: Baada ya kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hapo jana Jumatatu, bwana Kushner amesema huenda wakaanza kuona matokeo ya yalofikiwa katika siku 30 zijazo, na kwa hilo litaanza kwa kuondolewa kwa silaha Gaza.
6: If Hamas actually gives over the
7: weapons. Hamas watasalimisha silaha na mandaki yao kwa hiari yao katika muda wa siku 60 hadi 90 zijazo, bila shaka hilo litakuwa ni kuondolewa kwa tishio kubwa la kiusalama kwa Israeli. mafanikio makubwa ambayo huenda hayakutarajiwa. Na iwapo hawatatimiza ahadi yao sasa, kila mtu ataona kwamba hawana nia ya dhati kuhusu amani. Na kisha Israeli itapata uungwaji mkono mkubwa zaidi kutoka Marekani na wengine kwenda na kumaliza kazi hiyo kwa njia inayofaa.
4: Kauli hiyo inakuja baada ya Kushner na Netanyahu kukubaliana kuwa jenerali wa jeshi la Marekani ndiye atakayehakiki kuwa wanamgambo wa Hamas wanaweka chini silaha zote, huku bwana Netanyahu akisisitiza kuwa majeshi ya Israel hayataondoka katika ukanda wa Gaza hadi pale Hamas itakaposalimisha silaha zake zote. Waziri huyo mkuu wa Israel amekuwa kisita kuridhia makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani kuhusu kupatikana amani Gaza, akikabiliwa na shinikizo la kisiasa nchini mwake kutoligiza kamba dhidi ya Hamas. Siku ya Jumapili, bwana Kushner, ambaye pia ni rafiki wa muda mrefu wa Netanyahu, alifanya mazungumzo ya ana kwa ana na kiongozi mpya wa Hamas Khalil al-Hayya nchini Misri. Hamas imeahidi kukabidhi silaha zake kwa uongozi mpya wa Palestina utakaosimamia Gaza. Netanyahu, waziri mkuu wa Israel aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi, ambaye hatima yake kisiasa iko mashakani, anaonekana kuzidi kupinga mitizamo ya mshirika wake wa karibu, Rais Trump. Pia ameweka wazi kutoridhishwa kwake na uamuzi wa Trump wa kusitisha vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilivyoanzishwa mwishoni mwa mwezi Februari, na badala yake kufuata njia ya kutafuta makubaliano na viongozi wa Iran. Katika mahojiano yaloibua hisia kubwa miongoni mwa nchi za Kiarabu, waziri wa usalama wa taifa wa Israel mwenye misimamo mikali wa mrengo wa kulia hivi karibuni alisema kuwa Israel inapaswa kuua watu 30 hadi 40 kila usiku huko Gaza. Kwa upande wake, rais wa Israel Isaac Herzog alipokutana na Kushner hapo jana, alisifu juhudi za bodi ya amani iliyoanzishwa na Rais Trump kwa kuhakikisha mustakabali mzuri na salama zaidi kwa Israel, Gaza na kanda ya Mashariki ya Kati kwa jumla. Rais wa Urusi Recep Tayyip Erdogan amemweleza Rais Trump kuwa Israel inawashambulia Palestina wa Gaza wakati ambapo awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha vita inapaswa kuwa inatekelezwa.
1: Taarifa yake Caro Robi. Wiki mbili zilizopita, kada wa Chama cha Mapinduzi mkoani Tanga nchini Tanzania, Kazungu Bakari Kazungu, alivamiwa nyumbani kwake na watu waliogoma kujitambulisha. Kazungu ameiambia BBC kwamba pamoja na matendo mengine, watu hao walimfunga pingu, kumfunga kitambaa cheusi kichwani na kuzunguka naye kwa muda mrefu, huku akimhoji na kumpiga kila mara alipotoa majibu yasiyoridhisha. Ifuatayo ni sehemu ya mazungumzo kati ya Kazungu pamoja na mwandishi wa BBC Samia Wami kwa njia ya simu.
8: Maumivu makali, kwa sababu nimeumizwa vibaya, sijajua wametumia kitu gani kuniadhibu. Nyama zimetoka, kwa hiyo zinauma sana.
9: Ni maeneo gani ya mwili ambayo yameumia zaidi?
8: Kwenye maeneo ya pingu, mikononi, waliponitia pingu zile. Muda walionizungusha kwenye gari ulikuwa ni mrefu sana, kiasi cha kuchuna ngozi zangu na kutokwa damu kwenye mikono, na zaidi ya yote marungu ambayo nilikuwa napigwa kwenye sehemu mbalimbali za mwili, na namna walivyokuwa wananicharaza kwa hicho kitu ambacho sijui ni kitu gani kilichoharibu sehemu ya makalio yangu. Walinikandamiza chini kwa mabuti yenye meno, kwa hiyo nimeharibika usoni sana.
9: Sipole sana. Walikukuta wapi? Walikuchukulia wapi?
8: Walinikuta nyumbani nikiwa na kanzu yangu naelekea kuoga. Mwenye nyumba ni mwenyekiti wetu wa serikali ya mtaa. Kamfananisha, ndo kamtia pingu mwenyekiti. Mwenyekiti akamwambia, jamani, mbona mnanifanya hivi? Kuna shida gani? Akamwambia, wewe sio Kazungu. Akamwambia, hapana bwana, sio mimi. Ni yule pale. Ndio akamfungua mwenyekiti, akanifuata mimi. Walivyonifuata mimi akanitia roba. Walivyonitia roba, lakini mimi sikuwa ni mtu mwenye kuhangaika, nilikuwa mpole, nilijua ni polisi. Kwa hiyo na wao pia wakaona kumbe huyu ni mwepesi tu.
9: Walijitambulisha wao ni kina nani, wametoka wapi, wametumwa na nani?
8: Hilo ndo lilikuwa gumu, kwa hawakusema chochote. Na mwenyekiti wa serikali ya mtaa yule, baada ya kuona mimi sheti wa nguvuni, akawaambia, jamani, tunaomba tumuite afisa mtendaji wa kata ya mabawa, ndio, yani kwa maana ya polisi kata wa kata ile, aje awathibitishe nyie kwamba ni polisi. Hilo ndo hawakulitaka kabisa. Waliponipia pingu na kuniingiza kwenye gari, kosa langu kubwa lilikuwa ni kukaa kwenye kiti. Walinipiga rungu moja kwamba wewe hustahili kukaa kwenye kiti. Nikakaa chini kabisa kwenye floor ya gari. Hapo sasa waliona bado macho yako wazi, ndio nikafungwa kitambaa cheusi. Nilipofungwa kitambaa cheusi, ndio nikajua kabisa kwamba mimi tena hiyo safari ya polisi, bali nimetekwa. Baada ya kipigo cha muda mwingi, nilipokuwa nimechoka, ndio wakaanza kuniuliza maswali.
9: Kwa sasa unaendeleaje na matibabu?
8: matibabu yangu ni asiri, nimejificha. Ninatamani ningekuwa hospitali lakini naogopa, kwa natibiwa na ndugu zangu tu mimi.
9: Kwa nini unaogopa?
8: Wakati wanatupa alfajiri ya tarehe 5, waliniambia masharti ni mawili tu. Sharti la kwanza nisimwambie hata mke wangu. Na sharti la pili wakaniambia nisijihusishe na siasa tena. Ndio masharti yao yalikuwa mawili. Hivyo wataniua.
1: Kada wa Chama cha Mapinduzi nchini Tanzania huyo Kazungu Bakari. Kazungu kama alivyozungumza na mwandishi wa BBC Samia Wami. Agosti 8 mwaka huu, kamanda wa polisi mkoa wa Tanga Almachius Mchunguzi alitangaza kwamba uchunguzi wa tukio hilo la kutekwa kwa kada huyo wa Chama cha Mapinduzi unaendelea. Lakini hakuna taarifa zozote zilizotolewa kuhusu uchunguzi huo hadi kufikia hii leo. Mzozo wenyewe kwa wenyewe uliokabili Ethiopia kwa muda mrefu umesababisha kuporomoka kwa mfumo wa afya kutokana na kulengwa kwake na mashambulizi. Ripoti mpya ya utafiti iliyotolewa na makundi mawili ya haki za binadamu, Physicians for Human Rights, PHR, na lile linalohusisha na kuhusiana na masuala haki na uwajibikaji katika eneo la Pembe Afrika, OJA, linasema kuwa makundi yenye silaha mara kwa mara yamekuwa yakilenga sekta hiyo ya afya katika maeneo yaliyokumbwa na mapigano ya Tigray, Amhara pamoja na Afar. Zaidi na Halima Nyanza.
10: Ripoti hiyo inaangazia jinsi makundi yenye silaha yalivyolenga mara kwa mara hospitali na wahudumu wa afya, na hivyo kufanya mashambulizi dhidi ya sekta ya afya kuwa mbinu ya kivita. Na hiyo ni kwa mujibu wa tathmini iliyofanywa kati ya mwaka 2024 na 2026 katika maeneo ya Tigray, Amhara na Afar. Utafiti pia umeonyesha kuwa jeshi la Ethiopia, jeshi la ulinzi la Eritrea, wapiganaji wa Tigray, wanamgambo Amhara Afano na polisi wa maeneo hayo walihusika katika mashambulizi hayo yaliyodhoofisha huduma za afya. Lindsey Green, naibu mkurugenzi wa kitengo cha utafiti katika shirika linalojihusisha na haki za binadamu la Physicians for Human Rights, amesema vitendo vya uporaji au kuuawa kwa wafanyakazi wa afya ni matukio ya mara kwa mara. Hali hiyo pia imesababisha eneo la Tigray kuwa na uhaba wa dawa, mafuta, vifaa pamoja na wafanyakazi wa afya wasiolipwa. Wakati Amhara, migogoro inayoendelea imepunguza upatikanaji wa huduma muhimu. Mbali na mashambulizi hayo, ripoti hiyo pia imeelezea ukatili wa kingono. Mashirika haya yametoa wito kwa wanajeshi kusitisha mashambulizi ya makusudi dhidi ya hospitali na wafanyakazi wa afya, na kuitaka serikali ya Ethiopia na jumuiya ya kimataifa kulinda vituo vya afya, kuwawajibisha wahusika na kutoa haki kwa walionusurika.
1: Na taarifa hiyo Halima Nyanza, moja kwa moja inatupeleka viwanjani na Florian Kaijage.
5: Sana sana Skola Kisanga, kama ulivyosikia hapo awali msikilizaji, ni kwamba afisa mkuu wa uendeshaji wa shirikisho la soka duniani FIFA, Kevin Lamua, amefukuzwa kazi na shirikisho hilo, ikiwa ni chini ya wiki tatu tangu alipokosoa vikali mpango wa rais wake Gianni Infantino wa kuuza hisa za mashindano kwa wawekezaji binafsi, mpango ambao hatimaye haukufanikiwa kama BBC ilivyoarifiwa. Msemaji wa FIFA alithibitisha tu katika taarifa kwamba uhusiano wa kikazi kati ya afisa wake Kevin Lamua katika nafasi ya afisa mkuu wa uendeshaji ulikoma Agosti 17. FIFA inamshukuru Kevin kwa miaka yake miwili ya utumishi na kumtakia kila la heri katika siku zijazo.
1: Kevin tu amekuwa mbuzi wa kafara.
5: Ndio mambo yanavyokwenda. Kiungo wa Hispania Rodri amesema ni ndoto yake kuichezea Barcelona baada ya kuwasili jijini humo ili kukamilisha uhamisho wake kutoka Manchester City. Barcelona imekubali kuilipa City kiasi cha takriban pauni za Uingereza milioni 65, huku mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 30 akitarajiwa kusaini mkataba wa miaka 4 na mabingwa hao wa La Liga. Nina furaha sana kuwasili. Siku za hivi karibuni zimekuwa na pilika pilika nyingi, lakini nafurahi kuwa kila kitu kimekwenda sawa. Bila shaka kuichezea FC Barcelona ni ndoto, Rodri aliwaambia waandishi wa habari kwenye uwanja wa ndege jana Jumatatu. Katika tenisi, Arthur Ferry, mchezaji aliyefika nusu finali ya mashindano ya Wimbledon, amejumuishwa katika timu ya Davis Cup ya Uingereza itakayokabiliana na Ecuador mwezi Septemba. Jack Draper ambaye aliwahi kushika nafasi ya 4 duniani hajajumuishwa, lakini mchezaji wa 5 ataongezwa kadiri muda wa mashindano utakavyokaribia. Cameron Norrie, mchezaji nambari 1 wa Uingereza kwa ubora, Henry Patton na Lloyd Graspool ndio wanaounda timu hiyo itakayocheza katika viwanja vya Copper Box jijini London. Mabingwa wa Afrika wa soka la wanawake Cameroon wamepokewa kwa shangwe, endelemo na heshima kubwa walipowasili uwanja wa ndege wa Yaounde. Kulikuwa na misafara mirefu ya magari na pikipiki, huku maelfu ya mashabiki wakijazana katika mitaa kulipopita kikosi hicho maarufu Simba Majike yasiyofugika. Na mwenyekiti wa klabu ya Chelsea Todd Boehly na mkurugenzi Mark Walter wamejadili uwezekano wa kuuza hisa zao katika klabu hiyo kwa mmiliki mwenye hisa nyingi za 61.5 Clear Lake Capital inamilikiwa na Badat Egbel na Joseph Feliciano. Mwisho wa dondoo za michezo asubuhi ya leo kwako, Skola Kisanga.
1: Shukrani sana Florian. Matangazo haya ni asubuhi ya Amka na BBC, na miongoni mwa habari tunazozipa kipaumbele ni pamoja na mjumbe maalumu wa rais wa Marekani Jared Kushner amesema hatua za kuwapokonya silaha wanamgambo Hamas zinasonga mbele na huenda zikaanza kutekelezwa katika kipindi cha mwezi mmoja ujao. Tunaangazia nini uchangia kuongezeka kwa madeni ya nje na ndani kwa serikali nyingi barani Afrika, na je, unaweza kumkaribia simba? Utamsikia Helen Ponsian, binti ambaye anawatafiti simba 300 kufuatilia menendo yao akiwajua kompaka historia yao. Hii ni BBC. Na msikilizaji, imetimia saa 12 na dakika 16 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati pamoja na huko Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga, hii ni Amka na BBC. Deni la umma nchini Kenya limefikia takriban shilingi trilioni 13 hadi kufikia mwishoni mwa mwezi Juni mwaka huu 2026. Hii ni kulingana na takwimu za hazina ya taifa la taifa hilo. Taarifa ya matarajio ya uchumi wa kikanda ya IMF ya April mwaka 2026 ilitabiri uwiano wa deni la Kenya dhidi ya pato la taifa kupanda hadi asilimia 71.6 mwaka huu na asilimia 72.4 mwaka ujao 2027. Serikali ilitumia shilingi trilioni 1.7 kulipa deni katika mwaka wa fedha 2024-2025, kiasi kinacholingana na takriban asilimia 69 ya mapato ya kawaida yaliyokusanywa, zaidi mara mbili ya kiwango cha asilimia 30 kinachopendekezwa na IMF. Wengi wanajiuliza deni kuwa kubwa hivyo, Kenya ilikopa nini na pesa zikaenda wapi? Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchumi kutoka Kenya, Vincent Kimosop.
2: Ukiangalia hasa kile ambacho kinachangia kuongezeka kwa madeni, lazima uangalie sio kwa wakati mmoja, lazima uangalie kwa historia, tumetoka wapi. Ukiangalia katika miaka 10 zilizopita, deni la taifa na mahali ambapo iko sahizi, kuna mkopo ambao ulichangia kutokana na vile tulijenga reli ya kisasa SGR. Uangalie pia kukopa, na unajua unapokopa unakopa, kuna ile pesa ambayo umekopa na kuna pia sema riba. Sasa haya yote ukiangalia pia ile deni la ndani na deni la nje, ndio maana ambapo deni imefika mahali imefika. Chanzo hasa kiuchumi ni wakati maendeleo haijakuwa na uchumi haujakuwa kwa kasi, hasa kutokana na kutokuwa na vitu kama viwanda ambayo yaongeza ongezeko la dhamani ya yale mapato ambayo mko nayo.
1: Kushuka kwa thamani ya fedha ya taifa husika ama kushuka kwa sarafu ya fedha katika taifa husika inachangia kwa kiasi gani kuongezeka kwa deni la nchi?
2: Nitakupa mfano, mwaka wa 2014 nadhani taifa la Kenya lilikopa Eurobond bilioni 200. Kwa shilingi ya Kenya ikibadilisha Amerika ulikuwa unapata 100. Na wakati huu unapata kwamba kuna wakati iliweza kuenda mpaka shilingi 160. Sasa wakati unalipa au unalipa ile ambayo ulikopa na ile riba ambayo iliko juu, ama dhamani ya pesa zenu zinapopungua, unapata kwamba kama ulikopa ikiwa dola ya Amerika moja unapata shilingi 100 ya Kenya, na wakati huu unalipa ngapi? Dola moja inabadilishana kwa shilingi 160, unapata kwamba unapoteza shilingi 60 uweze kulipa kwa ile dola moja ambayo unafanya nini? Unalipa. Na ujiongeza nini? Ujiongeza riba. Ni nzuri kukuwa na shilingi ambayo iko na nguvu. Kama tungekuwa tunalipa bado kwa shilingi 100, hatungekuwa na shida vile wakati wa kulipa.
1: Vincent Kimoso, tukiangalia serikali zetu nyingi sasa Afrika zina vyanzo vingi tu vya mapato kujipatia fedha, lakini kwa nini bado zinaendelea kukopa fedha nyingi ambazo zinagharimu nchi ikiwemo masuala haya ya riba?
2: Kukopa sio shida kama waweza kuonyesha kwamba unakopa na unafanya nini. Kwa mfano, angalia taifa la Amerika, angalia taifa la Japan. Amerika imeweza kukopa hata wao tuseme deni lao ni karibu ya asilimia 200 kwa lile pato la taifa. Wao wanakopa kwa pesa zao, wanaweza kwenda kwenye soko na kukopa hata kwa riba ambayo iko chini sana. Ni nzuri kuelewa kwamba kama waweza kuweka hizi pesa kwa zile sekta ambazo zinaweza kuzalisha. Kama unaweza kukopa vile Amerika na Japan wanafanya, deni sio mbaya hasa. Ndio tusiweze kulaumu na kukataa deni, na ni kitu ambacho kinaweza kuendeleza. Shida ni wakati hizi madeni zinakopwa na haiwezi kutumiwa kwa matumizi mazuri kuweza kupeleka taifa mbele.
1: Pengine kwa kumaliza tu, Vincent Kimosop, wengi wakisikia deni la taifa, deni la serikali, wananchi wanasema hilo si la kwetu bwana, hilo ni la serikali. Lakini la kujiuliza, nyinyi kama wachumi, kuna athari zozote za mikopo hii ya serikali kwa wananchi wa kawaida?
2: Nchini Kenya tulikuwa na maandamano mwaka wa 2024 wakati ule

0: maendeleo inaweza kufanyika, ndio nafasi za kazi zipatikane kwa vijana ambao wanahitaji kazi. Watu wanaona madeni yanafanya nini, na hata wakati huu unapata kwamba watu wanasema hey, tupunguze mambo ya madeni, na watu wanaona kwamba tuambiwe. Kuna hata mtu ambaye ameenda kotini saa hizi kusema kwamba yale madeni ambayo yalikopwa bila kupatikana idhini ya bunge tusiyalipe. So zamani tuseme ilikuwa haieleweki vizuri sana, lakini kwa sababu ya kukua na madeni mengi, wakati huu kila mtu anasema ningependa kusikia mpango wa wale ambao wamejipendekeza hata katika viti vya urais watafanya nini kuhakikisha kwamba hii mambo ya madeni tunayamudu. Lazima tuhakikishe kwamba uchumi unaendelezwa, tutafute njia mbadala ya kuweza kuzidisha pato la taifa. Kwa mfano kama sisi tuko na taifa letu la Kenya, tuna madini, tuna mafuta, tuweze kutengeneza mbinu ya kuleta haya katika pato la taifa, kwa sababu yaweza kuchangia katika kupatikana kwa hela na hata kuzidisha nafasi za kazi na uboreshaji wa uchumi wetu. Tuweze kuhakikisha kwamba kuna uwazi, tuwafundisha watu vizuri. Madeni nimekuambia si mbaya, bora yatumie kwa njia ufao, na tushirikishe wataalamu katika kumaneji mambo ya madeni, na tueleze wananchi ukweli, haya mambo ya madeni tutayamudu na taifa itaendelea kunawiri.
1: Ni mchumi huyo Vincent Kimoso akitamatisha mazungumzo nami. Sikizaji, kwa wengi simba ni mnyama kuogopwa, hata mimi namuogopa. Lakini kwa Helen Posian, simba ni sehemu ya maisha yake kila siku. Ndani ya hifadhi ya Serengeti nchini Tanzania, binti huyo anawafuatilia simba 300, kufuatilia mienendo yao, akiwafahamu kwa majina, koo, hadi historia. Ni miongoni mwa watafiti wachache mabinti barani Afrika wanaoshiriki katika utafiti na uhifadhi wa wanyama hawa. Yusuf Mazimu amezungumza naye huko hifadhi ya Serengeti, na hii ni taarifa yake.
2: Hizo ndo kulambia.
3: Akikulamba tu. Inachanika. Kakaima.
4: Ilinichukua muda kuamini kwamba Helen Ponsian anaweza kumkaribia simba hivi. Kwa siku tatu nilizokuwa naye Serengeti, kila niliposita kwa hofu, yeye alicheka. Kazi hatari anaoifurahia.
3: Oh, nimewahi kukutana na hatari ya simba nikiwa porini.
4: Usiku huo anaosema hapa alikuwa amelala kwenye hema katikati ya mbuga ya Serengeti. Simba watatu walimzunguka.
3: Yaani ile ngurumo inavyotetemesha. Ni mpaka mimi huku sasa. Yaani natetemeka mpaka ile miguu inakufa ganzi.
4: Na hii ni moja tu ya hatari ambazo Helen amekutana nazo katika miaka mitatu ya kuwafuatilia simba. Lakini aliingiaje kwenye kazi hii?
3: Baada ya kuwa sasa nimecreate ile interest ya kumfahamu kwa undani zaidi, nilijikuta nasoma sana tabia zake. Vikawa vimenipelekea, vikanijenga kutoa ule uoga kwamba simba ana tabia hizi na hizi, na hicho kikanifanya mimi kutokumogopa simba mpaka leo.
4: Leo Helen anafuatilia takriban simba 300 katika makundi 23. Si idadi tu, anawajua mpaka kwa majina, makundi na historia yao.
3: Kila simba tumempa jina, tuna mmoja anaitwa Moses, tunaye alikuwa anaitwa Joel ambao alikuwa anajulikana kama Bob Junior. Simba hawa tumewapa kadi ambao tunakuwa tuna kadi ya njano kwa ajili ya simba jike na kadi nyeupe kwa ajili ya simba dume. Kwenye kadi hizi kunakuwa kuna taarifa ambazo tunaziandika ikiwemo umri wake, lini kazaliwa, jina la kundi na jina la simba, lakini pia kama ana alama yoyote kwenye masikio yake.
4: Lakini wakati mwingine kumjua simba kuna maanisha kumkaribia kwa karibu. Leo ananichukua na timu yake akiwemo daktari wa wanyama kwenda kazini kwake huko porini kwenye simba.
3: Bado itakuwa ameenda kwenye
4: tunafika na daktari anamlaza kwa dawa moja wa simba. Na Helen anaendelea na uchunguzi.
3: Toka hapa mpaka hapa 137 kwa limb shoulder.
4: Helen anajivunia sana kazi hii, lakini je, wewe ungeweza kufanya kazi Helen hata kwa siku moja?
5: Kiuhalisia najiona kwamba sintaweza. Natoka mjini naenda porini kuanza kujifunza maisha ya wanyama. Itachukuliwa kwa aina tofauti. Labda huyu mama ameanza kuwa mchawi, ni mshirikina.
6: Mtu kama mimi naweza nikae. Nikaja

0: nimejaribu kufanya na naweza kufanya na nikaweza kuadapt tabia za wanyama.
1: Wengi hasa wanawake wanajivunia kazi ya ujasiri ya binti huyo, na mmoja wao ni Flora Maruku.
2: Nikimtizama kama Helen, ukimwangalia ni binti mdogo sana, lakini anafanya utafiti au anamfuatilia mnyama ambaye ni kivutio kikubwa cha utalii hapa Tanzania.
3: Angalia frequencies zisije zikabadilika. 225.
1: Kazi ya Helen haishi tu porini huko Serengeti. Sampuli ambazo anazikusanya zinapelekwa maabara. Na hapo taarifa kutoka porini hubadilishwa kwa ushahidi wa kisayansi kuhusu maisha ya simba. Serikali inatambua mchango wa binti huyu kwenye utafiti, kama hapa anavyoeleza mkurugenzi wa taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania ya TAWIRI, Dr. Ebla Temjingo.
4: Serikali inatumia taarifa hizi za kiutafiti kuhusu simba, taarifa ambazo wakina Helen wanazalisha, zinawasaidia wawekezaji wale ambao wanawekeza kwa ajili ya watalii kulala, watalii kupumzika.
1: Kwa mujibu wa TAWIRI, Tanzania ina idadi kubwa ya simba barani Afrika, zaidi ya simba 17,000.
5: Hi Helen Posian, huyo ukitaka kumtazama kuna video imewekwa katika ukurasa wetu wa Instagram wa BBC Swahili. He, namuona Helen anamngoa simba jino bwana. Wana anasema usimsogele simba, tunamshika simba sharubu leo, wewe subutu bwana. Tembelea tovuti yetu pia utasoma zaidi, lakini pia ukurasa wetu wa TikTok pia utakutana na habari. Video imewekwa hapo pia ikionyesha maisha ya Helen Posian na simba wake. Taarifa hiyo inatamatisha matangazo haya asubuhi ya Amka na BBC, yamesimamiwa hapa na Karo Robi, lakini mea kuhaririwa na Florian Kaijage. Fundi mitambo amekuwa ni Samuel Batenzi. Na kukumbusha tu msikilizaji, saa 12:30 hapo jioni ni matangazo ya Dira ya Dunia Radio, lakini saa 3 usiku usiache kutazama matangazo ya Dira ya Dunia televisheni. Mimi naitwa Skola Kisanga, asante na nikutakie asubuhi njema. Kwa sasa nakwambia kwa heri.
6: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
7: Nuru FM. Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
6: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
6: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
7: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
5: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
8: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
9: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
10: Wow.
9: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

0: mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
3: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
0: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
5: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
4: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
6: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
7: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
8: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita nda.
4: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
6: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
4: Lakini bado, tumesimama imara.
5: Wawa kuroku na hitu wa ilambiruti.
4: Si tunaipenda.
5: Hey.
4: Oh, tunajivunia pia.
5: Awe, he.
4: Tunaenda mbali zaidi.
5: Mbele kule.
4: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
5: Hey.
9: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
10: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
11: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa. Hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
9: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
12: Pendi hata humlongera atikadea pendi hata atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
9: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
13: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
9: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
14: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
9: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
15: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mwanangu.
9: Weka mkono wako kifuani.
14: Hawachukuli maanani kwa sababu na viongozi wengine wana pesa.
9: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: asubuhi namna hii unatoa baridi hapo ulipo, kwa sababu wimbo kama huu unaposikika asubuhi, kama kuna baridi ambayo pia inakusumbua hapo ulipo, kama uko safarini, upo kwenye boda boda, ama uko kwenye chombo cha usafiri kama bajaji, ama uko nyumbani ndio unaamka au unaona uvivu kuamka, pia burudani kama hii inatoa baridi, sawa?
1: Inakusababisha unatupa shuka pembeni, alafu unaanza kukata maono namna hii. Bendi ya FM Academia wanafahamika kama Wajela Jela Original. Walipewa jina la utani hawa, wakaitwa wazee wa Ngwasuma kipindi hicho. Na kupitia wimbo huu bwana wanakuambia binadamu hana shukrani. Walikula ya mbuzi wakaota mapembe. Lakini kubwa zaidi, bendi hii ilianzisha mwaka 1997. Na huu wimbo ambao unausikia umetoka mwaka 2015.
0: Bwana wewe.
1: Kama unakumbuka kipindi hicho, naamini utakuwa unakumbuka vizuri kabisa.
0: Sahi kabisa. Bendi imeanzishwa mwaka ambao mimi niko darasa la 6.
1: 97.
0: No, sio darasa 6. Akati niko vidudu. No, sio vidudu.
2: Maajabu.
0: Darasa kwanza.
1: Okay.
0: Darasa la kwanza.
1: 97.
0: Darasa la kwanza. Tuone.
1: Lakini ulifanya vizuri huu wimbo.
0: Hivi. Hivi. Kama nasahau hivi.
2: Hii ni maajabu.
0: Karibu sana. Dakika ni 53 tangu saa 12 kamili asubuhi ya leo. Karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye unatusikiliza. Kumbuka hii ni Nuru FM Radio 88.9, kipindi kinaitwa Nyambizi, kuanzia 12:30 mpaka 4 kamili asubuhi. Sisi kazi yetu ni ifuatayo: kukuhabarisha, kukuelimisha, kukuburudisha. Mambo matatu tu.
1: Lakini tunajiongeza tukaenda mbali, tukakupatia na fedha. Tukaona usikae kinyonge. Ukiwekeza shilingi 1000 inazalisha fedha nyingine.
0: Tunakupa na mtonyo.
1: Tunakupatia na fedha asubuhi ya leo. Tutoe pole kwa ndugu zetu wa pale Kinya Nambo Mafinga, kwa kuondokewa na mzee wetu ndugu John Kidakule.
0: Okay.
1: Ambaye amefariki alfajiri ya jana. Lakini kwa majirani wote, marafiki wote, wapendwa wote ambao tutapata nafasi insha Allah, tukampumzishe tena mzee wetu. Kutokea atapumzishwa pale njia panda ya Madibila.
0: Njia panda Madibila pale. Okay. Ase, poleni sana ndugu zetu kutoka Mafinga, Kinya Nambo.
1: Kinya Nambo A Mafinga
0: pale.
1: Kwa hiyo siku ya kesho mchana, kwa wale ambao tutajaliwa kuzipangilia ratiba zetu vizuri, twende tukashughulike na hili la kumpumzisha mzee wetu John Kidakule ambaye amefariki alfajiri ya jana. Lakini kesho mchana atapumzishwa kwenye nyumba yake ya milele pale njia panda ya Madibila. Huyo alikuwa ni miongoni mwa wasikilizaji wetu wazuri kabisa wa Nyambizi.
0: I see. Da. Bwana, karibu sana popote pale ulipo. Poleni sana wakazi wa Mafinga, Kinya Nambo A, lakini tupo pamoja sana katika hili. Lakini pia nikushukuru sana wewe ambaye umeanza na sisi asubuhi ya leo, unaandika ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292. Asante pia Catherine kutoka Mafinga, unasema Mungu ni mwema, tumtangulize Mungu kwa kila jambo, tunalala tunakuwaza baba. Catherine kutoka Mafinga. Nyambizi nisome kama kihais kutoka Mafifi. Asante Elia Kwega kutoka Wasa, anasema heshima kwenu wakubwa. Lakini la napata hapo studio kabaridi kanatokana na wimbo huo na enjoy. Nikumbusha mbali sana. Asante pia mwandishi kutoka maeneo ya Uhambi Ghetto. Lakini pia ujumbe mwingine anasema kwamba Nuru FM pamoja sana. Asante Boniface Ngingo kutoka Wenda C, kaka au AKA Baba Monica. Mungu ni mwema, tumtangulize Mungu kwa kila jambo, tunalala tunakuwaza baba. Amerudia ujumbe wake, tumeamka na Nuru FM pamoja sana mpaka tamati. Asante Enje Shukuru kutoka Lupembe Masenga, kaka Zori Spot Picha, dada hapo studio anavolimwaga uno. Musa Uhagile kutoka Ilula Madizini, kaka Zori Spot Picha amerudia tena. Rulu Muna Hatari Miki Ice kutoka Mafifi, asante, tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Asante pia unaitwa Lumba Bala Samon Kabuli kutoka maeneo ya Ilula Malendi, kaka Zori anarudia ujumbe wake. Mr. Majabali kutoka Mkonda Mbagala anasema kwamba wenda tuko pamoja kwenye Nyambizi hadi mwisho wa kipindi. Na maliza na ujumbe wa Fula Mkembela kutoka pale Ilula Ilala, anasema tuko pamoja sana asubuhi ya leo, dakika ikiwa ni 56 tangu saa 12 kamili asubuhi. Sisi hatuna la ziada zaidi ya kuambia kwamba tunapatikana kwenye mtandao wa kijamii Facebook, andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, na kwa wavuti andika radiotadio.co.tz. Lama ya mkwaju Nuru FM mkwaju, habari ya kutoka jana.
1: Ipo good, ipo sawa, ipo freshi.
0: Ipo goro vipi, wameziba au bado?
1: wameziba.
0: Ipogoro wameziba au bado?
1: Wameziba.
0: Wanazunguka wazunguki.
1: Wanazunguka sasa hivi. Kwa mkazi ambaye ndio kwa mara ya kwanza unapata taarifa hii, nikukumbushe tu kuwahi mapema kwa sababu kuna namna ya kuchepua barabara. Kwa sababu daraja lile liko katika matengenezo kwa kipindi cha mwezi mmoja mzima. Sasa wewe ambaye unajua kabisa unakwenda kuitumia barabara hii, usikadirie muda kama ilivyokuwa awali. Na hili ndio la kwako wewe ambaye unatumia barabara hiyo kuelekea katika majukumu yako. Na yapo mengi ambayo tumeandaa ukiachia hilo. Na pale Tabora bwana, kuna mtoto ambaye ni wa miaka 7 yamedaiwa kubakwa hadi kufariki. Tabora hii.
0: Jana alikuwa Arusha.
1: Yes, yule wa Arusha ni mzima ila amepata changamoto tu ya msongo wa mawazo.
0: Sawa.
1: Lakini kwa Tabora huyu ni mtoto wa miaka 7 ambaye yamedaiwa kubakwa hadi kufariki.
0: Alimbaka ni nani?
1: Sasa taarifa hii sisi tunayo na tutakupa baadaye au tuieleze saizi.
0: Tutaangazia hapo baadaye. Lakini maajabu ya dunia. Kuna maajabu yanatokea nchi za Afrika. Sijajua zina changamoto gani.
1: Kwa nini?
0: Nchi za Afrika zina changamoto.
1: Kwa nini?
0: Nchi za Afrika zina changamoto kubwa.
1: Changamoto ipi?
0: Na kuna vitu vinakera mpaka vinakera.
1: Kwa nini tena?
0: Jana Zambia wamemtangaza rais saa 9 usiku. Watu wamelala ndio unamtangaza rais ameshinda.
1: Siku na utulivu.
0: Utulivu gani bado usiku bwana? Wasiwasi wako nini?
1: Asilimia kubwa hamna watu.
0: Haya. Moja, hiyo moja.
1: Ya pili.
0: Rais ametangazwa saa 9 usiku kwamba ameshinda kwa kura hizo si milioni 2 ngapi.
1: Sao.
0: Ukitoka hapo, jambo la pili. Mgombea wa upinzani ambaye alikuwa anagombea kwa ukaribu zaidi amekimbilia ofisi za UN.
1: Kufanya nini?
0: Hapo Zambia hapo.
1: Amekimbia kufanya nini? Amekimbilia huko kufanya nini?
0: Amekimbia kwa sababu amepewa kesi ya uhaini.
1: Tena.
0: Kuna askofu mmoja wa Anglican mstaafu pale Zambia. Naye kapewa kesi ya uhaini. Sijui watu gani nao wamepewa uhaini. Hivi uhaini huwa hivi. Uhaini.
1: Uhaini umekuwa kama mboga mboga.
2: Unajua unacheka kwa nini? Uhaini. Hii ni maajabu.
0: Uhaini. Yaani sasa hivi uhaini ambao kesi aliyopewa ya uhaini ni kwamba walikuwa wanapanga siku kuvuruga siku pindua siku fanyaje, mambo ni mengi mengi yako humo.
1: Okay.
0: Sasa of course Hichilema amepita ndo rais wa Zambia ambaye muhula huu utaisha 2031 ambapo pia atakuwa anaondoka madarakani. Na utakumbuka Hichilema ameshagombea zaidi ya mara 5 kabla hajamuondoa ndugu yetu Arungu. Sawa. Kashagombea sana. Kuna mtu mmoja ameniuliza, nilikuwa nazungumza naye jana, akasema Azori, naomba unisaidie. Hivi kwa nini hawa viongozi wanaweza kanaongea vizuri ila wakishashika madaraka wanabadilika wanakuwa wengine
1: kabisa? Si ndo maana
2: kwa nini?
1: Ndo sababu tunasema pata pesa tujue tabia yako. Umeelewa? Yaani ukishapata pesa tunaanza kujua tabia yako. Kumbe huyu Azori hakuwa hivi.
0: Mtu anabadilika.
1: Tena anabadilika mazima yani.
0: Kwani hao Zambia wameiga wapi hao? Wanamuiga nani?
1: Mimi sijui. Sijajua.
0: Au kuna tabia mpya. Au kuna sehemu wanaiga.
1: Au wanatembea ki AI. Au wanakuja ki AI.
0: Mimi sijui. Lakini kiuhalisia hali halisi ndo kama hiyo bwana.
1: Okay.
0: Lakini wana, pia wana Hekainde Hichilema ndo rais wa Zambia ametangazwa saa 9 usiku.
1: Sawa.
0: Tume ya taifa uchaguzi inatangaza mshindi saa 9 usiku, watu wamelala. Yaani uko usingizi unakoroma.
1: Unabidi uache redio. Lakini kwa hapa kwetu Tanzania bwana Azori, bunge limesogezwa mbele, limesogeza vikao vyake mbele kupisha shughuli za Maulid.
0: Kwa nini?
1: Tukuja kuzungumza baadaye.
0: Okay, sawa. Bwana, hii ni 88.9 Nuru FM Radio, kipindi kinaitwa Nyambizi. Mimi ni First Born Azori Orema. Niko na First Lady Saum Said.
3: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
4: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
5: Yeah. Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
6: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
7: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
6: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
8: Yani wewe achana na mimi kabisa.
6: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Yani Mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
9: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
7: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
10: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
7: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
9: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
11: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
12: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
13: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
14: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
15: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

Mpano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Habari yako?
1: Salama, shikamoo.
0: Maraba, mambo vipi mambo?
1: Safi.
0: Wewe unaitwa nani, kutoka wapi?
1: Naitwa Boaz, natokea Ilinga Kigonzile.
0: Kutoka Kigonzile. Moja kati ya watu muhimu sana wewe leo ni mshindi wa Nuru Pesa, sio?
1: Ndio, nimeiona hadi message tai.
0: Hongera ndugu yako.
1: Nimeamini Nuru Pesa kweli ni wa kweli.
0: Umeamini eh?
1: Ndio, nimeamini.
0: Sasa kuna binti anaitwa Teddy, naye anaishi Kigonzile. Leo nitakukutanisha naye. Haya bwana, nikutakie mapumziko mema na usiache kucheza Nuru Pesa. Waambie wasikilizaji wengine kuhusu mchezo Nuru Pesa.
1: Naambia kwamba wasikilizaji wengine ambao hawajacheza Nuru Pesa wacheze, kwamba Nuru Pesa inatoa hela.
0: Kameseji kameingia, sio?
1: Ndio.
0: Eh bwana, kila la heri na nikutakie jioni njema ndugu yangu.
1: Asante sana.
2: Makofi.
3: Asante kwa kuchagua 88.9 kama sehemu ya asubuhi yako, na asante kwa kuchagua kipindi cha Nyambizi pia kwa ajili ya kupata taarifa asubuhi ya leo popote pale ulipo. Inawezekana pia uko nyumbani unaoga muda huu, ama bado uko kitandani hujaamka, tunakwambia amka, nenda kalijenge taifa. Lakini inawezekana pia upo kwenye usafiri, unaelekea kazini ama unasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, tunakwambia asante kwa kuchagua 88.9. Asante mkazi wa Ilula, mkazi wa Mafinga, mkazi wa Iringa mjini, mkazi wa Dodoma, mkazi wa Njombe, Makambako mpaka Morogoro, maeneo ya Malolo, Kilosa. Lakini asante mkazi wa Chinuguru, Dodoma pale Nyabu na maeneo mengine, Mpwapwa, Mpunguzi na maeneo yote ambako pia 88.9 tunasikika. Wakazi wa Mloda pale maeneo ya Dodoma, najua sasa hivi asubuhi mmeamka na sisi. Nikushukuru sana pia wewe unatufuatilia kupitia Radio Tadio .co.tz, alama mkwaju, Nuru FM mkwaju. Asante mwalimu Kija Masanja kutoka Kierwa, Kagera, unatufuatilia muda huu kupitia Radio Tadio .co.tz, alama mkwaju, Nuru FM mkwaju. Lakini pia nikushukuru sana pia ndugu yangu Fadhili na Kupeja aka Jicho la Mwewe kutoka Ruangwa mkoani Lindi, unatufuatilia kupitia website yetu ama kupitia tovuti yetu. Karibu sana, hii ni 88.9. lakini pia dakika chache zijazo tutakupekulia taarifa za kwenye magazeti ambazo zimeandikwa asubuhi ya leo. Lakini sisi, kabla tujapekua magazeti, kuna watu ambao wanatushika mkono.
4: Ya, miongoni mwa wale ambao wanatushika mkono asubuhi ya leo ni Nuru Pesa, ambayo inakupatia pesa kwa wewe kuwekeza mtaji wa shilingi 1000, na ukiwekeza mtaji huu kupitia mtandao wako wa Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel, asubuhi ya leo unaweza kuibuka miongoni mwa washindi 13 ambao watapatikana hapa hapa kwenye Nyambizi. Jambo ni rahisi sana, na mimi niko hapa kwa ajili ya kupatia maelekezo. Azuri, usifanye hivyo.
3: Twende kwenye maelekezo.
4: Maelekezo ni rahisi sana ukiwa unatumia mitandao hii minne, na sisi tunakwambia washindi 12 kwa kiasi cha shilingi 250,000 watapata shilingi 20,000, lakini kuna mmoja tu ambaye huyo ataondoka na vocha yake asubuhi ya leo kuendelea kupata mtaji, kuendelea kucheza Nuru Pesa kupitia vipindi vinavyofuata. Huu ni mtaji pamoja na faida. Sasa kama unatumia mtandao wa Halotel, anza na menu ya Halo Pesa kwa kubonyeza *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4 sehemu ambayo umekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu, nenda kachague nambari ya biashara, utaweka pale 553111. Nambari ya biashara utakayoiweka pale itakuwa ni 553111, itasomeka kama 553111. Baada ya hatua hiyo, utakwenda kuweka kumbukumbu namba, utaweka 889, kisha ingiza kiasi chako cha shilingi 1000, na baada ya hapo kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu. Utamaliza kwa kubonyeza 1 kuweza kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Kupitia mtandao wa Yas Tanzania, utakwenda kubonyeza *150*01 alama ya reli, hatua ya kwanza, na hatua ya pili kachague nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill. Hatua ya tatu, kaweke nambari ya kampuni 553111. Hii ndo nambari ya kampuni, itasomeka kama 553111. Hatua itakayofuata, utakwenda kuweka kumbukumbu namba 889, halafu utakwenda kuingiza kiasi chako cha shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya kuingiza kiasi chako, nenda kaweke nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza 1 tena ili kuweza kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Vodacom, anza na menu ya M-Pesa kwa kubonyeza 150*00 alama ya red. reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4 sehemu ambayo umekuandikia lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, nenda kachague nambari 4 tena, kisha utaweka nambari ya kampuni 553111. Hiyo ndo nambari ya kampuni ambayo utaiweka hapa. Itasomeka kama 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kisha ingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya hapo kaweke nambari ya siri na utamaliza kwa kubonyeza 1 kwa kuthibitisha muamala wako. Lakini kwa Airtel, anza na menu ya Airtel Money kwa kubonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 5 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu, utakwenda kuchagua nambari 4 kisha utaweka nambari ya kampuni 553111. Itasomeka kama 553111. Kumbukumbu namba ni 889, kisha ingiza kiasi chako cha shilingi 1000 ya Kitanzania. Kaweke nambari ya siri halafu maliza kwa kubonyeza 1. Washindi 13 wanatoka asubuhi ya leo. Yawezekana ni wewe ambaye umeshakata tamaa na leo unasema wacha ni jaribu ya mwisho. Wanasema jaribu, yawezekana leo ni bahati yako kuwa miongoni mwa washindi 13. Kumbuka tu.
3: Vipi? Kumbuka
4: kushiriki kucheza Nuru Pesa ni kuanzia miaka 18
3: na kuendelea. Kama wewe miaka yako ni chini ya hiyo, tunakuambia bwana subiri kwanza. Sawa? Ni sawa, sawa na bia. Bia wanaokunywa ni kuanzia miaka 18 kwenda juu. Kama uko chini ya miaka 18 kuishuka chini, hauruhusiwi.
4: Anyway, ni sawa na mvuta sigara.
3: Miaka 18 na kuendelea.
4: Wewe unajua nini ambacho unatakiwa uanze kukitumia ukiwa na miaka 18? Yes. Tuandikie.
3: Yeah.
4: Nje ya pombe pamoja na sigara.
3: Yeah. Labda pengine leseni ya udereva ndio miaka 16 kuelekea mpaka 17.
4: Watatuambia wataalamu wa mambo.
3: Bwana nikwambie karibu sana popote pale ulipo Mtanzania unayetusikiliza. Nikukwambie pia kwamba katika magazeti tunapewa nguvu kabisa na Yas Tanzania, moja kati ya mtandao ambao umechukua tuzo juzi hapa ya Mix kwa moja kati ya huduma bora kabisa kuwahi kutokea nchini Tanzania. Wamepokea tuzo. Wao ni wazee wa tuzo, back to back wanapokea tuzo tu. Na nikwambie kama hutumii mtandao wa Yas, basi nakwambia pole sana, kwa sababu kama ulikuwa hujui, basi nakujuza kwamba ama nakufahamisha kwamba Yas ni mtandao pekee ambao unakopesha simu kwa bei nafuu kuliko mtandao mwingine wowote ule nchini Tanzania. Yas, ukienda katika duka lao unaweza kupata simu kwa shilingi 10,000 kwa shilingi 25,000, sio 10,400, kwa shilingi 25,000 pekee kuliko mitandao mingine yoyote ile. Na nikwambie Yas wamewekeza zaidi, wana minara mingi zaidi nchini Tanzania, wametapakaa nchini Tanzania. Nilikusimulia kwamba juzi juzi hapa nilikuwa nimeenda zangu Ugesa huko, lakini naona mtandao wa Yas
4: unashika vizuri. Nenda
3: zangu Halimba huko na kuna mtandao wa Yas unashika. Nikaenda zangu Mapanda huko na una mtandao wa Yas unashika. Nikaenda zangu mpaka kule karibu na Mlimba.
4: Okay.
3: Kunaitwa Kipanga. Sawa? Mtandao wa Yas unashika vizuri. Kwa hiyo hakikisha hapo ulipo unamiliki line ya Yas na unatumia mtandao wa Yas popote pale ulipo. Nikukumbushe pia kwamba Yas wanatumia 4G na 5G pekee. Kwa nini? Kwa sababu wao wamethibitisha na mamlaka mbalimbali za nchi juu ya ubora wa mtandao ambao wao wako nao. Tumia mtandao wa viwango Tanzania na si mtandao mwingine. Tumia mtandao wa Yas Tanzania.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: biashara.
1: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
0: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Samani, wewe sifundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Aise, ipi hiyo ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
4: Aise, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: mimi naitwa Azori mtoto wa Urema. Naongea nani?
1: Unaongea na Solomoni.
0: Solomoni nani?
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM. Kinyanambo.
0: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
1: Ndio.
0: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo hilo Solomoni Nyangwa?
1: Solomoni Nyangwa hivyo.
0: Wewe unacheza na Rupesa?
1: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
0: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
1: Huu anacheza.
0: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voice hapa, ulikuwa unatusikiliza?
1: Nilikuwa nawasikiliza.
0: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
1: Nimeliona jambo.
0: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
1: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini lakini mambo kweli hapo.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
1: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hivi na nilivyosikia tu Azori Urema. Nikajua imetiki hiyo.
0: Unaambia nini watu wengine boss?
1: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
0: Watu wanakula.
1: Kama asubuhi yote hiyo unaondoka, unaamka una kibundo juu, siku njema hii.
0: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki kidogo.
1: Naitwa baba Sofia.
0: Baba Sofia?
1: Ndio.
0: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
1: Haya, asante, tutamsalimia.
0: Kwani mama Sofia yuko wapi?
1: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
0: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
1: Asante sana.
0: Tunasema kwamba mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na si soka peke yake, kuna ulimwengu mwingine utamthilia katika channel ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya kabisa na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho pamoja na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania imewasili mwezi huu wa Agosti pamoja na mwendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia channel ya sinema zetu. Usibaki nyuma hata kidogo. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, nikupandishe cha juu zaidi ama tukupandishe cha juu zaidi ili furahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko. Azam TV
2: jana saa 4 bwana,
0: soko ni
2: tumeendelea kuenjoy the Marlin and the legend of Marlin. Imeanza jana, viatu vinatembea vicho
0: vitu vyako hivyo. Bwana sawa, dakika chache zijazo sisi tunapekua taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo.
3: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
4: Habari kuu kwenye magazeti.
2: Sawa, Agosti 18, 2026, 21 ikiwa ni dakika na ni siku ya Jumanne. Tunaanza na gazeti la Mwananchi likiwa limeandika kesi ya uhaini. Mnyukano Lisu Jamhuri wa moto zinaonekana hapa, siku 495 ambazo ni siku Lisu amekaa gerezani Ukonga tangu alipokamatwa April 9, 2025, ambapo taarifa ndogo inaendelea kusema mahakama kuamua kama Lisu ana kesi ya kujibu ama la, jamhuri ikifunga ushahidi. Lisu adai fidia, asisitiza hana kesi ya

0: ya kusema Ijumaa kujulikana kama ana kesi ya kujibu ama la. Safari ya maridhiano ya Eva ni katika ukurasa wa tatu kupitia gazeti la Wamachinga asubuhi ya leo. Nipashe Mwanga wa Jamii linaandika taarifa hiyo kwa uzuri kabisa, linaandika Jamhuri yafunga ghafla ushahidi wake kesi ya uhaini ya Tundu Lissu. Kupitia gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo likiwa limeandika namna hiyo, na hiyo ndo taarifa ambayo tuko nayo na hii ndo habari kuu ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo.
1: Kwa hiyo taarifa ambayo imeandikwa kwenye magazeti mengi asubuhi ya leo inamhusu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Antipas Lissu ambaye anakabiliwa na kesi ya uhaini.
0: Ambapo taarifa inasema Jamhuri yafunga ushahidi. Lissu asema hana kesi ya kujibu.
1: Kwa nini anasema hana kesi ya kujibu?
0: Sasa Ijumaa itajulikana kama ana kesi ya kujibu
1: ama hana ama kesi ya kujibu.
0: Kwa sababu safari ya maridhiano ya Eva hii ni taarifa ambayo imeandikwa kwa uzuri kabisa kupitia gazeti hili la Wamachinga.
1: Ukisema maridhiano ya nini unasema? Maridhiano nini?
0: Ya Eva.
1: Ya Eva.
0: Wamachinga ndo wameona waeke kupitia headline ya aina hiyo.
1: Wameamua waeke hivyo kwamba maridhiano ya Eva. Maridhiano na nani na nini? Anyway,
0: sasa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA taifa Tundu Antipas Lissu anakabiliwa na kesi ya uhaini.
1: Naam.
0: Akitoka katika kizimba cha mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam baada ya kesi yake kuahirishwa hadi Ijumaa Agosti 21, 2026 itakapoitwa kwa ajili ya kutolewa uamuzi. Na nikwambie kwamba kesi hiyo iliitwa siku ya Agosti 17 siku ya jana kwa ajili ya kuendelea kusikilizwa, lakini upande wa mashtaka ukiongozwa na wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga aliyetaarifu mahakama hiyo kuwa wamefunga ushahidi wao wa mashahidi 17 waliotoa ushahidi dhidi ya kesi hiyo.
1: Ndio.
0: Kesi hiyo inasikilizwa na jopo la majaji watatu likiongozwa na jaji Dastan Ndunguru akisaidiana na James Karayemaha na Ferdinand Kiwonde. Sawa, na anaonekana kwa uzuri kabisa hapa mwenyekiti huyo akisepa zake na kusubiri siku ya Aljuma kwa ajili ya kuendelea na kesi hiyo, ambapo pia Jamhuri katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Tundu Antipas Lissu imefunga ushahidi wao baada ya kusikiliza mashahidi 17.
1: Sawa.
0: Wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga ameieleza mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam siku ya jana, na nikinukuu kile ambacho amekieleza, anasema baada ya kupitia ushahidi uliowasilishwa hapa mahakamani na kuangalia ushahidi wa mashahidi waliobaki, tumechambua na kuangalia hoja zilizowasilishwa mahakamani hapa. Hata hivyo, upande wa Jamhuri tunaona ushahidi ambao tumeutoa ni ushahidi toshelezi zaidi kuleta ushahidi wengine. Adai wakili Katuga, kesi hiyo ambayo imesikilizwa mbele ya majaji watatu, na nikwambie kwamba ndivyo hivyo mpaka Aljuma insha Allah tutajua.
1: Utakumbuka mara ya kwanza ilionekana mashahidi wapo wengi. Sawa?
0: Sawa.
1: Mashahidi walikuwa wengi. Na siku ya jana ilitakiwa shahidi wa 18 pia
0: aweze kusikilizwa.
1: Aweze kusikilizwa hoja kwa hoja kujibizana na mwenyekiti wa CHADEMA Tundu Lissu. Muona bwana?
0: Sawa.
1: Lakini ghafla Jamhuri kasema bwana, sisi kiukweli tunafunga kabisa kwenye swala la mashahidi.
0: Mwisho.
1: Na akasema mashahidi wetu 17 wanatosha. Muona? Kwa hiyo yule shahidi wa 17 akafunga. Kwa hiyo baada ya kufunga ushahidi huyu shahidi wa 17, tafsiri yake ni kwamba tarehe 21 mwezi wa 8, yani tunaposema tarehe 21
0: tunamaanisha
1: Ijumaa. Ijumaa tutapata nafasi ya kujua. Jamhuri nasema kwamba japo imeomba na muda mwingine kidogo, japo sasa waomba muda mwingine kidogo, kuna baadhi ya vitu ambavyo wanataka viweke sawa.
0: Sawa.
1: Lakini Lissu yeye anasema mimi sina kesi ya kujibu. Tarehe 21 mwezi huu wa 8 Ijumaa itakuwa ndo sasa tunasikiliza Lissu ana kesi ya kujibu ama hana kesi ya kujibu. Katika wale mashahidi ambao takriban kama 30 hivi ambao pia jamhuri ilikuwa nao lakini ilipofika 17 imesema sisi bwana wanatosha hawa 17.
0: Huyu shahidi wa 18 ambaye alitakiwa kuja kusikilizwa ilikuwa anatakiwa aje asikilizwe Agosti 14 ambaye alidaiwa kupata dharura. Umeelewa eh?
1: Nakumbuka.
0: Ndio ilikuwa hivyo bwana. Hii kesi imekuwa kama nani masafu.

0: Ukimaliza inaendelea mbele, ukimaliza inaendelea mbele.
1: Ina episode.
0: Ina episode.
1: Episode 1, episode 2, episode 3 na nina nini.
0: Na hii kama ingekuwa nzuri ingeingizwa kwenye kitabu pia ikaandikwa.
1: Hivi kipi kipo ndani ya chenzie? Kati ya episode na season?
0: Season, episode iko ndani ya season.
1: Episode iko ndani ya season. Ehe. Basi inakuwa season 1, episode 2.
0: Lakini kwa Watanzania yetu macho na masikio kuona hukumu nini ambacho kitatokea.
1: Naam.
0: Na kila mmoja anatamani kujua mwafaka wa hili. Yaani nini ambacho kitatokea?
1: Unaelewa? Jamhuri inasema Lissu ana kesi ya kujibu. Lissu anasema mimi sina kesi ya kujibu. Na Lissu yeye kwake anasema kwamba mimi sina kesi ya kujibu. Huyu ni mwenyekiti wa Chadema. Tundu Masilisi anasema kwamba ameieleza Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo Dar es Salaam kwamba hana kesi ya kujibu katika shauri la uhaini linalomkabili, huku akiiomba mahakama kutamka kuwa hana hatia na itamke kuwa anatakiwa kulipwa fidia kama ilivyozungumza Saumu.
0: Sahihi.
1: Sasa haya mambo kwa sababu yamekaa kimahakama, mahakama
0: tusubiri mahakama iendelee.
1: Tunawasilisha kile ambacho kinaendelea mahakamani na kile ambacho jana kilitokea. Bwana Nasoro Katuga, jopo la mawakili kutoka serikalini, kutoka kwenye jamhuri, yeye amesema bwana sisi shahidi wetu wa 17 anafunga kazi.
0: Sawa.
1: Hakuna shahidi mwingine tena ambaye anaendelea hapa, sawa?
0: Mm-hmm.
1: Then baada ya hapo sasa tutaangalia tunafanya nini. Alafu sasa Dastan Dunguru ambaye pia ni jaji anayesimamia jopo la majaji ambao wanasimamia kesi hii pamoja na wenzie wataangalia siku ya Ijumaa tunafanyaje. Lakini gazeti la Mwananchi limeandika kwamba maridhiano ya noga. Maridhiano gani? Mimi na wewe hatujui.
0: Ile ni gazeti la Wamachinga.
1: Kwa sababu Dr. Samia Suluhu Hassan alizungumza ili tufikie kwenye lengo la kuwa na katiba mpya na nini na nini, alitaja maridhiano hapa katikati.
0: Na hizo ni miongoni mwa zile 4R.
1: Alitaja vitu vingi vingi. Kwa hiyo ni swala tu la kuwa na subra. Tusubiri alafu tuone inakuaje. Si ndio bwana?
0: Sahihi.
1: Endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania kwa sababu huo ndo mtandao wa viwango nchini Tanzania na ndo mtandao bora kabisa kuliko mtandao mwingine wote ule nchini Tanzania. Kama huna line ya Yas, basi utashindwa kutamba kwa ex wako. Kuwa na line ya Yas ili ex wako aone wivu juu ya maisha yako sasa hivi. Sasa hivi hakuna mtu anayekuonea huruma zaidi ya wewe mwenyewe. Hata ex hakuonei huruma. Tafuta line ya Yas alafu utambe, kwa sababu unapoingia mtandaoni unajiposti mara kwa mara.
0: Sawa.
1: Unatupia picha mara kwa mara.
0: Sawa.
1: Alafu mtandao ni 4G na 5G unateleza.
0: Mm.
1: Yani kama unatoka Iringa kuelekea Dar es Salaam unapita Kitonga unakutana na askari Marcus.
2: Mjomba, mtandao wa Yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tumtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Jomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
3: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana, yani hakuna stress, yani liki kaa juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
2: Kwa njomba, walikuwa kupeka kunchinya kunilo. Ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye spi

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayo mudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Kama kuna dereva bodaboda muda huu unatusikiliza kupitia 88.9 hasa kipindi cha Nyambizi asubuhi ya leo, acha nikujuze kuhusiana na Boxer 125 HD. Hii ni moja kati ya boxer bora kabisa kwa ajili ya kufanya kazi zako za usafirishaji. Kama wewe ni afisa usafirishaji, hakikisha kwamba unanunua Boxer 125 HD, bingwa kabisa na heavy duty na ni bingwa faida. Sasa okoa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki Boxer 125 HD, upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja ya petroli. Ni kwambie Boxer 125 HD inakuja na engine ambayo imeboreshwa mara mbili zaidi, na pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya Boxer 125 HD. Lakini pia Boxer 125 HD ina starter yenye brush nene kabisa na clutch imara zaidi. Na kwa maelezo zaidi, kama nataka kupata Boxer 125 HD, yawezekana pia sio afisa usafirishaji peke yake, huenda wewe unatamani kuwa na usafiri wako wa Boxer
1: kabisa.
0: Sawa, kwa sababu unaweza kuondoka na Boxer hapa mpaka Dar es Salaam. Unaweza kutoka na Boxer hapa mpaka Tunduma. Ni wewe tu.
1: Ni wewe tu.
0: Unakumbuka kuna yule kijana
1: ni kuchagua.
0: Na yule kijana alitoka Mbeya mpaka Dar es Salaam kwa Boxer, alafu alitumia masaa 12 pekee. Unajua? Kwa hiyo inawezekana. Na nikwambie, kwa maelezo zaidi wapigie simu namba ifuatayo 0800 71 00 60. 0800 71 00 60. Boxer 125 HD, bingwa na heavy.
1: Sawa. Na wakati huu pia endelea kushiriki kucheza Nuru Pesa. Kitu cha msingi ni nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Weka pale 553111. Isomeke kama 553111 na kumbukumbu namba ni 889. Kiasi chako ni shilingi 1000 ya Kitanzania. Tuna washindi 13 asubuhi ya leo. Yawezekana ni wewe. Shilingi 1000 inakuzalishia 20,000 ama inakurudishia vocha ya shilingi 10,000 asubuhi hii.
0: Sawa. Tunapekua taarifa za kwenye magazeti ya asubuhi ya leo na mtandao wa Yasi nchini Tanzania, mtandao wa viwango, mtandao wa 4G na 5G, lakini pia endelea kutuliza maswali yako, tutakuja kuyasoma hapa ndani dakika chache zijazo. Lakini kikubwa ni kwamba wewe ambaye unacheza Nuru Pesa, muda wote utakutana surprise hapa. Yaani muda wote kuanzia sasa.
1: Usisubiri
0: mpaka swi mpaka tuseme. Yaani muda wote kuanzia sasa nitabonyeza kidude hapa na tunachomua mshindi mmoja kuendelea kusubiri wengine.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Sawa, gazeti la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi hii linaandika mgogoro wa mirathi. Mgogoro wa mirathi.
0: Kwa nini?
1: Watoto wapimana DNA kujua uhalali. Naona walivokaa mezani. Taarifa ndogo inasema majibu ya vipimo yasababisha mmoja wa watoto kutoendelea katika mchakato wa urithi. Shangazi ataka uchunguzi wa kina wa mahakama. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Watoto wapimana DNA kujua uhalali, wanaonekana hapa kwa uzuri.
0: Sasa,
1: wakiwa wamekaa wanasubiria.
0: Sawa. Ni watu gani wale walioimba kwamba natoa na roho ya radhi. Ya rabi, ya radhi.
1: Ya rabi.
0: Natoa na roho ya rabi. Kwa mali alizoacha baba.
1: Msondo ngoma hao.
0: Mama, kwenye mirathi
1: mali ya baba. Inatutoa roho.
0: Hey,
1: bora ni

0: roho yangu mimi
1: sasa nikwambie, ehe, sasa nikwambie kitu kimoja iko hivi. Muda huu tunapozungumza, yani as we speak right now,
0: okay,
1: iko hivi. Kuna watu sasa hivi tunaposoma magazeti na tunazungumza hiyo taarifa ya mirathi,
0: yes,
1: kuna watu mpaka sasa hivi wameshaondoana sana
0: kabisa.
1: Yani kuna mtu
0: akiangalia zile semi za mzee,
1: amemuondoa kaka,
0: akiangalia kile kiwanda,
1: kamuondoa dada,
0: akiangalia nyumba mbili,
1: kamuondoa shangazi,
0: akiangalia mamkubwa pale alikuja na mtoto wake,
1: wanachomwana tu, wanauana tu, kama yani kama wanakufa kama yani kama kideli
0: kuku,
1: eh, wanauana tu.
0: Mwaka jana wamemzika mkaka,
1: kila anayeteuliwa ku
0: Januari mwaka huu wamemzika mdogo wao,
1: kila anayeteuliwa.
0: Hivi tunapozungumza kuna mwingine yuko kitandani, unasikia kwani tuna nini? Lakini
1: kila anayeteuliwa kusimamia mirathi anaondoka.
0: Toba.
1: Kila anayeche ulio. Kwa hiyo imefika pahala watu wanaogopa. Akiambiwa bwana wewe simamia mirathi anaogopa kwamba ah mimi sasa
0: nitaondoka yao, ndo zamu yangu ya kuondoka, mnataka kuniondoa kiraisi.
1: Chomoka.
0: Sasa jambo, hawa ni watoto ambao wamepimana DNA kutafuta uhalali.
1: Jambo la kwanza. Alafu jambo la pili. Katika maisha haya kuna watu ambao unakuta walikuwa na maisha mazuri. Walikuwa ni waheshimiwa. Walikuwa wanaheshimika sana. Na watu walikuwa wanaona ni watu wenye heshima, walikuwa na mali nyingi. Baada tu ya kufariki
0: kwa mzee.
1: Mzee alipofariki, yani chanzo cha migogoro mzee alipofariki. Yaani ukiuliza, bwana chanzo ni nini utasikia? Yaani
0: mzee wetu aisee.
1: Mzee alipokata moto.
0: Moto umegeuka mogo humu ndani.
1: Mzee alipokata moto tu.
0: Hatuelewani.
1: Humu ndani sasa hivi ni vuruvuru. Na kuna wengine sasa
0: hivi. Hakuna anayemsikiliza mwingine.
1: Kuna wengine sasa hizi wamekuwa maskini wa kutupa hohe hahe. Yaani mpaka watu wanaangalia mara mbili. Hivi hao ni watoto wa fulani? Hao ni watoto wa fulani kweli? Mbona
0: kama kuwa hivi kipindi cha mzee wao? Shida ni nini?
1: Choka mbaya. Kwa nini?
0: Kila mmoja anakodolea macho mirathi.
1: Msingi wa kila kitu ni familia. Yawezekana pia ni baba sasa hivi unatusikiliza hapo ulipo. Yawezekana ni mama unatusikiliza hapo ulipo, una mali. Anza kuandika wosia mapema. Anza kuepusha migogoro ya watoto wako mapema, kwa sababu once you die, watoto hao watapata shida, watakuwa maskini wa kutupwa, watu wataanza kucheka. Na sasa hivi watu wanakupa heshima kwa sababu wewe ni mtoto wa fulani. Lakini once your dad ama mama yako akifariki dunia, hakuna hata mmoja atake kuvalue. Kila mmoja atakuona kama ni hohe hai.
0: Tuendelee. Ninachokiona mimi ni kwamba huu urithi ambao unakuwa unaandikwa au mirathi inayokuwa inaandikwa, kuna namna iwe wazi. Hakuna haja ya mzazi kuandika alafu anampelekea mwanasheria au mtu fulani anamwambia, bwana nikwambie kitu, siku nikifa wewe waambie mimi nilishasema hivi. Wewe mzazi kwa nini uwaogope wanao?
1: Kuweka wazi.
0: Wewe mzazi kwa nini usiwaweke wazi wanao, ili uanze kujua mwenye makucha ya blue, mwenye makucha ya njano, mwenye mapembe ni yupi? Uanze kujua, waseme bwana mimi nimesema kiwanja cha chini atachukua Azori Orema, kiwanja cha juu atachukua fulani. Kama nyinyi hamtaki, hayo ndo maagizo yangu mimi.
1: Sasa wapo wazazi ambao wana fikra hizo, na wapo wazazi ambao katika malezi wamesimamia misingi hiyo. Angali hai ana watoto wa kike watatu, ana watoto wa kiume labda wanne wa kiume. Sawa, ameshaanza kuwapangia, bwana sikiliza, lile shamba la Uhambingeto ni la fulani fulani bin fulani. Shamba langu liko Vitono ni la fulani, binti yangu fulani, hata kama pia utaolewa ama umeshaolewa, lakini nakupa mali vile vile, nakupa eneo. Eneo langu tutakutana Ifunda Lumuli. Si ameshagawa maeneo na ameshaeleza kitu gani amesha. Sasa wapo wazazi ambao wameshaona hivyo vitu, wamefanya hivyo mapema, lakini kuna wale ambao
0: hataki kuweka wazi.
1: Kisheria wosia unatambulika. Yaani wosia kisheria unatambulika. Kwa hiyo hata kama mtu ataandika wosia na unatambulika, kwa sababu ule wosia huwezi kuandika hivi, lazima pia wakili anakuepo, mwanasheria anakuepo, na ni document ya siri.
0: Sawa sawa.
1: Lakini sasa kuna vitu vingine vinakuja baadaye. Kuna watu wanapindua meza. Yaani anaweza akacheza na yule wakili. Wakili ambaye akacheza naye wakili, alafu akabadilisha pale. Baba alisema hivi, kumbe hakusema hivi.
0: Kalamu ikaonekana mwaka 1970.
1: Picha linaanzia hapo sasa, ugomvi unaanzia hapo. Mambo ya mirathi ni kipengele, na tunaomba pia wanasheria pia waendelee kutusaidia sana kwenye mambo ya mirathi, kwa sababu watu wanaondoana sana. Watu wameshafariki dunia kwa sababu wanapambania mali ya wazazi wake. Sasa hivi niseme tu, kama wewe ni kijana unanisikiliza, upo kwa baba yako sasa hivi, umekaa unaangalia TV ya baba yako hapo, tafuta pesa yako, usiangalie mali za mzee wako. Mtakuja kutoana roho. Mtatoana roho kwa hizo mali za baba yako. Hata kama umesoma umefika chuo, huna ajira, ndio pambana, tafuta kazi nyingine ya kufanya.
0: Wameshakuelewa. Sawa.
1: Si unaamka asubuhi unaangalia TV hapo na minyaminya, unakakaa kwenye makochi ya mzee, katafute kazi huko.
0: Taarifa nyingine katika ukurasa wa 7 ni pamoja na wadaiwa kuchoma mali za mwekezaji, kuwapiga pia polisi. Ni wapi huko? Kamata gazeti hili katika ukurasa wa 7. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii.
1: Wamefanyaje?
0: Wadaiwa kuchoma mali za mwekezaji pamoja na kuwapiga polisi.
1: Jamani,
0: pa,
1: polisi,
0: pa,
1: polisi
0: anakuja hufu.
1: Polisi kazi yake ni kulinda raia na mali zake.
0: Unampiga.
1: Unampigaje polisi? Na tunajua kabisa polisi mmoja analinda raia 1000. Sasa unawezaje kumpiga polisi ambao wanasimamia ulinzi? Alafu mwisho wa siku unaanza kusema polisi wana
0: wakiwakusanya.
1: Wakiwakusanya sio nini? Msifanye hivyo kwa sababu sheria zipo. Kama mwekezaji kuna jambo ambalo amekiuka, sheria ifuate mkondo wake. Lakini unachoma mali za mwekezaji, unajichukulia sheria mkononi. Haya, polisi wamekuja nao mnawapiga. Sasa kesho na kesho kutwa, ndugu zangu, wewe ukianza kulalamika, tukutazame vipi?
0: Tukusaidiaje?
1: Kila mmoja atimize wajibu wake. Unajua haki na wajibu vinaenda kwa pamoja.
0: Sahi.
1: Ili upate haki kuna wajibu ambao unapaswa kutimiza.
0: Sawa.
1: Muona bwana.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo kiukweli sisi hao ambao wamewapiga polisi na kuchoma mali za mwekezaji, kwa kweli sisi tunasema kwa mujibu wa sheria za Tanzania ambazo zinaongozwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zinakataa watu kujichukulia sheria mkononi.
0: Kamata sukuma ndani.
1: Kamata sukuma ndani.
0: Taarifa nyingine ambayo ipo hapa ni pamoja na mawakili wa Sota polisi kumchomoa wakili Madeleka. Hata mawakili kumbe nao wanasotaga.
2: Kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Waga nao wenyewe kumbe wanasota,
1: Hey.
0: Sasa hii ni taarifa ambayo ipo kupitia gazeti hili, tambua nini ambacho kimeendelea, lakini no. Waafrika wapewa tahadhari kuhusu matumizi ya AI.
1: Hey.
0: Unajua sometimes ukiwa very lonely, mtumie AI, tunaongea naye, unachati naye, unampa jina, unaambia rafiki yangu hapa nilipo nimechoka, nifanye nini, anakueleza, unapiga naye story. Sasa Waafrika wapewa tahadhari kuhusu matumizi ya AI ni katika ukurasa wa 12 wa gazeti hili.
1: Mimi nilimuuliza AI. Nilimuuliza AI.
0: Hapa nilipo nimevaa nguo gani?
1: Kwa sababu muhehe ni mweupe. Muhehe ni mweupe. Nikaandika nikamuuliza AI, ni lazima kuwa na mpenzi mweupe mwenye kidoti?
2: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Alikujibu nini? Alikujibu nini? Alikujibu nini?
1: AI akajibu, tosheka na uliye naye.
0: Akakujibu hivyo?
1: Tosheka na uliye naye, ngasa ina shida.
0: Haujamuuliza tena kwa mara ya pili arudie.
1: AI alipojibu hivyo akaweka vile emoji vya kucheka vile.
2: Kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Tuendelee. Au ndo AI.
0: Ulimuuliza hivyo kabisa. Hey,
1: ni lazima kuwa na mpenzi mweupe mwenye kidoti? AI kajibu, tosheka na uliye naye. Ikaka vimoji vya kucheka.
2: Hii ni maajabu.
0: Taarifa inaota.
1: We AI muulize watu siku hizi. Watu siku hizi mtu anakuta anaumwa kichwa, anaandika pale AI, naumwa kichwa, najisikia sio ni nini. Kuna watu ambao wametoa mimba nyingi sana, najisikia hivi na hivi na hivi na hivi, AI anamwambia kanunue dawa fulani na nini na nini, anaenda ananua dawa.
0: Anakunywa.
1: Hey, inabidi ufuate ushauri kutoka kwa daktari.
0: Yeye amezungumza na AI.
1: AI, of course AI kuna vitu vichache vya kuvitumia kwa ajili ya ufahamu mdogo, lakini
0: sema huyu AI huyu amepunguza upweke wa watu wengi sana.
1: Taarifa
0: inayotamatisha hapa ni pamoja na makala maalum ajifungulia kichakani kijijini kwake wakisubiri zahanati kwa miaka 52.
1: Nchi gani?
0: Ajifungulia kichakani.
1: Nchi gani?
0: Kijijini kwake wakisubiri zahanati kwa miaka 52.
1: Nchi gani hiyo?
0: Republic of.
1: Itakuwa sio Tanzania.
0: Of.
1: Hiyo sio Tanzania.
0: Watu wenye kijani na njano.
1: Hiyo sio Tanzania.
0: United Republic of watu wenye kijani na njano.
1: Malizia vizuri kwa sababu kuna watu
0: yani hawa wanaonekana bendera yao ina rangi nyeusi, njano, kijani na blue.
3: Dubai.
1: Shaijua hiyo. Sasa hiyo nchi hatuhitaji. Kuna wananchi wake ambao wana miaka 52.
0: Wanajifungulia zao kichakani wakisubiri zahanati.
1: Hawana zahanati.
0: Mm.
1: Wanajifungulia kichakani. Imagine. Hey. Imagine.
0: Mimi nimetaja tu rangi ya bendera, wewe utajaza
1: hiyo mwenye. Nchi ambayo watu wana miaka 52 hawana zahanati. Leo hii leo hii tunapozungumza mtu anajifungulia kichakani. Na hiyo nchi ambayo hao wananchi hao gazeti limeandika, umesema rangi za hiyo nchi ni rangi ngapi?
0: Rangi za bendera yake? Nyeusi, kijani, njano, na blue.
1: Shaijua hiyo. Poleni sana wakazi wa eneo hilo. Na kwa kuwa serikali, kwa kuwa serikali ni sikivu, nadhani itafanya jambo. Na kwa sababu kuna watu ambao wanapata changamoto, basi itawasaidia.
0: Ina maana wananchi wa eneo hili wengi watoto wao mizaliwa kichagani. Wanasubiri zao zahanati.
1: Na huenda sio hapo tu peke yake.
0: Huenda kuna wale ambao tangu uhuru hawajawahi kupata maji ya bomba. Umewasahau. Lakini na wenyewe wako kwenye hiyo nchi ambayo ina rangi hiyo.
1: Lakini ukisikiliza wanasiasa utasikia tumesambaza huduma bora kabisa.
0: Si ndio, kuna asilimia ambazo zimechafikiwa.
1: Asilimia.
0: Gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo kuna taarifa ambayo imeandikwa hapa, aliyedai fidia ya milioni 40 kwa kulea mimba akwama. Aliyedai fidia ya shilingi milioni 40 kwa kulea mimba akwama.
1: Picha linaanza. Mimba alikuwa analea nani?
0: Ya aliyemdai fidia. Tegemea hii mimba ilitokana.
1: Hiyo mimba alipewa na nani?
0: Ilikuwa anaenda kunywa chai labda Uarabuni huko, anarudi chakula anakula kwingine, milioni 40
1: ufanya. Mimba inalelewa kumbe?
0: Mimi
1: nikajua analelewa, mtoto ndo analelewa kumbe mpaka mimba.
0: Mimba inalelewa. Sasa yeye amedai fidia shilingi milioni 40 kwa ajili ya kulea mimba. Amekwama. Taarifa nyingine ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na agizo la Chalamila la pingwa kivipi. Hapa chini kuna nukuu kutoka kwake William Makali, huyu ni abiria, anasema sisi tunaishauri serikali iangalie changamoto zilizopo na kufanya uamuzi kwa maslahi mapana ya abiria, ili vituo vilivyo nje ya stendi ya Magufuli viendelee kufanya kazi kwa kuwa vina faida nyingi kuliko hasara. Utakumbuka haya ni yale mabasi ambayo yalikuwa yanapaki nje ya stendi ya Magufuli,
1: na kuna wengine ambao wana vituo vyao. Sasa unajua tukizungumzia swala hili la mabasi kwenda kwenye stendi za mabasi ambazo zimejengwa na TAMISEMI,
0: ndio
1: ni kipengele, kwa sababu hata ukija hapa Iringa pia zipo stendi bubu ambazo tayari baadhi ya stendi bubu zipo baadhi, lakini kuna zile stendi ambazo
0: zimerasimishwa kwa ajili ya
1: kushusha. Sio stendi, ni vituo vya kushusha na kupakia abiria, lakini vimegeuka kuwa stendi. Yani iko hivi, kuna vituo vya kupakia na kushusha abiria vimegeuka kuwa stendi. Umeelewa? Kwa sababu ukienda Igumbilo panatia huruma.
0: Lakini nje na hapo kwenye hizi stendi ambazo zimerasimishwa hazitumiki tena na mabasi hayo, kwa sababu wenyewe wamejirasimishia wenyewe vituo vyao vya kupandisha na kushusha abiria. Taarifa hii inapatikana kwa uzuri kabisa kupitia gazeti hili katika ukurasa wa 6 na ni gazeti la Mwananchi.
1: Sawa.
0: Lakini kwa nini shahada yako si tiketi ya kupata ajira?
1: Kwa nini shahada yako sio tiketi ya kupata ajira?
0: Swali hili limeulizwa katika ukurasa wa 12, lakini katika ukurasa wa 5, dialysis mchwa mpya anayefilisi familia maskini.
1: I say, unajua dialysis.
0: Usiombe likukute.
1: Ishu ya kusafisha figo ndugu yangu sio jambo la kitoto, kwa sababu gharama zake ni kubwa sana. Kwa siku kuna gharama kubwa. Unaweza kuona kwa siku 200,000. Kwa hiyo inategemeana
0: hizo. Kwa wiki kama ni mara 3 unatakiwa na 600,000.
1: Yes, kwa hiyo
0: kama umepangiwa na daktari mara 5 una milioni.
1: Dialysis bwana, achana nayo. Na ndio maana tunawaambia watu, hakikisha unakula vyakula ambavyo pia vinafanya figo yako iwe salama.
0: Sawa.
1: Lakini wanaokunywa pombe kupindukia, tunasema jamani, punguzeni matumizi ya pombe kupindukia. Kuna figo. Ukiacha figo kuna hepatitis B ini. Sawa sawa. Tumezungumza magonjwa, tena ni magonjwa ambayo hayaambukizi ujue.
0: Sawa.
1: Kasoro hepatitis inaambukizwa. Lakini tunasema kila siku chukua tahadhari ili uweze kujiepusha na tatizo kama hili. Anyway,
0: taarifa inayotamatisha ni pamoja na onyo, msajili si tiba ya kila maumivu. Wanasema onyo, masaji sio tiba ya kila maumivu. Watu wanakimbilia kwenye huduma ya massage wakiamini kwamba maumivu ambayo walionayo yatakwenda kwisha. Hili ni onyo ambalo limetolewa, wanasema si masaji si tiba ya kila maumivu, ni katika ukurasa wa 3, na mimi nakuwa nimefunika hivyo kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo. Sawa.
1: Hivi
0: tuanze tu na Jamhuri.
1: Nilikuwa najiuliza nani swali. Hivi massage ni kwa Kiswahili nini?
0: Ni massage.
1: Ni nini? Ni kukanda
0: Ni kukanda.
1: Massage. Massage ni uchuaji.
0: Sio kukanda.
1: Ni kukanda huko.
0: Kukanda ndo unakanda kama nani?
1: Kanda. Yaani kitenzi hicho. Tuna kitenzi nini? Sio kitenzi kishirikishi, sio kanda. Ukandaji.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Samani, wewe sifundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
3: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Patano, Kampala International University, exploring the heights.
1: Asante kwa kwa Mtanzania ambaye unatusikiliza, ni kuambie endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania kwa sababu ni mtandao bora kabisa, mtandao ambao una 4G na 5G pekee. Na kama huna mtandao wa Yas, tunakwambia pole sana, kuna vitu vizuri ambavyo unavikosa hapo ulipo. Hakikisha unanunua line ya Yas na unapata simu. Kwa sasa hivi tukiona mtu anatumia kisoswadu tunamshangaa sana, wewe ni wa wapi? Wewe ni wa wapi unatumia kisoswadu katika ulimwengu wa sasa hivi? Kwa sababu Yas wanakopesha simu kuanzia shilingi 25,000. Ndugu yangu unakosa.
2: Unakwama wapi?
1: Kuna vitu vingine jamani watu unajua. Unajua mimi ninavyoamini, mimi Azori tangu nimeanza kuwa mtu mzima, nilipofikisha umri wa miaka 18 na kujua nini maana ya mapenzi, nini maana ya upendo, nimegundua wanawake hawataki vitu vikubwa. Wanawake wanataka tu vitu vidogo, lakini wanataka caring. Mwanamke anataka muda wote umkee, umsikilize, umjali.
2: Sasa hamwezi kufanya hivyo.
1: Sasa sio kwamba hatuwezi, kwa sababu
2: shida ni nini?
1: Una uwezo wa kukopa simu kwa shilingi 25,000 ukampa akawa anatumia. Haiwezekani. Wewe ni yani, wewe ni mkibaba upo ndani unatumia iPhone,
2: mkewa anatumia ile simu ina betri.
1: Alafu
2: betri imevimba.
1: Unaona kama
2: ameweka karatasi kwa nyuma, mfuniko umechanika.
1: Sio fasheni.
2: Simu yake hata kwenye button zimepotea, zimefutika. Mke wako simu yake haina mlio. Mke wako simu yake ina mipasuko mingi. Alafu unasema this is my wife.
1: Ukitaka kujua, ukitaka kujua kwamba ukitaka kuona bendera, I mean ramani ya Afrika ikoje, angalia simu ya mpenzi wako.
2: Kabisa.
1: Imepasuka pale protector switch, shida shida. Lakini tukiangalia simu yako,
2: si bora yenye protector.
1: Hey.
2: Nyingine ni nani? Ni kiswa swado. Wacha mimi nikatamatishe na gazeti la Jamhuri. Sawa sawa
1: Nenda Yas pale. Kachukue simu kwa ajili ya mpenzi wako. Nogesha upendo. Yas unajua, wanajua kabisa.
2: Hata simu ikiita akiwa kanisani anajisikia vizuri.
1: Yes. Nogesha upendo. Jitutumue baba. Unajua iko hivi. Yawezekana hatuna vikubwa, lakini vile vichache tulivyonavyo tuvitoe kwa ajili ya wenzetu.
2: Hamtaki sasa.
1: Mara moja moja unafanya hata surprise.
2: Yani mnakuwa hamtaki.
1: Yani unampelekea pale, alafu kila siku unafanya malipo wewe. Kimya kimya.
2: Gazeti la Jamhuri tunaanzia wanapoishia wengine. Taarifa kubwa inaandika katiba ya nukia.
1: Katiba?
2: Ya nukia.
1: Katiba gani?
2: Ya nukia.
1: Katiba ipi?
2: Hiyo hiyo yenye
1: katiba
2: nukia.
1: Bali kuna katiba mbili.
2: Katiba.
1: Katiba ipi?
2: Taarifa inaandika.
3: Kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Katiba ya nukia, taarifa ndogo inasema msiri aeleza kuna jambo kubwa la mwafaka linaendelea. Viongozi wa CCM pamoja na Chadema wakacha kuizungumzia, lakini taarifa zinaonyesha mawasiliano Chadema pamoja na CCM yaanza. Wanasheria waeleza matumaini ipatikane kabla ya 2030. Hapa chini anaonekana Dorothy Semu anasema kucheleweshwa kwa mchakato huu ni kuchelewesha haki ambayo Watanzania wamekuwa wakidai kwa muda mrefu. Na pembeni hapa anaonekana Onesmo Olenguruma anasema kauli ya makamu wa rais inapaswa kuchukuliwa kwa uzito, huku wananchi wakishiriki katika mchakato huu bila kujali itikadi za kisiasa. Ni katika ukurasa wa pili taarifa hiyo imeandikwa vizuri, katiba ya nukia. Lakini taarifa nyingine ni pamoja na matukio ya uhalifu yatia wasiwasi pale Butiama katika ukurasa wa 5. Na taarifa inayotamatisha hapa, waziri awaonya wote wanaotaka kumhonga. Wale wote wanaotaka kumhonga, ya amewaonya bwana. Apeleka salamu kali awaambia sitishwi, sihongwi. Awatuhumu wanasiasa wenzake kumbeba mfanyabiashara. Lakini taarifa ndogo inasema awataka wamwache afanye kazi kulinda rasilimali za nchi.
1: Waziri gani?
2: Huyu ni waziri wa mifugo na uvuvi, Dr. Bashiru Ali.
1: Amesema kwa nini?
2: Amesema hatishwi, hahongwi wala habishiwi na mtu yoyote katika utekelezaji wa sheria za uvuvi.
1: Bashiru
2: amekasirika.
1: Amekasirika.
2: Amewataka wanasiasa kuacha kuingilia utekelezaji wa majukumu ya wizara yake.
1: Okay. Wale kimbele mbele. Wale wasiingilie kwenye majukumu.
2: Kimbele mbele front.
1: Unajua wanasiasa Bashiru alivyokuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, alisema na hii ndio nafasi yangu ya mwisho, sitakubali nafasi yoyote ya kuteuliwa mimi. Na hii ndio nafasi yangu ambayo na hata mkitaka kuniteua sitakubali. Hii ndio nafasi yangu ya mwisho kisiasa, mwisho sio nini, mwisho. Baadaye tukasikia Dr. John Pombe Magufuli amemteua kuwa balozi.
2: Na sasa ni kibendera.
4: Ugundu bai.
1: Watu wakasema kataa.
2: Sasa ni kibendera.
1: Wakamwambia kataa na hiyo. Kataa.
4: Kibendera.
1: Usimalize maneno.
4: Ule muda wa kibendera.
1: Acha usimalize. Usiongee ukamaliza. Kwenye line ya simu, ndugu yetu.
5: Naam.
2: Kataa tunakusikiliza. Kataa.
1: Kataa.
2: Uko poa?
5: Salama.
2: Salama, karibu.
5: Asante bana. Leo michezo ya ligi kuu soka bara tukua ikiendelea na hii ni vita kuelekea michezo hii ya raundi ya pili baada ya michezo ya awali kuchezwa weekend iliyopita. Leo majira saa 10 kamili za jioni pale Azam TV tutakuwa tunaangalia mchezo Fountain Gate dhidi ya Mashujaa. Mashujaa akiwa ugenini, Fountain yuko nyumbani, lakini Namungo leo yuko uwanjani dhidi ya Geita Gold saa 1 kamili za usiku. Lakini michezo hapo kesho Mbeya City saa 8 kamili mchana tavana dhidi ya Dodoma Jiji pale Mbeya. Pamba yeye tavana dhidi ya Simba Mnyama kesho saa 10:15. Pamba kwa nyumbani pale Mwanza. Kagera watoka nyumbani Bukoba dhidi ya Singida kesho hiyo saa 1 kamili usiku. Wakati kesho kutwa Polisi Tanzania saa 10 dhidi ya JKT, na Yanga pia ataingia uwanjani kesho kutwa hiyo Alhamis kuvaana dhidi ya Wagoso Kaya Coastal kutoka Tanga saa 12:30 za jioni. Huku mchezo mwingine kesho kutwa ni ule wa Azam dhidi ya TRA. Kwa michezo bandika bandua hii ya ligi kuu soka bara ambayo itakuwa inachezwa. Lakini kwa haraka haraka nikukumbusha pia kwamba jana michezo ya ligi kuu soka nchini Spain iliendelea, ambapo klabu ya Deportivo La Coruña walitoka sare 1-1 dhidi ya Elche. Pierre Aubameyang striker zamani wa Arsenal hivi kwa Deportivo La Coruña alifunga bao moja, kati Mikel Aguado alifunga bao la kusawazisha la Elche. Mechi kaisha 1-1. Naona muda umekimbia sana. Mengine mengi tutazungumza baadaye katika Champions Hour saa 6 hadi 8 kamili za mchana.
2: Kwa hamu kubwa kabisa na cha asubuhi tutamatishe hapo.
5: Mkumbushe Azori FPD hapo na wewe Saumu kiongozi kidogo. Na mimi kama Bashiru sasa mkinipangia nifanye kingine zaidi ya asubuhi ya kuteuliwa sitaki.
1: Tutakupa teuzi.
2: Kataa tuone.
1: Tutakupa teuzi afu tuone kama utakataa. Usijimalize.
6: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
7: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
8: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
9: Wakazi wa kata ya Madilu halmashauri ya wilaya ya Ludewa mkoani Njombe wamesema kukamilika kwa ujenzi wa zahanati yenye gharama ya zaidi ya shilingi milioni 600 unaoendelea katika kata hiyo utaenda kuwa mkombozi kwao kufuata huduma za afya umbali mrefu. Wakazi hawa wameeleza hayo wakati wakizungumza na kituo hiki mara baada ya kamati ya siasa mkoa wa Njombe kukagua maendeleo ya ujenzi na utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM wilayani humo.
10: Wananchi walikuwa wanapata shida sana safari kwenda kutafuta huduma hospitali ya mbali ambayo ni kama Ulalawa ili niwaa pia mkoani Njombe, muda mwingine anaambiwa aende Ikonde. Hivyo basi imekuwa ni msaada mkubwa sana endapo hiki kituo kitakuwa kimekamilika. Mtu ukiwa mjamzito unapotoka kijijini hapa kutafuta usafiri kwenda hospitali unakutana na matatizo mengi ambayo ni kama miundombinu ya barabara. Kwa hiyo mama anaweza akajifungulia hata njiani akakosa kufanikiwa kufika hospitali kupata huduma kwa wakati.
11: Lakini baada kituo hiki kufika hapa kweli changamoto zote zilipata mengi.
9: Timu ya wataalamu wa afya kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Singida ikiongozwa na mganga mkuu wa mkoa Dr. Jessica Leba pamoja na waganga wakuu wa halmashauri zote saba za mkoa huo imefanya ziara katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa kwa lengo la kujifunza na kubadilishana uzoefu katika utekelezaji wa shughuli za usafi wa mazingira. Ziara hiyo inalenga kujifunza namna mkoa wa Iringa unavyotekeleza na kusimamia shughuli za usafi wa mazingira pamoja na kubadilishana uzoefu na mbinu bora zitakazosaidia kuimarisha usafi wa mazingira, afya ya jamii na ustawi wa wananchi katika halmashauri za mkoa wa Singida.
12: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
9: Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk ameeleza wasiwasi wake kuhusu ongezeko la idadi ya raia wanaouawa kutokana na mapigano yanayozidi kushika kasi nchini Yemen. Turk ametoa wito wa kuchukuliwa hatua za kuzuia nchi hiyo kurejea katika vita kamili kwa kuwa tayari wameathiriwa na miaka kadhaa ya migogoro kuhama makazi yao kwa lazima kutokana na migogoro ya kibinadamu. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, ushirikiano wa China utasaidia nchi za Afrika kuongeza kasi ya mageuzi ya teknolojia na kujenga uwezo wa ndani wa teknolojia ya kisasa. Hayo yameelezwa na wataalamu wa Zimbabwe kando ya mkutano wa mwaka wa jukwaa la Harare kwa Afrika lililofanyika chini ya kauli mbiu ya mageuzi ya kiteknolojia na usasa wa dunia ya kusini uliowaleta pamoja wasomi, watunga sera na wafanyabiashara kwa lengo la kubadilishana uzoefu na kutoa mchango kwa ushirikiano wa China na Afrika. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
12: Nuru FM.

habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini.

mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760290411 au 0765920411 na 0737715605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Ilianza kama ndoto, sasa imetimia. Tanzania imeandika historia mpya barani Afrika. Safari ya uthubutu na maono ya kuendelea kuliangaza taifa kwa umeme wa uhakika. Ewe mwananchi, serikali inakupa habari njema kuwa ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere umekamilika na tayari kinazalisha jumla ya megawati 2,115 za umeme. Na sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, anatarajiwa kuzindua rasmi Jumamosi ya tarehe 22 Agosti 2026 katika eneo la mradi Rufiji mkoani Pwani. Hili ni bwawa letu, tumejenga wenyewe kwa kodi zetu. Ni muda wa kujivunia fahari yetu. Ndoto imetimia, mpango umewezekana. Kaa tayari.
1: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
2: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
1: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
2: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
1: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
2: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
1: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
2: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
1: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
2: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
1: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
2: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
1: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
3: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Kutoka baraza kuu, Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
7: Unanitabu namba leo? Anakutabu.
8: Sile nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
6: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo.

0: kwani upande ule vipi?
1: Hata kitu moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so daktari. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM. Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
4: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
6: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
7: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
5: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
4: Wawa kuna kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
4: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
4: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
4: Bele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
4: Hey, ilambiruli.

0: kwema.
1: Kwema.
0: Nazungumza na nani ndugu yangu, kwa sababu mie jina langu naitwa Nurujoni.
1: Mimi naongea na Flora.
0: Flora kutokea maeneo gani?
1: Kilolo.
0: Kiesa Kilolo.
1: Ndio.
0: Punguza sauti kidogo ya redio kusudi tuelewane vizuri ndugu yangu.
1: Haya, asante.
0: Ehe, hapo sawa eh? Haya ndugu yangu, umecheza Nuru Pesa leo?
1: Eh.
0: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo muda huu saa 4?
1: Nimecheza mara 2.
0: Unakumbuka muda uliocheza saa ngapi na saa ngapi?
1: Sio muda mrefu sana.
0: Haya udugu wetu Flora, sisi tunakuambia bwana, ile voucher ya Mr. Mani imekuja kwenye namba ya Kilolo.
1: Asante Kiesa Kilolo.
0: Kutokea Kiesa Kilolo.
1: Nimepata, asante, nimeiona.
0: Shilingi ngapi umeiona?
1: Hapa nimeiona 5,000.
0: Okay, hongera sana. Umepata mtaji, uendelee ndugu yangu, tunakuambia endelea kucheza na Pesa.
1: Asante sana, nitaendelea na sana sana.
0: Unaambia nini watu wengine ambao bado hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
1: Jamani, mimi nilikuwa siamini, lakini mimi nimecheza mara 2, kweli inatoka, ni uhakika. Jamani, tuendeleeni kucheza.
0: Haya Flora, tunashukuru sana, endelea kuitegea sikio 88.9 dakika 57 saa 5 tunatoa fedha
1: sana, nitaendelea kucheza tena na tena.
0: Asante Flora wewe.
1: Asante.
0: Haya.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Aisee, ipi ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
4: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu halitakuangusha.
2: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari.
7: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
8: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani likika juu zile, likipeluzi na nina hii. Hivi yani kilikipeleka juu himo, kushoto himo.
7: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
2: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe.

0: Katoro ndo umeisikia?
1: Hey, imetajwa Katoro. Mimi nasikia. Kwa nini hujasikia ikitajwa Katoro hapo? Ah, si ni Katoro, ni Katoro.
0: 2005 ndio wimbo huu umetoka.
1: 2000 ngapi?
0: 2005.
1: 2005 nilikuwa.
0: Lakini ule wa kwanza 2001.
1: Ah, 2001.
0: 2005 ulikuwa wapi?
1: Asante Dr. Remy. Amesema hata kama huna mnuso.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mdogo wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

KAU na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: kwa volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka soko ni moko. Chajuza
2: hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
4: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
5: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
2: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa. Tulia. Washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe. Na wewe ni sisi. Iringa. Mafinga. Ilula. Njombe. Mbeya. Na Dodoma. Inasikiliza 88.9. Nuru FM. Nuru FM.

0: tuna imani kabisa umeburudika, kwa sababu sisi tulikujuza tangu asubuhi kazi yetu ni tatu. Tuna
1: na
0: kazi tatu,
1: nyongeza tu. Moja.
0: Na nyongeza moja. Kazi zetu ni nne. Tunahabarisha, jambo la kwanza. Tunaelimisha, sawa. Na tunaburudisha. Sawa.
1: Tukaenda mbali zaidi. Tukajiongeza.
0: Uh-huh. Tunakupa fedha asubuhi. Kwa hiyo kazi zetu zipo
1: nne. Hii bwana Azori, uzuri ni kwamba tunakupa kwa namna tofauti. Pesa hii tunakupatia kwa namna tofauti, kwa sababu pia Betika wanakupatia mtonyo kupitia Soka Loto, si ndivyo? Ukiwekeza shilingi 1000 unapata fedha kama wengine ambao wameanza kufanya, wanafanya na wataendelea kufanya hivyo, kwa sababu ameamua tu. Anakaa hajali mechi za leo ni mechi gani, anachoamua kukifanya, anawekeza fedha yake kupitia kwanza kwenye akaunti yake ya Betika, baada ya hapo anakwenda kucheza kupitia Soka Loto. Watu wanapiga mpaka milioni 250.
0: Of course.
1: Unachagua idadi ya mechi kuanzia mechi 5, 10 ama 15. Hizo mechi ambazo wewe unachagua zinakupa nafasi ya wewe kuibuka mshindi. Ni rahisi sana ukiwa unatumia Vodacom, Airtel, Yasa, Mahalotel. Na Azori yuko hapa kukuambia namna gani ambavyo unaweza kuweka fedha kwenye akaunti yako.
0: Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu ya M-Pesa. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye Mix. Na kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye Halopesa. Na kama unatumia Airtel, nenda kwenye Airtel Money. Itakuja chagua lipia bili. Lakini kwenye M-Pesa unaandika lipa kwa M-Pesa. Then watakapokuambia ingiza namba ya malipo, unajaza pale 545454. Sawa. Baada ya hapo wanakuambia ingiza kumbukumbu namba, basi unaweka namba ya Nuru FM Radio 889 bila kuweka nukta, 889. Baada ya hapo unaweka kiasi chako kuanzia 1000, 2000, 3000, 10000 na pesa ambayo wewe Mungu amekujalia kwenye mfuko wako. Baada ya hapo sasa unaondoka kwenda kucheza Soka Loto. Unabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua namba 1 pameandikwa Soka Loto. Hatua ya pili unachagua idadi ya mechi ambazo unataka. Unataka 5, 10 mpaka 15, basi ni wewe tu. Then baada ya hapo sasa unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania, na hapo ukishabonyeza namba yako ya siri unathibitisha malipo ya shilingi 1000 na unakaa kijanja kibingo, unasubiri mtonyo uingie kwenye simu yako. Hao ndo Betika kupitia Soka Loto. Kupanga ni kuchagua wewe tu. Unaweza kuwa tajiri hata leo, lakini ni wewe tu kuamua kwamba nataka niwe tajiri lini. Asante sana kwako pia Mtanzania ambaye umeshiriki nasi. Asante kwako mtu wa kwanza kabisa, nasema kwamba ukienda hospitali lazima usizibe uso. Kataja pale usizibe uso. Lakini kuna mtu wa pili akasema kwamba ukipenda sana mke wa mtu utapigwa za uso. Lakini kuna mwingine akazungumzia kwamba hivi niko zangu mtaani na okota siso. Lakini kuna mwingine akaenda mbali zaidi, wasanini wengi. Kuna mwingine akasema enzi hizo tunakula ugali na maboso. Lakini kuna mmoja akasema wewe mbona kama unaimba Kihispaniola hivi, sau mbona kama unaimba
1: Kihispania? Kidogo unajua.
0: Huyu ni Mhispania kidogo. Lakini pia asante Osman Sengo kutoka maeneo ya Makorongoni, lakini asante pia Boni Mwagala Boda kutoka hospitali Mafinga pale, unasema tuko pamoja. Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, huo wimbo umeimbwa kwa utulivu sana. Sasa shemeji, wewe unaimba sauti ya ngapi? Mimi mwenyewe hata sijui. Pande za Gangilonga anasema hizo ngoma zote mbili zilitoka mwaka 2001, nilikuwa darasa la kwanza, nyingine 2005 darasa la 5. Nimefurahi sana GR7 pande za Gangilonga. Asante sana GR7 kutoka pande hizo. Lakini kutoka Vikula Nyambizi, bora si bora Nyambizi kutoka Nuru FM. Azorie, hebu punguza siri jamani, kama unakuja Vikula Ugesa na usokami na husemi kama unakuja, ila ili tukuandalie hata magimbi na viazi tu jamani, una siri wewe. Sawa, lakini bado nashukuru pia, nafurahi tu kupata nafasi ya kuja huku kwetu na kuyafahamu mazingira yetu. Ila katika vitu ambavyo nilikasirika sana, nikafedheheka sana, nikakasirika mno,
1: jambo gani?
0: Nikamuuliza Exaudi Kigahe mbunge wa jimbo la Mufindi Kaskazini.
1: Jambo gani, mtuambie.
0: Hivi ni kaskazini kusini? Kaskazini. Make nilipokuwa nimetoka Ihalimba kuelekea Ugesa, nilikula vumbi moja la hatari. Kula vumbi.
2: Hii ni maajabu.
1: Ukakerekwa.
0: Kuna vumbi liko Ugesa pale. Kuna vumbi liko Ugesa pale. Yaani pale Ugesa kuna vumbi fulani, nikachapwa na vumbi. Nilipotulia hivi nikajitazama kwenye kioo, nikajipiga na picha, nikahisi kama nimetoka mgodini. Ugesa.
2: Hii ni maajabu.
0: Nikasema mimi natoka Iringa ukatoro. Mimi ni mtu wa Geita, mtu wa Iringa, kwa sababu vumbi lililopo Ugesa pale
1: ni kali.
0: Kutoka Ihalimba
1: kope zilikuwa na vumbi.
0: Kuna vumbi fulani hivi. Kwanza gari kipita uioni, unaona vumbi tu.
1: Ni hatari pia.
0: Ndugu yangu. ndugu yangu kuna vumbi. Yani barabara imesembuliwa lakini haija nani haijashindiliwa. Bora.
1: Kwa hiyo kumekuwa na poda fulani hivi. Sasa wanawake wa mkoa wa Iringa sisi tunasanuana kuhusiana na fursa ambazo zinapatikana. Sawa eh? Hatukai kizembe tena. Hatusubiri mafao ya mzee ndio tuanzishe biashara. Na hii ndo maana halisi mama taasisi ya Mama Fafa Royal Event wameamua kukuletea Mafinga Women Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya lakini kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Lakini kubwa zaidi ni kwamba tukio hili litafanyika pale mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili ya tarehe 4 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Itakuwa ni kuanzia majira ya saa 6 kamili mchana na kuendelea. Na katika fursa hii ambayo mwanamke utaipata, wapo wazungumzaji mbalimbali ambao watafika. Atakuwepo pale Chris Mauki, lakini Lilian Mwasha atakuwepo na wengine wengi. Na uzuri ni kwamba unayo nafasi ya kuandaa vazi lako. Vazi la siku hiyo litakuwa la rangi nyekundu na dhahabu, lakini itakuwepo pia fasneta pale. Sawa eh? Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako mapema kabisa au kaanza kumuomba mkibaba mapema. Shilingi 1,050 ni kawaida, lakini kwa VIP ni shilingi 1,080. Na wewe na mashoga zako mnaweza mkachagua kwenda VVIP ambapo hapa utalipia gharama ya shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari ambayo mimi nakutajia. Ichukue isevu, alafu utakavyo isevu sasa hivi tafuta hii fedha, wapigie, alafu watakupatia tiketi yako mapema kabisa. Nambari ya 0765 64 83 12. Okay. 0765 64 83 12. Karibu sana mwanamke kwa ajili ya kufungua fursa mpya. Usikae kizamani. Sindivyo?
0: Kwa sababu wanawake wanakaa wanazungumza ishu za kifamilia. Sawa. Kwa hiyo kama ni mwanamke unatusikiliza kutoka Mafinga, kutoka Iringa, kutoka maeneo mengine, hiyo siku natupia nguo yako ambayo pia ni ya rangi ya gold pamoja na
1: nyekundu.
0: Na nyekundu.
1: Pembeni hapa umeweka fascinator yako.
0: Yes,
1: mwanamke.
0: Safi kabisa. Na
1: mwanamke kama na ngai tunajiita hivyo.
0: Alafu nikwambie kitu kimoja. Ngoja nipunguze kwanza kitanda hapa ili tuelewane. Wanaume wenzangu, tuelewane. Yaani kama kuna mwanaume ananisikiliza muda huu, mwanaume mwenzangu, naomba unisikilize.
1: Okay.
0: Wanawake kuna muda wanahitaji kuwa peke yao kwanza. Yaani wewe mwanaume unanisikiliza, ni kwamba wanawake kuna muda wanahitaji kuwa wao na marafiki zao peke yao.
1: Wazungumze ya kwao.
0: Yaani kuna muda mwanamke anataka umwache huru awe na marafiki zake azungumze mambo yake. Yaani wewe usione kama kumbana bana, sio kufanyaje, anapoenda upo. Yaani kama mmekaa kama kupe. Kuna muda mwanamke anahitaji kuwa na nafasi yeye na marafiki zake. Lazima utoe hiyo nafasi ya yeye kuwa na marafiki zake.
1: Na hiyo inamjenga kifikra. Kwa sababu wewe usione kwamba umemfungulia saluni basi ndio inatosha. Ana fursa zingine ambazo anaweza akaamua akatengeneza sabuni, anaweza akatengeneza shampoo, akaendelea kujiongeza kibiashara. Lakini
0: Lakini muda mwingine unamruhusu atoke na marafiki zake. Yaani ifike pahala mwanaume unamruhusu mwanamke anakwenda out, haendi out na wewe, mwache aende out na marafiki zake, akabadilisha ubongo, akale madini kama ambavyo Mama Fafa Royal Fund ameandaa event. Mwache aende pale ametupia vitu, akapewe madini namna ya kuwa mwanamke bora na nini na mambo kama hayo. Mitoko kama hii. Mtoa mke wako bwana. So unambana bana masaa yote
1: uko. Nauliza sorry umekula nini?
3: Geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
5: Kolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Tupo na Betika kupitia Soka Loto nchini Tanzania hapa, na unaweza kujitengenezea fedha kadri unavyoweza, kwa sababu ukibonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli unachagua namba 1 Soka Loto, unachagua idadi ya mechi ambazo unataka, mechi 5, 10 mpaka 15. Baada ya hapo wanakuambia ingiza kiasi, weka shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo thibitisha, utapata ujumbe ambao unakuambia subiri mkwanja. Sawa, zaidi ya 200 milioni 250 zipo kibindoni kwa ajili yako, kupanga ni kuchagua, si ndio bwana?
1: Yes.
0: Na sasa hivi tunaelekea kwingineko, si ndio bwana?
1: Kwingineko.
2: Akizungumza na waandishi wa habari mkoani hapa hii leo,
3: kwingineko
4: kutoka hapa mkoani Arusha,
2: kutoka mkoani Njombe,
5: kutoka mkoani Rukwa,
3: taarifa kutoka kwingineko.
0: Sawa, twende kazi.
1: Sasa kwingineko bwana, sisi tunadondokea pale manispaa ya Tabora baada ya mwili wa mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 7, mwanafunzi wa darasa la kwanza, kukutwa ndani ya shimo la mchanga akidaiwa kubakwa na watu wasiojulikana wakati akitokea shuleni. Sasa kwa mujibu wa mmoja wa wanafunzi waliokuwa wakisoma naye walipotoka shuleni pamoja, kabla ya kuachana njiani, kila mmoja akielekea nyumbani, baadaye mwili wa mtoto huyo ulipatikana ndani ya shimo la mchanga, jambo lililozua mshtuko mkubwa kwa wananchi, ambapo wazazi na walezi wa eneo hilo wamelaani pia tukio hilo na kuziomba mamlaka husika kufanya uchunguzi wa haraka ili kuweza kuwabaini waliohusika na kuwafikisha mbele ya sheria, wakisema kuwa matukio ya aina hiyo yanapaswa kukomeshwa. Na mmoja kati ya mwenyekiti wa mtaa huo wa Mtakuja, Hamis Ibrahim, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, huku diwani wa kata hiyo Naomi Kasanga akisema atashirikiana na wananchi pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha wahusika wanabainika na hatua za kisheria zinaweza kuchukuliwa. Lakini pia jeshi la polisi mkoa wa Tabora limefika katika eneo la tukio na kuchukua mwili wa mtoto huyo kwa ajili ya taratibu za uchunguzi zaidi. Utakumbuka siku ya jana tulikuwa na mtoto mwingine kutokea pale mkoani Arusha mwenye umri wa miaka 7 ambaye naye alifanyiwa kitendo hicho cha kikatili, lakini hapa Tabora tena tunakutana na binti mwingine mwenye umri wa miaka 7.
6: Angalie wewe, mbona ungeniua mimi wakamwacha huyu?
7: Ni video simanzi, majonzi yamewagubika wakazi wa mtaa wa Mtakuja, kata ya Malolo Manispaa na mkoa wa Tabora, na hii ni kufuatia tukio la kikatili ambapo ni baada ya kukutwa mwili wa mtoto anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 7, mwanafunzi wa darasa la kwanza, katika moja ya shimo la kuchimbia mchanga lililopo mtaa huo, akidaiwa kubakwa na watu wasiojulikana wakati akiwa anatoka shuleni. Moja ya mwanafunzi shuleni hapo anaeleza namna walivyoachana na mwenzie mpaka kuja kugundua mwili huo ukiwa umetelekezwa kwenye moja ya shimo mtaani hapo.
8: Kufika hapo kwa mzee huyo nikakuta vitoto hivyo. Mbona pale kuna watu, kuna nini? Nafika hapa nimeangukia hapo mpaka hivyo. Nakuta bibi yake analia, akasema muone mtoto wako tuliokuwa tunamsema ameshakufa. Ndio nikarudi kuwaita majirani.
9: Nilipoenda darasani saa 4 sijamuona. Nikamwona goja tu nikae darasani, nikakaa darasani. Kengele ilipogongwa nikakaa, tukaandika somo moja. Nikarudi. Mimi na saa nikawa nimemwacha pale. Nimetoka shule. Nimeenda pale nimekuta viatu na daftari moja. Nikasema sijui begi lake liko wapi, nikamwona nimtafute nikamkosa. Kamwona nienda nyumbani, bibi akaniuliza hivi, yuko wapi? Nikamwambia sijui. Mimi nimekuta tu viatu na daftari moja. Akasema twende tukamtafute. Bibi akapita huko kwenye mawe, mimi nikapita huku. Ndokuja kuangalia kwenye shimo yule.
7: Kwa upande wao, wazazi na walezi katika mtaa huo kwa masikitiko wanalaani tukio hilo, huku wakiziomba mamlaka husika kuwasaka wahusika ili kukomesha matukio kama hayo.
10: Sisi kama wananchi wa kata ya Malolo tumesikitishwa kwa kitendo ambacho kimetokea kwa siku ya leo, cha kuona mtoto mdogo kama huyu anafanyiwa vitendo vya ukatili. Ni vitendo ambavyo havikustahili kutendewa kwa mtoto mdogo kama huyu. Hivyo basi, kama wananchi wa kata ya Malolo, tulikuwa tunaiomba serikali iliangalie jambo hili kwa upana zaidi, lakini pia hata hawa walioshiriki kufanya vitendo vya ukatili dhidi ya mtoto huyu wafatiliwe na wakamatwe. Ni vitendo ambavyo vinasikitisha, kwa sababu itatubidi tuwe tuache kazi, tufanye kazi ya kuwa tunawapeleka watoto mashuleni na kuwafuata. Tutafanya kazi zetu sangapi za kuwatafutia riziki zao, na tutafanya kazi zetu sangapi za kutafuta riziki za kila siku.
5: Usingesoma! Usingesoma!
11: Inawezekana kama kina sura mbili. Aidha ni katika namna tu ya kubaka, kwa sababu mtu amefikiria kubaka tu. Aidha ni namna ya kubaka kwa sababu ya imani za ushirikina. Mimi nilikuwa na shauri serikali, inapowakamata watu kama hawa au kukua kuna biashiria vya watu kama hawa, basi ichukue hatua kali za kisheria, wafikishwe kwenye vyombo vya sheria ili waweze sheria iweze kuchukua mkondo wake. Kubaka, matukio ya ubakaji yamekuwa kifanyika, lakini sio katika sura hii. Hii sura ya kipekee ni sura ya kusikitisha sana, imetutia doa sana sisi wana Malolo, na imetupa huzuni kubwa sana. Pata huzuni kubwa sana, jambo la kusikitisha sana.
7: Nawe mwenyekiti wa mtaa wa Mtakuja Bwana Hamisi Ibrahim anathibitisha kutokea kwa tukio hilo, huku diwani wa kata ya Malolo Naomi Kasanga akilaani na kubainisha hatua watakazozichukua kuwabaini wahusika.
12: Baada ya kupigwa simu naambiwa kwamba kuna mtoto amebakwa. Mtoto wa mzee fulani kabakwa. Na nimekuta kweli mtoto huyu amefariki hapa. Lakini siwezi kusema moja kwa moja kwamba kwa watu wanavyosema kwamba amebakwa, kwa sababu hiyo sio kazi yetu. Hatuwezi kujua kwamba huyu mtoto kabakwa au kafanyaje, kanigwa, hatujui. Ila tumemkuta amekufa. Kwa hicho ndo kilichotokea.
13: Hii ni tukio baya. Kwa mimi naombeni msije mkatulaumu sisi kwenye swala kama hili, hatuko tayari. Jamani, mimi binafsi siko tayari kwenye hili, tunaona wabaya. Na nasema kwenye hili tukio hawa watu mimi na imani watakamatwa. Kwa watu wanavunja mawe kule, nyumba zimezunguka. Nina imani huyo mtu atafanyaje? Atakamatwa. Tunaiamini serikali yetu na tunaenda kufanya kazi. Tusije kulaumiana. Nitaka tu niseme hicho. Usije kufanyaje? Kulaumiana. Sisi tuko pamoja na wananchi na tutafanya kazi kuhakikisha haya matendo ya ukatili Malolo yanakoma, yamekuwa sugu.
7: Hata hivyo, jeshi la polisi mkoa wa Tabora limefika eneo la tukio na kuchukua mwili wa marehemu kwa ajili ya taratibu zingine za uchunguzi. Ripoti hii ni kutoka mkoa wa Tabora. Mimi ni Saidi Kapalila na
0: Bwana umesikiliza kwa makini kuhusiana na taarifa hii. Dakika chache zijazo tarajia kwa ajili ya kujadili kwa kina. Kumekuwa na matukio mengi sana ya staili kama hizi, lakini endelea kushitegea sikio 88.9 Nuru FM Radio.
14: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Hello.
1: Mambo vipi?
0: Wali, wali vipi?
1: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori mwana wa Orema. Wewe unaitwa nani?
0: Mimi naitwa Isa Mohamed mwana wa Maruma.
1: Unatokea wapi bosi?
0: Igura Isimani.
1: Habari ya Igura Isimani bosi?
0: Hapa tuko poa ndugu yangu. Habari za huko Nuru FM.
1: Safi, habari ya kusikiliza kipindi?
0: Bwana nawapata vizuri sana na huyo binti.
1: Umeangalia simu yako bosi?
0: Sijaangalia, nimepokea tu.
1: Hauko serious? Umeangalia simu yako ndugu yangu kutoka Igula Isimani?
0: Naiona hii hapa hii.
1: Umeiona hii hapa hii? Wakati tunazungumza hapa ulikuwa unatafakari nini? Na je, umecheza?
0: Nimecheza ndio.
1: Umecheza mara ngapi ndugu yangu?
0: Mara moja.
1: Umecheza mara moja asubuhi hii?
0: Asubuhi.
1: Tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini?
0: Bwana sasa hivi naamini.
1: Kwa hiyo mara ya kwanza ulikuwa unaamini? Hapo Igula Isimani wanakufahamu kwa jina gani bosi?
0: Pakarangi.
1: Unafahamika kwa jina la Mpakarangi?
0: Naam.
1: Mama watoto anaitwa nani?
0: Mama Mudi.
1: Msalimie Mama Mudi bwana.
0: Mama Mudi unasalimiwa Mama Mudi.
1: Mwambie leo uendi kazini. Mwambie tu leo uendi kazini basi. Bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
0: Bwana wacheze, wacheze bwana. Kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Alafu ni kama bado umelala hivi Mpakarangi.
0: Ni kweli tunajua.
1: Bado uko kitandani. Kwa hiyo tunaamka saa 5 leo au sio?
0: Leo naamka kwa kunisanisha.
1: Bwana asante sana ndugu yangu Baba Mudi au sio?
0: Yes, yes.
1: Wasalimie sana Isimani Igula hapo ndugu yangu. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Asante sana pia. Naomba nikwambie wewe msikilizaji ambaye muda huu unanisikiliza kwamba yawezekana kuna jambo umesubiri kwa muda mrefu sana na Mungu hajakujibu jambo hilo. Nikwambie ama nikupe moyo kwamba hilo jambo Mungu atalitenda siku za hivi karibuni, kwa sababu yawezekana Mungu ameacha usubiri kwa muda mrefu, lakini Mungu atatenda. Na nasema hivi kwa sababu nasimamia somo moja ama andiko moja linatoka Isaya 30:18. Linasema, Mungu anasema, wakati mwingine ninakuacha usubiri kwa muda mrefu zaidi, kwa sababu baraka inayokuja ni kubwa zaidi. Kwa hiyo wewe usiharakie wala usipambanie vitu vingine, kwa sababu kuna baraka nyingine kubwa zaidi inayokuja. Usiharakie kwamba jambo fulani liwe kama ambavyo unataka, lakini kuna namna Mungu anakuwa anakusubirisha kwa muda mrefu, kwa sababu baraka ambazo anazileta kwako ni kubwa zaidi ya zile ambazo ulikuwa unazitazamia. Karibu sana, na tuna story kutoka pale kwa Tabora. Sio bwana, simu yetu iko wazi na kumekuwa na vitendo mbalimbali vya ukatili ambao vinafanyika, na tumeshuhudia pia kuna baadhi ya watu ambao pia wamekuwa wakifanya matendo haya. Asante kwa ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Tutapokea simu kama tatu tu, lakini tutasoma pia SMS. Unadhani nini sababu inayopelekea ukatili na unyama kama huu, na unadhani njia gani za kuweza kuwalinda watoto wetu ili wawe salama katika mazingira ambayo wanasoma? Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada ya kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mtoto wake aliye mbali, kama ambavyo mamangu mimi nikimpigia simu asubuhi kutoka kule Makete,
2: anavyo
1: na mamangu
2: enjoy.
1: Mimi mwingine ambaye nikimpigia simu mamuhehe akiwa hapa Iringa anavyosikiliza sauti ya mwanaye. Zaidi ya kutuma ama kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka kwenda nyumbani ama kabla hujaondoka nyumbani. Lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayofika kwa wakati, ni vile tu inavyoendesha biashara zako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, ni zaidi ya mtandao. Vodacom tu anakuambia, pata line yako ya Vodacom mapema kwa kutembelea duka la Vodacom lolote lile ama wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Na nina habari njema.
2: Habari gani hiyo?
1: Nina habari njema.
2: Habari jana, yako?
1: Jana nimeongeza line nyingine ya Vodacom ya 4.
2: Hiyo ndo habari njema uliyoko nayo.
1: Yani wewe namba zangu za Vodacom unajua ngapi?
2: 2.
1: Unazifahamu 2 Sasa kwa taarifa yako, nina namba 4 za Vodacom. Nyingine nimeongeza jana kwa sababu ya ubora wa mtandao ambao wanatoa na ubora wa huduma ambazo zinatolewa na Vodacom. Kwa hiyo sasa hivi nina line 4 za Vodacom. Kwa hiyo ukiona
2: nakupigia, itabidi nikitoka hapa nizipate hizo 2.
1: Ukiona nakupigia kwa namba inaishia inafanana kama zile za mwanzo, ujue ni mimi mwenyewe.
2: Okay. Sasa wewe mwanafamilia ambaye unajua kabisa uko kwenye majukumu, lakini jioni unatamani kupumzika, ukiwa unazungumza na familia yako huku ukipata kinywaji chenye ladha inayokuunganisha na ubora pamoja na burudani cha Vin Kolomboka. Nikwambie kwamba usiteseke tena, sawa sawa eh?
3: Hey, alafu kuja nifunguze sauti. Jana bwana nilikuwa nimekaa na PD. Jana nilikaa na PD Steve Lihawa.
2: Sawa.
3: Nikamwambia Steve, sasa nikamwambia Steve Lihawa, hivi hivi Nkorumboka unaifahamu vizuri?
2: Ehe.
3: Akaniambia kaka mimi naijua. Nikamwambia acha utani bwana, hebu nieleze vizuri. Hivi ni Nkorumboka, yani imekaaje kaaje vizuri? Maana sasa mimi unajua unaiona tu hivi labda pei na nini. Steve akaniambiaje? Kaka, hivi ni Nkorumboka. Ni power bank kabisa.
2: Kwa hiyo
3: ndugu zetu wanaume,
2: hii ni power bank.
3: Kama wewe ni mwanaume, fanya cha kufanya, fanya uwezavyo, tafuta Vini
2: Nkorumboka.
3: Utanishukuru baadaye.
2: Na sisi tunakwambia hii ni ladha inayounganisha ubora pamoja na burudani. Ukiwa hapa mkoa wa Iringa bwana, inapatikana kwa uzuri kupitia mawakala ambao mimi nakutajia. Ukifika pale mabanda ya CCM unaweza kumuona Joshua Shop, lakini kwa mashine tatu fika pale Kipepe Store. Ukiwa maeneo ya Mlandege mtembelee Mzalendo Store, lakini ukiwa maeneo ya Kitanzini fika pale Makoga Store. Ukiwa Kilolo muone Frank Juma, lakini kwa Pawaga fika pale Sweet Corner. Mafinga tutembelee Bright, sawa sawa eh? Lakini kwa maeneo ya Sawala Mufindi fika pale Ngoti, na Ihongole muone Mama Mdem. Na ukiwa maeneo ya Pawaga Road tufikie hapa Huruma Store ili uweze kupata Vin Kolomboka. Tunakwambia usikose ladha ya kipekee ya Vin Kolomboka. Fika kwa wakala aliye karibu nawe uweze kujipatia kinywaji chako kwa urahisi.
3: Wanaume? Wanaume?
2: Huko wanakuitikia au?
3: Kama kuna mwanaume ananisikiliza, tafuta hichi kinywaji cha Vini Nkorumboka. Yaani kama huwa unaambiwa yani wewe hamna kitu yani, tafuta Vini Nkorumboka, utanishukuru baadaye. Hiyo ni kwa mujibu wa taarifa za zile ambazo zimetoka kwenye kificho ambazo nilipewa jana.
2: Chanzo
3: changu cha siri. Jana nilikaa na mzee mwenzangu Steve Lihawa, nikamwambia ndugu yangu sisi ni wanaume, hem tuongee kiume. Hivi ni Nkorumboka mwenzangu na ileje? Akaniambia bwana sikiliza, hivi ni Nkorumboka hii bwana.

0: Kingo.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30. Chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali. Kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kwa simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11
3: 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Asante Vodacom kuendelea kutudhamini mpaka muda huu kwa sababu tunajivunia yote haya. Usioni Azori na Saumu wana sauti wamefurahi kwa sababu tu Vodacom wametupa nafasi ya kuweza kuyazungumza yote haya ambayo tunazungumza. Lakini tunakuambia wewe ambaye huna line ya Vodacom, jitahidi upate line ya Vodacom ili ufurahie mtandao, kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao, kwa sababu pia ni vile ambavyo unaweza kudownload application, una download video pamoja na picha mbalimbali kupitia simu yako, kwa sababu wanakupa MB za kutosha. Lakini kuna mkulima ambayo utakuwa unajua bei ya soko la bidhaa zako ukiwa nyumbani.
1: Kabla hujatoka nyumbani.
0: Huko nyumbani umelala. Sasa hivi kila kitu unakifanya ukiwa umekaa. Lakini vile vile kuwapigia simu ndugu, rafiki na jamaa, na sauti nasikika kwa level ya HD, sawa? Mm-hmm. High definition, sawa?
1: Sawa.
0: Sauti, na kama natumia hizi simu Android kwa maana ya simu janja, lununu ama skanu, kuna sauti unaona imeandikwa pale HD kwamba ni high definition, sauti ya viwango vya juu kabisa. Unaongea na mama yako, unaongea na baba yako, ndugu yako, as if kama yuko karibu, lakini anakuwa yuko mbali na upeo wa macho yako. Sasa huu si mtandao tu, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo na utembelee maduka ya Vodacom kwa wakala aliye karibu nawe, mtembelee, kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Kabla ya saa 3 na dakika 30 tunachomua mshindi mmoja wa Nurupesa. Kwa hiyo shiriki nasi kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel.
1: Ni rahisi sana. Na kitu cha msingi, kumbuka nambari ya kampuni au nambari ya biashara ukiwa na

0: Kuna muda wanawake
1: wanataka waende na wanawake zao.
0: Yani unajua si wanaume kuna muda tunakosea sana, tunabana sana. Kuna muda wanawake wanahitaji kuwa huru. Kwa hiyo kuna muda mwache atoke na marafiki zake na nini. Akiomba ruhusa, bwana samahani mimi naenda kwenye jambo fulani. Mwache tu waende. Kikubwa tu naomba take care.
1: Yeah.
0: Take care. Hey, take care. Azorio BT background ni ya msanii gani? Huu hii background ambayo unaisikiliza andika Kwantale kwa. Yani nenda kwenye mtandao kama natumia mtandao wa Vodacom.
1: Sawa.
0: Kwa sababu ndio mtandao ambao ni zaidi ya viwango na una MB za kutosha. Nenda kwenye Google ama Chrome, ingia pale, iwe ni Firefox inategemeana na application ambayo unaitumia, andika pale Kwantale kwa. Utaipata hii beat, utadownload na utaendelea kuenjoy. Maki hili swali limekuwa nikiulizwa tangu muda mrefu kidogo. Azori wewe ase, kuna mtu mmoja kaandika maneno mazito.
1: Okay.
0: Kaandika maneno mazito. Tena amenita Anzori.
1: Anzori wa huyo mtu.
0: Mimi nilikuwa nafanya utafiti kwenye upande wa Vini Nkoromboka. Nilikuwa nauliza kwa sababu mimi ni mtafiti.
1: Unamaanisha unachokizungumza una uhakika nacho?
0: Mimi Anzori
1: kimeambia. Kupitia yule aliyetumia.
0: Mimi wanawaambia watu kiniambia jambo, huwa silipokei kama ambavyo wewe unaniambia tu. Huwa nakaa nafikiria mara mbili. Musa Baba anasema jamii bado inahitaji elimu juu ya swala la ukatili wa kijinsia, lakini licha ya kuwa na uwezo au uwepo wa imani za kishirikina, lakini baadhi ya wananchi wamekuwa wakisombwa na pepo la ushetani wa tamaa za kimwili kwa mabinti wadogo. Haitoshi tu kukamatwa, bali serikali iandae sehemu ya wazi ya kuhukumiwa kwa mateso makali mpaka nao wafe, huku kila mmoja akishuhudia. Pasina shaka huku ni kunyongwa tu. Lakini Lame Kimkushi Baba Alvin kutoka Pareto Mafinga anasema mwanaume unambaka mtoto kweli? Hii haijakaa sawa. Iwe kwa mihemko ama imani za kishirikina, whatever, lakini awajibishwe. Hivi kwa nini baadhi ya watu wanakula wanakula roho za kinyama? Duh, inauma sana. Asante Mudi Kawagadise kutoka Kigonzile. Duh jamani, hivi vitendo vya ubakaji vitaisha lini? Tunaomba serikali ibadili sheria, mtu yeyote atakayebaka naye anyongwe. Kaka Azori, mimi naona hawa wabakaji wakikamatwa sheria wabadilishiwe, badala ya kufungwa bora wahasiwe ili kutoa hivyo vichocheo vinavyofanya wabake. Naitwa Neema Kiwone kutoka maeneo ya Isaka Lilio. Sawa sawa.
1: Sawa sawa.
0: Asante kutoka Isaka Lilio. Lakini ujumbe mwingine anasema Adriano Mlawa kutoka Mlanda Iringa, inahuzunisha sana hayo mauaji ya huyo mtoto, hao wavuta bangi. Lakini ndugu yangu wa 0780-279-169, ujumbe wako umetumia maneno makali, siwezi kusoma ujumbe wako. Kwa kweli dunia imefika mwisho, matukio ni ajabu. Mwenyezi Mungu tunusuru na maovu, hasa watu wazima wanaobaka watoto, hii ni hatari zaidi. Naitwa Adam Sola kutoka hapo ulipo, anasema kwamba matukio haya hataisha Tanangozi kwetu huku. Mtu amembaka kakaa wiki mbili, karudi anaitwa fulani. Tanangozi hapo. Hao watu wenye tabia ya kubaka watoto wakikamatwa wanyongwe. Baraka Mongo kutoka Ilula Ilala naongea na masikitiko makubwa. Azuri na Saumu, si wanaume sijui tupoje, ila sio wote. Unaacha mabamedi wapo wengi, hata buku wapo, hata mpaka wabuku wapo we. Tena ukisema wapo tuna buku, maana unahalalisha biashara ya nani, ya kuuza miili. Mimi hapa siko support. Akaeleze tu kawaida, lakini sisi kama mtu atawabuku hapo. Tubite unafanya utoto anasema unafanya utoto wa kubaka tena mtoto hii, alafu wananchi tukikamata aliyefanya tukio, tukiua serikali na tugeukia inauma ujue. Pasco Ngongolo kutoka Mafinga Changalawe. Of course inauma sana, ingelikuwa Mungu angelikuwa mwanadamu. Mimi nalomu serikali, mtu anabainika kuwa swala la kusema tunafanya uchunguzi, hiyo ndio sababu inayozalisha matukio. Akibainika mtumiwa ni kuwasha kiberiti, tena anatangazwa kama tukio lilivyotangazwa Kiduku kutoka Samora. Wanadamu angelikuwa ndio serikali. Ukatili kwa watoto wetu itaisha lini? Tumechoka kuyasikia haya. Serikali iwatafute wote waliohusika na hili jambo. Batista Kisinda kutoka Nundwe Mbugani anasema hivyo, lakini anasema hivi, poleni sana hao wazazi wa huyo binti. Lakini anasema kwamba mimi nadhani huo ni ushirikina, maana waganga wamekuwa kila kona, mara mabango yao wamebandika hadi kwenye manguzo ya umeme, wameandika hivi mganga wa jadi, mali biashara, uzazi, namba za wamebandika hivyo. Wenye tamaa wanachukua namba ile na kuandika, mwisho wanapewa masharti. Hivyo ukatili hautaisha endapo hawa waganga wataendelea kuwepo, serikali idhibiti hawa waganga. Sawa sawa. Lakini anasema kwamba Adolf Kalinga kutoka Mafinga Town, huu ukatili mimi naona sheria ya kunyongwa ipitishwe. Of course sheria ya kunyongwa nchini Tanzania ipo, lakini kuna makosa ya kunyongwa. Lakini mimi jana nilisema katika makosa ambayo mtu atakiki kupewa dhamana ni pamoja na makosa ya haya, mtu anatuhumiwa kubaka kufanya nini, mtu asipewe dhamana mpaka pale atakapothibitika kwamba bwana amebaka kweli ama hajabaka. Du, wanaume moyoni aibu basi. Mimi kule hata mimi hapa naona aibu.
1: Lakini kwa sababu matukio kama haya yanaumiza.
0: Anauliza Azori, hiyo korombo, hiyo mkoromboka inauzwaje? Ridhiwani anapatikana maeneo ya

0: Wasa usengeli ndete ni kwambie vini nkoromboka unambiwa ni hatari ndugu yangu. Kama wewe nyumbani kwako katiba ni kipengele, kwa mujibu wa maelezo niyo yapata jana kwa mzee mwenzangu Steve Lihau alisema yani hiyo ukitumia
1: power bank ya kutosha.
0: Yapo ina kilevi kidogo ameniambia. Ina kilevi kidogo lakini akaniambia licha kwamba ina kilevi kidogo lakini akaniambia ni dawa ya ndugu zangu. Vini nkoromboka. Vipi? Utaki. Sasa huyo mtoto alivyotoa maelezo mpaka nimetoa machozi, ila adhabu ni ndogo, ndo maana matukio yamekuwa muendelezo. Asante John. Asante John. Hao wanaobaka kama msaliti anavyowasumbua yanawapeleka pabaya. Asante sana pia Julius Nyumolelo kutoka pande za Polipo. Huyo sasa hivi wengi sana ni kwa sababu tu ya ushirikina. Tutarejea.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: tulianza na TOK wanakuambia girl you a lead, sawa? Mm-hmm. Tukaje na Clean Bandit akiwa na Sean Paul.
1: Nikambia.
0: Unaitwa
1: Rockabye.
0: Sawa sawa. Ah, bwana we. Of course, leo ni Jumanne, sio?
1: Yeah, sometimes you are like a Friday.
0: Hivi Jumanne?
1: Eh, leo ni Jumanne, sio mbaya, yani lakini ukipush kuitafuta Jumatano sio mbaya kwenye nyambezi, yeah.
0: Kuna muda unajipa raha. Hey. You give me you love beyond compare. You find this cool be. Hatari sana. Unajua? Nasema hivi, yani hakuna kitu kizuri kama kufanya kile ambacho unatamani kufanya.
1: Exactly.
0: Na,
1: yeah.
0: Hata asubuhi sasa hivi kama uko nyumbani kuna shughuli unafanya, penda unacho penda unachokifanya kwa sababu nimekutajia somo kutoka Isaya hapo.
1: Ndio maisha.
0: Endelea.
1: Maisha ni rahisi sana ukiwa na Vodacom, sasa sawa?
0: Yeah, yeah.
1: Na ndio maana sisi tunakwambia endelea kuenjoy, endelea kuburudika. Endelea kupata raha kupitia ndani ya nyambizi. Na sisi tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa zaidi, inatupa ziada kufikia malengo. Ni inamaanisha kwamba zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, lakini zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video ambayo inafika kwa wakati, na ni vile ambavyo unaweza kuendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu sio tu mtandao, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Sahihi kabisa. Hiyo ndo Vodacom, zaidi ya mtandao. Popote pale ulipo Mtanzania ambaye unatusikiliza, na nikwambie asante sana kwako. Jamani, ukatili kama huo ni hatari kwa jamii. Kiujumla serikali chukue hatua kali kwa wanaokuwa wanakutwa na hatia kama hizo. By Elias Matanila nikiwa Kikombo. Ui jamani, hivi mnajua yanaumiza jamani. Tumechoka na haya matukio. Asante pia ndugu yangu Daruth kutoka maeneo ya Ifunda Banda Beach. Lakini mimi nadhani si tamaa za mwili bali ni zaidi ya ushirikina. Nadhani serikali ingefuta vibali vya waganga wa kienyeji. Eliza kutoka Mwangata anasema hivyo. Okay. Ikibainika tu mtoka baka au wawe tu anasema hivyo. Mimi mandevu wakamatu yao jamani. Asante sana. Huyo mtoto anafotua maelezo pia amerudia ujumbe wake, pia ameandika asubuhi ya leo. Tulikuwa tumepanga kupokea simu, si ndio bwana?
1: Yes.
0: Simu yetu ni 0735018440 0735018440. Kuna watu ambao tulikuwa tumewabania kidogo kwenye kupokea simu. Kwa hiyo akasema ndugu zetu hawa vipi,
1: mbona kama mnatuonea, mbona kama mnatuumiza.
0: Sawa.
1: Sawa, tunapokea simu yako kupitia nambari hiyo, lakini pia tunaendelea kutoa pesa kupitia Nuru Pesa. Yawezekana ni wewe ambao hujashiriki mpaka hivi sasa.
0: Inaitwa business as usual.
1: Shiriki sasa hivi, hatuhitaji lawama baadaye.
0: Sawa.
1: Na
0: na
1: hakuna.
0: Malizia.
1: Na hakuna.
0: Zungumza naye.
1: Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Unaongea na Evaristo Mungu kutoka hapa.
1: Karibu sana Evaristo.
2: Kwa kweli kabisa, kama waganga bidii wafutiwe leseni. Hiyo sio kazi kabisa wanaifanya hivyo. Hiyo ni vitendo vya ukatili, na kabisa kama alivyochangia mwenzangu kwenye message kwamba wauawe tu, wauawe kwa sababu wakiachiwa katu wanaenda kuulia matukio kama hayo. Sasa utaratibu sio kabisa, ndugu mtangazaji.
1: Asante sana Evaristo, tukutakia asubuhi njema. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Unaongea na Mgarama kutoka Mafinga Ndolezi.
1: Karibu sana kutokea Mafinga Ndolezi, tunakupata kwa tabu. Haya, kwenye line ya simu, hello.
3: Bari za studio.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Hii sauti ya hapo ni mtoto wa babake na Sheila, anapatikana Ugute. Salama.
1: Karibu sana babake na Sheila.
3: Asante sana. Kwanza niwashukuru hapo studio kwa kutuhabarisha, kutufurahisha. Pia mwisho kabisa, mnaenda mnatupatia na pesa. Hilo ni jambo la heri kwa Nuru FM.
1: Asante.
3: Lakini nije nizungumze na hawa waganga. Unajua kwa kweli hawa waganga wamekuwa sasa wakidanganya. Imekuwa ni tatizo kubwa sana. Kwa kweli linasikitisha mtu kumbaka mtoto mpaka kuuawa. Kwa kweli mimi nafikiri hawa waganga sasa ichukue watu wao, ni ya kunyonga kabisa. Sio tena kuwaweka tu ndani, hiyo ni kunyonga kabisa.
1: Asante sana, tukutakia asubuhi njema babake na Sheila.
3: Nawashukuru sana, mtaniye kakaa
0: hapo. Asante na kusalimia pia ndugu yangu. Wewe si ndo mshindi wa Nuru Pesa, bado unapata ulipata mafao ya Nuru Pesa ndugu yetu.
1: Kwenye line ya simu, hello. Pole sana unajisikiliza. Haya, kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
1: kwenye line ya simu. Hello.
0: Tumenyoshwa hapo kidogo.
1: Unaweza kachanganyikiwa.
0: Hiyo mic hiyo. Inabidi tuende anaenda tu kwa fundi pale, anamrekebishia mic yake, basi inakuwa sawa. Maisha yanaendelea ili asipate changamoto tena anapompigia mtu simu. Ionekane kama yupo kwenye mashine ya kusoga.
1: Kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Bwana, unaongea na Mgalama kutoka Mafinga Ndolezi.
1: Karibu sana kutokea Mafinga Ndolezi.
4: Sasa hiyo mada nimesikia sana. Sasa inapotakiwa hapo, serikali jaribu kuangalia katika hao wenzetu waganga wa kienyeji. Tunajua kuwa wanatusaidia, lakini sasa ili serikali ikae iangalie kwamba hili tatizo linatokana na nini, kwa sababu hao waganga wa kienyeji inakuwa kama ni chachu ya kusababisha matatizo kama haya. Inatakiwa waganga wa kienyeji watambulike kisheria, iwapo kama itatokea mambo kama haya, hao watu inatakiwa wakamatwe, kwa sababu hao wamechanga.
0: Haya, asante sana ndugu yetu.
1: Tumekupata kwa tabu kweli kweli kwenye line ya simu. Hello.
0: Hii simu ya mwisho.
5: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Aidan Fidege Lula Madizini.
1: Karibu sana Aidan Fidege.
5: Asante sana. Kwanza mimi niseme hivi, haya mambo ya ukatili, ubakaji, ulawiti, kwa kweli tumeshachoka na yanasikitisha sana. Jana tumetoka kusikia hayo, mtoto wa miaka 7. Kwa hili, na mtu aliyefanya kitendo huko bado yuko mitaani. Kwa kweli mimi naomba tu serikali, kwa sababu ni sikivu, tunaomba hii sheria ya kunyongwa ipitishwe tu, kwa sababu sasa tutakuwa tunapiga kelele kila siku, ubakaji, si ulawiti, haya mambo yataendelea na yataendelea, kwa sababu mtu anaenda anafanya kitendo kama hicho alafu anapewa dhamana. Kama ulivyosema Azori, yani mtu anaenda umeona, yani amefanya kabisa kitendo, mna uhakika hapo, unasema upelelezi unafanyika, hapo mtu anapewa dhamana kweli, anarudi mitaani tena, hivi kitendo hiki kitakoma? Umeona,
0: sheria irekebishwe.
5: Yaani mimi nakwambia Azori, kama ulivyosema awali pale, kwa kweli inasikitisha, kama yule mtoto alivyokuwa anaongea na mama yule wajana anavyoongea. Na mtu Azori ana miaka 56, mtoto ana miaka 7. Unajua kabisa huyu anawalinda wajukuu zake. Alafu anarudi anafanya kitendo kama hicho. Mimi naomba tu dhamana isiwepo. Mtu akifanya kitendo kama hicho amebainika, dhamana isiwepo. Alafu vile vile serikali ibadilishe sheria. Mtu kama hiyo kibainika anyongwe tu. Yango ni haituka kazoni. Mimi nawatakia asubuhi njema, mwe na wakati mwema.
1: Tena
0: hawa ndio inabidi wao wanapewa kesi za uhaini hao.
5: Kabisa, yani mtu anapewa kesi ya uhaini ya kumambikizwa, wakati watu kama hawa wanapewa dhamana. Kwa kweli ninasikitisha, kwa kweli
0: ninasikitisha.
5: Asante sana
0: Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini. Sawa, sasa iko hivi. Sasa surprise.
1: Welcome to ya.
0: Surprise.
1: Nini tena?
0: I have a surprise for you, for my audience.
1: You're welcome.
0: Kwa hawa ndugu zangu audience ambao wananisikiliza.
1: Karibu sana.
0: I have a big surprise.
1: Karibu.
0: Unajua surprise ni nini? Baada ya tangazo hili la Vodacom na tangazo la Focus Health Gym, nikirejea hapa, kama hujacheza nuru pesa, hebu mwambie, nataka uambie kwa mara ya mwisho hapa.
1: Sawa, jinsi ya kucheza kupitia mitandao miwili minne.
0: Nani? Ngoja tuweke hivi biti kidogo. Ngoja kwanza nani hapa kidogo. Mine, yote mine. Chap.
1: Kuna mahala leo nimekutoa. Asante.
0: Haya,
1: ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom asubuhi hii,
0: niwachomoe chapo.
1: Utaanza kwa kubonyeza *150 *000 alama ya reli. Hii ndio menu ya M-Pesa ambayo utaanza nayo. Hatua ya pili, nenda kachague lipa kwa M-Pesa nambari 4 pale. Hatua ya tatu, kachague nambari 4 halafu weke nambari ya kampuni 553111. Itafuata hatua nyingine ya kuweka kumbukumbu namba, utaweka 889. Kisha kaingize kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya hapo, kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu. Utamaliza kwa kubonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Kupitia mtandao wa Airtel asubuhi hii, anza na menu ya Airtel Money kwa kubonyeza *150*600 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 5, fanya malipo. Hatua ya tatu, kaweke nambari ya kampuni 553111. Hatua itakayofuata, utaweka kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya hapo weka nambari ya siri kwa ajili ya kuthibitisha malipo yako. Ukifanya hivyo utakuwa umeshiriki kupitia mtandao wa Airtel, mtandao wa Yasenza na menu ya Mix by Yas kwa kubonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4, lipia bill. Hatua ya tatu, kaweke nambari ya kampuni 553111, itasomeka kama 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kisha kaingize kiasi chako cha shilingi 1000. Kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, maliza kwa kubonyeza 1, ukae kibingo ukisubiria mtonyo uweze kuingia kwenye simu yako. Na maliza na wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel asubuhi hii.
0: Unamaliza,
1: na kwambie kwanza, anza na menyu ya Halo Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4, fanya malipo. Hatua ya tatu, kaweke nambari ya biashara 553111, isomeke kama 553111. Itafuata kumbukumbu namba 889, ingiza kiasi chako pale. Baada ya kuweka nambari ya kumbukumbu namba, utaweka kiasi chako cha shilingi 1000. Maliza kwa kuweka nambari ya siri, kisha bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka.
0: Baada tu ya tangazo hili ama baada tu ya matangazo haya, tunampigia mmoja baada ya mwingine.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Saumu.
1: Na
4: sisi wakinga, kama una story moja nzuri na una taarifa umeipata unataka kumpa mwenzio ubuyu, tunaita mtu akisema saumu unasema ah hey.
1: Okay.
4: Ni kwa hiyo kama una story unataka kumpa mtu ubuyu, yani kuna story fulani mpya ambayo hiyo unaijua wewe. Sasa unataka umpe kwa mara ya kwanza.
1: Ndio.
4: Nikikuita jina Saumu.
1: Ah hey.
4: Hey, nikisema tu Saumu unasema ah hey.
1: Okay.
4: Saumu.
1: Ah hey.
4: Eh hey. Saumu.
1: Ah hey.
4: Narudia tena. Saumu.
1: Ah hey.
4: Sasa kata ya Nyalumbu. Sawa. Kule Ilula kule kuna kata moja inaitwa kata ya Nyalumbu, unaijua. Ni moja kati ya kata kubwa kabisa Nyalumbu. Na ni kata ambayo iko mjini. Sawa. Sasa hii kata ya Nyalumbu bwana, nimepata taarifa. Katika hii kata ya Nyalumbu kuna shule ziko hizo mbili.
1: Hapa inabidi niendelee kusema ahe. Ili niendelee kutegea sikio.
4: Kwenye hii kata ya Nyalumbu kuna shule ngapi?
1: Mbili.
4: Hizi shule mbili kwenye kata ya Nyalumbu ni kwamba kwanza wanataka watoto waende na 500 ya tuition. Eh. Kwenye hii kata ya Nyalumbu
1: wanataka watoto waende na shilingi 500.
4: Kuna shule ambayo wanataka watoto waende na shilingi
1: 500, okay?
4: Kwa ajili ya tuition.
1: Ehe. Hii ni tuition sio tuishieni.
4: Lakini vile vile mtoto akienda na pesa chini ya hiyo 500, labda akienda na 200, anaambiwa kampe babako avute ugoro.
1: Ehe.
4: Umeelewa?
1: Sawa, nimeelewa.
4: Kuna hiyo shule 500 za tuition.
1: Lazima inabidi mwanafunzi aende nayo.
4: 500.
1: Kwani 500 imekuja kuwa na mtihani gani? Kwa sababu wanawake wa kijiji pia cha Nyashimbi, kata ya Puni, wilaya ya Shinyanga, wamelalamikia kutozwa shilingi 500 kwa ajili ya kununua mzani wa kupimia uzito watoto wanapokwenda clinic. 500 yoyo.
4: 500 yoyo.
1: Hiyo hiyo 500.
4: Kwani kwenye 500 kuna nini?
1: Ndio kuna.
4: Lakini pia kwenye hii kata ya Nyalumbu kuna shule nyingine. Kuna mwalimu mmoja anapika maandazi. Kwenye kati ya shule hizo ambazo ziko Nyalumbu.
1: Hizo mbili.
4: Kuna mwalimu anapika maandazi. Na watoto wakichelewa namba. Watoto wakichelewa namba, adhabu, wanaambiwa wanunue maandazi. au fimbo tatu mtoto anapigwa. Yaani mtoto anachagua
1: anunue maandazi ale
4: au fimbo tatu. Anachapwa fimbo tatu au ananunua maandazi. Atachagua yeye moja. Kwenye hizo shule mbili, kuna shule moja Nyalumbu pale.
1: Inabidi watoto waende na 500.
4: 500. Na kuna
1: kwa ajili ya nini? Ya tuition. Sio tuishieni. Lakini pia shule nyingine ya pili, mtoto akichelewa namba, inabidi anunue andazi la mwalimu.
4: Kwa hiyo unampa mtoto pesa akalipe shuleni ya chakula, yeye anatoa 100 ananunua andazi ili apone viboko.
1: 500 500 ae 500 ae.
4: Sasa
1: endelea kutumia mtandao wa Vodacom kwa sababu kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, lakini zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile pi picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Ya 500
4: Sikia, mtu wa kwanza ambaye anampigia simu hapa ambaye pia anatakiwa kupokea simu. Yaani hapo
1: inabidi lazima ule andazi ukichelewa.
4: Na uwezi amini. Huyu hapa ambaye pia anampigia simu sasa hivi katika wale washindi 13, yeye vile vile ni mshindi, anatumia mtandao wa Vodacom.
1: Eh, lakini huyu pia aliwekeza 500 akacheza.
4: Hivi Nyalumbu mna shida gani Nyalumbu hapo hizo shule? Kuna
1: walimu,
4: shule
1: walimu anafosi maisha na via na maandazi.
4: Shule moja
1: 500 lazima.
4: Watoto lazima wabebe 500 kwa ajili ya tuisheni.
1: Sawa, sio tuisheni.
4: Shule nyingine mwalimu anauza maandazi. Mtoto wanafunzi akichelewa shule tu
1: andazi.
4: Anunue andazi au achape viboko vitatu.
1: Mwalimu aje na visheti.
5: Kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Bwana tupokele.
4: Tupokelewa.
1: Usitufanyie hivyo. Wenzio ndo tunataka tuondoke huko.
4: Watu wanataka pesa. Unaanza na pesa.
1: Kwani unafanya hivyo?
4: Mimi naachana naye. Naachana naye huyu. Nampigia mwingine. Nampigia mwingine.
1: Lakini muda wetu sio rafiki sana zao.
4: Inaita. Inaita. Hello? Wewe.
1: Pokea tusikie story.
4: Yani mita tu amepokea alafu hapo sawa.
1: Pokea sasa.
5: Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unayopiga inatumika kwa sasa.
4: Koja kwanza.
1: Usifanye tena hivyo. Huyu wa pili
4: naye huyu anato. Kwa nini atumike kati sisi tunaongea na sisi atumike?
1: Na sisi tunataka kumtumia.
4: Na sisi wenyewe tunatumika redioni. Pokea simu yetu.
5: Asante kwa kutazama.
1: Muda wetu sio rafiki.
5: Inatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Thank you for choosing Vodacom. The number you are calling.
1: Basi tumeshasikia. Is busy ringing.
4: Spendi. Nianza kipindi vizuri namaliza vibaya.
1: Ringing. Azori. Sisi tufunge hapa leo.
4: Naam.
1: Kwa sababu hatuna la ziada siku ya leo ya Jumanne, inshallah panapo majaliwa kesho nayo ni siku. Raha leo wanafuata hapa. Shilingi 200,500 pia imetengwa kwenye kipindi cha raha leo. Yawezekana wewe ambaye unaendelea kushiriki ukawa mshindi asubuhi hii.
4: Panapo majaliwa Mwenyezi Mungu akitupa nguvu, kesho asubuhi saa 12:30 mpaka 4 kamili tutakuwepo hapa ndani. Jina langu ni Azori Orema. Uweza kuniita Festborn. Nilikuwa na Saum Said, unaweza kumuita First Lady.
3: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
6: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
7: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
8: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Na kupigia video call uione.
7: Ah, asante sana.
9: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 959367.
2: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
3: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
4: Vodacom, pamoja tunaweza. Unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
5: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
4: Masomo.
6: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
4: Na mipasho. Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo. Raha Leo.
7: Yeah.
4: Hii ni Raha Leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
8: Kipi tena?
9: Msumario.
8: Msumari una nini?
9: Unawachoma.
8: Moyoni machoni.
9: Kote kote.
8: Daki story.
9: Kaya kwangu nimepokea, kaya kwangu nimepokea.
4: Hii ni Raha Leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kuku kuntu. Rania Nuru FM.
10: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema, baada ya breakfast, safari ya tuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
11: Leo tunajanga, haya tunapenda.
12: Wote tumejaa tena kwa ubabe tena jamani.
13: Hapa ni papa ngumeliwa.
14: Papa tena anasoma.
10: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya Raha Leo.
15: African Princess

0: Nyumba zingine tokea ujuu kusema tu mama wewe naenda na miti.
1: Umo.
0: Eh,
1: unapita na miti. Tajulikana
0: mbele ya safari. Umbea umi mtoto wa wani. Jamani.
1: Ndomana yule mtu anakuza kipindi ni kile kile ama?
0: Eh, kipindi ni kile kile. Au ni nini? Na Juma mkorofi. Mana ha, Juma kila siku lazima niambie. Kipindi Nuru ni kile kile.
1: Ama kingine. Niambie udugu wangu.
0: Hai, tulio kwanza.
1: Kumekucha. Kama kawaida.
0: Hapo niulize lolote utakalo.
1: Hapa fresh
0: ndugu yangu.
1: Uko poa?
0: Alhamdulillah, niko salama.
1: Zatoka jana.
0: Nzuri ndugu yangu, vipi wewe?
1: Uwage vipi?
0: Wa kwangu mimi ete.
1: Eh. Bado hujapoa.
0: Unaona unavyo. Jamani. Bwana mimi naitwa Nuru Joni.
1: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
0: Eh, tuko pamoja mpaka pale mishale 6 kamili za mchana.
1: Tunaanza pamoja, tunamaliza pamoja. Eh,
0: tunakuambia sisi ndio tayari tupo kwa ajili ya kuburudisha,
1: kukupatia burudani, elimu,
0: na
1: pamoja
0: kufanya
1: na pesa.
0: Cheke pia.
1: Eh,
0: sisi bwana lazima tukufanye ufurahi.
1: Kwa kweli.
0: Sio unaamka asubuhi unanuna. Wewe nani kakwambia asubuhi watu wananuna? Nuna jioni.
1: Asubuhi utakiwa mtu kununa kwa sababu asubuhi Waswahili wanasema nyota njema huonekana asubuhi.
0: Hata kama nyingine zipo usiku, lakini moja tu ndio iko asubuhi.
1: Kwa hiyo msikilizaji, utakiwa kununa asubuhi kwa sababu unaponuna asubuhi, tambua unajitengenezea dhahama mwenyewe na nuksi.
0: Hapo sawa. Nasema mbona kama
1: Uelewi.
0: Si elewi.
1: Wage.
0: Hii ni Raha Leo.
1: Raha Leo ya 88.9 Nuru FM.
0: Tuko hapa pamoja sisi. Wacha nifanye hivi kwanza, mambo yake sawa.
2: Badilisha line kwanza. Ha! Bora Ison. Nye.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0799 10 10 0.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
6: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
5: Ujumbe huu umelitoa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
7: Raha Leo. Raha Leo.
0: Haya, kama ndio kwanza unaungana na sisi, basi tunakuambia jambo ni moja tu, kuweza kushirikiana nasi kupitia nambari ya ujumbe mfupi ya 0766744292. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi maandishi kwa kila ambacho tunakizungumza huko ndani hadi hapo tamati mishale ya 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka. Hii ni Nuru FM kwenye anda za juu kusini pamoja na kanda kati Idodomia, bila kusahau wewe ambaye unaendelea kutusikiliza online ikiwepo ndugu yetu na Naira kutokea pale Mkimbizi ambaye leo yupo Rukwa. Alituaga jana udugu wetu. Leo yupo zake Rukwa, kwa hiyo bila shaka alifika salama. Yanaendelea kutusikiliza kupitia link ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM. Unamalizana na mkwaju, tunakwenda sawa hadi hapo kishale cha 6 kamili za mchana. Unataka pita wewe ndugu wangu?
1: Nataka pita.
0: Unataka kibwanga?
1: Eh?
0: Unataka kibwanga? Au unataka vice versa?
1: Tukianza na kibwanga tutambwangika umndani. Tuanze na pita.
0: Tuanze na pita. Haya. Jambani, majiradi.
1: Jambo litachangamka.
0: Kabla tujaanza na pita. Nataka nikwambie sisi Vodacom Jambo ambalo tunakuambia ni kwamba kwetu sisi Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo.
1: Ndio.
0: Na kwa maana kwamba zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali.
1: Haswa.
0: Zaidi ya kutumia emu mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani.
1: Ndiyo.
0: Lakini pia zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati.
1: Hala.
0: Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Unazijua akili zako. Huu si mtandao tu.
1: Ndiyo.
0: Huu ni zaidi ya mtandao.
1: Eh.
0: Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu
1: na wewe.
0: Mtizedi ama Mtanzania, uendelee kuenjoy. Mimi bwana nakwambia sijawahi kuhama Voda.
1: Ndio.
0: Sina mpango wa kuhama Voda.
1: Nitadumu nayo.
0: Nitadumu nayo.
1: Mimi na Vodacom.
0: Mimi na Voda.
1: Ni mpaka kieleweke.
0: Forever and nini? And ever. Wenyewe tena ndo wanasema hivyo kilikuja na mimi. Ila sisi kilichokuja na punda Kiswahili chetu milele na milele, mimi na Vodacom.
1: Kwanza mimi wanachonifurahisha Vodacom wajawahi kubadilisha jina.
0: Awajawahi.
1: Miaka nenda miaka rudi.
0: Wao ni Voda tu.
1: Wao ni Vodacom na wao.
0: Wao na Voda na wao.
1: Kwa hapa hapa afe kipa.
0: Afe beki.
1: Afe beki, mimi Voda sihami.
0: Sihami. Chezia Voda wewe.
1: Sasa hii.
0: Ila mimi.
1: Nini?
0: Na sina shangaa tu mfika duko.
1: Mwaribifu.
0: Hey. Miaka. Za juzi.
1: Tena.
0: Pita pita ya leo ndugu wangu. Kuna sehemu. Unajua tulikuwa wote.
1: Ndiyo.
0: Tukakutana na kisanga. Cha watu kio wana.
1: Wanabishana.
0: Na kubishana. Hivyo ni mabishano
1: Mabishano na kulalamika. Mwanaume analalamika, mwanamke anabisha.
0: Anabisha. Ya kwamba mwanaume analalamika ya kuwa mwanamke akienda kwake. Ghetto ama nyumba, ghetto no, neno ambalo halijakaa kisawa. Tuseme nyumbani.
1: Nyumbani kwake.
0: Nyumbani kwake kijana.
1: Ndiyo.
0: Anatakiwa afanye usafi.
1: Ama asifanye.
0: Binti yeye anasema kwamba
1: mimi siwezi kufanya kwa sababu hujanioa.
0: Hujanioa. Je, swali kwa kwe dugu wangu, lakini pia na kwa msikilizaji.
1: Ndiyo.
0: Atusaidie, maana saivi unakuta binti, haya tunayozungumza kila siku yapo.
1: Yapo kila siku.
0: Kila leo, atujue kuzungumza jambo ambalo liko nje.
1: Hajawahi kutokea.
0: Unamkuta binti, anasoma yuko form 3.
1: Ndiyo.
0: Yuko form 2. Yuko form 4.
1: Ndiyo.
0: Maana madarasa matatu haya ndio changanyikeni haya. Wenyewe washajizima data, fuse zao zishalegea, zingine zimekatika. Tena mimi si nimevaa na jezi ile. Amevaa jezi ya kijana.
1: Nadharia na vitendo.
0: Nadharia na vitendo. Amevaa jezi
1: ya kijana.
0: Kama ndio hii Madrid au Arsenal, kijana na timu yake ambayo anashabikia. Kavaa jezi. Huko kama kavaa sketi au ana suruali yake iko pale pale.
1: Ndio.
0: Yuko bize, ameinama,
1: anafua, anadeki, anaosha
0: vyombo, anapika, anamfutia vizuri pale jikoni, anamwekea chakula mezani, anaondoka.
1: Future wife.
0: Future wife. Wife to be.
1: Wife material.
0: Huyo ni binti mwenye miaka 16.
1: Ndio.
0: Huyo ni binti mwenye miaka 17.
1: Ndio.
0: Huyo ni binti mwenye miaka 15.
1: Tena hasikii hamwambiwi.
0: Haoni. Na kijana ana enjoy, anasema mamtu leo anakuja akufanya usafi. Sasa ni sahihi binti kwenda kwenye nyumba ya kijana kwenda kufanya usafi ikiwa bado hajaolewa?
1: Na tukivuka age hiyo, tunakuja kwa watoto wa mwaka wa kwanza wa chuo. Watoto wa 5 6 hawa.
0: Mwaka wa pili.
1: Yaani wao ndio wanakuaga wamevurugika.
0: Tena mwaka wa tatu ndio hawaendi, wanahamia.
1: Mwaka wa tatu anakuambia mama nakaa hostel, kumbe anakaa kwa
0: kijana.
1: Na ndio mabingwa wa kufua, na ndio mabingwa wa kufeli na kuumia.
0: Sapu zinakuwepo nyingi kwa mabinti wa kike. Kwa sababu kijana wa kike si muda wote yuko busy. Si yuko busy kupika. Mwenzake anasoma, yeye yuko busy kupika.
1: Mama, hii nili misunderstand, naomba ni receipt. Form 4 receipt. Unajua kuna watoto wanapenda kuchagiza wazazi.
0: Form 4 receipt sawa, sikafeli. Anataka kureceipt.
1: Sababu sasa. Alikuwa busy kule kufua.
0: Alikuwa busy kufua.
1: Na kuosha vyombo.
0: Je,
1: ni sahihi mtoto wa kike, binti, kijana kuhamia kwa baba mtu kwenda kufua ama kufanya usafi.
0: Na sio baba mtu ndugu.
1: Si ndio anapoitana baba mtu, baba mpenzi, ozalima buju. Kwa nini maneno sisi tunatoa wapi nao?
0: Kwa vijana. Sasa na utu uzima usi leo ozalima ya nini?
1: Hebu niambi. Unaona tu mtu kipiki nani kiatu kazininginiza hivi kwenye boda boda, anawahi nyumbani na kipaseli cha nyanya au chipsi. Ukimuza utasikia mamtu yupo geto.
0: Sahihi kabisa. Anawahi. Yuko bize. Kuna mambo kama jengine. Umeelewa?
1: Umeelewa.
0: Sijaelewa. Inawezekana niwe mwenye feti.
1: Wapi mie?
0: Msikilizaji, labda wewe utusaidie, sisi tunaonekana kila siku tunaongea sana.
1: Alafu ana desturi kusema mnatusema.
0: Alafu
1: sisi tuseme.
0: Unakuta hiyo nyumba ndio yale yale tunasema.

0: tubaki utaweza?
1: Mimi nitaweza, nikimjibu ndio kwanza nitaambia kijana ninamtaka mimi.
0: Ehe. Kwa hiyo sasa ni kawaida ina Asante guangu. Haya, sisi bwana anasema hivi binafsi sio sahihi kabisa kwa sababu uchumba sio ndoa. Uchumba sio ndoa. Anaitwa Loveness kutoka Mafinga Kigamboni, lakini huyu anasema hivi ni kweli kabisa kufanya usafi kwa mwanaume ambaye hajakuoa sio sawa. Finance mkanumkole. Haya, utaniwia radhi ndugu yangu kama ujumba wako jina lako kidogo nimeenda nalo chaka. Anasema mimi mchango wangu atafanya usafi ni yeye, lakini akikataa nalo halina shida, sio lazima kwa kuwa hajamuoa sio mkewe. Petro Chengula wa Sadani. Na kama mnasema asilimia kubwa wanasema sio lazima kufanya usafi, kwa nini mnawaita waje wafanye usafi?
1: Na akiondoka hajafanya usafi mnaanza kulalamika.
0: Umekuja nyumbani umeshindwa hata kudeki.
1: Utafikiri usifai kuwa mke.
0: Unafai kuwa mke. Umeshindwa hata kufua nguo. Kipi kipimo cha mke ni kuja kufulia nguo nyumbani?
1: Hapana.
0: Kipimo cha kuwa mke ni kuja kudeki?
1: Hapana.
0: Kipimo cha kuwa mke ni kuja kupikia na kuosha vyombo?
1: Hapana.
0: Kwa sababu zamani. Turudi zamani.
1: Enzi zetu.
0: Enzi zetu sisi wahenga wa Kurungwa.
1: Wa Kurungwa.
0: Zamani binti anachumbiwa akiwa kwa mamake mzazi.
1: So dakta.
0: Kwanza anatafutwa, anashawishiwa
1: akiwa kwao.
0: Anaenda kuchumbiwa akiwa kwao. Anakuja kuolewa akiwa kwao. Inakuwaje leo hii eti aje afanye usafi kwako, aje afue? Asipofua huyo sio mke.
1: Tena hiyo yuko kwao, inachukuliwa picha ya kijana inapelekwa, anaiona, na kijana anaambiwa mtoto wa fulani, kama kuna picha pia atapelekewa. Baada ya hapo wanaridhiana, yanafanyika zile taratibu zote. Binti atapelekewa posa, atapelekewa nini mahali.
0: Ndio.
1: Ndoa, anabebwa kama kifurushi. Wa,
0: anapelekwa. Lakini saizi binti mpaka utasikia anaenda kufua nguo kwa nani? Kwa mpenzi.
1: Ha.
0: We binti, unaenda kufua, unajuaje ukienda kufua nguo kuna mwenzio anaenda kuosha vyombo?
1: Alafu ndo mabingwa kuomba naomba funguo nyingine. Akinyimwa na sababu una mwingine.
0: Una mwingine. Anataka yeye awe na funguo yake.
1: Awe na funguo yake.
0: Au anataka awe anajua funguo inakaa sehemu gani.
1: Una nyinyi mwenye tabia za kusurprise, mkisurpriseiwa nyinyi waga mnalalamika. Unavoomba funguo, wewe unataka kuhamia kwake?
0: Ah, sasa nataka ajue. Anataka akiwa anataka kwenda awe anaenda.
1: Anajua kodi inalipwaje?
0: Naenda kuangalia movie.
1: Kuangalia movie kwenye TV hamna.
0: Azam TV mambo yako moto juu juu kwa sababu Melini imeanza siku ya pojana, lakini ligi kuu imeanza. Mimi mpenzi tena wa Simba kama sio Yanga ama Azam FC, ligi kuu imerejea, lakini pia vile vile tamthilia zipo kibao za kushtosha. Wenyewe wanasema za kushato. Kwa hiyo mimi nisije kuangalia. Kwa shilingi 1028. Ba mpenzi tena kalipia kifurushi. Au miaka 30 ya Bongo Flava.
1: Aga.
0: Si nakuja kuangalia na kupikia na kukupikia.
1: Na hivi wameongeza wasanii kama wanne hivi.
0: Wameongeza na wasanii wengine kama wote. Kwa hiyo Kurungwa tunaelewa maana ya miaka 30 ya Bongo Flava.
1: Bwana lile jiwe. Bwana pale raha bwana.
0: Hapa ni raha ndugu yangu wewe. Yaani ndugu yangu kama hujalipia kifurushi ngamuzi cha Azam TV, unakosa mengi. 1028 tu. Na ukilipia kwenye Azam Pesa basi wanakupandisha zaidi. Kifurushi cha juu ili uweze kufurahia burudani kama zote bila kikomo. Azam TV tunakuambia kimewaka
1: soko
0: ni moko cha juu
1: zaidi.
0: Kwa hiyo unavyoenda kuangalia mechi ya Simba na Kagera au mechi ya Yanga na Police Tanzania, kaangalia mechi urudi.
1: JKT Ruvu na Mbeya City.
0: Adeki mwenyewe.
1: Mwacha adeki mwenyewe.
0: Afue mwenyewe. Akiona anataka uje ufulie, aje afuate taratibu.
1: Kila ukienda kwake unakuta dustbin limejaa.
0: Unafua na kwambia adeki una kinakosa ushirikiano na mabegi.
1: Ukirudi nyumbani kwa mzazi wako uko hoi.
0: Umechoka, mamako anakutuma ukoshe vyombo, unafuta miguu, unanuna. Domo la chini umelishusha linakutana na shingo, inahusu.
1: Mtoto, unamnonia mamako mzazi kule ulikokuwa umeenda kufanya usafi uliitwa.
0: Kula umefanya usafi, umekukuta mapazia umebadilisha, umeafua, umefuta. Unatamani ufute mpaka juu hivi kwenye nini?
1: Kwenye dali.
0: Kwenye dali. Uko busy nakwambia unapanda kwenye stuli mbili mbili. Mamako akikutuma unanuna. Unanuna nini? Tulia. Akiona una umuhimu wa kumfulia,
1: atakuja kwenu.
0: Atakuja kwenu afate taratibu akuoe

0: Weke ndani ufue kwa halali.
1: Punguza kiherehere.
0: Punguza kiherehere binti, kuna mengine mnajizibia riziki.
1: Na hizo riziki ba mwisho unasema oh, tumekaa naye miaka 6, kwa nini hajaniacha? Amesha kuchoka kwa sababu umeshafua, umeshadeki. Hakuna ambacho hajakifanya mwandani.
2: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
5: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
6: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku, ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yani wewe, ukitaka uwe safi na sisi. Yani uwe kwenye kesho obo fisida kinya. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani umu.
0: Ndani ya raha leo.
2: Kimbwanga, acha, kimbwangani.
3: Acha mitaa iongee, lakini kabla ya kimbwanga, mimi ni kuambie hivi. Na mengi mimi.
2: Yani.
3: Mestak. Jirani yangu nina mengi.
2: Kivurubi wa taifa.
3: Nani?
2: Mimi nasema kwa nini?
3: Ya, utasikia wote yao.
2: Ha?
3: Mimi nataka nikupatie jambo kutoka Soka Loto. Ambao wanakuambia bashiri kibingwa ili uweze kupata nini? Kupata fedha.
2: Mambo ya Soka Loto.
3: Mambo ya Soka Loto.
2: Wanakubetia wenyewe.
3: Wanakubetia wenyewe, usiteseke masuala ya kwanza kuhangaika na uzuri. Msimu huu ni msimu mzuri. Ligi nyingi zinaanza mwezi huu wa 8. Ikiwemo ligi ya Uingereza,
2: wow.
3: Ikiwemo ligi ya Spain, La Liga, ikiwemo Ligue 1 pale Ufaransa, ikiwemo Serie A pale Italy na ligi nyingine nyingi zinaanza mwezi huu wa 8. Kwa hiyo wanavyokubetia, wechapa mkeka wako kama mechi 5,
2: mechi 10,
3: mechi 10
2: au 15.
3: Unapewa hela kuanzia 250,000 hadi milioni 250,000. Kwa hiyo chaguzi ni ya kwako, kusuka ama
2: kunyoa.
3: Tunakuambia protokali ili kusudi uzifuate upate fedha.
2: Bas.
3: Lakini ukizipuuzia,
2: ni wewe.
3: Shauri yako.
2: Sisi hatuna mengi.
3: Hatuna mengi. Lisaili la kwanza kabisa la raha leo, tunapewa shavu na Soka Loto. Bashiri na Betika kibingwa kabisa. Hauhitaji kuwa bingwa uchambuzi, wewe jaribu njia rahisi. Soka Loto itakusikia, aeta kusikia mkeka wako kibingwa zaidi. Na leo ndio siku ya ushindi. Siku yako ya ushindi, wewe ndugu yangu, fanya kucheza Soka Loto sasa, usepe na maokoto. Chagua idadi ya mechi utakayo, tengeneza mkeka wako, subiria ushinde, ushindi wako. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli.
2: Ndio.
3: Chagua nambari 1 Soka Loto.
2: Wow.
3: Chagua idadi ya mechi uitakayo.
2: Ndiyo.
3: Weka dau shilingi 1,000.
2: Ndiyo.
3: Maliza kukufanya malipo, ujipigie mkwanja mnono kabisa.
2: Haswa.
3: Na kukumbusha tena, kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni simple tu. Fanya kuingia katika menu yako ya mtandao wako wa pesa, ambao ni ama ni Airtel Money, iwe ni Halo Pesa, M-Pesa, Umix by Yas.
2: Wow.
3: Fanya kuchagua lipa bill, namba ya malipo ni
2: 54 54 54.
3: Kumbukumbu namba ni 889. Tunakwambia Betika, chaguo la mabingwa,
2: vigezo na masharti kuzingatiwa.
3: Chaguzi ni yako. Ubeti
2: ama
3: ushangae.
2: Hata kama uzijui mechi,
3: wewe
2: ukienda kwenye menu wanakubetia wenyewe.
3: Beti bwana wewe, achana na kushangaa mji. Mji ushajengwa na serikali huu. Jenga familia yako.
2: Bas.
3: Anasema kuna sisi tukiwa na mwaliko wa kutembelewa, tutapiga usafi ghetto kabla yeye hajafika.
2: Wow.
3: Wavivu ndio utasikia, si unajua siwezi kupiga deki na kususa vyombo kwenye dishi. Mama mtu na kutumia boda, tuangalie miaka 30 ya Bongo Flavor. Musa Babas, Fundi Kinyozi, tokea Ilulanya Kilombo. Kwa hiyo Musa, wewe unapiga deki mwenyewe. Geto unalitengeneza kwanza.
2: Ila Musa Babas.
3: Anasema hivi, unaenda kupinda mgongo kufua kudeki, na kuoa hakuoi. Udili ya kibiki toka Isakalilo. Kumbe. Sifa kubwa ya mwanamke, usafi bwana we.
2: Ndiyo.
3: Mengine ziada. Mtakaa, nasema, amesema mtakaa ndani huku kuna vyombo michafu, au huyo ba mtu avae nguo chafu na mama mtu anaona ina huu. Hata mimi sikuoi. Sasa Musa, ueleweki. Mara unafanya usafi, mara mama mtu inabidi ajafanye usafi.
2: Amesema hiyo ya pili. Yeye kwa nini, yani ni hicho mwelewa. Ameshindwa tu kujieleza kuwa hawezi kusema aache kuchafu, asubiri mama mtu aje afanye usafi, wakae ndani na vyombo vichafu, nguo chafu.
3: Hapo nimekuelewa.
2: Yeye hapana. Kwa hiyo yeye anafua mwenyewe, anafanya usafi mwenyewe.
3: Anasema anaenda kufanya usafi kwa mpenzi, ataishia kufanya usafi wa kuolewa na mwingine. Finance Mkano Mkole kutoka Bayland, ndiko ambako anafanyaje anatokea. Sio sahihi. Alafu wa watoto jamani, tu watulie wasome, wanaume hamna siku hizi wa kuoa, mwanaume atakupenda kama una kazi. Ukiwa huna kazi dada, ufai. Viki Balama kutoka Ilula.
2: Ndio.
3: Mimi dada Nuru nina swali. Je, akienda huko hawawezi peana chakula cha Mungu au kweli yani? Sasa ile swali nataka nikujibu mimi.
2: Sasa kwani kichocheki kinamwambiaje?
3: Wewe ulivyoanza mwanzaji?
2: Anataka atutie dhambini.
3: Niache kwanza mpate jambo hilo.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa
2: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

0: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku, ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yani wewe, ukitaka uwe safi na sisi. Yani uwe kwa hivyo kwa hivyo ofisi na kinya. Na wewe unatutafuka na kufuna wewe ndani umu.
0: Ndani ya raha leo.
2: Wapo wengi sana unakuta mtu kafanya kazi zote akifika nyumbani kachoka muda wa kusoma yupo hoi. Anaitwa Ruti kutoka Ifunda Banda Beach. Anasema ghetto kama guesti. Mwenye guesti ndio mfanya usafi kiduku kutoka Samora. Umemuelewa?
3: Nimemuelewa. Anasema ghetto kama nyumba ya wageni. Mwenye nyumba ndio atakayefanya
2: usafi. Manake kwenye nyumba ya wageni uwezo kaambiwa njoo uje ufanye usafi.
3: Hapana, ili ulale. Unaenda unalala ukiamka unaondoka.
2: Unaondoka.
3: Watafanya usafi wenyewe.
2: Ndio. Anasema kuna sisi sawa ujumbe wako umejirudia tena. Jose kutoka Lugoda, hiyo nimeipenda Dede Nuru. Haya, tunaomba usimfanyishe usafi mtoto wa watu. Anasema anasema nakipenda sana kipindi cha raha leo, lakini huku anasema lakini huku Kinyanambo hatuna raha, hatuna msiba, mzee Kidakule kafariki, Tomo Gulumo, Kinyanambo ama finga ise, poleni sana kwa msiba.
3: Poleni sana kwa msiba.
2: Poleni kwa familia.
3: Mbele yake nyuma yetu.
2: Haswa hilo ndo la msingi.
3: Sisi ni wabwana na kwake sote tutarejea.
2: Amina.
3: Amen. Pole familia.
2: Pole familia. Pole Tomo Gulumo.
3: Katika wakati huu mgumu mnaopitia.
2: Haya, sawa.
3: Ningecheka mimi ungesema nacheka.
0: Vimbwanga.
2: Njoo huku ndugu yangu, kwanza tuangalie jambo la huku linasemaje semaje.
3: Kumekucha leo Kimbwangani.
2: Kimbwangani, wapi huko?
3: Kimbwangani.
2: Kuna nini?
3: Kimbwangani.
2: Achoma nguo za mkeo kwa kumsaliti mara kwa mara.
3: Nacheka kama mazuri.
2: Ni vimbwanga.
3: Amechoma nguo za mkewe?
2: Achoma nguo za mkewe kwa kumsaliti mara kwa mara.
3: Haya, nipe kaifafu, nitakwambia baadaye. Nitajibu baadaye.
2: Haya, jambo hilo limetokea hapo kwa majirani zetu 254 Kenya.
3: Kenya.
2: Ambapo bwana mmoja Zaki Opondo amezua gumzo baada ya kusambaa kwa video kimonyesha kichoma nguo za mkewe. Na kwa mujibu ya maelezo ya hilo tukio, Zaki anadai alichukua hatua hiyo baada ya kuchoshwa na kile kilichodai kuwa ni usaliti wa mara kwa mara katika ndoa yake. Na unaambiwa tukio hilo limeenea kwa kasi na kugawanya maoni ya watumiaji, baadhi ya watu ambao wameweza kushuhudia wakikosoa vikali hatua hiyo ambayo kijana huyo bwana Zaki Opondo ambaye ameweza kuifanya, wakisema migogoro ya mahusiano haipasi kushughulikiwa kwa hasira au kuharibu mali.
3: Ndio.
2: Wakati wengine wakisema hivyo, wengine wao wamesema tukio hilo linaonyesha ni kiwango cha msongo na hasira alichokuwa nacho huyo bwana kutokana na matatizo ya uhusiano.
3: Huyo bwana Mpondo.
2: Bwana Mpondo, Opondo.
3: Opondo.
2: Opondo.
3: Opondo.
2: Si unajua kule kwa majirani zetu ni nyingi sana. Kwa hiyo utakuta Osofovelo.
3: Ndio mpaka hapa kwa shadibatiza Osofovele.
2: Kwa majirani zetu
3: nyingi.
2: Nyingi. Ojoni.
3: Mimi sitaki, nitatoa mifano mingine hapa bure, mimi naomba uniache.
2: Kwa hiyo huyu bwana ameamua kuchoma nguo za mkewe.
3: Sio dawa.
2: Kwa kumsaliti mara kwa mara.
3: Nuru, hapo alivyochoma sasa ndio tasababisha aendelee kwenda kutafuta pesa yangu. Kwani amejenga amebomoa? Hata mtoto kumpiga si kumfundisha
2: ukisema alivyochoma nguo. Labda ameongea sana.
3: Kwa sababu moyo wa mtu ni kichaka. Kama ameweza kuchoma nguo leo, ajue ndio kwanza kumpiga teke chura kumuongezea mwendo.
2: Hasa.
3: Yaani huyo ndio kwanza kawasha moto sasa.
2: Hapa
3: kama nyimbo ile ya Africa Princess inakwambia usiwashe moto wakati mimi usizime moto wakati mimi nimewasha.
2: Nimewasha.
3: Kwa hiyo na yeye anaposema eti hapo ya kwamba amechoma nguo ile aache kumsaliti. Hajengi.
2: Anabomoa.
3: Anabomoa. Maisha ni masikilizano. Maisha ni maelewano.
2: Hivi Feti. Labda bwana Opondo ameongea naye sana. Bwana Upondo huyu kazungumza naye kila aina ya lugha unayojua wewe.
3: Kwani si ndio wale ndio tunaosema ukitaka nenda kashtaki kwa kuna bado kuna wazee wa kanisa, kuna washenga, kuna wale wasimamizi wa ndoa. Ina maana wote wameshindwa kustate jambo leno likaisha.
2: Ndio hayo mambo sasa.
3: Arafu nulu.
2: Unajua kuna mwingine feti kwenye haya maisha ya mahusiano labda tuseme ya familia. Wengine wamekaa wamesuluhisha. Wamezungumza.
3: Ndiyo.
2: Kama unavyosema sijui washenga.
3: Sikio la kufa.
2: Sikio la kufa tena. Lisikii dawa yoyote. Iwe dawa ya mitishamba na dawa ya nini? Ya kiwandani. Imetoka kabisa kwenye bohari ya dawa MSD, lakini bado haifanyi kazi. Kwa hiyo Bwana Upondo akaona suluhu. Labda huyu mwanamke hizi nguo zinamletea
3: anazovaa akapendeza akaenda huko.
2: Kwa hiyo
3: akaamua kuzichoma.
2: Nikichoma atatulia ndani hapa atakaa na kanga moja. Nambakizia tu kanga na kitenge.
3: Sio kweli. Kwa sababu gani unajua Nuru nasema hivyo? Moyo wa mtu ni kichaka. Na kama sikio la kufa halisikii dawa. Habadani hasilani.
2: Haelewi.
3: Hawezi kusikia. Ni bora. Kama anamsaliti mara kwa mara, ina maana huyo mtu hakumridhia mumewe au hampendi. Otherwise, basi kuna changamoto zaidi ndani ya ndoa ambapo akikaa atasema bwana mimi mume wangu ana 1 2 3 ndo maana mimi nafanya haya. Na kama mtu ni mjasiri aachi asili ni huruka yake, basi huyo hafai kuwa tena mke.
2: Kwa maono yako tena.
3: Hayo ni kwa tafsira yangu mimi. Kwa sababu Nuru kila siku useme wewe tu. Kila siku uambiwe wewe tu. Mtu mzima hasa mtu mzima nini? Hasemwi mara mbili.
2: Anaelekezwa mara moja.
3: Mara moja tu. Ikiwa mara ya pili.
2: Mimi nasema hivi ndugu yangu, huyo bwana namna nyingine kafanya tu la maana.
3: Kuchoma nguo.
2: Kuchoma nguo.
3: Akaendani.
2: Akaendani atulie.
3: Asitoke.
2: Asitoke.
3: Uona hisi inawezekanika?
2: Atatulia.
3: Ataanza kuwaleta humo humo ndani. Simu ikiita.
2: Sasa hapo anatafuta la kulitafuta.
3: Labda simu ipi awe hana.
2: Unavunja?
3: Ha.
2: Si asikii.
3: Hivi unajua unamjua hawa vizuri.
2: Hasikii kwa sababu feti kama mpaka imefikia tu Bwana Upondo anachoma nguo. Nimeshi kwamba huyo mama kazungumza naye sana.
3: Ina maana usikio la kufa Nuru.
2: Na ndio maana anaamua kumkomesha. Na kumkomesha kwake ndio huko.
3: Ha.
2: Choma tu nguo kwa ni bei gani? Atulie ndani.
3: Atapotoka kwenda kutafuta pesa ya nguo tena naona atavunja miguu kabisa.
2: Kama kachomea nguo. Kama kachomea nguo. Atavunjwa miguu.
3: Unakoelekea atavunjwa miguu.
2: Kwa sababu anajitakia. Tusemaje sasa labda kwa mfano.
0: Mtaa inaongea. Za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yaani wewe utakaoa safi na sisi. Yaani wewe kwanza kesho hapo ofisini akinya. Na wewe unatufuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.
2: Haya, taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026. Ambapo wanawake wote mkoani Iringa unaambiwa utapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall. Mtaenda kufundishwa na namna ya kuacha kuchepuka mara kwa mara msichomwe nguo.
3: Kwa sababu Chris Mauki atakuwepo ndani ya nyumba.
2: Chris Mauki atakuwepo ndani ya nyumba, lakini Lilian Mwasha, mama mwenye ujumbe wake wa kimungu
3: kwa kweli,
2: atakuwepo ndani ya nyumba Mamu Hall pale Mafinga Mafingani tarehe 4 ya mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana hadi pale ambapo maneno yataisha. Maneno hayaishi.
3: Maneno yaishi na spirit za Lili yani Mwasha. Ni mwa mwa mwa.
2: En somo litakapokoma.
3: Hatari.
2: Maana hapo ni somo litakapokoma.
3: Utanoga huko balaa.
2: Fanya upendeze ndugu yangu. Mwanamke vazi na rangi,
3: Mimi nitavaa gold.
2: Wote vaa gold. Mume za kunyekundu nisidanganye. Kama ilivyo maiki za Nuru FM. Mwenye si mwangaza wa jamii. Unataka kuhudhuria? Tiketi unapata kwa shilingi 1,050.
3: Wow.
2: VIP ni shilingi 1,080.
3: Ndio.
2: Na VVIP ni shilingi 120,000. Lakini pia unaweza kupiga simu ili uweze kupata taratibu mzima umekaeje kupitia 0765
3: ndio
2: 648312. Hii ni siku ya tarehe 4 ya mwezi wa 10, wanawake wote wa mama tunakutana pale
3: Mafinga Mafingani.
2: Mafinga Mafingani Mamu Hall kuanzia saa 6 kamili
3: za mchana.
2: Anasema alafu huyo baba akakosea. Migogoro ya kindoa kuonyesha mtandaoni inahusu ana tatizo. Shida ni kwamba sasa hivi maisha ndio tunayapeleka huko.
3: Yaani maisha ya leo Nuru. Wewe umepata ajali pale. Badala ya kukusaidia wanakupiga picha wanakurekodi. Mpaka unakufa pale. Hivi ndio wanakufa pale.
2: Maskini huyu ndio anaenda. Jamani
3: umeona.
2: Mwisho. maoni ndio sasa tumsaidie tumpeleke hospitali.
3: Tali time too late.
2: Ila muda wote walikuwa wanakurekodi.
3: Mkipigana nyumbani kwenu.
2: Anasema dada Nuru, sisi wakazi wa Ipogoro tunaomba bajaji zisipite daraja la zamani la mbao. Jana tu mbao zimepasuka. Wasije tumbukia mtoni. Tutuswe, tusisubiri janga ndipo tuwazuie. Haya madereva bajaji.
3: Iyo njia mnaopenda kuipita.
2: Ehe.
3: Si salama.
2: Mimi taarifa nitamfikishie bwana Azori. Ili kusudi aweze kuzungumza vyema kabisa, unajua eh?
3: Kwa nenyambizi kwanzia saa 12 asubuhi.
2: Hii ndio itakuwa yenyewe. Bwana Azori na Sauna bibie Saumu pale.
3: Na bibie Saumu.
2: Ehe, wao watakufikishia na ikiwezekana.
3: Eh.
2: Watakuja huko?
3: Chap kwa haraka.
2: Eh, kwa sababu niliona waliweza kuiripoti watu nyambizi.
3: Eh,
2: kwa hiyo waimalizie walipoanza,
3: wamalizie.
2: Eh. Sisi tunafikisha kwa sababu hatuwezi kuanzia katikati.
3: Kwa hiyo leo naisi bwana Azori ataenda daraja la mbao. Akawe trafiki wa hiali. Awaulize bajaji kwa nini mnapita njia hiyo?
2: Na mnajua kabisa mbao ni hatari.
3: Na hivi kuzunguka kule unaona mbali kwani?
2: Kwanza mbao zenyewe mpaina.
3: Hapo mvua bado haijanyesha.
2: Eh, mvua haijanyesha.
3: Ila tu ukungu huu mando mando wa usiku. Mbanga jamba.
2: Mbao yenyewe inanesanesa.
3: Kwani watatumbukia mtoni. Yaani kweli watatumbukia mtoni, amini nakwambia.
2: Kwa tunashukuru ndugu yetu kwa kutupatia hiyo taarifa. Anasema naitwa Kuru Angwale kutoka Kiesa Kilolo, tunashukuru kwa kuwa pamoja na sisi.
3: Wow.
2: Na naye anasema tu yuko pamoja na sisi na sisi tunasema asante ndugu yangu. Habari hapo studio?
3: Nzuri.
2: Anasema hivi huyo jamaa aliyechoma nguo za mkeo, huyo mkewe sio mkeo tena. Huyo
3: mkewe
2: sio suluhu, dawa yake kumwacha aende zake maana kunguru
3: hafugiki.
2: Hivyo kunguru hafugiki ndugu yangu.
3: Huyo kapita shortcut, yani ana maamuzi ya kiume huyo. Kafanya pupa. Kwa huyo sio mke, achana naye.
2: Achana naye. Eh.
3: Bado mpe ushauri mzee wa mpetipeti mkewe, amuulize kwa nini anafanya hivyo jamani. Kaka, mbona una maamuzi magumu hivyo?
2: Sema mambo ya ndoa. Changamoto mambo ya ndoa.
3: Hapo napata picha ni mabarozi wameshaongea mpaka wamechoka.
2: Hayaeleweki. Mshenga anakuambia atakuwa alikuwa na msho saa 3 usiku, saa 6 usiku asuluhishe.
3: Na bado
2: katekista sijui ndio mwinjilisti.
3: Wamemaliza.
2: Wamemaliza.
3: Wazee wa kanisa ndio siseme.
2: Dawa yako.
3: Wasimamizi wa ndoa wameona watatu wamechoka.
2: Ni kuchomea.
0: Vimbwanga. Vimbwanga. Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi. Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: International University, exploring the heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Vipi ndugu yangu, kwema?
1: Namshukuru Mungu, kwema kabisa.
0: Pande za wapi hizo unatokea?
1: Huko ninakotoka mimi ni mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, tarafa ya Kalenga, kata ya Ulanda, kijiji la Kamoyo. Hey.
0: Ah, wewe yani umejieleza vizuri kama ule wimbo, jieleze, jieleze, safi sana. Bwana vipi, umecheza Nuru Pesa?
1: Ndio, nimecheza ndugu yangu.
0: Unawaambia nini watu ambao bado hawaamini ya kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
1: Mimi nasema hivi, waendelee kucheza, hata kwa hela ya kukopa wacheze. Nuru Pesa inalipa, iko siku Mungu atawajalia.
0: Amina. Imani kwanza.
1: I say imani mbele.
0: Shukrani sana. Wape hai Ulanda.
1: Asante sana ndugu yangu, manake nimefurahi kiasi kwamba angekuwa mama watoto yuko hapa, ningemkamata kwanza nimbusu mara moja kwa furaha.
2: Hawa watu wana nini leo?
0: Mbusu, mbusu hata baadaye. Mwambie ili busu nilikuwekea la akiba mama watoto.
1: Na mimi namwambia nitamvuvi tu kwa sababu sitamuonyesha kirudi.
0: Umetisha. Haba haba.
2: Asante.
3: Somo la ziada. Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
4: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
5: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
3: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.
0: Ndani ya Raha Leo, somo la ziada, somo somoni, nini tunakwenda kuzungumza kama mambo sawa hapa, ili kusudi kila jambo liweze kwenda sawa, liweze kwenda sawia, kupitia 0766744292. Nambari hiyo jumbe mfupi maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza mwandani hadi hapo tamati majira 6 kamili za mchana. Anasema shemeji Nuru, vipi wazima hapo studio? Sisi tunakuambia wazima wa afya njema kabisa. Anasema ileo nifanya nikose mke, kila nikimshawishi mwanamke anaanza kudibebesha mizigo, shida ambazo zinahitaji fedha. Najiuliza wanawake wote wanakuaga na shida na hela za mwanaume, kila ukimfuata anaanza ana mkopo, nimsaidie mara kakopa simu, anataka kulipiwa. Mimi anaitwa Kamwene akiwa barabara ya Igumbilo. Haya bwana, sawa bwa shemeji kutokea barabara ya Igumbilo. Anasema haya, tunashukuru na ushauri wako, maana sio kwa baba ushauri.
2: Jamani. Cheka nini? Ushauri.
0: Nimepata ushauri, baba ushauri kutokea maeneo ya tofauti tofauti. Maana imebidi nimwache tu.
2: Tusije tukampa na sisi ushauri kaka siri.
0: Nimesema tu asante kwa ushauri wako. Baba ushauri, sijui kwenye familia yake ashatoa ushauri. Umekaa sawa. Tupo na Nuru Pesa.
2: Niko na Nuru Joni, lakini tuna Nuru Pesa.
0: Lisa hili la pili.
2: Lisa la pili ambayo tunaenda kumaliza kufikia tamati mpaka 6 kamili za mchana. Bwana, tunakwambia cheza Nuru Pesa sasa, uwe mmoja kati ya watu ambao wataondoka na kitita cha pesa leo. Shilingi 200,000 iko mezani kwa ajili yako. Cheza Nuru Pesa sasa. Ikiwa unatumia Vodacom, Yas, Airtel ama Halotel, tupo kwa ajili yako. Sawa, flash it.
0: Anayatafuta ya kuyatafuta, umechoka.
2: Kipo anachokitafuta.
0: Shalizika na kazi, hela ushaipata wewe.
2: Bwana, tunakwambia kwa mnaotumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama leli. Harikadhalika utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Utaenda tena kuchagua namba ya kampuni, pale kwenye namba ya kampuni utaweka 553111. Kuweka kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000 pesa lala ya Kitanzania. Harikadhalika utakapoulizwa namba asili, weka namba asili ambayo unaijua wewe mwenyewe msikilizaji katika na simu yako. Baada hapo bonyeza moja kuthibitisha muamala wako.
0: Okay.
2: Kwa wale wanatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama leli, chagua namba 4 lipa bili. Kadhalika utachagua namba 3 kuweka namba kampuni. Pia vile vile utachagua namba 4, kwenye namba 4 pale utaulizwa namba kampuni. Namba kampuni ni 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi shilingi 1000. Baada hapo utaweka namba asili kuthibitisha muamala wako. Nawe uwe umeshashiriki kucheza Nuru Pesa. Hiyo ni mitandao miwili.
0: Mitandao miwili inayosalia tutakuja kuzungumza hapa, lakini kwenye somo la ziada kwa siku ya leo, wewe ndugu yangu ambaye unatumia Dredi,
2: dreadlocks.
0: Dreadlocks
2: wale wanaosokota nywele.
0: Sasa unajua afya ya nywele yako, unatakiwa ufanyaje nywele yako?
2: Uitunze vipi
0: ili sichoke? Maana mwingine unakutana naye mpanda naye kwenye bajaji. Unaomba nikae siti ya mwanzoni
2: ili uweze kupiga chafi ya nje.
0: Maana hiyo bajaji nzima, na bajaji siku hizi tunajua vio vyao huko mwishoni wamefunga. Havifunguki. Nywele ni inatoa harufu mbaya. Alafu nywele ina mgagaziko.
2: Imekakama. Nywele inakoga ina rangi fulani fulani ya njano, sasa njano.
0: Njano.
2: Unajiuliza kaika bleach kumbe hajaweka.
0: Hajaweka, nywele imekataa. Kama unaona umeshindwa utafanyaje? Unyoe.
2: Nyoa.
0: Em kwanza. Sasa leo si kwenye somo tunakuja kukupatia elimu ya utunzaji wa dreadlocks ama yule anayesokota dread.
2: Tutakupatia elimu ya utunzaji nywele yako. Kwa nini mnaona nywele yangu mimi inang'aa feti? Mtu anajua nina soka rasta.
0: Ndugu yangu ni dread hizo.
2: Hii ni nywele yangu mwenyewe OG.
0: Hivi hujaweza kuuza?
2: Toka 2008 mpaka leo ni miaka mingapi?
0: Wewe nawe.
6: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
0: Wow.
6: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
7: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
8: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
7: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
8: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
9: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
7: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
10: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286, ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.

0: Banange.
1: Kiriku.
0: Sina mbana liitwa Msado.
1: Amelikataa leo jina lake ndugu. Ikiwa ndo kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo ndani ya 88.9. Nimekuambia leo hii kwenye somo la ziada tunazungumzia utengenezaji wa nywele za dread
0: na utunzaji wake.
1: Na tupo hapa na Beni Kiswaga ambaye ni anajiita almaarufu
0: fundi kichwa.
1: Fundi kichwa Iringa Dreadlocks. Mambo vipi ndugu yangu?
2: Ah, mambo poa.
1: Kwema.
2: Ah, ni kwema kabisa.
1: Umeshaanza kuniangalia jamani. Haya, za maji utuie radhi. Huyo anaitwa Sadoki.
2: Ah, okay. Pamoja.
1: Umemaliza shughuli zako ndugu yangu? Maana unapilika pilika kama haya. Aliyepewa kazi asubuhi ya leo.
0: Sadoki.
1: Habari ya majukumu?
2: Habari ya majukumu iko ni nzuri.
1: Leo tumekuita hapa ndani ya somo la ziada. Bwana wengi sasa hivi wameona kama ni fashion.
0: Weka nywele
1: rasta. Kutengeneza nywele rasta, na wengine imefikia hadi wanatengeneza ile rasi ya sio hii ya kwake original.
2: Okay, extensions za kuunganisha zile.
1: Za kuunganisha. Hii imekuwa kama ni fashion sasa hivi, watu wanajivunia hili. Na mtu anayetamani kuanza leo kutengeneza dread ambaye anakusikiliza hivi sasa, anatakiwa aanze kwa namna gani? Kwanza kabisa, kuna aina gani ya nywele ambayo mtu anatakiwa awe nayo ndo atengeneze?
2: Ah, okay, asante. Asante kwa swali zuri.
1: Mm.
2: Sasa hapo nitakuchambulia kidogo. Namna mtu anavyoweza kuwa na dread.
1: Na okay.
2: Cha kwanza msingi wa dread, uwe tu na nywele.
1: Uwe na nywele.
2: Uwe na nywele tu.
1: Haijalishi nywele gani.
2: Hiyo hapana. Yaani ukiwa na nywele ambayo tu unaweza kaishika kwa kidole tu. Basi wewe unaweza kuwa na dread.
1: Ile singa nyingine inateleza.
2: Haina shida. Sikizi mambo yamebadilika tofauti na zamani. Zamani ilikopo kuanza dread mpaka una nywele natural. Sasa kwa sikizi nywele hata kama iwe ina dawa tena ikiwa bado fupi, bado unaweza kuweka dread. Sasa tunakuja aina gani ya dread unaweza kuipata ukiwa na nywele kama hizo. Kwa mfano ukiwa na nywele yenye dawa alafu ni fupi, unaweza kaunganisha. Ukiunganisha zile dread extension zile zinatoka dukani zinabadilishwa zinakuwa dread. Ndio unazibadilisha kwa dread, unaunganisha kichwani. Alafu kuna mwingine ana inakuwa ni fupi sana. Basi yule anaanza kwa kutumia uzi.
1: Fupi kabisa
2: yani ambaye hata kuishika unazo sishike vizuri.
0: Kwa taabu.
2: Yule anaanza kwa kutumia uzi. Lakini ndani ya miezi miwili, kwa sababu yale mafuta tunatumia molding jelly, inakuza sana nywele.
0: Okay.
2: Kwa hiyo baada ya miezi miwili ana tunamshauri anakuja tena tunazitoa.
1: Kila baada ya miezi miwili.
2: Yaani baada ya miezi miwili ile mwenyewe fupi kabisa, miezi miwili ya mwanzo. Tunakuja tunazitoa kasa na ule uzi tunaotoa zinakuwa zishaongezeka urefu kidogo. Hapo ndipo sasa tunakuja tunamuunganisha kwa sindano sasa bila uzi. Ambapo sasa mwingine mwenye nywele yenye dawa ndefu, huyu anaanza moja kwa moja direct pamoja ni sindano tu ambayo inakuwa itumie uzi.
1: Sasa nywele ya dawa mimi nilikuwa natengeneza hivyo zamani. Na kauli ambayo tulikuwa tunapewa zamani ni kwamba, na hii ndio imeishi kwenye akili yangu. Nywele yenye dawa hauwezi kutengenezea dread. Nywele singa ile inayoteleza hauwezi kutengenezea dread. Kwa sababu gani? Ni nywele ambayo haishikamani, tofauti na ile nywele kipilipili.
2: Kipilipili.
1: Kwa hiyo hapo kuna utofauti gani? Yaani nywele ya dawa ukitengeneza haiwezi ikaachia.
2: Sasa ndio maana nikasema saizi mambo yamebadilika tofauti na zamani. Saizi nywele ikishakuwa na dawa hata kama inateleza kiasi gani. Kwanza naanza kusema hivi, unaweza kaweka ukalitouch kama umehitaji jana dawa. Leo ukisema unataka kuwa na dread unapata. Tena bila kuongacha, mradi tu nywele kama ikiwa ndefu.
0: Huyo ni fundi kichwa.
2: Kama nywele yako ni ndefu. Alafu na unaona kasi ina dawa inateleza. Ukija kwangu pale unahudumiwa vizuri, unatoka na dread ambayo imeshika kabisa, inashika kwa siku moja tu.
1: Na inadumu kwa muda kadhaa.
2: Yaani ukishatoka tu pale unakuwa ni sawa sawa na mtu ambaye ana dread siku zote. inakuwa tayari shashika kabisa yani. Mm. Zamani ilikuwa mtu ukianza dread unakaa nazo labda mwaka ndio nywele imeshashika. Sasa siku hizi hapana. Unapoingia ukiingia saa 3 asubuhi ikifika saa 6 saa 7 umetoka na dread ambayo kama miaka miwili nyuma ilikuwa ishatengenezwa. Mm.
1: Afya ya dread ikoje, afya ya nywele ya dread?
2: Afya ya dread inataka chakula. Kama unavyoona binadamu anataka chakula.
1: Mm. Ehe. Chakula gani hapo sasa?
2: Dread inataka huruma. Mimi kwa ushauri wangu mzuri kwa sababu watu wanapishana sana jinsi ya kuzihudumia nywele zao.
1: Okay.

0: Hapana, hizo zipo, zipo special, specialist kwa ni dread, tofauti na za nywele ya kawaida. Alafu kwenye repairing nadhani nzuri sana ukiweza kuanzia wiki mbili. Kila baada ya wiki mbili ulipe. Ukishindwa sana wiki tatu, kuna baadhi wengine wakiwa busy sana hadi mwezi.
1: Ndugu wangu hapa anakata miezi moja na nusu. Hii afya ya
0: huyu anajitahidi, huwa mara nyingi sana nadhani wiki tatu.
1: Hii afya ya yule inakaeje? Maana huyu nimemchukulia tu mfano, ila wapo huko ambao wanatusikiliza. Anakata mwezi mmoja na nusu.
0: Sasa wale ambao wanakaa unakuta anakuwa iko busy, amekaa labda miezi miwili au mwezi au miezi mitatu, unakuta anakuja nywele imeshaotea sana. Sasa pale huwa anamshauri twende kwenye process inaitwa mixing dread.
1: Nini?
0: Mixing dread.
2: Mixing dread.
1: Okay. Hiyo mixing dread
0: inakuwa ni process ambayo mteja akishafika nywele yake imeotea ndani ya miezi mitatu, miezi minne au hajalipia siku nyingi, nywele inapigwa sindano kuanzia chini mpaka pale ilikootea. Inakoishia pale kwenye kuotea. Sasa ndipo mimi kama fundi huwa naangalia, mara nyingine huwa nawapa ofa wateja wangu kuangalia nywele kuanzia chini mpaka juu ina muonekano gani. Kuna mwingine zikae tu imeotea chini lakini juu bado haina muonekano wa mvuto. Kwa hiyo mimi hapo huwa namalizia, huwa namwambia hapa nakupa ofa ya kumalizia kuinyosha nywele mpaka mwisho. Kwa hiyo inatoka nywele imenyooka.
1: Kuna swali ambalo mimi huwa najiuliza kwa watu ambao wanasokota hizi dread. Unakuta mwingine hapa kichwani hapa mnaita ni juu chini.
2: Hapa kuna utosi.
1: Mwanzoni hapa. Mwanzoni hapa nywele zinakuwa kabisa zimechanika. Alafu huku juu zimejisokota.
0: Okay.
1: Hiyo afya yake ikoje ya nywele?
0: Sasa yule ni namna alivyoamua kuiweka nywele yake.
1: Kwa hiyo huu ni mtindo tu.
0: Ni mtindo tu lakini pia naye anahitaji mixing. Yaani ni mtu ambaye anakuwa kabla hajaja kumix ndio anakuwa yuko kwenye process ile.
1: Okay.
0: Amekaa na nywele miezi sita, nywele imeotea kabisa, anaichana kabisa mwanzoni hapa, anaichana kabisa. Kwa hiyo akiibana hivi, wewe unaweza kusema hii ni style. Pale hapana, pale ametegea kuja saluni. Kwa hiyo pale anavuta tu muda. Labda anachukua labda kale kastaili anazaka nako mwezi, baada hapo anakuja kutuona watu kama sisi, tunambadilisha, tunaifix pale. Unajua ukifix nywele ndio inaota zaidi. Inakuwa inaota zaidi.
1: Na mtu ambaye anahitaji kuwa na dread anatakiwa afanye nini hasa? Tuanze na mtu ambaye anahitaji kuwa na dread au anataka kusokota dread, na mwenye dread utafuata.
0: Okay, mtu ambaye anahitaji kuwa na dread. Cha kwanza, mtu ambaye anahitaji kuwa na dread, kwanza anatakiwa aelewe dread inapunguza sana gharama. Inapunguza sana gharama.
1: Sasa si ndio nimesema kila baada ya wiki mbili unatakiwa ulipe?
0: Inapunguza sana gharama. Kwa nini nakwambia? Muda ambao ulitakiwa ndio kasuke. Na ukija saluni ni tofauti. Ndani hizo wiki mbili au wiki tatu ukija saluni unaweza kukaa nusu saa ukaondoka.
1: Nusu saa tu?
0: Ukaondoka.
1: Okay.
0: Lakini mtu anaenda kusuka hata nywele tu ya shilingi 10,000 au ya shilingi 5,000. Uwezo kukaa nusu saa ukasuka. Utakaa zaidi. Kwa hiyo umeshaokoa muda. Kwa hiyo muda ni pesa. Nadhani hapo unaweza kwenda kufanya mambo mengine ukapata hela zaidi.
1: Okay. Na mwenye dread nini afanye ili kusudi kuendelea kuitunza nywele yake?
0: Unajua mimi napenda sana mtu kuendaga na wateja wale ambao mimi wote nawajua. Kwa hiyo nikishaona tu nywele zake huwa nashauri hapo hapo kwamba wewe nywele yako kwa jinsi ninavyoiona ndani ya miezi miwili baadaye unatakiwa uje tufanye kitu fulani. Huwa hapo ndio anakuwa. Alafu pia kuna kingine nilisahau. Dread inataka mafuta ambayo inaifanya nywele ishine iwe nzuri.
1: Okay.
0: Sasa sijui kuna product hapo nadhani nikizitaja itakuwa sio. Lakini kuna mafuta ambayo unatakiwa mteja awe nayo, ambayo huyo anakuwa anapaka karibu kila baada ya siku mbili nyumbani.
1: Nyumbani. Lakini hapa kwenye kutengeneza kile ambacho anatakiwa kifanye hapa Beni, hauzungumzi na wateja wako.
0: Ndiyo.
1: Unazungumza na watu tofauti tofauti. Tukirejea utakuja kutuambia hapa. Lakini msikilizaji, kama una swali, naona wanauliza maswali kuhusiana na afya nywele hasa hasa dread, lakini pia nini unatakiwa kukifanya kupitia 0766 744 2292 tunavyo

0: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
1: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
3: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
5: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
6: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
7: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
8: Hili ni somo la ziada, tunamalizana na Beni hapa.
9: Yes, yes.
8: Haya, nini kifanyike kwa watu ambao wana dreadlocks sasa hivi ili kuendelea kuitunza nywele yake? Ulikuwa unasema unampatia ushauri mmoja mmoja anayekuja kazini kwako. Sasa hapo anakusikiliza watu tofauti.
9: Okay. Ambacho kinatakiwa kifanyike, nadhani ni kuja ofisini na kumpa mtu ushauri.
8: Okay.
9: Kwa sababu dread, kila mtu ana aina yake ya nywele. Yaani hamfanani dread.
8: Okay.
9: Kwa sababu type za nywele ziko aina nyingi sana. Umeona? Kuna mwingine nywele zake laini, mwingine ngumu, umeona? Kuna mwingine inachelewa sana kuota, kuna mwingine baada ya miezi miwili tu nywele shakuwa ndefu.
8: Okay.
9: Kwa hiyo watu kama hao wote wanatakiwa wapate ushauri.
8: Haya, anasema samani, naomba nijue dawa ya kukuza nywele. Utamtafuta Beni hapo baadaye, atataja mawasiliano yake ile kusudi yule ambaye nywele yake ndo kama ya mimi hapa, haieleweki, leo ipo kesho haipo. Basi sisi tunatakiwa tumfuate Beni moja kwa moja.
9: Kwa
8: anasema vipi kuhusu hawa wake zetu wenye makomwe?
9: Yaani sasa kuhusu komwe sikuizi mbona sio tatizo tena. Saizi kuna mibano ambayo inaficha kabisa komwe.
8: Alionekana.
10: Mimi sina komwe, unaniangalia nini? Mimi Beni ndio fundi wangu kichwa.
8: Haya, anasema naomba kuuliza kwa hiyo jamaa, mimi kwa mfano nataka kutengeneza dread, gharama zake zipoje? Kurwa Ngwale kutoka Kiesa Kilolo, utapata kumuuliza atakapotaja mawasiliano yake hapa. Hawezi kuweka bei hadharani ndugu yangu. Kuna mazungumzo yao. Ongea naye mpaka mwisho.
9: Ni 300.
8: Kuna watu wanaiga kufuga nywele hawana hela ya kuhudumia. Inafika muda nywele inageuka inakuwa nyekundu. Tuachie naweza Gilbert Kibiki kutoka Ikongo si haya. Anaitwa Fadhili Kibiki. Huyu anasema naomba kuuliza dawa ya kukuzia nywele inaitwaje? Ah jamani. Jeni kutoka Ilula natamani kutengeneza dread. Je, vipi kuhusu gharama za huyu kaka? Anapatikana wapi? Atakuambia ndugu yangu Jeni. Anasema
10: wow.
8: Naweza nikawa kinyume na sasa kinyume kidogo pamoja na mada ya nywele. Je, kuna muda unakuta watu wana nywele zina matuta matuta. Je, nini kifanyike ziwe na matuta? Huyu ni fundi kichwa, kama kuna uwezekano wa kuweza kujibu atakujibu. Msada Danuru Beni atutajie hayo mafuta yote mpaka spray yake. Atataja namba yake, wewe utampigia, atakwambia mafuta gani ambayo unatakiwa kuyapata. Haya Beni, maswali mengi yanataka ujibu personal.
9: Okay.
8: Wao wanakupataje? Kwa hiyo hapa Beni anakwenda kujibu kutaja mawasiliano yake na wapi anapatikana.
9: Okay. Kwa location
8: mm.
9: napatikana Kihesa Mwangingo, njia ya kushuka ngome. Ukishafika pale Mwangingo pana barabara inayoshuka ngome. Ile barabara ukianza tu kushuka tu nadhani kama mita 100.
8: Mita 100 kutoka mita, pale bodaboda Mwangingo mpaka pale chini ofisini.
9: Mkono wa kulia pale kwenye jams pale pale kwenye matuta. Hapo hapo mkono
8: kabla hujafika pale darajani.
9: Ndio.
8: Navyoelekeza. Yeah. Ofisi naijua ila si sokoti dread.
9: Sasa karibu pale pale tuna huduma zote, sio dread tu.
8: Sio dread tu, basi imeisha. Na mawasiliano yako?
9: Mimi mawasiliano yangu napenda sana kutumia WhatsApp. Kwenye WhatsApp tunaweza tukaongea vitu vingi sana.
8: Akatuma na nywele zake, apige picha kichwa chake.
9: Kwa hiyo na pia hiyo namba unaweza ukapiga pia.
8: Mm.
9: Ni namba yangu ninatumia Tigo.
8: Mm-hmm.
9: 0659 124 081 0659 124 081
8: Instagram unapatikanaje?
9: Instagram napatikana kwa jina la Iringa Dreadlock.
8: Iringa Dreadlock kwa
9: pamoja na TikTok. Napatikana tena Iringa Dreadlock ambapo ukiandika tu Iringa Dreadlock utanipata, utaona kila post yangu ina neno fundi kichwa, sinaga kazi mbovu.
8: Kwa hiyo wewe ni fundi kichwa.
9: Ndiyo.
8: Kila kitu unahusika.
9: Yeah. Ndio. Kila kitu.
8: Ndugu yangu amesema mpaka makeup.
9: Yeah, yani kuanzia makeup.
8: Yaani tuseme kwenye shingo
9: kwenye, kwenye masuala ya weaving. Kwenye masuala ya natural hair kama zile sister lock.
8: Umeniambia kuna sister lock
9: siku hizi. Sasa sister lock sasa hiyo niko sijakwambia kitu. Hiyo ndio inakuja moto sasa hizi.
8: Sasa hivi
9: watu wanataka sana sister
8: dread lock. Tutaiache.
9: Kuna baadhi ya watu wanaanza kuja wanaifumua ile dread. Tunambadilisha nenda kwenye sister lock.
8: Kwenye sister lock.
9: Sister lock dread maximum kichwani zinakuwa ziko 70, 80, 90.
8: Mwisho.
9: Yeah. Size hiyo. Lakini kwenye sister lock unakuta kichwani nywele ziko 500.
8: 500
10: nywele inajaa.
9: Inakuwa kama 500 hivi.
8: Ya kwako lakini.
9: Nywele ya kwako tu.
8: Haiwezi kukatika.
9: Haikatiki.
8: Haikatiki.
9: Nywele iko strong ukiwa unahudumia.
8: Kwa kumbe siri ya kukua kwa nywele ni kuhudumia.
9: Ni kuhudumia tu, ni huduma tu.
8: Vingine vyote ni mbwembwe.
9: Ni mbwembwe tu.
8: Mimi mwanangu mdogo nataka awe kama kasokota shingapi? Wewe mtafute namba yake hiyo ama nenda Instagram kama Iringa Dreadlock.
9: Iringa Dreadlock kwenye TikTok, Iringa Dreadlock, Instagram Iringa Dreadlock.
8: Haya, mimi umenishawishi. Mtasokota.
10: Utakuja.
9: Karibu sana, karibu.
8: Haya, shukrani sana Beni. Kila la heri, majukumu mema.
9: Asante sana. Mbaki salama.
8: Huyo ni Beni fundi kichwa ambaye anapatikana pale Mwangingo. Ukifika tu pale amesema unavyoenda Kiesa Kilolo mkono wa kulia. Unavyokuja mjini mkono wa kushoto. Pale Mwangingo kuna bodaboda barabara inayoshuka ngome.
10: Tuta la kwanza mkono wako wa kulia saruni iko hapa.
8: Haya sawa, sisi hapa wacha tuangazie upande wa pili. Huku kuna nini majirani?
11: Samsa ila samsa. Kwa ila kwa.
12: Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
13: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzie aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba mpaka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
14: Wao ikafika sasa tamjua kama hili, mwanangu ambaye nisokoe nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zao nyumbani hapa. Wakati huo mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo mzalo mama Sani asije sokoni kule. Yaani ndo kesa kivuani.
12: Chuzi limemwagika.
15: Huyu dada anatembea na Masai. Huyu dada anatembea na dereva ya taxi. Huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka akawa wanasupport kwamba ni ukweli lakini sio ukweli.
12: Chuzi limemwagika.
16: Namuuliza kwani aliumwa nini? Ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea. Yani hakuna aliongea naye.
13: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
12: Chuzi limemwagika.
8: Haya, kama ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha leo tunamaliza.
10: Namna hiyo.
8: Kipande kinaishia. Wakati huo unafika pale Mafinga Mafingani kupata simu nzuri kabisa na GB za kutosha. Unaambiwa pata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya kasi, na kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, sasa usiwe na wasiwasi. FreshTalk aidha tunakupa fursa ya kupata simu za kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka FreshTalk utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutuma internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, FreshTalk Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited na la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjari mtandao mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au kwenye biashara. Tunapatikana wapi? Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799 10 10 00, ama kwa maelezo zaidi fanya kutembelea ofisi zetu zinazopatikana pale Mafinga na FreshTalk Mafinga pamoja na Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali.
10: Haya
8: ndugu wangu, shemeji kafanyaje?
12: Chuzi limemwagika.
8: Shemeji amefanyaje? Wewe shemeji.
10: Huku wazima taa, shemeji kaamua kuzima taa.
8: Au ndio ile ya manifongo? Hainaga ushemeji,
10: tunakulaga.
8: Hainaga ushemeji, tunakulaga jamaa wewe.
10: Hii bwana sasa ni wanandoa wawili walioko katika ndoa. Wamekuwa wakiishi nyumba moja, mke na mume. Mke akaamua kumleta mdogo wake baada ya kumaliza chuo. Akasema mdogo wangu kwa sababu hana kazi, ngoja aje akae kidogo nyumbani wakati akisikilizia mipango.
8: Ndio.
10: Bwana yule shemeji alipokuja nyumbani akaanza kutoka na mume wa dada yake.
8: Kimahusiano.
10: Na
8: unasema kutoka unaweza kaenda kanisani.
10: Wakajua network out.
8: Wakarudi.
10: Wakaanza kuwa na mahusiano. Katika mahusiano yao haya yakadumu mpaka ikafikia stage wamezaa watoto wawili.
8: Asante.
10: Maana hapa nafupisha, story itakuwa ndefu.
8: Kwa kweli.
10: Na baada ya hapo yule shemeji akaamua kumpangia mume, yani akaamua kumpangia shemeji yake nyumba.
8: Mama watoto.
10: Akamtafutia na kazi. Wamezaa watoto wawili.
8: Ndio.
10: Sasa hivi yule shemeji anasemaje? Yaani mume wa dada mtu anamwambia hivi, mimi nataka mke wangu wa ndani ajue kama mimi nimezaa na wewe na pia vile vile ajue kama hawa watoto wawili ni wa kwangu.
8: Mbona muafu hivyo jamani?
10: Kwa sababu dada mtu hivyo muuliza mdogo wake mimba ya nani? Alidanganya mtu ambaye amesoma naye.
8: Tulia hapo kwanza, kunywa maji ndugu wangu, kuna mengi.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Bambo mtingingani.
1: Ule ndo fundi mitambu wangu. Kwa mimi nakuelewa hata
0: sio. Tulia hivyo hivyo ndugu wangu.
1: Kunywa supu nyama ziko chini.
0: Haya tuendelee.
1: E bwana, sasa baada dada mtu kumuuliza mdogo mtu ujauzito ni wa nani? Alimwambia ni wa classmate wake ambaye amesoma naye.
0: Usiniambie.
1: Ila wamegawana mikoa baada ya kumaliza chuo, ameenda kwao.
0: Bwana ni wa Kagera.
1: Bwana wa Kagera. Bwana wa Mwanza huko.
0: Bwana wa Chato.
1: Bwana wa Chato. Kwa hiyo wamepishana kidogo. Ujauzito wa pili pia kajibu hivyo hivyo. Amekuja on time, ameondoka bahati mbaya kamwacha ujauzito.
0: Usiniambie.
1: Lakini kumbe ujauzito ni wa shemeji pale ndani.
0: Haya.
1: Alivyoona mambo siwe mengi, shemeji akaamua kumpangia nyumba na akamtafutia kazi. Kwa sasa hivi ana kazi nzuri na pia vile vile anajimudu na anaishi na watoto wake. Ila sasa
0: watoto wa shemeji.
1: Watoto wa shemeji wanasema hivi, inabidi shemeji mwenye anasema inabidi watoto wangu pale nyumbani wajue kama hawa ni ndugu zao. Na mke wangu ajue kama wewe nimezaa na wewe na hawa watoto ni wa kwangu. Nimechoka kuficha hili jambo, nataka mambo yawe hadharani.
0: Huyo bwana.
1: Ndio anataka hivyo. Ndio yeye amesema amemzuia imeshindikana. Hasikii mume wala haambiwi yule shemeji. Hivi tunavyozungumza mimi na wewe, kasema anaomba ushauri afanyeje? Aondoke, aache kazi, ahame huu mkoa, ahamie mkoa mwingine, maana yuko ndani ya manispaa.
0: Huyo bidada.
1: Bidada.
0: Anaomba ushauri kwetu.
1: Hapa saizi anasikiliza redio. Anaomba huu ushauri. Yeye ahame mkoa, yani akimbie. Lakini bado wao watabaki kuwa ndugu. Watakutana kwenye vikao vya familia. Itakuweje?
0: Kikulacho kumbe kinguo ni mwako. Rafiki yako.
1: Sasa hii ndugu yako. Anasema na dada angu wajayi kunikosea, tunaishi vizuri. Amenilea, sitamani kumkwaza, sitamani kumkosa kwenye maisha yangu. Mana dada yake amekuwa kila kitu kwake.
0: Sasa hapo ndugu wangu, yeye anataka sisi tumwambie, ondoka. Waache watoto.
1: Yeye sasa anataka ame mkoa na watoto wake, yani akimbie. Amkimbie shemeji, kwa sababu shemeji anataka mambo yawe hadharani.
0: Hiyo ni damu ya watu, sio damu yake. Alivyokuwa yote hayo anayafanya, alikuwa hajui kama yule ni shemeji yake. Alikuwa hajui kama yule ni mume wa dada yake. Afu naye dada mtu, kwa nini alimkaribisha mdogo mtu amemaliza chuo simtafutie kazi akapange?
1: Nuru, hivi nikuulize swali. Mimi sina mdogo wangu Jasmini. Jasmini amemaliza chuo. Nikasema nakaa naye nyumbani. Uska kuna ubaya. Usikae
0: naye muda mrefu.
1: Nimemsomesha mwenyewe. Nimembeba, nimemlea. Udamu wangu na tunapendana haswa.
0: Hakuna vya udamu siku hizi ndugu yangu.
1: Sasa mume wangu ndo anakuja kutindinganya mambo.
0: Kwa sababu nikuambie, huyo binti angekuwa anamjali dada yake kama dada yake alivyomjali yeye.
1: Ana utu.
0: Ana utu.
1: Na utulivu.
0: Na utulivu kama King Kiba. Yao.
1: Yao. Atuwezi kugonga udugu wangu mkono mbovu.
2: Chuzi limemwagika.
0: Ya kweli.
1: Maisha ana siri.
0: Ana utu na utulivu. Angemwambia dadake kwamba dada,
1: shemeji,
0: mimi mambo ya shemeji siyaelewi. Shemeji ananiingizia mbu kwenye neti ikiwa si tupo Kiela. Lakini bibie huyo mdogo mtu ameshindwa kumwambia dadake.
1: Yani,
0: ni means kwamba alikuwa anataka.
1: Alidhamiria.
0: Alidhamiria kufanya hicho kitendo. Alikuwa anamonea wivu dadake.
1: Sijui.
0: Tumuulize. Haya, anapotaka ushauri tumwambie ukimbie na watoto wa watu.
1: Maana sijui alikuwa na maana ameona dadake ana kazi nzuri. Yeye akatoka na shemeji. Na yeye katafutiwa kazi nzuri. Sasa sijui kilichomlagaisha ni kazi. Mimi sijamuelewa ujue.
0: Kwa sababu udugu ni kufana.
1: Yaani udugu wa zina yetu ndugu wangu.
0: Udugu ni kufana. Kama udugu ni kufana ndugu yangu, si kufanana tu, mwambie dada, dada, mimi shemeji na una moja mbili tatu vieleweki.
1: Simuelewi.
0: Moja ikai mbili ikai tatu isogee.
1: Sijawahi kula chako.
0: Lakini sijazulumu cha mtu mimi.
1: Maana nakwambia dadangu tunaishi vizuri, ananipenda, hajawahi kunikosea na sitaki kumuumiza.
0: Sio kweli.
1: Alikisha muumiza hapo.
0: Hampendi dadake. Yaani mimi ushauri nao mpatie bibie. Atulie.
1: Atulize komwe.
0: Atulize komwe. Kama alivyo yavulia nguo ayaoge.
1: Kimeumana.
0: Ayaoge kama alivyo yavulia nguo, kwa sababu feti alianza anajua ni anaakili timamu na amesoma.
1: Amejua anachokifanya.
0: Ana bachela yake alirusha na kofia juu. Kwamba mimi ni msomi. Maana wasomi tena wanarushaga na vikofia vyao.
1: Wasomi hai.
0: Wasomi hai.
1: Amegraduate.
0: Kagraduate. Kavaa na joo. Kapiga na picha.
1: Yaani.
0: Ukaenda na location.
1: Tena.
0: Wewe huna akili timamu.
1: Ya kuwa huyu ni shemeji.
0: Huyu ni shemeji yangu anayeyafanya hayastahili.
1: Huyu ni kusoma sana kumbe kuongeza ujinga.
0: Na nikakwambia kusoma sana kuongeza
1: ujinga. Sasa huyu tusemeje?
0: Amna tu ni kujichetusha akili.
1: Leo hii yeti anaomba ushauri.
0: Ushauri gani hapo tumpatie? Tuliza komwe hapo hapo. Dada yako ajue, familia yako ijue. Kama wewe ni msaliti mzandiki mjalani.
1: Hapo sasa mama atamweka fungu gani? Kina baba mdogo, kina wajomba.
0: Kwa sababu na kama dada yake ndio kamsomesha. Ndugu wote wanakuwa na wewe ndio mkosaji.
1: Yani
0: hapo mama, ndugu wote wanakuwa na wewe ndio mkosaji. Kwa sababu uliyoyafanya hayastahili. Hebu kwanza leo unyonywa talabu tugeuze hivi. Unyonywa

0: na shemeji ikapita.
1: Hey. Hey. Hai, zamu ya nani?
0: Zamu ya nifunga.
1: Hii zamu ya shemeji.
0: Zamu ya shemeji.
1: Unyonyo wa tarabu tunaomba tukupatie kabla ubinadamu kazi.
0: Hey.
1: Tuanze na zamu ya nani leo hainago shemeji. Unajua ndugu yangu, hata kama shemeji yako anakufuata kiasi gani?
0: Anakutaka kiasi gani?
1: Hapana.
0: Jamani tuwe na stahma. Tuwe na aibu.
1: Tuvumilie.
0: Tunadhalilisha familia.
1: Haya dada yako atajisikiaje?
0: Dada yako penye anakutendea wema mpaka saizi tunavyozungumza. Unamweka katika fungu lipi?
1: Kweli ubinadamu kazi.
0: Ah, kwa kweli. Woyo.
1: Ah, kuna mambo yananiingilia kwa yananiribia kazi. Ah, jamani.
0: Tena.
1: Aso binadamu kazi eh?
0: Au binadamu kazi shoga yangu.
1: Jahazi wanakuambia binadamu kazi. Anasema huyo dada aliridhia kuzaa na shemeji yake.
0: Asante.
1: Aliamua kujitoa ufahamu, hakuna cha kujitetea wala utetezi. Mwaisa kutoka wapi Iringa Wihanzi. Anasema huyo dada aliyezalishwa na shemeji yake ya kaze moyo, amsikilize amsikilizie, amzalishe kama ndugu yangu jumba kwa ueleweki. Jamani anayesoma message mwenyewe ni binadamu. Na macho mawili. Kwa hiyo mda mwingine anashindwa kuelewa message ambazo mnazituma.
0: Kwa kweli.
1: Anasema binadamu kazi yeye amwambie tu dadake nimezaa na shemeji yangu. Wewe kuweza.
0: Wewe kuweza kusema.
1: Kwanza tu dada nimezaa na shemeji watoto wawili.
0: Alikuuliza mdogo wangu.
1: Wa wapi?
0: Huyu bampenzi yuko wapi? Ukajibu mtu wa chatu. Sengerema, Kahama, Kigoma, Simiyu, Tabora.
1: Ameenda kwa kuchunga ng'ombe wapi?
0: Ameenda kuchunga ng'ombe Shinyanga. Ameenda mgodini. Kato, yuko nini chato siku Katoro.
1: Katoro.
0: Leo hii askie umumo ndani.
1: Hivi uduvi huko wapi? Uko Kigoma huko.
0: Udugu wangu.
1: Ameenda kula uduvi.
0: Mimi nashika moyo.
1: Ana naona unashika ndugu yangu.
0: Ah, wanaume shika moyo.
1: Anasema Dafeti na Nuru, huyo dada kwanza mnafiki mkubwa. Kamkosia sana dada yake kwani kukataa alikuwa hawezi. Mpuzi huyo, binti ana shukrani. Angekuwa na utu angemwambia dada yake kama kweli alikuwa mtaki shemeji yake.
0: Ndiyo.
1: Sitaki kuongea mengi nisije nikamtukana. Kwa hiyo mtukane ndugu yangu.
0: Amekasirika.
1: Amesema ndugu zetu tamaa inawaponza kama tuna maradhi, si familia yote tumeumia.
0: Huyo
1: sio msomi bali mama umetumia neno kali.
0: Huyo msomali.
1: Anasema ndio malipo yake hayo, malipo ya ndugu na ndugu yake. Wanaume shikamoni, mna nini jamani kuwafuata hadi mashemeji zenu? Nimekasirika. Nuru Mariam Mfaramagoa, heri ufuge mbwa sio binadamu. Anasema hata hasa anataka simuumize dada yake wakati kashamuumiza. Si uwaji huo. Odile kutoka Isakalino. Ngira msaba mda umeisha.
0: Kasema
1: haututaki. Au unataka tuongeze muda?
0: Yaani anasema mda umeisha, anatamani tuendelee kuwepo. Akiangalia saa yake kule alipo, anaona da hivi ndo anaondoka.
1: Ndio umeisha.
0: Kesho nao ni siku.
1: Tutakuwepo.
0: Wale waliocheza ndio rupesa dakika zimpelea mbili kuelekea moja tuweze kutoa pesa changamkia fursa.
1: Haswa udugu wangu.
0: Ili tuweze kutoa pesa na umoja watu watakaoondoka na kitita cha shilingi 10,000 katika watu 20 leo.
1: Amesema da aisee hiyo ni noma sana. Huyo dada atulie tu maana aliyataka mwenyewe.
0: Atulize
1: kuna chakula na dada yake. Du Mseven Salila imagine ndiko ambako anafanyaje?
0: Anapotea.
1: Ehe. Hapo atulie na aombe msamaha kwa dada yake. Kamkosea sana, alidhamilia mpaka watoto wawili jamani. Du
0: zangu.
1: Haya. Binadamu kweli kazi jamani. Unamhifadhi ndugu yako. Unasema si nyumbani tupo wachache.
0: Nampenda.
1: Usirudi kijijini mdogo wangu.
0: Njoo nyumbani.
1: Utafubaa.
0: Umeona?
1: Utadhalilika. Utazeeka. Maana watu najua kwamba kijijini ukikaa muda mrefu unafubaa, unazeeka mapema. Kumbe bora akalime tu vitunguu. Angemwacha na degree yake akalime vitunguu kama sio nyanya huko. Kuliko kubaki naye, lakini ndo hayo yamemkuta.
0: Nuru, mtu mda mwingine anaona wazazi wote wametusomesha na mimi nimepambana. Ukirudi kijini utapoteza future. Bora ubaki mjini tukutafutie kazi, wote tuokoe familia. Kumbe mwingine unabaki mjini unatafuta dhahama na dhahama kwa ndugu.
1: Hauokoi familia bali unaiteketeza.
0: Unateketeza. Hapo anaenda kupasua familia.
1: Hapo sasa.
0: Nzuri ni onge na waja.
1: Anasema yo dada hampendi dada, ingekuwa anampenda da ndugu yake asingefanya hayo mambo. Atumhaga kutoka Ilolo, Ilula Kilolela. Okay. Nuru yo dada msaliti, ila kaidhalisha familia yao. Aliyesema muda umeisha, nataka muendelee tu. Ya radhi wenzako tujala.
0: Kwa kweli muda umeisha. Tunakusanya virago vyetu.
1: Haya, mimi bwana langu jina naitwa Nuru Joni.
0: Naitwa Fatma Ayubu MC Feti.
1: Haya.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi, tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
2: Nahitaji bidhaa yangu leo.
3: Uko wapi?
2: Nipo Katoro.
3: Sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
4: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
5: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
6: Wakala wa vipimo WMA mkoa wa Iringa amefanya ukaguzi wa magari yanayosafirisha mchanga, vifusi na kokoto, ikiwa ni hatua ya kuhakikisha vipimo vinavyotumika katika biashara hiyo ni sahihi na vinafuata taratibu zilizowekwa. Akizungumza wakati wa zoezi hilo, meneja wa WMA mkoa wa Iringa, Bilina Msuya, amesema ukaguzi huo ni sehemu ya utekelezaji wa majukumu ya kila siku ya taasisi hiyo katika kumlinda mlaji na kuhakikisha vipimo sahihi vinatumika katika shughuli za kibiashara.
7: Tulikuwa na zoezi la kuhakiki malori yanayobeba kokoto, mchanga na vifusi. Tumefanya hivi ili ni jukumu letu la kila siku la kuhakiki vipimo, na hivi navyo ni vipimo. Na tunafanya hivi kwa ajili ya kumlinda mlaji. Kama tunavyofahamu, miradi yote ya maendeleo ina hao wajenzi wanaojenga wanafanya nini? Wanatumia kokoto, michanga, lakini magari haya ndio yanayobeba kwa ajili ya kupeleka michanga hiyo, au magari haya ndio yanayotumika kwa ajili ya kuuzia. Sasa kama vipimo sio sahihi, basi tunaamini kwamba hata ule ubora wa majengo yanayojengwa yatakuwa sio sahihi. Kama tunavyofahamu pia, wale wanaotathmini au wanaoandaa BOQ wanasema kwamba jengo hili litajengwa na cubic mita kadhaa za mchanga. Sasa kama haya magari yanayopeleka yatakuwa hayana vipimo sahihi, tutakuwa kwanza tumesababishia hasara serikali. Kwa hiyo tunafanya zoezi hili kwa ajili ya kulinda au kumlinda mlaji.
6: Wananchi mjini Makambako mkoani Njombe wameonyesha kutoridhishwa na maombi ya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Makambako ya kutaka kuwe na ongezeko la bei ya maji ya matumizi ya nyumbani kutoka shilingi 1300 kwa ujazo wa lita 100 ambazo ni sawa na ndoo 50 za lita 20 hadi shilingi 1541. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Makambako imewasilisha pendekezo la bei za huduma ya maji kwa kipindi cha miaka 5 kuanzia mwaka 2026 hadi 2027, ambapo kwa matumizi ya taasisi umependekeza iwe shilingi 5,457 kutoka 1,700, biashara kutoka 1,700 hadi 5,457, viwandani kutoka 2,400 hadi 7,704, magati kutoka 1,000 hadi kufikia 3,200 na ujenzi kutoka 3,000 hadi 9,631 kwa mwaka 2026-2027, huku ikitaja kushuka kwa bei hizo kuanzia mwaka 2027 hadi 2031, ambapo huduma hiyo itakuwa imeboreshwa. Na katika habari za mataifa mbalimbali, takriban watu 30 wameuawa katika shambulio lililotekelezwa na watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa itikadi kali kaskazini magharibi mwa Nigeria katika jimbo la Sokoto. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo vilivyozungumza na shirika la habari la AFP, washambuliaji walivamia kijiji cha Ungushi na kufyatua risasi wakati waumini walipokuwa wakisali msikitini. Na hatimaye Umoja wa Mataifa umesema wafanyakazi 350 wa misaada waliuawa kote duniani mwaka 2025 na kuyataja mashambulizi dhidi ya uhudumu wa kibinadamu kuwa yasiyokubalika. Gaza ilikuwa eneo hatari zaidi kwa mwaka wa 3 mfululizo ikiwa na vifo 186, ikifuatwa na Sudani ambako wafanyakazi 71 waliuawa. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
1: Raha ya Redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia.
4: Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
8: Tunajiamini. Tumesimama.
4: Hatuogopi.
8: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
4: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka. Eh.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto. Nane nane nukta tisa.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
2: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
1: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
2: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
1: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
2: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
1: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
2: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
1: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
2: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
1: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
2: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
1: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
3: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: kutoka baraza kuu Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
1: Unanitabu namba leo?
2: Anakutabu.
3: Siri nyingine. Sijo. Baba namba usinitabu.
0: Bali wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Upande ule vipi?
4: Watakitoa hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
4: Siwezi, ni kwamba sio bia yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa daktari. Unaijua morali wewe.
5: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
6: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam. Muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
7: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tuna

0: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo, kuna habari kwamba usajili huu uliotambulishwa inawezekana haujaisha. Sasa naomba President tajiri, uko tayari?
1: Niko tayari, na hela ziko benki, ziko tayari.
0: Basi tuombe Mungu, inshallah, God willing.
2: Utambulisho wa wachezaji wetu leo, tuko na mchezaji tunamuita the GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wanayanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa, kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans, ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia uweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa eight.
3: Champion Hours.
4: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
3: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
5: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
6: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
7: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
8: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
3: Ni muda wa mabingwa, Champion Hours.
9: Jidongul, si senyor, Jidongul,
10: anamaliza. Aliyekuwa anauliza kwamba yule nye, na tutakwenda kumpinga, atakuyo Mbangula, ajuya anafinta wapu, kamuona leo.
11: Mbangula ameutanguliza, anaweka ndani kule! Ni Samson Baraka Mbangula Koplo! Anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
3: Champion Hours.
12: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
13: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749776777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
14: Vodacom, pamoja tunaweza.
15: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

Bana, karibu sana leo, ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa kwa na michezo ambayo inakuwa na wigo mpana kuweza kuyasikia kimichezo yale ambayo tuko nayo kutoka viwanjani maeneo mbalimbali hapa nyumbani, bila kusahau pia yale ambayo yamechimoza katika medani za kimataifa. Karibu sana uweze kujumuika nasi leo, ikiwa ni siku ya Jumanne, ni mwanzo kabisa mwa juma hili, tarehe 18 ya mwezi Agosti 2026. Muda wa dakika 20 hizi zimeondoka tangu timu majira saa 6, tujachelewa, tuko vizuri kwa ajili ya yale yote ambayo leo tutayazungumza hapa. Iko tathmini, taarifa, uchambuzi na mijadala mbalimbali ya kimichezo ambayo tuko nayo wakati huu. Nitakuwa timu yangu nzima hapa, kwa maana ya wale wachambuzi ambao tuko nao. Tutazungumza mengi sana, miongoni mwa hayo ni kuhusu mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, kile ambacho kinaendelea hadi hivi sasa. Michezo kadha hii leo itakuwa inachezwa, tutakuja kuzungumza hilo. Pia tutakuwa na mjadala katika eneo la ushindani, michezo ya pili hii, timu zikianza kucheza mara baada duru ya kwanza, michezo ya kwanza ile kwa kila timu kucheza weekend iliyomalizika. Basi leo tutaweza kushuhudia michezo hiyo ya vuta ni kuvute, hali halisi koje katika tathmini kuelekea michezo hiyo, na mengine mengi ambayo tutazungumza hapo. Kama hiyo haitoshi, tutaangazia pia michezo hapo kesho. Mnyama Simba atakuwa narudi uwanjani pia hapo kesho, wakati wananchi Yanga wao kesho kuto pia atakupo katika jukumu lao pia zito katika mchezo mwingine, mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Siku taarifa hizo tutazizungumza vyema kabisa hapa ndani, na tutagusia pia leo taarifa kuelekea mechi za masumbu ambazo zitachezwa ndani ya viunga vya mitaa Ipogoro pale kwa Iringa hivi karibuni. Mabondia kadhaa kutoka Iringa na nje mkoa Iringa watakuwa kipambana sana pale Ipogoro, katika miongoni mwa mapambano makubwa kabisa ndani ya mkoa wa Iringa. Tutazungumza pia kuhusu Kitonga Marathon ambayo inafanyika hivi karibuni, hilo pia takupo hapo katika mjadala. Tutazungumza vyema kabisa, tutakuwa na wageni pia ambao tutazungumzia kuhusu Kitonga Marathon leo, lakini pia wageni hawa wa mchezo wa ngumi kutoka Ipogoro pale pia nao utakuwa nao, watazungumza hayo miongoni mwa yale ya kimichezo ambayo tutakuwa nayo kutoka mkoa wa Iringa. Lakini pia ligi ya wilaya Iringa ambayo inaelekea hatua ya finali, pia tutakuja kuzungumza hapa tathmini kuelekea mchezo wa finali na timu mbili ambazo zimeingia kwa mara ya kwanza katika hatua hiyo. Taratibu kuelekea finali ukoje, tutakuja pia kulizungumza hilo hapa vizuri kabisa, na mengine mengi ambayo yamejiri kutoka nje ya mipaka Tanzania. Tafahamu pia huko ligi kuu nchini Spain jana imeendelea. Pierre Aubameyang ameanza kwa moto kutia mbali kunako klabu yake Deportivo ya Coruña baada ya kufunga bao muhimu jana, na michezo ya kuania kufuzu UEFA Champions League leo itakuwa inachezwa pia, baada ya timu ambazo zinaanzia hatua ya awali ile. Lakini mechi mbalimbali za kirafiki kadhaa zimechezwa, kati ligi mbalimbali pia zikiwa zinarejea katika ligi kuu tano zile bora barani Ulaya, baadhi ya mataifa ligi zinaanza kurejea. Tutazungumza hilo. Rodri Yoao Cancelo wote ametua pale Barcelona tayari kwa ajili ya kuweza kuitumikia klabu ya FC Barcelona. Kwa hiyo Rodri anakuwa ongezeko la namna gani kuna klabu ya FC Barcelona, tutazungumza hapa, huku akipewa jezi nambari 16 mgongoni, jezi yake pendo ambayo amekuwa kitumia kila pahala aendako. Tutakuja kuzungumza ongezeko la Rodri kunako klabu ya FC Barcelona, ni ongezeko la namna gani hilo. Tutakuwa na wenzangu pia hapa katika meza ya uchambuzi kama ilivyo kawaida. Utamsikia Rashidi Lihoha atakuwa hapa vizuri sana katika uchambuzi. Moses Baraka utamsikia vizuri pia hapa. Fabrizio pia yuko hapa, utamsikia pia Peramio Enoch na wageni pia ambao utakuwa nao baadaye, utakuja kuwasikia. Na kubwa ni kuambia ligi zimeanza, yana unajiuliza wapi ni uzuri la kuweza kubashiri kutandika mikeka. Sisi wana michezo hatupoi kipindi cha mechi zimekwisha kuanza, ni kutandika mikeka tu kuona fedha zinapatikanaje, yani kumpiga muhindi kiurahisi kabisa. Kampuni bora kabisa ubashiri hivi sasa na inakupatia fedha kwa haraka, ukishinda tu mzigo wako unaingia ni pale Betika. Na sasa hivi Betika unaambiwa kuna soka loto iko pale, unaambiwa mtafutaji hana likizo. Leo tunarudi tena mzigoni kibabe kusaka maokoto kupitia soka loto kwa dau la buku tu, na hauhitaji kuwa mchambuzi sana ili ushinde fedha huko katika Betika. Hapana, soka loto nakusukia mkeka kwa idadi ya mechi ambazo unataka wewe, kisha unasubiri ushindi tu. Piga nyota 149 nyota 16 la mareli, chagua moja soka loto, alafu chagua idadi ya mechi utakazo, ukadau shilingi 1000, alafu maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mkwanja mnono. Na kukumbusha tu kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menu ya mtandao wako wa pesa kwa maana Airtel Money,
Halo Pesa, Mpesa au Mix by Yas, chagua lipa bili. Namba malipo ni 54 54 54. Kumbukumbu namba unaweka 889. Kumbuka tubitika chaguo la mabingo, vigezo na masharti kuzingatiwa. Tuko vizuri viwanjani tayari muda huu, na tuanzie kuna ligi kuu soka bara, ratiba ya michezo ambayo inaendelea baada ya michezo ile ya raundi ya kwanza ambayo ilichezwa weekend, kwa maana kwanza Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Leo moto wa michezo ya pili kwa kila timu unaanza kuwaka. Leo kuna

0: kuendana na kasi ambayo iliyopo hivi sasa. Leo kuna michezo kadhaa kwa maana ya Fountain Gate baada ya kupoteza dhidi ya Singida Black Stars, leo atakuwa anajiuliza dhidi ya Mashujaa ambao walitoa kushinda mchezo uliopita dhidi ya Coastal Union. Alikadhalika na Mungu ambaye alipoteza mchezo uliopita dhidi ya Simba ya Yanga, atakuwa akijiuliza tena nyumbani pale pale Ruangwa dhidi ya Geita Gold ambaye ametoa kushinda dhidi ya Mbeya City ugenini.
1: Kwa michezo mitatu leo.
0: Leo ni michezo miwili. Kesho ndo kuna michezo mitatu.
1: Kesho mitatu. Kwa hiyo leo michezo hiyo muendelezo wa ligi kuu soka bara. Kesho pia michezo itakuwa zikiendelea. Baada ya michezo itachezwa leo.
0: Si. Kesho michezo mitatu, mchezo mapema Mbeya City dhidi ya Dodoma Jiji majira saa 8 kamili mchana, uwanja wa Sokoine pale Mbeya, alikadhalika Pamba Jiji dhidi ya Simba Sports Club, SSM Kilumba, Kagera Sugar dhidi ya Singida Black Stars, uwanja wa pale Kaitaba Kagera.
1: Mechi mbili leo, Fountain na Mashujaa. Moses Mechisa 10 kamili jioni leo inachezwa. Kila mtu anaingia akiwa katika mlengo wa tofauti. Kwa wale ambao wameshinda na wale ambao walipata changamoto katika mchezo ile ya kwanza, kwa maana kuna walioanza vizuri na kuna wale ambao walipoteza michezo yao ya mwanzo. Sasa michezo miwili ya leo, Fountain na Mashujaa, alafu na Mungu dhidi ya Geita Gold. Mechi saa 10 na mchezo mwingine utakuwa unachezwa majira ya saa 1 kamili za usiku. Na mechi zote zinapishanisha, maana yake zote ziko live pale Azam TV, kwa maana mdau unaweza kuangalia hii ukapumzika alafu acha kimbungi pia usiku saa 1. Tuanze mchezo mapema sasa wa Fountain dhidi ya Mashujaa.
2: Huu mchezo nauona ni mchezo ambao Fountain ana advantage ya kushinda. Kwa maana ya kwamba yeye ametoka kupoteza, lakini mzania kwa aliyepoteza naye alikuwa ni Singida. Singida ni ana uzani mzito kidogo kumzidi Fountain. Sasa unajua yeye hayuko kwenye hiyo luxury ya kushinda kama Mashujaa. Kwa anaingia kwenye mchezo huu akiwa na tahadhari zote. Japokuwa Mashujaa pia inawezekana kaingia na hiyo tahadhari, lakini namuona Fountain akiwa na tahadhari zaidi, na ukizingatia pia yuko nyumbani. Alafu pia na uhitaji sasa wa kuanzia mwalimu, wachezaji mpaka uongozi, kwamba watakuwa lazima na uhitaji huu mchezo kwa ajili sasa ya kurejesha imani kwa mashabiki. Na kama nilivyosema hapo awali kwamba ukizingatia wako nyumbani, kwa hiyo sidhani kama wataweza kukubali hicho kitu kitokee kwa mara ya pili mfululizo. Kwa sababu ukizingatia ni mwanzo wa ligi, ikitokea leo tena Fountain amedondosha alama, kuna namna itawawia ugumu sana kuelekea msimu mzima, kwa sababu inaweza ikapoteza kwanza imani kwa mashabiki, ikavunja moyo wa timu.
1: Na leo kizingatia kwa nyumbani.
2: Wako nyumbani, alafu sasa na aina ya mpinzani anayekutana naye ni
1: mpinzani. Na mpinzani unaweza kumudu.
2: Wako kwenye mizania sawa. Kwa hiyo nafikiri advantage kubwa anayo Fountain kwa namna hiyo. Lakini pia
1: Mashujaa pia sio mchezo, japo ugenini wameshinda ugenini dhidi ya Coastal Tanga. Na Mashujaa mpata mechi mbili zote ugenini, na hii pia kwa ugenini dhidi ya Fountain.
2: Ugenini. Ya, na kwa Mashujaa naona wana advantage ya mwalimu Josia. Ni mwalimu ambaye anaweza ni mzoefu na anaweza sana kucheza michezo ya aina hii, hasa anapokuwa ugenini. Namna anavyojiandaa timu yake, kwa maana ya tunashambuliaje, tunajilindaje. Na ni muumini wa possession football, yani ni mwalimu ambaye anaamini katika kuposesi sana. Sasa na ukiwa na possess, wanasema njia rahisi ya kujilinda ni kumiliki mpira. Sasa yeye ni muumini wa hicho kitu. Kama una uwezo wa kumiliki mpira kwa asilimia kubwa, urahisi wa wewe kupata matokeo unakuwepo, kwa sababu zile channels za mpira zinatokea pale ambapo timu inakuwa ina possess. Yaani ukipiga pasi kwa mtu mmoja, kwa mtu mwingine lazima nafasi ifunguke. Hivyo hivyo ukitoa hivi, ukifanya hivi, nafasi zinafunguka, na ikitokea wamepata goli kama tulivyoona mechi iliyopita, wana uwezo wa kujilinda kwa namna hiyo sasa ya kuendelea kupossess.
1: Sasa Fountain alipoteza mechi iliyopita dhidi ya Singida, dhidi ya Mashujaa alipata ushindi mchezo uliopita dhidi ya Coastal Union. Leo saa 10 kamili jioni tathmini hii tumeianza hapa kwa uzuri, na tutarudi pia kuendelea kuzungumza kuhusu mchezo huu na ule mwingine saa 1 kamili za usiku.
3: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificate, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo.

0: Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0760-290-411 au 0765-920-411 na 0737-715-605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachongoza Tanzania.
0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
3: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
2: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
4: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
2: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
5: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
2: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
5: Hei, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote yameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
2: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
3: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
6: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
3: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
2: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi, mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabwa hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Indomitable warrior. You cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Adonai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
5: Adonai, we glorify your name.
6: Champion Hours.
7: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo kuna habari kwamba usajili huu uliotambulishwa inawezekana haujaisha. Sasa naomba President tajiri, uko tayari?
8: Niko tayari, na hela ziko benki, ziko tayari.
7: Basi tuombe Mungu, inshallah, God willing.
1: Dakika 41 Moses tunamalizia kuzungumza hapa kuhusu mchezo wa leo namna mnavyoona na michezo miwili ya leo yote ni michezo ya timu mbili ambazo zimeshinda mechi za kwanza dhidi ya timu zo poteza mechi za kwanza.
6: Yes.
1: Yaani kwa leo timu hizi mbili ambazo zilifunga mechi za kwanza zikifungwa pia leo zinakuwa zimeangusha alama sita.
6: Alama sita. Sasa na mbaya au nzuri zaidi mbaya kwao lakini nzuri kwa sisi sasa wapenzi wa mpira ni kwamba wanaokutana ni timu ambazo ni zote ni madaraja yanayofanana. Hata uwezo wa makocha wao pia nafikiri wengi wanaofanana. Na nafikiri asilimia 80 ya makocha wa leo kama sio 90 ni makocha wazao kati ya timu hizo zinazokutana leo kati ya mechi mbili kati ya timu nne. Sasa tukihamia kwenye mechi ya mwisho kabisa ya saa moja ambayo itakuwa ni ya Namungo dhidi ya Geita na ni mechi ambayo pia imekaa tricky sana. Hii kumtabiri atakayeshinda inaniwia ugumu kwa sababu ya aina ya walimu kwanza ambao wanakutana. Zuberi Katwila ni moja wa walimu na wahusudu sana kwenye mpira wetu wa Tanzania. Akifuatiwa na Juma Mgunda. Juma Mgunda yani pamoja na Katwila wote ni walimu ambao wamesha prove kwamba wanaweza kufanya kitu.
1: Yes.
6: Kwenye timu ya aina yoyote na mazingira aina yoyote. Kwa sababu walikuwepo kama Mgunda alikuwepo Coast kwa muda mrefu na ikawa ni timu shindani. Na mwalimu kama Mgunda ana uwezo wa kumtengeneza mchezaji. Yani unajua kazi ya mwalimu ni kufundisha lakini sasa walimu waga wanaenda beyond kufundisha wanakuwa na uwezo wa kupata kitu kwa mchezaji kitu bora ambacho kilikuwa kimejificha au kilikuwa hakiwezi kuonekana kwa mchezaji husika. Sasa kwa Mgunda hiyo kazi anaiweza. Alafu tena tukija kwa Katwila pia the same wise naye anaweza kufanya hivyo. Sasa kwa mazingira ya mechi ya leo ni kwamba Katwila ametoka kushinda Mbeya ni uwanja kati ya viwanja vigumu Tanzania nafikiri Sokoine kipo kupata alama pale hata kwa timu zetu kubwa hizi yani ukisikia leo hii Simba au Yanga au Azam anaenda Mbeya unakuwa na uhalakini wa timu hizo kupata matokeo kwa miaka hivi karibuni lakini yeye kaenda kwa Mbeya City ambayo imefanya usajili mzuri na ina mwalimu pia mzuri lakini kapata matokeo anaenda Ruangwa ambako kuna Juma Mgunda. Juma Mgunda ametoka kuonesha kiwango kizuri zidi ya Yanga Afrika. Yanga Afrika ambaye ni bingwa mtetezi na usajili wake ni mkubwa na uwekezaji wake ni mkubwa lakini kaonyesha mpira mkubwa kwamba naweza kufanya kitu. Yaani kwa mchezo wa siku ile wa Yanga na Mungu ulikuwa unatuma taarifa kwamba ninyi watu ambao tuko daraja sawa au ninyi timu ambao tuko daraja sawa naweza nikawafanyia vitu kama hivi au zaidi ya hiki ninachokionyesha leo. Kwao naiona ni mechi ambayo imekaa tricky sana na ni mchezo mzuri sana wa kutazama kwa mashabiki wa mpira leo kwa sababu lazima kuna vitu ambavyo tutavipata pale. Na kwa matokeo mimi nafikiri na nitaenda na sare kwa mechi hiyo.
1: Mechi ipi ya mapema?
6: Ya usiku.
1: Ile Geita na Namungo.
6: Yes, ya mapema na Mpa Fountain nafikiri ana asilimia
1: kubwa. Nafasi kubwa ya kupita matokeo nyumbani.
6: Yeah. Haya,
1: Fabrizio unasemaje michezo hiyo ya leo? Ya ligi kuu kwa Barasa huwa mapema saa 10 wa Fountain. Unaonaje mchezo una wote hawa matokeo ya awali ya tofauti?
9: Cha kwanza game ya mapema ya saa 10 ya Fountain ukiangalia mechi iliyopita ya Fountain na Singida japokuwa levels ya players ambao wako Fountain na Singida ni tofauti. Mike Fountain anainvest sana kwa wachezaji ambao amewakuza yeye kama yeye kwa na wachezaji wengi ambao wametokea academy lakini walionyesha bado walionyesha kwamba tuna uwezo wa kupishana japokuwa sawa madaraja ni tofauti bado nyie mtuseme mna senior players si bado tuna amateur players lakini bado tunazotoka deliver. Kwa hiyo leo anakuja na tuseme second opportunity au tuseme nafasi ya pili kwa ajili ya yeye kuprove kile kitu ambacho kilitokea kwenye game ya kwanza ambayo alicheza na Singida. Kwangu mimi kwa haraka haraka nampa asilimia kubwa sana Fountain kwa sababu timu ambayo yuko nayo sawa ni ya vijana lakini wale vijana wanaofa vitu vingi
1: japo
9: sana.
1: Japo pia Fountain kuna baadhi ya wengine wa kigeni wapo pale. Kina Ubasi na wenzao.
9: Sawa, wengi wa kigeni. Na tuseme wachache wa kigeni lakini wengi sana ni vijana ambao wametoka kwenye akademi yake. Kwa anazalisha wachezaji wake ambao yeye mwenyewe anawapandisha. Kuna kuta asilimia kubwa katika kikosi ambacho hata anachokichezesha au hata ukiangalia line up iliyopita wengi wamejazani wa Tanzania na ni wengi ukiangalia sio kwamba useme majina makubwa ambao msimu uliopita kwa na yanapambaniwa au yanahitajika na timu tofauti ni majina ambayo sana yanatokea pale pale kwenye akademi yao na ukiangalia timu yake kama yeye alivyoitengeneza ina muunganiko sana yani uweze kuona kama zile tuseme labda tuseme gaps za tuseme gaps sana au na magoli mengi ambayo ukiangalia wamefunga magoli yale matatu yote ambayo alifungwa na Singida uwezo ukasema kwa mfano tuseme ni system nzima ya timu hapana ni tuseme tu ile individual brilliance za wachezaji wa Singida wamekuja wamesababisha matokeo ya kama yale ambayo yalitokea, lakini ukiangalia kiuchezaji waliweza kubatwa na Singida. Singida ambayo ina wachezaji na majina makubwa sana pale. Ni Singida ambayo inaweza kubatwa na timu yote Tanzania, lakini Fountain wameza ni kusema ile kiuchezaji kama uchezaji au kusema ile kimbinu kama mbinu waliweza kubatwa nao vizuri sana, lakini imekuja kutofautisha na ile uwezo binafsi wa wachezaji.
1: Kwa hiyo na hisi leo pia Fountain inaweza sipate ugumu sana kwenye mchezo nyumbani dhidi ya Mashujaa.
9: Ya kwangu mimi Fountain na
1: mechi ya Singida ile.
9: Kwangu mimi Fountain Gate ana asilimia kubwa kushinda dhidi ya Mashujaa.
1: Sasa tarudi punde hapa, endelea kuandika ujumbe, tutakuja kupitia kile ambacho na shiriki na sivema kuanzia muda huu hadi majira yale ya saa 8 kamili za mchana. Sitaondoka hapa, andika ujumbe, tutakuja kupitia.
4: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
10: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
4: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
11: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
12: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
13: Kinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
4: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
11: Ha, de, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
4: Lakini bado, tumesimama imara.
10: Wawa kuruwa kuna hito ila mbiluti.
4: Si tunaipenda.
10: Hey.
4: Oh, tunajivunia pia.
10: Awe, he.
4: Tunaenda mbali zaidi.
10: Mbele kule.
4: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
10: Hey.
1: Tathmini ya ligi kuu soka bara mechi ya mapema leo kama tulivyozungumza pia hapo vizuri kabisa, ni mchezo ambao tutashuhudia. Mashujaa amesafiri tena leo, alitoka Tanga, sasa hivi kasafiri Fountain inacheza Arusha, hadi Arusha sio kwenye mechi hii ya sio mbali mbali kabisa pale Tanga na Arusha jirani, lakini Geita kutoka Mbeya ameenda Lindi.
14: Geita ametoka Mbeya ameenda Lindi.
1: Anajitahidi anapanga ratiba ili mtu ule ukanda maki ukanda kusini kutoka Mbeya pita njia ya Songea ile.
14: Yes.
1: Kunda zake ile kutoka pita Mtwara ya Songea Ruvuma ile kutoka Mtwara. Lakini huyu mtoka Tanga na Arusha pale pia ni karibu.
14: Ni karibu.
1: Kwa kiasi imezingatia hiyo ratiba sema anapanga kwa mfumo sasa hivi mzuri wa kutokuathiri timu. Sio kutoka Mbeya alafu mtu aende kule wapi Kagera. Inakuwa shughuli yaende Kigoma kule kwa Mashujaa. Inakuwa balaa kabisa. Na mechi leo hizi kwa live Azam TV kama nilivyosema, na tumekuwa nao vizuri kabisa hapa. Kumbuka namna nzuri ya kuweza kufanya ubashiri michezo hii na mingine mingi sana muda huu ni kampuni bora kabisa ubashiri ya Betika, ambako huko bana kuna soka loto. Unaambiwa mtafutaji hana likizo, leo tunarudi na mzigoni kibabe kusaka maokoto kupitia sokaloto kwa dau la buku tu. Hauhitaji kuwa mchambuzi, sokaloto itakusukia mkeka kwa idadi ya mechi ambazo unataka wewe. Unasubiri ushindi tu, piga nyota 149 nyota 1 sitala mareli, chagua moja sokaloto, chagua idadi ya mechi utakazo kwa dau shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mkwanja mnunu. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti ya Betika ni simple tu, ingia katika menu yako mtandao wako wa pesa Airtel Money na pesa Mpesa Mix Binance, chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889. Betika, chagula mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Tukonao vizuri kabisa hapa mechi mbili za ligi kuu soka bara, na mchezo wa baadaye saa 1 Geita pia ni mchezo mzuri kabisa, ukichagua mapema ambao unachezwa tumekufahamisha hapo. Lakini mchezo pia wa baadaye wa Geita dhidi ya Namungo ni mchezo ambao pia mmoja ameshinda mmoja alipoteza mchezo kwanza. Peramio ni mchezo mwingine pia ambao msimu huu ligi unaona unatamani mtu kuangalia kila mchezo kwa sababu ya level ya timu ambazo zinakutana.
14: Level ya kila timu alikadhalika kuna namna ambavyo uwekezaji ambao umewekezwa kwenye vilabu vyote viwili kwa maana ya Geita pamoja na Namungo. Ukiangalia namna ambavyo Geita Gold walivyopanda, maana kuna kitu ambacho kwa upande wao wanakihitaji. The way ambavyo wameucheza mchezo wao dhidi ya Mbeya City, huenda ikawa haikutarajiwa kuona timu mwenyeji, kwa maana ya timu ambayo imenusulika kushuka daraja, kwa maana ya Mbeya City, the way ambavyo walipata matokeo wakiwa pale, kwa maana Geita Gold. Geita Gold kwenye safu yao ya ushambuliaji wameimarika, wamemchukua kwa maana ya Chilwa, tumeshuhudia kwenye mchezo uliopita ndio mchezaji ambaye aliwasaidia wao kupata bao la ushindi kwenye mchezo wa juzi, licha ya kwamba kuna nafasi nyingi ambazo walitengeneza, lakini hiyo nafasi mojawapo ndio ambayo iliwapa nafasi ya kutamba na kuvuna alama tatu. Wanaenda kwenye mchezo mwingine ambao wanacheza dhidi ya Namungo ambayo imetoka kucheza mchezo dhidi ya Yanga. Tulishuhudia baadhi ya wachezaji, kwa maana ya magoli ambayo Yanga waliyapata, goli hususan goli la kwanza ilikuwa ni la pili ni kosa la beki wa Namungo. Kuna namna ambavyo mwalimu atakuwa amefanyia kazi yale madhaifu ambayo alionyesha, na kuna changamoto ya kwenye timu hizi, huenda ukaiona timu ikacheza vizuri dhidi ya mpinzani mkubwa, kwa maana ya Namungo ambayo tulishuhudia dhidi ya Yanga ikawa tofauti na leo ambayo watacheza dhidi ya Geita Gold. Kitu pekee ambacho kitahitajika, kwa maana ya namna ambavyo kocha atabadili mentality kutoka mchezo uliopita dhidi ya mchezo wa leo. Leo wanacheza dhidi ya Geita. Alikadhalika Geita ambayo kwenye safu yao ya ushambuliaji wameongeza kitu. Msimu jana tulishuhudia Fabrice Ngoi ambaye alikuwa na akihudumu na Namungo. Msimu huu yupo na Geita Gold. Maana yake kuna namna ambavyo Geita huenda wakawa na advantage ya kuwajua zaidi Namungo, kwa hususan kwenye kimbinu, kwa maana mwalimu wao anatumia mbinu gani, halikadhalika kwenye kuzuiaji kwa sababu ya mchezaji ambaye wapo nayo. Halikadhalika kama hilo wakiligeuza kwa maana ya mlengo chanya wao kulitumia, manake huenda ndo chanzo cha wao kupata manufaa zaidi, kwa maana ya kupata alama tatu. Na Namungo pia kuna namna ambavyo huenda wao wakawa kwa maana kwenye mchezo ambao unacheza na mkubwa wako, kwa maana ya mchezo ambao ulicheza dhidi ya Yanga, huenda kimbinu walijimaliza, kwa maana ya unatumia hadi ile plan B.
1: Tofauti yani ucheza dhidi timu kubwa tumia nguvu kubwa zaidi.
14: Unatumia nguvu
1: kubwa kiakili na
14: kimwili. Kitu ambacho huenda kwa upande wao ikawa kikaenda kuathiri zaidi wanapoenda za mchezo wa leo. Kitu ambacho kwa upande wa na Geita kwao ikawa faida, kwa sababu wamecheza na mpinzani ambaye kwa upande wao huenda kidaraja wakawa kama wanaendana.
1: Sawa, mechi mbili hizo nzito, na Moze kuniambia mchezo wa usiku kwako unawezekana una mvuto mkubwa zaidi kuliko huu mchezo mapema. Geita Gold mchezo wake huu dhidi ya Namungo
14: yeah.
1: Namungo tumia nguvu kubwa mechi dhidi ya Yanga. Unafahamu mechi dhidi ya wakubwa kuna muda tumia kila kitu ambacho unakuwa nacho.
14: Yes.
1: Sasa leo kiocheza timu ya Geita ambayo ni ya level yake kabisa.
6: Ambacho mimi kinanisababisha niseme hivyo ni kwamba nilianza na sababu ya kwamba aina ya walimu walionao ni walimu ambao wanaweza kuendana na mazingira ya aina zote. Na ukizingatia mpira wetu wanaofahamu. Sasa kwa mechi ya Yanga tukitumia kama reference ni kwamba mechi ya Yanga na Mungu walijaribu kuonesha kile walichonacho. Kama tunavyojua kwamba timu za madaraja ya kati zikikutana na timu zetu ambazo ni heavyweight huwa zinatumia nguvu ya ziada, hasa kuanzia benchi la ufundi mpaka wachezaji. Yaani wachezaji kuna kitu wanakionyesha ambacho ni extra. Hawezi kukionyesha kwenye mechi zingine, au wakikionyesha kwenye mechi zingine huwa inakuwa sio kwa asilimia kubwa. Kwa maana ya yani mchezaji kama ni beki anakupa zaidi ya maelekezo ambayo mwalimu umeyatoa. Yes, mm. Yani anatoa kiwango chake A, yani yes, kile chote alichonacho. Sasa hicho ndio kinasababisha tuone wametumia nguvu kubwa, lakini sasa katika huko huko kutumia nguvu kubwa mimi kwa upande wangu nilikuwa naona zile patterns za kiuchezaji. Bado kwa Namungo yani ile misingi ya kocha unaiona uwanjani. Japokuwa wachezaji wanatumia nguvu kubwa, lakini kuna kitu nakiona ambacho kimetoka mazoezini. Kwa mfano mdogo ambao naweza nikautoa ni kwamba kwa namna Kagera walivyokuwa wanaweza walivyocheza na Simba siku ile, namna walivyokuwa wanashambulia na namna walivyokuwa wanajilinda. Namna wanavyoshambulia unaona kabisa ni timu inaondoka inaenda kushambulia. Ni timu hapa inajenga shambulizi, ni timu imeshambulia. Namna wanavyojilinda pia the same ways. Yaani kwamba unaona ni timu imerudi ipo kujilinda. Yaani kabisa kama ni striker alikuwa amekosa goli, labda kipa kadaka au beki kapoka ule mpira. Kumuone akihangaika pale sasa kwenye boxi la mpinzani au kwenye ile phase ya mwisho ya uwanja. Unamwona anarudi kabisa mpaka kwenye eneo la midfield kuanza kutengeneza sasa ile mid block kurudi kwenye eneo lao. Sasa hicho ndio kinanipa nguvu ya kusema kwamba hata kama walitumia nguvu kubwa dhidi ya Yanga au timu ya Namungo, leo wanaweza wakafanya kitu ambacho nilikiona siku ile, yani na sio tu hicho, wanaweza kaonesha zaidi, kwa sababu sasa watakutana na mpinzani ambaye makosa ni mengi. Yani umeona kama mechi ya Yanga Yanga kufanya makosa mbele ya Namungo inakuwa ni kwa asilimia chache sana, kama ambavyo Geita anaweza kufanya makosa akikutana na Namungo au Namungo anavyoweza kufanya makosa akikutana na Geita, na namna ya utumiaji pia wa hizo hayo makosa kuyabadilisha kuwa nafasi kwa wewe mpinzani ni timu ambazo zinaelekeana, yani uzani wake unaelekeana. Kwa naona kabisa yani mechi ya leo itakuwa kwa kiwango hicho kwamba Namungo anaweza akafanya makosa na asiadhibiwe, na Geita anaweza kufanya makosa asiadhibiwe, lakini bado tukaona ule mpira sasa ambao walionyesha katika michezo yao ya kwanza kwa wote wao.
1: Sawa, mechi mbili zenye mtazamo tofauti na mdabiri una faida pia. Kwanza mechi ngumu sana, inaweza kukujengea confidence kuelekea mechi ya daraja lako, ukiacha hiyo uchovu ambao unaweza kupata kupitia nguvu kubwa uliotumia katika mchezo dhidi ya Yanga.
6: Yes, na nafikiri kwa aina ya
1: nasema faida kwa Namungo kwa namna hiyo, labda kwamba alitumia nguvu kubwa ndio kwa mechi dhidi ya Yanga, lakini ile
6: kamjengea
1: kwa thabiti zaidi kuelekea mchezo wa leo na kuona kama mchezo wa kawaida,
6: kwa sababu ya aina ya wachezaji waliokutana nao, labda alivyokuwa anacheza na Yanga. Ukianza hapa kwa eneo la kiungo, wale wachezaji ambao Namungo alikutana nao kwenye mechi ya Yanga wana akili, yani tuseme wana viwango vikubwa kuzidi hawa waliopo huko kwa namna ya timu. Sasa tukienda kwa mchezaji mmoja mmoja, ni lazima tuwe na namba zao na takwimu zao zote, lakini kitimu sasa timu ya Yanga unaona ni timu iliyojengeka kabisa, ipo pale. Yani kuna vitu, yani Yanga ndio maana wanaweza kubadilisha hapa kocha ndani ya msimu, kubadilisha makocha wawili, lakini bado rhythm ya timu kaiona. Kwa sasa kwa maana hiyo ni kwamba hawa wachezaji wa Namungo walikutana na test ile ambayo kwa ligi yetu ndo A game, yani ndo the best, yani ndo tunaitumia kama SI unit, yani au kama benchmark kwa sisi timu zetu za kawaida. Sasa wakikutana leo na wachezaji wa Geita, nafikiri wanaweza wakabato nao na wakapishana nao, na ndio maana nikasema mwanzo kwamba wanaweza hata wakafanya makosa na wasiadhibiwe, kama makosa ambayo labda wangefanya labda na timu kama Yanga au Simba, kulingana na daraja la wachezaji walionao walikuwa na uwezo wa kuadhibiwa. Lakini mechi ya leo unaweza kukuta kiungo akafanya makosa au hata beki akafanya makosa, lakini striker wa timu pinzani au kiungo wa timu pinzani akashindwa kuibadilisha lile kosa kuwa nafasi kwenye timu yake.
1: Haya, sawa. Na unasemaje Fabrizio, mechi hizo mbili mechi za ligi kuu soka Tanzania bara ambazo leo zinachezwa, mechi ya usiku hiyo pia saa moja Geita na Mungu.
9: Saa moja, cha kwanza hapo ni battle ya makocha ambao wanajuana. Nakutana na Mgunda ambaye game iliyopita sio kwamba kwa na game mbaya sana kusema kwamba alishindwa kujizuia mbele ya Yanga au tuseme kutoa game tafu mbele ya Yanga. Kama tuliangalia mpira vizuri, alitoa moja kati ya game nzuri sana. Magoli yale yani yanapatikana sio kama magoli ambayo yanapatikana kwa ajili ya system au tuseme gameplay. Kwa mfano tukianza goal la kwanza, ni short corner, wakati kona ndefu mara nyingi wako nazizuia. Short corner imetokea, imevuruga ule mfumo wa ulinzi wa Namungo, ikapigwa kona ndefu ambayo imeenda kwenye far post. Far post imemkuta ni ule fullback wa Yanga Boka, yuko free kapata goli. Goli la pili hivyo yani hatukutarajia kama lingekuwa ni goli. Wameenda kwa attack, wame defend vizuri, rebounce ball moja tu, Maska kaamua kufanya yake. Chuma. Goli la tatu, uzembe wa Magingi communication pamoja na kipa wamefanya mistake kidogo, goli limepatikana. Kwa hiyo ukiangalia ni magoli ambayo yamepatikana sio kwa ajili ya system of play, ila ni makosa madogo ya ki uchezaji. Kwa mfano tuchukulie kama tuseme tuanze na goli la kwanza, ingekuwa ni ulinzi mzuri au tuseme defense nzuri ya kusema okay, huku nyuma kuna nani? Maana ukiangalia ilivyopigwa, unamwangalia Boka yuko free, hana mtu hata mmoja ambaye tuseme anamsumbua. Tusingepatikana na hilo goli. Ndio goli la Max. Naweza kusema cha kwanza timing ya goalkeeper ilikuwa ni mbovu. Cha pili positioning yake ilikuwa ni mbovu. Mpira ulivyopigwa, alivyojiposition, alivyoenda kuchukua mpira different. Mpira umedunda mbele yake, imepatikana chuma. Goli la tatu, ungekuwa na maelewano mazuri kati ya beki na beki na kipa.
1: Kwa sababu binafsi yale maana.
9: Yeah, isingepatikana.
1: Kwa
9: hiyo moja kwa moja hapo hizo tukakaa tunaanza kumlaumu labda Mgunda umeenda na approach mbaya kwenye game ya Yanga. Hivyo
1: sawa. Tarudi hapa punde.
15: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana, uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
1: Bado nasubiri mkataba.
2: Refresh email yako.
1: Wow, umeingia, sikuona.
2: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
3: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.

0: International University, exploring the heights.
1: Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye!
3: Taarifa nilizonazo, kuna habari kwamba usajili huu uliotambulishwa inawezekana haujaisha. Sasa naomba President tajiri, uko tayari?
2: Niko tayari, na hela ziko benki, ziko tayari.
3: Basi tuombe Mungu, inshallah, God willing.
4: Dakika ya 6 jumbe tutakuja kupitia mechi mbili za ligi leo, tumezitathmini vizuri kabisa. Hapa nikukumbusha sahili la pili, nikukumbusha tu nafasi yako nzuri zaidi ni kuweza kucheza na Nuru Pesa. Kuna kwa mchezo wetu bomba kabisa ule ambao utakusogeza karibu kabisa kupata fedha ambazo tumekuwa tukizitoa kupitia vipindi vyetu mbalimbali, na hii unacheza kwa Vodacom Yas, Airtel, Halotel na M-Pesa pia. Na hii unacheza kwa rais kabisa, wako ambao unacheza mara kwa mara na wako ambao mtoa ushuhuda pia kwamba amecheza na kupata fedha kwa shilingi 1000. Tunaweza kufanya hivyo pia nawe ukasogea karibu na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa, kama wengine pia ambao tayari wametoa ushuhuda wao wa jinsi ambavyo wanacheza na kushinda kupitia mchezo wa bomba hapa Nuru Pesa.
5: Mambo vipi?
6: Safi.
5: Za kwako?
6: Salama tu, habari ya kazi?
5: Safi, mzima kabisa.
6: Mzima, za hapo?
5: Safi. Jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
6: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
5: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
6: Mafinga Lumwago Msawa. Nipo jirani na Halo.
5: Nakusikia. Upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
6: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha msite hapo diwani mstaafu.
5: Upo karibu na kiwanja cha msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
6: Ndio, Eliza.
5: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
6: Ndio.
5: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
6: Nimeanza muda tu.
5: Ulikuwa unacheza?
6: Eh.
5: Umeangalia simu yako muda huu?
6: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nimefurahi. Yani nina furaha, unajua nina furaha.
5: Kwa nini?
6: Maana kitu ambacho sikutegemea kabisa yani.
5: Kweli Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
6: Yaani nilikuwa ninaamini. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wanacheza, wanashinda, ninawasikia wanajitangaza, nikasema na mimi ngoja nijaribu kucheza. Nikawa nacheza na nilishindi. Leo nikasema ngoja tena nijaribu kwa mara nyingine nisikate tamaa. Ninaiona message hapo mchezo kumba.
5: Ndo umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema mnawapanga, mnawajua. Wewe unatujua sisi.
6: Yaani si wajui. Yaani leo ndo nimeamini na nitaendelea kuwa, nitaendelea kucheza.
5: Bwana sawa, unawaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulidi Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
6: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nuru Pesa inatoa pesa. Tena uhakika.
4: Unaweza kucheza kwa M-Pesa, ukacheza kwa Yas, ukacheza kwa Airtel na Halotel, kote uko uzuri kabisa na nafasi yako nzuri pia kupiga sasa hivi mkwanja kwa urahisi kabisa. Ukiwa na Vodacom sasa hivi cheza na M-Pesa pale nyota 150 nyota 00 la Mareli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, alafu hatua ya tatu chagua 4 kwa namba kampuni, alafu hatua ya 4 weka kumbukumbu, weka namba kampuni yenyewe ambayo ni 55 31 11, kila mtandao unaweka namba hiyo hiyo. Alafu hatua ya 5 unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, na hatua ya 6 unaweka kiasi shilingi 1000, na hatua ya 7 unaweka namba ya siri, unathibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya 8 unabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako. Na kutumia Yas pia, hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 01 la mayarili. Hatua ya pili chagua namba 4 lipa bili, hatua ya tatu chagua namba 3 kwa namba kampuni ambayo, hatua ya 4 utaweka namba kampuni yenyewe ambayo ni 55 31 11, na hatua ya 5 unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, na hatua ya 6 kiasi shilingi 1000, na hatua ya 7 unaweka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Airtel pale, hatua ya kwanza unabonyeza nyota 150 nyota 60 ya alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua ya 3 chagua 4 kwa namba kampuni, na hatua ya 4 yenyewe unaweka namba kampuni ambayo ni 53 31 11, na hatua ya 6 kiasi unaweka buku tu kama kawa, na hatua ya 7 unaweka namba siri unathibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia Halo Pesa pia, hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua ya tatu chagua tatu kwa namba kampuni, na kiombo hatua ya 4 namba biashara unaweka 55 31 11, hatua ya 5 kumbukumbu namba unaweka 889 kiasi shilingi 1000, na mwisho namba siri unakuwa umemaliza kabisa hapo katika kucheza katika hizo hatua kadhaa ambazo tuko nazo. Vizuri kabisa, wakati huu nikukumbushe unaweza kupata simu ya mkopo ili ufurahie interneti ya kasi. Kama unatamani kuwa na simu mpya lakini una fedha za kulipa mara moja, sasa hivi usiwe na wasiwasi. Fresh Tech Mafinga pale kupata fursa kupata simu ya kisasa kabisa kwa mkopo masharti nafuu. Simu za aina mbalimbali zipo. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech unapata GB8 za bure, GB8 hizi kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja, kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Fresh Tech Mafinga nakuletea kifaa cha internet cha bei ya shilingi 100,000 tu. Gharama hiyo unapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited kwa mwezi mzima ambao linakuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Hawa wanapatikana Mafinga soko kuu mtaa Mafinga Pharmacy. Usikose ofa hii, unaweza kupigia simu 0799101000 kwa maelezo zaidi ya kutembelea ofisi zao. Fresh Tech Mafinga Digital Solutions wanakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidijitali. Rashidi, kesho ligi tuko inaendelea na wengi ham labda kuona mnyama Simba itakuwaje katika mchezo wake wa pili, kwa sababu ya kile ambacho kinaendelea pia huko nje ya uwanja. Jana nilikuwa nasikia baadhi ya wanajiita wanachama wa Simba ni wanachama wa Simba, nimesikia baadhi akizungumza kwamba wanazungumza kwamba hawaridhishwi na Jairuti wanamlalamikia. Nimesikia wanalalamikia, mara wao wanauliza fedha ziko wapi, sijui za kumsajili Feitoto na vitu kama hivyo. Kuna wengine wanahisi kama wale wamepangwa labda na upande wa pili kule, kwa sababu wao wanamsupport Jairuti na sio Mudeu. Yote mengi yanaendelea nje ya uwanja wa klabu ya Simba, lakini hiyo haiachi kusema kwamba Simba na mchezo wa ligi siku ya kesho, mchezo ambao ni muhimu sana. Unajua mmoja ni ugumu ni Mwanza, sisi Mgerumba dhidi ya Pamba. Nje ya uwanja kidogo tulivu, Simba sio mkubwa, lakini kiwanjani timu bado unaona kama haitereki kwa kila ambacho kinaendelea nje ya uwanja. Kesho na mchezo dhidi ya Pamba saa 10:15, japo tuna muda mwingi kutathmini kiufundi kesho, lakini upepo nje ya uwanja kwa Simba haujakaa vizuri, katika kiwanjani timu inaendelea vizuri.
7: Mimi nadhani ni pressure tu ya wao wenyewe wanajipa mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba. Of course kimtazamo, kimuonekano wa timu yao inaonekana, unajua watu wengi walikuwa wanatarajia makubwa kwa Simba ya msimu huu. Msimu uliomalizika Simba imemaliza ligi vizuri,
4: karibia kabisa kupata
7: ilikuwa, na ilikuwa yani kuna daraja la fulani la wachezaji walikuwa wanaliona na walikuwa wanalitamani kwa muda mrefu walipate, lakini hapa misimu ya katikati walikuwa hawalipati lile daraja. Lakini msimu uliomalizika huu kuanzia dirisha dogo pale kuna daraja la wachezaji walilipata na lilikuwa linaonyesha mwanga wa kuelekea msimu huu. Bahati mbaya nadhani wao wanachokiona bahati mbaya kwao ni kwamba kuna ile, unajua ile ile nyie mnakuwa mna perception, yani mna mafikirio ya kuona kikosi cha msimu ujao kitakuwaje. Yani tayari mna wachezaji wenu mmeshawatengeneza kichwani kwamba kwenye position fulani tupate mchezaji mwenye quality fulani ambaye atakuja kumchallenge huyu ambaye amemkuta, either quality yake iwe juu tofauti na huyu huyu aliyokuepo.
8: Mawazo ya mashabiki sasa.
7: Mawazo ya mashabiki sasa. Huyu aliyokuepo awe backup ya anayekuja ambaye atakuwa na quality kubwa ya kuweza kwenda kushindana. Manake timu msimu uliopita imekosa ubingwa kwa tofauti ya alama mbili. Alama mbili. Si ndio? Maana wanaokuja sasa waje ku upgrade, yani daraja liwe kubwa kwa ajili ya kwenda ku compete na yule ambaye anaonekana ni kikwazo kwao. Sasa msimu huu ulivyokuja, kuna baadhi ya maeneo Simba imeonekana kweli haijafanyia marekebisho kama watu ambao walikuwa wana expect. Fullbacks ni daraja ambalo kwa level ya Simba ulikuwa unaona inahitajika watu wengine waje.
8: Kwa hiyo mashabiki wapo kubwa, lakini
7: umeona hiyo
8: kufanya viongozi ni tofauti.
7: Tofauti. Umeona hiyo? Sasa hiyo ukiangalia mpinzani wao wanamuona, mbona kama msimu uliopita alikuwa ameteteleka flam.
8: Sasa hivi anajiimarisha.
7: Na sasa hivi mbona kama ameongeza daraja lake, yani limekuwa kubwa tofauti na alipata. Yes. Sasa hiyo lazima ipeleke pressure. Lakini
8: maana nje uwanja tunayo.
7: Lakini kitu kingine, unajua Jairut anaingia hapo ni kutokana na kile ambacho alikianzisha. Watu wengi walikuwa wanatarajia ni kwamba huyo mchezaji akutaja Faisal.
8: Lakini
7: alitaja namba 6
8: kubwa kabisa.
7: Yes, yani alitaja namba 6
8: X factor.
7: Hakusema Faisal ndo atakuja.
8: Walipokuta kimya, mashabiki baada atakuja.
7: Yes, sasa ile ni mahitaji ya benchi la ufundi na kwa kabineti nzima ya usajili kwenye klabu ya Simba kwamba okay fine, sawa, unatoa pesa. Mchezaji unataka tumsajili ndio.
8: Mahitaji
7: ya mwalimu yapoje? Kwa hiyo watu wa Simba walikuwa wanatakiwa waee hilo kitu wanalijua. Unjue Jairut ni mfanyabiashara. Kipi anachoweza kukifanya kikavutia biashara yake na ikapata pesa? Kwa hiyo lazima yeye hakusema namchukua mchezaji fulani. Alisema X factor. Maana yake ni kwamba kwenye ile biashara yake
8: hapo halijatimia.
7: Yeah. Sasa yani ahadi haijatimia kwa maana ya huyo mchezaji. Msimu uliopita Jairut si amechangia kuleta mchezaji.
8: Nasema wakati huu watu na
7: yani nasema
8: kwamba wako sahihi.
7: Yani kwamba
8: X factor iko wapi? Wako sahihi.
7: Wapo sahihi lakini walikuwa wanatakiwa wajue kabisa kwamba je, kwa muda huo benchi la ufundi lilikuwa lina mahitaji ya huyo mchezaji kwa sababu sidirisha kubwa lilikuwepo kwa usajili.
8: Kwa nini
7: au kufanyika huo usajili umekuja sasa hivi? Lakini pia kuahidi maana ya mchezaji. Unajua yule anakaa kwenye ahadi zake. Msimu uliopita alifanya hiyo. Alileta mchezaji. Lakini pia kwenye hao wachezaji kuna makabidhiano alifanya, ikiwemo masuala mazima ya magari, si ndio? Kwenye msimu huu ilikuwa watu wana expect wapate hicho kitu kama cha msimu ambao umemalizika. Akijatokea sasa, akijatokea ni yeye kasababisha kisitokee ama uongozi mzima wa Simba Sports umefanya hicho kisitokee? Kwa hiyo sasa mimi nilikuwa nataka tumalizie kwenye swala zima la mchezo. Huyu anaingia kwenye migogoro hiyo ni kutokana na labda hiyo ahadi aloisema, alafu watu wanaona haijatekelezeka. Of course lazima mtaingia kwenye hiyo
8: migogoro
7: namna hiyo. Lakini ukienda kwenye mchezo wenyewe, nafikiri mchezo hauwezi kuwa rahisi. Moja ya sehemu ambayo iliwanyima kuelekea ubingwa Simba msimu uliopita ni Pamba pale Mwanza, baada ya sare ya bao moja kwa moja ilisababisha Simba kuto kukaa kwenye rhythm nzuri ya kuelekea ubingwa. Sasa msimu huu wanarudije kwa wachezaji walionao? Simba tushaiona, Pamba tumeiona, wanakwendaje kupata alama tatu? Hiyo ni masuala zima ya technical, benchi la ufundi, wachezaji, mwalimu, yeye ndo ana plan ya kwenda kwenye kuendea mchezo huku nje ya uwanja huku. Of course, yani kuna muda ndio unajiuliza hawa
8: hakujapoa kabisa.
7: Wana shida gani?
8: Hawatumika.
7: Yani shida nini? Wanataka kitu gani? Maana kuna wale ambao wanaona usajili ufanyika sio sawa. Kuna hao wengine wanaona kwenye uongozi wa Simba kuna vitu haviendi sawa, maana kama uongozi haukubaliani baadhi ya mambo. Lakini pia unajua kwani Simba inatishika na nini? Simba inatishika ni kwamba wakimwangalia Yanga wanamuona ni timu ambayo itaendelea kudominate, na hicho ndio kitu ambacho kinawatia uoga, yani kwamba Yanga ataweza kuchukua ubingwa mara sita mfululizo, si ndio? Lakini pia ukiangalia daraja la wachezaji la Yanga wakija wakijipima na wao, kuna maeneo mengi wanaonekana Simba wamezidiwa. Kitu kingine ambacho kinauma, kwanza walifungwa dabi. Kitu kingine ni mchezaji ambaye walitangaziwa wao yupo upande wao alafu
8: sawa
7: yupo.
8: Mlizo kwa uchache unasemaje kuhusu hilo? Tuligusia kwa uchache kuhusu mambo ya vimbwanga vya Simba nje ya uwanja.
9: Cha kwanza mimi kwa Jailuti mimi namtetea. Yeye aliweka oda kwamba ni jezi fulani inabidi ziuzwe. Ilikuwa ni pisi 100,000, si ndio? Hizo pisi 100,000 kwa lakalaka zani kama ameuza hata pisi 10,000 kwa huo muda ambao alifanya nini? Alifanya. Alafu cha pili, Jeruti kama alivyotangulia blog kusema, Jeruti ni mfanyabiashara. Alifanya hicho kitu cha kwanza timing yake. Ametangaza hicho kitu bado siku mbili dirisha lifungwe. Akijua moja kwa moja
8: mashabiki.
9: Ndio, mashabiki sio kwa wingi. Mashabiki wa Simba hawezi, yani hamna mashabiki 100,000 wa Simba anaweza kununua jezi za 50,000. Umeona? Yaani kwa haraka haraka. Kwa muda ule bado
8: itashindikana. Muda mdogo.
9: Timing yake. Kwa hapo haraka haraka ukipiga mahesabu mechi za kiti yake vizuri. Kwa yeye kama yeye cha kwanza kwa hichi kitu ambacho kimetokea kinamshushia tuseme ile imani kwa mashabiki wa Simba. Hata ukiangalia kwa sasa hivi uuzaji wa jezi za Simba umepungua kwa sababu gani? Hichi kinachoendelea. Mashabiki wanahoji okay, umetuambia hiki na hiki na hiki na hiki, je, umetekeleza? Lakini pia kwa upande wake yeye aliahidi jezi 100,000, hizo dakika 100 zimefika? Hazijafika. Hata 10,000 hazijafika mpaka leo. Kwa haraka haraka hata yeye hawezi. Alafu kingine amepima, ameona moja kwa moja kwa hichi kikosi cha Simba ambacho kipo, umeona, na mashabiki na tuseme na mashabiki ambao wako disappointed na hichi kitu ambacho kinaendelea, mimi nitaingia sala, umeona, jezi zangu hazitaenda kama ambavyo mimi nimeplani, umeona, kama vile ambavyo mimi nimeinvest. Je, nifanye kitu gani ambacho kitavutia mashabiki wa Simba kwa ajili ya kuuza jezi? Najua mashabiki tuseme hata sisi wapenzi wa mpira waga tunafanya kitu fulani kwa sababu sema maendeleo ya timu yako, si ndio? Uwezo ukaniambia kwa mfano wewe sasa hivi Vegula utateseka kununua jezi ya Arsenal wakati timu yako ina drop point kila siku. Itakuwa ni ngumu. Wakati timu yako haijakaa stable kila siku. Wakati timu yako haisajili wale wachezaji ambao unajua hii top quality kwa ajili ya kushindana. Inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo yeye mwenyewe kwa haraka haraka apiga mahesabu mimi mpaka kitafanyaje? Itakuwa ni ngumu kwangu, nitaingia hasara. Kwa hiyo nifanye kitu ambacho at least kitarudisha hata hela kidogo ambayo nimefanyaje? Nimeinvest. Yeah,
8: sawa. Yeah. Haya mambo yanakwenda kwa kasi sana sasa hivi, yanakuja yanapita, lakini hii bado lipo. Naambiwa Simba Doom bado lipo, na kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka sasa vya mavingi bado lipo. Yaani ni linatamba na vizazi vyote kutoka kwa mwaka 47 millennials na Gen Z lipo. Lilikuwepo na litakuwepo. Inastajabisha kwa kweli. Umeshagundua nazungumza nini hapo? Ni bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited bado lipo. Siri ni hii: mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium 55%. Kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati, madini ya zinc 43.5%. Kazi yake hii ni kuzuia michibuko kwenye bati, madini ya silicon 1.5%. Kazi yake kuunganisha binder zile ya aluminium na zinc. Lakini kwa nini ununue bati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited? Madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa sahau swala la kutu. Mapana zaidi hivyo kutumia mabati chache katika kuezekia na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Doom unapata na warranty miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja, fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo pia. Kwa mahitaji au huduma za karibu, piga namba ya bure hii 0800 750 1994. Kwa hiyo Simba Doom bati mara bado lipo na litaendelea kuwepo, na tuko nao pia hapa ndani kwa uzuri kabisa muda huu. Cheza mara kwa mara na Nuru Pesa, mchezo bomba kabisa huu ukitumia Vodacom, Yas, Airtel, Halotel kote huko. Ukipiga menu za mtandao husika, ukienda katika zile tozo malipo, utaombwa namba kampuni, tukoniweka 55 31 11. Utapoombwa kumbukumbu namba, tukoniweka 889. Alafu kiasi kiombo, tukoniweka shilingi 1000 tu. Hiyo njia rahisi kucheza kwa Vodacom, Yes, Airtel, Halotel. Na wengi wamecheza pia, mtoa shuhuda zao namna ambavyo walicheza na kuweza kushinda. Sisi tuko hapa ndani ya Champion Hours kwa uzuri kabisa hadi majira saa 8. Tutarudi punde hapa kwa na wageni. Tutaanza na wageni mchezo wa ngumi, ambapo hivi karibuni Pogoro pale moto tawaka. Kuna mapambano ya moto kabisa tuko nachezwa. Wahusika atakuwa hapa kuzungumzia hilo. Lakini baadaye tutaguse pia kwa uchache kuhusu Kitonga Marathon, ambayo hii pia ni fursa nyingine nzuri pia ndani ya mkoa wa Iringa. Usondoke, tuko vizuri hapa hadi majira yale ya saa 8 kamili za mchana.
10: Mbea ya kumuombea mchakato umeanza wa kumuombea uraia Mwamba Lusaka Chama. Yuko sahihi sana, na sisi tuna msupport kwa 100%. Tunatamani Chama awe Mtanzania, tunatamani, anastahili, ana unajua kuna vitu viwili, kuna maslahi ya taifa, sawa bana.

0: 26 ujumbe tupitie vizuri hapa. Tuko na wadau wa mchezo wa ngumi kutoka ndani ya viunga vya Manispaa Iringa ambao tutazungumza nao vizuri kabisa kuhusu yale ambayo tuko nayo leo, na tuligusia pia hili tangu juma lililopita kuhusu mapambano ya ngumi ambayo yatafanyika hivi karibuni ndani ya Manispaa Iringa ni pale Ipogoro, na tutakumbushwa hapa kama ratiba iko vile vile au kipikimbadilika, na tuko na mwalimu hapa, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Naam, bila shaka jitambulishe na tuzungumze.
1: Naitwa Emilio Moyo, kocha wa ngumi mkoa wa Iringa.
0: Naam, mwalimu karibu sana. Wale wadau wa mchezo ngumi Iringa nafahamu sana.
1: Sawa sawa.
0: Kuna mara kadhaa mnafanya mazoezi yenu pale
1: Samora.
0: Samora pale.
1: Sawa kabisa.
0: Na huko na vijana wako pale.
1: Kabisa kabisa, tunaenda kama kawaida.
0: Yes. Ile ni timu au ni wachezaji ambao wanakuja kujitolea?
1: Hapa club inaitwa Kwa Kilosa Club.
0: Kwa Kilosa Club ndio timu ambayo wewe unaifundisha ile. Club Kwa Kilosa Club. Na unakuwa na program za jioni pale, sio?
1: Asubuhi na jioni.
0: Asubuhi na jioni. Viunga vya Samora.
1: Kuna wengine wanaingia asubuhi, wengine wanaingia na jioni kulingana na shughuli zao jinsi zilivyo. Mwingine shughuli zake zinamruhusu jioni kuwa na muda, mwingine shughuli zake zinamruhusu asubuhi kuwa na muda.
0: Ndio. Tuambie kuna nini, na tulizungumza pia jumla lililopita pia kuhusu kuna mapambano ya ngumi ambayo yatafanyika hivi karibuni.
1: Ya kuna mchezo wa ngumi ambao utachezwa Ipogoro ambao umeandaliwa na Diwani Richard kwa ajili ya kuhamasisha vijana kuhusu madawa ya kulevya na uraibu wengine wengine. Sasa wakaona kwamba waanzishe mchezo huo kwa ajili ya kutangaza na kwa ajili ya kusimamia vijana wakae katika mchezo wa ngumi.
0: Hii inafanyika Ipogoro.
1: Inafanyika Ipogoro tarehe 15 mwezi wa 10.
0: Mwezi wa 10. Support kubwa nani kaitoa kwenye hii mpambano?
1: Unasema?
0: Nani ambaye kasimamia kwa asilimia kubwa?
1: Richard Diwani.
0: Diwani.
1: Diwani Richard ndio wa kule Ipogoro.
0: Ipogoro.
1: Ndio ndio.
0: Kwa hiyo ni kuhakikisha vijana
1: wanafanya. Vijana wanacheza mazoezi, wanacheza ngumi kwa uzuri, alafu waachane na madawa ya kulevya na vitu ambavyo na uhalifu halifu mwingine, wajiunge na michezo ili waweze muda mwingine baada ya kufanya mambo ambayo hayastahili wawe katika michezo ili wawe na nidhamu nzuri katika kata yao.
0: Maandalizi yakoje na inafanyika lini?
1: Maandalizi sasa yako vizuri sana. Kwa hapo tunachosubiri ni tarehe iliyopangwa na kuna wengine bado hawajakuwa katika form vizuri, bado tunaendelea kuandaa kwa sababu muda bado tunao mkubwa sana. Kwa sababu tarehe 15 mwezi wa 10 ndio mchezo wenyewe unachezwa. Saa 9 kamili ngumi inaanza pale.
0: Itafungwa pale ring
1: Ipogoro. Itafungwa pale ulingo pale, kila kitu kitakuwa pale.
0: Na hatujashuhudia sana ikifungwa ulingo Ipogoro. Mara nyingi sana mapambano yanachezwa sana Mwembetogwe.
1: Mwembetogwe kama nilivyosema mara ya kwanza sio mapambano rasmi, ni kwa ajili ya kuandaa vijana kuweza kujua kucheza. Hivyo basi tumeona tutanue tena upande wa pili, twende upande wa Ipogoro. Tukitoka hapo tutakotelekea Mafinga. Mafinga tulicheza mwezi uliopita pale, ni tumecheza mara mbili. Sasa baada ya kutoka hapo tutajaribu kwenda na wilaya nyingine zote tuwe salama ili wachezaji tuweze kupata timu kamili ya mchezo wa ngumi za ridhaa Tanzania, timu ya mkoa iwe imekamilika.
0: Hizi ni ngumi za ridhaa manake.
1: Na ni ngumi za liza pamoja na pro pamoja.
0: Na za kulipwa.
1: Kwa hiyo sasa hawa ngumi za kulipwa tunawaandaa kupitia ngumi za ridhaa. Watakapo wamejiandaa, kwa sababu huwezi kucheza ngumi za kulipwa kabla hujajifunza
0: ngumi za ridhaa. Pata misingi ya mchezo. Yeah.
1: Ngumi za ridhaa ndio msingi wa kucheza. Kwa hiyo tunawaandaa wachezaji hapo watakapokuwa wamefika baadaye ili wawe
0: ngumi za kulipwa. Turudi mwalimu wako hapo. Sawa.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa

0: Haya, tuko na mwalimu kutoka kwa Kilosa Club pale, klabu ya mchezo wa ngumi ambayo ni moja ya klabu ya vizuri ndani ya mkoa wa Iringa, na mezungumza pia na nani mtashiriki hii mapambano ya mwezi huo wa 10 mkiwa kama club, sio?
1: Kama club.
0: Peleka vijana wako pale.
1: Ndio.
0: Mmebeba bondia atakuja kutoka Dodoma, kuna wengine kutoka Mafinga.
1: Mafinga, Mbeya, Songea, wanakuja. Sisi ni wawakilisha mkoa wetu wa Iringa.
0: Kwa Iringa tuko kwa Kilosa Club.
1: Kata kwa Kilosa kwa. Kata kwa Kilosa.
0: Mko vizuri?
1: Tuko vizuri kabisa. Hapa umeona mkuja wawili kwa sababu taarifa zimekuja ghafla na wengine katika shughuli zao, lakini wako 15.
0: Mabondia wako.
1: Wote wako 15.
0: Yeah, okay.
1: Yeah.
0: Na mmejiandaje kuhakikisha kwamba market msema hii pambano kubwa zaidi kwa Iringa mwaka huu kufanyika? Ndio ndio hilo Ipogoro. Tarehe 15 mwezi
1: wa 10.
0: Wa 10. Na muda huu mnafanya program gani kuhakikisha kwamba mnakuwa tayari? Sije hapa watu kaja kuchukua ushindi wageni na nyinyi ndio wenyeji mkapoteza nyumbani.
1: Hapa tu katika pre-season, kwa hiyo tuko katika mazoezi makali sana mpaka tarehe 10 na mpaka tarehe 20, tarehe 20 mwezi wa 9 ndio tunabadilisha utaratibu wa mazoezi. Tuendelea vizuri tu, hakuna wasiwasi.
0: Sawa, na amekuja na bondia kutoka kwenye klabu yako.
1: Kwa hiyo klabu yangu
0: mbota shiriki siku hii. Karibu, tambulisha tuzungumze.
2: Asante. Kwa majina naitwa Biton Steven Nyakunga, natokea mashine 3. Na tarehe 15 mwezi wa 10 nitawakilisha klabu ya kwa Kilosa. Nitapanda ulingoni kama nitapata mpizani. Na imani Mungu atanisaidia, nitafanya vizuri. Kwa sababu maandalizi ni mazuri. Mpaka sasa naendelea vizuri kwenye klabu yetu. Hakuna injuries zote. Nashukuru Mungu tuendelee vizuri mpaka tarehe 15.
0: Kilo ngapi?
2: Lightweight mimi nacheza.
0: Ah, okay. Na mpinzani kumjua ni mpaka ratiba itapangwa.
2: Yeah.
0: Umejiandaaje bwana? Maana kuna muda kidogo, mwezi wa 8, kuna mwezi mmoja tu uliobakia mwezi ujao wa 9.
2: Ah, nimejiandaa vizuri na nazidi kujipanga kwa sababu muda bado upo, tunazidi kujipanga vizuri. Muona muda bado kuna mwezi mmoja katikati hapo, mwezi mzima kujipanga na kujiandaa vizuri. Kama kuna makosa mwalimu atarekebisha vizuri. Na mengine tutaona hapa tarehe 15 mwezi wa 10.
0: Na maandalizi haya ni ishara kwamba unatamani ushindi ubakishe ndani ya mkoa wa Iringa.
2: Ah, kubakisha ushindi hiyo ni lazima kwa sababu unajipanga kwa ajili ya kushinda. Hakuna mtu ambaye anasema anajipanga ili akacheze tu ashindwe. Kila mtu anajipanga, na mimi hata mpinzani wangu naye yuko anajipanga kivyake, umeona. Ila mimi mwenyewe najipanga kwa ajili ya kushinda.
0: Kwa hiyo wewe unatokea wapi?
2: Mashine 3.
0: Naambiaje mashabiki wako hilo eneo?
2: Ah, mashine 3. Mimi kwanza nawapa imani kubwa kwa sababu wenyewe na imani, wana imani na mimi. Umeona? Mimi najipanga kwa ajili ya kuwakilisha, kuwafurahisha mashabiki wangu. Na nipo vizuri pia kwa ajili ya kuwafurahisha mashabiki zangu.
0: Haya, sawa. Tuko na pia sikuzi mic tu hiyo. Na jitambulisha alafu tuzungumze.
3: Kwa majina naitwa Ismail Jamia Lukosi. Natokea Mtuvila.
0: Mtuvila.
3: Ndiyo.
0: Na wewe mwenyeji wa Iringa?
3: Ndiyo, ni mwenyeji wa Iringa, mzaliwa wa Iringa.
0: Na yupo kwenye klabu ya teacher?
3: Nipo kwenye klabu ya teacher na mwalimu wangu ndo mwalimu Moyo.
0: Okay.
3: Kocha namba moja Iringa.
0: Ndiyo. Mnajiandaaje sasa?
3: Tumejiandaa vizuri, tumejiandaa kubakisha ushindi hapa nyumbani. Na maandalizi yanaendelea, mazoezi tunaendelea kufanya kila siku.
0: Ya, ndiyo. Na wewe unaona pale Samora mara kadhaa.
3: Tupo pamoja.
0: Na wewe kilo ngapi?
3: Mimi napigana mido heavyweight 79.
0: 79?
3: Ndiyo.
0: Okay. Nakaribia kuenda heavyweight.
3: Siwezi kuenda. Najipanga kushuka.
0: Najipanga kushuka.
3: Nicheze kilo 69 hivi.
0: Okay. Unaambia nini sasa mashabiki wako na wewe maandalizi yako? Maana kesho je kaja to Dodoma hapa Mafinga, Mbeya, Njombe kwingine akachukua ushindi, nyinyi mlibaki Iringa hapa mkapitia aibu kile.
3: Mashabiki naambia waendelee kuwa na imani na sisi na na klabu yetu kwa sababu tuna mwalimu bora, mwalimu wa viwango vya international. Na mabondia ambao tuko pale pia ni mabondia bora. Tumejipanga kubakisha ushindi hapa. Na tutaendelea kupigana kuendelea kuiwakilisha Iringa.
0: Ndio.
3: Heshima iendelee kubaki Iringa ili tuweze kupata nafasi za kwenda kuwakilisha nje ya mkoa wetu. Ndio.
0: Sawa, na mazoezi mwalimu anazidi kuyafanya na nyinyi mnachokihitaji, mnaisi mnaendana na kila ambacho nyinyi mnakihitaji. Kwa maana na hakika ushindi huu utabaki Iringa tarehe 15 mwezi wa 10 pale Ipogoro. Kwa
3: sababu mwalimu wetu ni international na mwalimu wetu ameshawahi kucheza, kwa hiyo kitu anachotupatia ina maana anatupatia kwenye uzoefu ambao yuko nao. Kama alishawahi kucheza na vitu anavyotupatia anajua nini anatupatia. Kwa hiyo ni uhakika.
0: Sasa ushawahi kupigana mapambano mangapi ya ushindani?
3: Ya ushindani nimepigana ya lizaa ya kutoka, nimecheza Mafinga, nimecheza na hapa ndani.
0: Matokeo yalikuwaje?
3: matokeo nimeshinda yote kwa sababu najipanga vizuri, mazoezi ninayo. Nimeshinda. Nimecheza mechi tatu. Nimecheza moja mafinga, mbili nimecheza hapa.
0: Ndito umeshinda.
3: Zote nimeshinda.
0: Sawa, na mtaalamu mashinda tatu, mchezo mechi ngapi? Jumla kwenye kari yako hivi karibuni kabla ya haya ya tarehe 15 mwezi wa 10.
2: Mimi nimecheza mechi mbili. Nimeshinda moja mafinga, moja nimecheza papa ya mafinga, nimeshinda kwa KO, moja nimeshinda kwa point ya ina mjenga.
0: Safi. Mwalimu, nalipe kumalizia kuongea.
1: La kumalizia ni kwamba watu waje kuangalia mchezo utakuwa mzuri, na wafike kuangalia na wengine wajitokeze kuja kucheza. Sawa sawa.
0: Na wanakupataje sasa? Kuna wale ambao wageni wanapenda kujiunga na klabu yenu, wanataka kujifunza ngumi, wengine wanakosa walimu professional kama wewe.
1: Waje uwanja wa Samora pale, wanaanza mazoezi saa 10 usiku na maliza saa 4. Na jioni naingia saa 10 na maliza saa 12. Namba zangu za simu ni 0742885884. Namba zangu za kunipata. Na ukitaka kunipata, njoo Samora. Kama unaona Samora huwezi kufika, basi tumia hizo namba utanipata.
0: Hamna masharti yote ya mtu kujiunga kwenye klabu yenu? Au wewe mnazungumza nyie?
1: Naam.
0: Hakuna masharti yote ya watu kujiunga kwenye hiyo klabu yenu?
1: Taratibu zipo, atakapofika pale atapewa taratibu jinsi ya kujiunga. Taratibu za kujiunga zipo, hakuna sehemu isiyo na taratibu. Taratibu za kujiunga zipo. Isipokuwa taratibu moja, awe na akili nzuri. Hakikisha sio mlevi, unakunywa pombe, unavuta sigara, unavuta bangi, pale tunakufukuza.
0: Na kwa mabondia haitakiwi.
1: Haitakiwi kabisa, ndio mwiko wa kucheza. Kwa sababu kila mchezo una taratibu zake na miko yake na sheria zake. Ukijaribu kuwa unafanyafanya mambo yaendani na mchezo wa ngumi, basi na mchezo aina yoyote uweze kufanya hivyo. Kwa bahati nzuri mimi nimecheza mpira, nimechezea timu ya Lipuli mwaka 87-88. Nimechezea mpira, nilikuwa nacheza namba 9 pale na namba 10.
0: Tuo mchezo. Baadaye kwa switch kwa mimi kwenye ngumi.
1: Baada ya kuona kumia goti, nilikuwa naoje ni switch niingia kwenye ngumi. Kwa sababu wakati niko nacheza sekondari, nilikuwa nacheza michezo miwili, nacheza ngumi na mpira. Mpira tunacheza saa 10 mpaka saa 12 jioni, saa 2 ngumi zote nazitwanga.
0: Okay,
1: mchezo mpaka mchezo taifa.
0: Siku takualika tuzungumze mengi zaidi mwalimu.
1: Sawa sawa.
0: Sawa, tumalize nilipi la kumalizia. Mtaalamu tukamtu vila. Yes, unasemaje kwa mashabiki wako?
3: Kwa mashabiki tu naomba waendelee kutusupport, na pia hata viongozi waje watu support kwenye huu mchezo wetu wa ngumi, kwa sababu ukitaka kuangalia hapa Ilinga mchezo wa ngumi ni mchezo ambao umewekwa nyuma, hatupati support. Kama walimu wako wachache, pia wachezaji tupo wachache, tunahitaji kuwa na wachezaji wengi na walimu wengi ili tuweze kufikisha mchezo wa ngumi mbali.
0: Sawa, tumalize Zaipogo, I mean wa mechi tatu tunasemaje, tumalizie kabla tujaje kuongea na wenzetu kutoka Kitonga Marathon ambao na jambo lao pia kubwa hivi karibuni.
2: Okay, mimi naomba kwamba tuombe tu uzima yetu tarehe 15 mwezi wa 10 ifike, tuwe salama, tuwe na uzima afya, kwa sababu maandalizi ni makubwa na mtazamo pia ni mkubwa, naamini watu wanasubiria mchezo utakuwaje.
0: Bila shaka. Tunashukuru sana kwa kuja.
2: Asante sana.
0: Mwalimu, kila raia fitaalikana siku nyingine pia tuzungumze, na hii kwa faida pia wachezaji wa mchezo wa ngumi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya mkoa.
1: Asante sana.
0: Kila raia.
4: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo, kuna habari kwamba usajili huu uliotambulishwa inawezekana haujaisha. Sasa naomba President tajiri, tuombe

0: Ibada dakika 18 zimesalia na tutakwenda kachache pia baada kuzungumza na wenzetu wadau wa mchezo wa kufukuza upepo, na hii ni katika Kitonga Marathon ambayo itatimua vumbi vima kabisa, na leo tutatambulisha vizuri hapa tufahamu nini hiyo tafanyika lini, kuna vitu gani vimeandaliwa na yote, yani kasema pia tutazungumza pia hapa kupitia Champions Hours leo ya Nuru FM. Bila karibu sana dau, tuko naye hapa kutoka Kitonga Marathon. Bila shaka jitambulishe, tuambie pia title yako huko kwenye Kitonga Marathon, na tuzungumze kuhusu maandalizi taratibu watofahamu hiyo Kitonga Marathon ndani wilaya Kilolo jinsi ambavyo imeratibiwa.
1: Asante sana. Mimi naitwa Paineto Madembwe, ni mratibu wa Kitonga Marathon kutoka wilaya ya Kilolo. Tunatarajia kuwa na Kitonga Marathon ambazo zitafanyika tarehe 31 mwezi wa Oktoba, na zitafanyika pale mlima wa Kitonga, kwa maana ya barabarani pale mlimani penyewe ule mlima Kitonga. Lakini tunayo mambo mengi ambayo tumeshaanza kuyaandaa, na hatutakuwa na hiyo Kitonga Marathon pekee, tutakuwa na hiking. Kwa maana ya hiking ni ile ya kupanda kwenye mlima Kitonga wenyewe. Kwa hiyo pia tutakuwa na wiki la kuelekea Kitonga Marathon, ambapo kuna shughuli mbalimbali zitafanyika pale. Kwa hiyo hizo ndizo shughuli ambazo tunaendelea kuziandaa kuelekea Kitonga Marathon.
0: Na nini kwa malengo yenu nyie kufanya hii Kitonga Marathon na sio sehemu nyingine? Mkaona iwe Kitonga.
1: Kitonga Marathon kwanza, kama tunavyofahamu, ni sehemu ya michezo. Kwetu sisi kama Kilolo tunaamini ni utalii wa kimichezo, kama inavyoeleza title yenyewe ya Kitonga, kwamba ni eneo lenye mandhari nzuri, lenye uoto wa asili ambao tunaendelea kuihamasisha jamii kupitia Kitonga Marathon kwamba iendelee kutunza ule uoto. Na ndio maana utaona kwenye kauli mbiu yetu tunasema Kitonga Marathon, tunza mazingira, wekeza Kilolo.
0: Na watu wakajiuliza pale Kitonga watu wanakimbiaje? Kitonga sehemu ya kiutalii kabisa, na watu wanajua shughuli yake pale makona kona, wale watawezaje?
1: Jambo la kwanza ambalo tunaendelea kuwataarifu wananchi kote, hasa wasafiri, kwamba siku ya tarehe 31 mwezi wa 10 eneo lile kwa muda mfupi ambao zoezi hilo litakuwa likifanyika tutalifunga, ili watu waweze kutumia kile kipande cha mlima Kitonga. Lakini sasa kwa mujibu wa swali kwamba watatumia wapi? Maana watatumia kwenye mlima Kitonga huo huo. Ile barabara ya Kitonga yenyewe, kile kipande chote ndicho ambacho kitatumika. Lakini nimezungumzia swala la hiking. Hiking ni sehemu ya mazoezi ambapo watu wanapanda kule mlimani juu, lakini ni sehemu ya utalii. Lakini hii hiking pia ipo hapo hapo mlima wa Kitonga, na starting point itaanzia hapo hapo Kitonga.
0: Na ushiriki ukoje? Watu wanataka kushiriki kukimbia Kitonga Marathon.
1: Kitonga Marathon, kwa ambaye anataka kushiriki, tunalo eneo ambalo linafanyika usajili. Sehemu ya kwanza ni ingia kwenye bio yetu, kwenye account yetu au page yetu ya Instagram ya Kitonga Marathon. Utakutana kuna bio ambapo kuna link ya usajili hapo. Sasa ile itakuongoza hatua zote za usajili na kuweza kupata ticket namba yako ya kuweza kushiriki katika hizi mbio zetu za Kitonga Marathon au hiking. Lakini tuna vituo ambavyo vitafunguliwa, tutatangaza, kwa sababu nyinyi ni wadau wetu, tunaendelea kupeana taarifa hasa kupitia kwenda kwa wananchi. Basi tutaendelea kutoa taarifa kwamba vituo vipi, lakini kwa awali hivi sasa tunavyozungumza tunayo kliniki ya watumishi ndani ya mkoa wetu wa Iringa, ambayo ili zinduliwa rasmi na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Iringa, na kwa sasa tunavyozungumza ipo wilaya ya Kilolo. Kwa hiyo katika kliniki ile ambapo eneo linafanyika, tunayo timu ya usajili ambayo inaendelea katika eneo lile. Kwa hiyo watu wanaendelea kupata huduma. Lakini kwa awali tutakuwa na vituo kwa hapa Iringa mjini. Tutaweka kituo, tutatangaza baadaye kwamba ni wapi, lakini tutakuwa na kituo Mafinga, watu wataendelea kujisajili, lakini tutakuwa na kituo Ilula, na nje ya mkoa wa Iringa tutatangaza vituo ni wapi ambako watu wanaweza kuanza kuendelea kujisajili.
0: Sawa, nipi na kumaliza neno lako la mwisho kabisa, maana tuna muda mrefu pia kuzungumza haya mbele ya safari huko, na kwa leo lipi unalimaliza kwa wadau?
1: La kuzungumza ni kwanza tuwakaribishe wana Iringa waweze kujivunia fahari ya mlima wa Kitonga, wajivunie Kitonga Marathon yenyewe, lakini tuwakaribishe wadau wote kutoka maeneo mbalimbali kuweza kushiriki mbio za Kitonga Marathon zenye lengo la kuhamasisha masuala ya afya, hasa katika magonjwa yasiyoambukiza. Lakini kauli mbiu yetu inasema Kitonga Marathon, tunza mazingira, wekeza Kilolo. Yote haya tunafanya kwa ajili ya kuhamasisha uwekezaji. Kama tunavyofahamu, Kilolo ina maeneo makubwa ya uwekezaji, hasa katika masuala ya kilimo na masuala ya viwanda.
0: Basi tukushukuru sana kuja studio.
1: Asante sana.
0: Kila raheri, na bila shaka wadau wa marathon na wadau wa masuala maendeleo ya michezo watakuwa tayari, umesikia hilo, pia tukutayari tayari kwa ajili ya kushiriki.
1: Nashukuru sana, karibuni sana.
0: Asante na kila raheri. Turudi punde hapa kumalizia ngoto wa mchezo katika medali za kimataifa.
2: Kwa utambulisho wa wachezaji wetu, na katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita the GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wana Yanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia uweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa eight.
3: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyo hudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
4: Safari nawakuta.
3: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, sili kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niende nimkanisike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
4: Lazima wakufuate.
3: Ndio maana yake.

0: Rashid tulizungumza jana issue ya Rodri imemalizika. Na wewe bwana wewe ujifichi, wewe shabiki wa Barcelona. Kama mimi mvuge jifichi shabiki wa Real Madrid. Watu wanasema tayari Real itaingia mchecheto kidogo. Sajili wa Rodri ule sio mchezo kuongeza nguvu kwenye klabu FC Barcelona. Mimi naona jinsi wapokezi walivyokuwa pale jana headquarter Barcelona pale. Na jinsi ambavyo wamkabidhiwa uzi namba 6 na mkataba kasaini. Barcelona najiona kama wanaweza kuwa na mikiki ya kufukuzia ubingwa UEFA Champions League msimu ujao.
1: Yes, of course. Ili unajua Barcelona kilichokuwa kinakwamisha labda kupata safari ndefu kwenye UEFA Champions League ni maturity ya team. Ukiangalia ina talents wengi sana, ya Mali yuko pale, kina Gavi, kina Pedri. Hawa ni vijana ambao wadogo bado. Kwa hiyo ulikuwa unahitaji experience kama ya Rodri kuja kuiweka pale ili kuifanya timu ikawa kwanza ina kiongozi ndani ya kiwanja, alafu pili ina mtu ambaye tayari ana DNA ya UEFA Champions League. Kwa hiyo yeye anaweza akawaongoza vizuri kabisa kuweza kufanya vizuri kwenye UEFA Champions League. Bado yani mimi sioni asilimia 100% ya Barcelona kwenda kuwa bingwa UEFA Champions League msimu huu. Lakini still unaona kwenye maingizo ambayo timu imefanya kuna kitu ambacho wanataka msimu huu unavyokuja timu iwe imebalance maeneo mengi. Though bado timu yangu mimi, shida yangu mimi na wao ni kwenye ulinzi. Kwa sababu unaona juzi imecheza na Bazo imeruhusu goli mbili licha ya wao kushinda kufunga goli tano. Maana yake ni kwamba Barcelona kwenye eneo la katikati kwenda mbele ina watu shida. Hatari sana bado hapa kwenye defense.
0: Lakini miaka mingi unaona Barcelona kama misingi yake haijengi kwenye
1: sasa unajua ni timu
0: sio ni wekezaji sana wakifanya
1: katika. Yaani ni timu yani Barcelona sio kwamba hawajawahi kuwa na mabeki bora. Puyo tunazungumzia moja ya mabeki bora kabisa Gerard Pique.
0: Bado alikuwa anakosolewa wale jamaa kama nikumbuka hizo.
1: Yeah, of course walikuwa.
0: Lakini ujenzi mzuri eneo la midfield ulikuwa unazuia sana makosa yao kufikiwa.
2: Hakuwa anakosolewa sana lakini bado alikuwa ni bora kwa akupi nali hizi tuseme hizi chances ambazo sasa hivi
1: zinatengenezwa
2: kwa Barcelona. Sasa hivi wanafanyaje? Wanazitengeneza. Unajua ukicheza na Barcelona unakuwa na guarantee kwamba sawa ananifunga lakini mimi nitawafunga. Ni lazima. Hakuna cheza na Barcelona unajua watanishambulia muda mwingi lakini mimi najua nikienda kwa nikibisha hodi mara moja lazima nipate
0: goal.
2: Lakini tofauti na kipindi kile ulikuwa unawaza najilindaje na napateje goli. Umeona? Lakini kwa sasa hivi makocha anacheza na Barcelona anawaza mimi najilindaje. Kupata goli mimi nitapata.
1: Kwa hiyo ukiitazama timu ni iko yani hapa katikati hapa iko balanced sana. Na uwepo wa Rodri ndio tunazungumza, yeye ni kama kiongozi akiingia kwenye eneo la namba 6 pale litakuwa lina utulivu kwa sasa hivi, kwa sababu ulikuwa unamtegemea sana Pedri. Na Pedri na kwenye lile eneo ni kama alikuwa sio mzuri sana kama akicheza kwenye eneo la namba 8. Unajua yeye ni mtu ambaye focus yake ni kwenda mbele. So uwepo wa yeye Rodri akiwepo na Pedri pale at least timu utaona kuna balance fulani wameitengeneza. Lakini pia kuna uwepo wa Frank De Jong akishapona. Barcelona kwenye eneo la kiungo litakuwa lina utajiri mkubwa sana, kwa sababu hapo kuna watu kama kina Dani Olmo ambao umeona performance yake kwenye World Cup ilikuwa best kabisa. So kuelekea La Liga msimu huu unaona Cancelo pia tayari kasha join na timu.
0: Yeah.
1: So kwenye eneo la maeneo ya pembeni ya ulinzi Barcelona iko sawa kabisa. Wako vizuri. Eneo la center backs hapa ndo mimi nilikuwa na shida napo kidogo, kwa sababu ukiangalia captain kaondoka anakwenda Liverpool,
0: Araujo.
1: Amebaki Eric Garcia pale, atakuwa anacheza na Kubasi. Kubasi ni
0: Christensen yupo.
1: Christensen yupo
0: lakini sio
1: regular starter. Lakini sasa angalia hapa katikati una damu changa ya Kubasi. Kwenye eneo sensitive kama hilo unahitaji experienced player. Yaani unaona rapoti alivyokuwa anacheza na Kubasi kwenye World Cup kwenye timu ya taifa ulikuwa huoni makosa. Sasa unaweza ukawa unaenda na Kubasi lakini una mtu ambaye pia anaweza kumwambia kubasi
0: fanya nini,
1: fanya nini, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. So hiyo ndio kitu ambacho Barcelona inakosa, lakini kwenye maeneo mengine msimu huu bwana ni hatari kabisa.
2: Kwenye striker vipi?
1: Striking amna pale, mimi sioni kama pana shida kwa sababu una Gordon,
0: kuna Vibelenge pia nikaja kutoka Dortmund.
1: Yes, una Gordon, una kina Demi ambao wanatokea pembeni, lakini kwenye eneo la namba 9 pale sio issue sana kwa sababu
0: sio tamaduni wao sana.
1: Yani una kwa mfano wao wanafuatilia deal ya Alvarez. Ikigoma kuna mtu mwingine anaweza kwenda kuwa options. So yani wako kwenye hiyo mchakato wa namna huo. Sasa kama ikishindikana itabidi Gordon a transfer atoke kwenye eneo ambalo anacheza akacheze kama namba.
0: Sawa, sijili zingine
2: hapo kwa haraka haraka tukianza na hiyo issue ya nani Alvarez kwenye mechi ya leo ya ufunguzi wa kwa mechi za Atletico leo atakuwa anacheza saa 4 Alvarez hata kuwepo kwenye kikosi na
0: mechi ya ligi kuu
2: Elicholo kaulizwa akasema sio kwa sababu ya masuala ya usajili ila tu ni masuala yake mwenye binafsi. Kwa moja kwa moja hapo tukao kuna shida nyingine haraka haraka. Liverpool wanazidi kuandama mawinga wawili wa PSG ambaye ni Mbaye pamoja na bwana mdogo Bakola, lakini changamoto kubwa inakuja wale PSG bana anahitaji hela ndefu sana. Najua hii ni moja kati ya sababu kubwa nadhani Roto alibia market sana Madrid. Najua Madrid wametoa kiasi kikubwa sana katika sajili zao. Ukiangalia quality ambazo wamezisajili sio kwamba ni kubwa sana, lakini hela ambazo zinatoka. Kwa hiyo unakuta hata hivi vilabu vingine vikipiga mahesabu mchezaji wetu ana quality kubwa afu aende kwa hela ndogo inakuwa kidogo ni ugumu. Kwa hiyo unakuta changamoto kubwa ambayo imejitokeza kwa Bakola pamoja na Mbaye ni hilo la nini? Klabu yani makubaliano moja kwa moja kati ya klabu na klabu, lakini makubaliano binafsi tayari, ila sasa shida inakuja kwenye transfer fee ambayo inahitajika katika hizo klabu.
0: Mosa sipi kubwa zimeandikwa huko kwenye usajili ukiacha hiyo ya deal la kamilika ya Rodri au kama alisema Rashid Baka msimu tutakayo na finali ya Champions League kuongezeko la usajili
3: kwa finali kwa Barcelona. Nisiwe na haraka sana kwa sababu ya aina ya mwalimu aliyenaye, kama alivyokuwa anasema brother hapa kuhusiana na kuwa na backline ambayo sio stable kwa maana ya uzuiaji. Lakini ongezeko la Rodri naliona kama linaanza kuongeza kitu, kama alivyosema brother Rashid ni kwamba linaenda kuongeza leadership ndio kitu alikuwa anakikosa pale, kwa sababu ukiangalia hata na aina ya manahodha ambao alikuwa nao ni manahodha ambao unaona yani hawana ile character ya uongozi. Sasa amekuja mtu ambaye wanasema ni captain bila armband, yani ni captain bila kile kitambaa cha unaoza. Kwa nafikiria ataenda ku stabilize tule eneo la kiungo ambalo linasababisha sometimes kuto kufikiwa mara nyingi kwa wale mabeki. Ukiangalia mabeki wa Man City hawakuwa wale kwamba ni wow, yani kwamba ukisema center backs ni bora, lakini ukiangalia kwa numbers wanazokuwa wameruhusu magoli kwa msimu zinakuwa hazifanani na timu zingine. Sasa mchango mkubwa unakuwa umechangiwa na Rodri ambaye alikuwa ni kama kiungo wa ulinzi. Kwao nafikiri ambacho kinasababisha Barcelona mpaka leo hii tunaiona inaruhusu sana magoli. Sisemi kwamba mabeki wale ni wabovu sana, lakini ni aina ya kocha waliye naye. Hansi Flick ni muumini wa highline. Yaani yeye huwa akai chini, yani mabeki wake timu yake inaanzia juu. Kwa wanakuja kukaba juu wanakushambulia. Kwa hiyo ikitokea una watu wazuri kwenye counter attack
0: unamfunga.
3: Ni rahisi sana.
0: Sawa. Pia vitu malizika na mechi jana zimechezwa. Spain mechi moja pekee na leo kuna mechi zinachezwa. Ligi Kuu Spain ishaanza unajua.
4: Ligi Kuu Spain tayari wanacho kinachosubiriwa ni ligi nyingine kwa maana
0: chap kwa mechi ya jana na leo kuna mechi
4: jana kulikuwa kuna mechi kadhaa ambazo zilichezwa kwa maana ya
0: mechi moja tu
4: mechi moja kadhalika leo pia kuna michezo kadhaa ambayo itakuwa inachukua nafasi kwa siku ya leo. Jana kama ambavyo nimetangulia awali kwa maana ya pale La Liga michezo ambayo ilichezwa ilikuwa ni Deportivo Coruña dhidi ya Elche na mchezo utamalika kwa sare bao moja kwa moja. Kadhalika mchezo ya leo ambayo itakuwa inachukua nafasi ni pale la Liga
0: hapo mechi.
4: Leo ni leo Champions League qualification. Dynamo Zagreb dhidi ya Viking, halikadhalika Fenerbahce dhidi ya Lyon majira saa 4 kamili. Levels Sofia dhidi ya AEK Athens majira saa 4 kamili usiku.
0: Sasa basi tukomee hapo na tushukuru wote walioshiriki nasi kwa majira saa 2 mpaka saa 6 mpaka muda huu tunatia nanga hapa. Rashid Leo ulimsikia vizuri. Wana Fabrizio ulimsikia pia vizuri, pia Ramiro Enoch na Moses naye hapa. Mimi tofauti vigumu tushukuru wote pia ambao walijumuika nasi leo kwa yale yote ambayo tulikuwa nayo vyema kabisa katika tathmini chambuzi wa yale ya kimichezo ambayo tulikuwa nayo. Asante na tukie pia mchana ule mwema.
5: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, bora iso. Nye.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Akiniona wanita kianzo kidogo.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
5: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
6: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
5: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
7: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote. Smartwatches za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa, pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yaani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela. Itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa
6: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
5: Ni wapi huko?
6: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
5: We,
6: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
7: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty Academy.
8: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
9: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom.
8: Habari.
10: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
11: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri.
3: Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pesa kuka mbovu, uanze kunisimanga.
10: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
11: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
12: Sayari ya burudani.

0: 2026 Kahumo.
1: Buju bwana. Alike huyo hapo yuko na Mboso Kani Mshedded ngoma linaitwa Buju kama Buju. Tutakusikiliza pekee dakika 24, lakini pia usikilize joint nyingine ya Mboso Kani inaitwa DJ kama DJ. Tutakusikiliza hapo saa baada ya dakika 24. Sawa, karibu sana kwenye sara ya burudani, na sisi tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha burudani inachukua nafasi yake ya burudani na take space mpaka mida saa 10 kamili za jioni. So asante wewe ambaye ndo kwanza umewasha radio yako, lakini pia asante ambao unatusikiliza online kupitia Radio Tadio, popote pale ambapo upo, nchi yoyote ile ambapo upo unatusikiliza muda huu hapa, iwe Canada, iwe USA, iwe India, iwe wapi, mitaa hapa karibu sana hapa
2: mitaa ya Russia,
1: Russia pale Morocco, kwa kipande gani popote pale unatusikiliza kupitia Radio Tadio, na muda huu hapa una nafasi kubwa sana kutucheki kupitia 0766744292. Tuambie unatusikiliza ukiwa maeneo gani, mitaa ipi ambako unaisikiliza sajari ya burudani, afu sisi tunaishi na wewe mpaka mida saa 10 kamili za jioni. And of course, asante kwa ambao unatusikiliza kupitia 88.9 Dodoma, Makambako, Njombe, Morogoro pamoja na Mufindi, mitaa ya Iringa Town, mitaa ya Mafinga, mitaa ya Mufindi na mitaa ya Ilula, na sehemu zote zile ambako tunasikilizana muda huu hapa kupitia 88.9. Hakikisha sauti ya radio iko juu kipande hiyo hapo, hakikisha umewasha 88.9 muda huu hapa, na sauti hakikisha pia inakuwa juu sana. Mimi naitwa Mjikuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgaa Shida au Baba Momo. Niko na MC Bizo hapa kama kawa, kama Dawiz. Yuko bwana akifanya mahangaiko yake ya live akipambana
2: siwezi kudondoka
1: ili vitu viweze kuonekana.
2: Mimi nilishakwambia live watu wananiona mimi mweupe.
1: Sio nasema. Yaani amekuwa akipambana.

0: Weka majina ya Kichina. Sasa unajiuliza shida nini? Tatizo ni nini?
1: Siweke majina yao tu.
0: Siweka jina halisi bana. Yaani mtu anaweka jina la Kichina, hii bwana italeta shida baadaye.
1: Haundo yale majina yetu.
0: Bwana. Bado itakuwa ni kuwakosea sana heshima bila kuwapa mashavu Vodacom kama Vodacom, ambao wanasema kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. So kama bado hujatumia mtandao wa Vodacom, cheki na wakala ambaye yuko karibu au duka lolote lile la Vodacom, uweze kujipatia line yako, sawa? Na tuweze kwenda sawa, si ndio?
2: Yeah, hapo nimekupata. Na kama wewe ni unajijua ni mwanamke unapenda ujasiriamali, mwanamke upo Mafinga mjini, mwanamke upo Iringa mjini, sasa huu mchongo ni wako. Taasisi ya Mama Fafa Roy Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya pamoja na mambo ya familia. Tukio hilo linafanyika Mafinga mjini katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo watakuwa Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku itakuwa rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na rangi ya fascinator. Kama unahitaji kushiriki na unaweza kupata tiketi zako sasa kwa shilingi 50,000 kawaida. Kwa VIP ni shilingi 80,000, kwa VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312. Nitarudia 0765648312. Hii ni kwa wale wanawake wote ambao wapo Iringa mjini pamoja na Mafinga. Huyu Mama Fafa Roy Events anakuletea huu kwa wale wanawake wote wajasiriamali, anakuletea hii event ili waweze kushirikiana kupata idea mbalimbali.
0: Ah, okay.
2: Yeah, yeah.
0: Kupitia 0766744292, hii ni nambari ya SMS la Mkimkushi Baba Alvin toka Pareto Mafinga, sauti ni kubwa sana. Pamoja sana hadi tamati, Dani Fidege from Ilula Madizini Mzuka. Ebane, moja kati washinde ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa na walicheza mara chache sana yuko hapa. Hello.
3: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
3: Poa poa.
0: Uko fresh pande hizo?
3: Ah, nipo salama, ise.
0: Mimi naitwa DJ Nas kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
3: Naitwa Emmanuel Munyiporo kutoka Mafinga.
0: Kutoka Mafinga. Umecheza Nuru Pesa siku ya leo?
3: Ya, nimecheza mara mbili.
0: Umecheza mara mbili?
3: Ndio.
0: Naomba nichukue nafasi hii kutangaza ni mmoja wa washindi ambao wameingiziwa fedha zao kupitia Nuru Pesa.
3: Asante sana Sebras.
0: Unawaambia nini ambao hawachezi Nuru Pesa?
3: Ah, kwamba ni ya kweli na waendelee kucheza bwana, inatoa hela.
0: Lau sio?
3: Yeah.
0: Haya bwana, tukushukuru sana.
3: Asante sana.
0: Huu ni mmoja kati ya washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa, na wewe kama unataka kuondoka na huu mkwanja wa Nuru Pesa ni rahisi sana. Fuata maelekezo ambayo na kudondoshea muda huu hapa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu pale, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya red, chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, alafu utabonyeza namba 1 kudhibitisha ule muamala ambao utakuwa umeufanya. Kama unatumia mtandao wa Yas pia bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu teka kiasi cha shilingi 1000, zenu teka namba ya siri kudhibitisha yale malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao Airtel pia bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 ufanye malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, alafu utaweka namba 889, zero utaweka kiasi cha shilingi 1000, utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kika mwana tume mtendawa Harotel.
2: Yeah.
0: Sija kusahau pia bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya

0: kuthibitisha yale malipo ya shilingi 1000 ambao utakuwa umeyafanya. Hapa ni wale ambao wanaendelea kucheza Nuru Pesa muda huu hapa,
1: yeah,
0: na kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kushinda na kuondoka na mkwanja. Washindi ni wawili tu, mida saa 9:55 watakuwa wanaondoka na mkwanja wa shilingi 100,000 kila mmoja. Kuhakikisha unacheza kwa kufuata maelekezo ambayo nimekupa muda huu hapa, kama Najmel, Cecilia Sylvester, maeneo ya stendi, mafinga mafingani, nasemaje, sibanduki hadi tamati wa pindi ili hapa. Asante, si ndio?
1: Yeah, that's how we do. Lakini mashabiki wote wa soka, habari ni njema ni kwamba ligi zimerejea kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika channel Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya kali kutoka kwa mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, misisimuko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, basi usikose Miss Universe Tanzania imewasili mwezi huu pia Agosti, pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel ile ile ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia sasa kifurushi chako kwa shilingi 28 tu kupitia Azam Pesa, tukupandishe cha juu zaidi, ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi. Hao ni kwa wale washabiki wa soka, mitindo, tamthilia, vyote vinapatikana Azam TV, na kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi na zaidi.
0: Baada ya kuja kodi ya mtaa, washikaji zetu watakuwa mtaani, Mamanka pamoja na Miss Happy kupitia kitani leo. Na of course leo wanazungumzia issue ya vijana wengi wamekuwa hawadumu kabisa kwenye mahusiano.
1: Yeah.
0: Unahisi tatizo ni nini? Au changamoto ni nini? Na nafikiri nianze na wewe mwenye kijana Bizo, kwa sababu sio wengine tushavuka kwenye ukijana, sasa hivi tuko stage ya uzee. Ukiwa kama kijana, kwa nini hamdumu kwenye mahusiano? Au wewe kwa nini hudumu kwenye mahusiano? Shida ni nini?
1: Sasa mbona unaanza kusema mimi wakati mimi nishadumu?
0: Niko najua.
1: Mbona sasa kunikandia mapema sana?
0: Tatizo ni nini? Kwa nini umekuwa mdumu kwenye mahusiano vijana?
1: Mimi nahisi swali linakuaga ni malengo.
0: Unajua
1: vijana wengi wanakuaga na ile miemko ya kujua vitu vingine. Sawa? Yaani hawana malengo. Yaani wanaweza kupata mtu ndio akakubaliana nao, akapendana na maisha yakawa yanaendelea, lakini hana malengo na yule mtu. Maanake ungekuwa na malengo na yule mtu, ungekuwa na malengo fulani, ungeseto na huyo mtu. Na paka sasa hivi mkubwa wewe, sasa hivi paka sasa hivi si una ndoa kabisa.
0: Yeah.
1: Yeah, sasa hapo
0: miaka mingi.
1: Miaka mingi. Wewe inaonyesha ulikuwa na malengo na huyo mtu, ndio maana ukafika naye, ukafikiria naye kuanzisha maisha.
0: Yeah.
1: Lakini vijana sasa hivi malengo hamna.
0: Wewe malengo yako yakoje?
1: Mimi malengo, mbona yupo?
0: Ah,
1: yupo hapa. Tunategemea kuanzisha maisha. Na anakuja mjomba. Sio mbaya.
0: Hebu tushauriane ili tunaombeni comments zenu hapa. Mnaisi kodi ni vijana wengi wadumu kwenye mahusiano yao. Nafikiri huu ni mchongo ambao leo washikaji zetu kutoka kodi ya mtaa kitaani watakuwa wanafunguka, watakuwa wanazungumzia huu mchongo wa kwa nini vijana wengi hawadumu kwenye mahusiano. Na inawezekana vipi mtu anabadilisha mahusiano? Yaani unakuwa na mwanamke huyu, kesho mwanamke huyu, au mwanaume huyu, kesho mwanaume huyu. Uhisi kama unajichosha, unajitia nuksi wewe mwenyewe. Kwani usitulie na mtu mmoja?
1: Yeah, kweli. Inabidi watu watulie basi.
0: Unajua
1: uwezi ukajua huyo uliokupo naye sasa hivi na ukabadilisha tena huyo anaokuja na nuksi gani kwenye maisha yako. Yaani unaweza kujaribia mapema sana. Inabidi tufikirie tu na malengo na mtu mmoja tudumu naye. Yaani sio upande mmoja tu, kwa pande zote. Maana mwanaume anaweza kusema ngoja nitulie. Mwanamke naye hawezi, unakuta hajatulia. Anakuwa na vitu vingi. Kwa hiyo inabidi wote tukubaliane tutulie, tuendeleze maisha, tusonge. Sasa hivi yani sasa hivi kutana na mtu wako, vumilia naye, tafuteni hela. Maana sasa hivi ni kutafuta pesa tu. Kilichobaki. Yeah.
0: Eh bana, kilichobaki ni kutafuta mkwanja, lakini pia kutulia kwenye mahusiano.
1: Oh yeah.
0: Na mtu wako ambaye uko naye. Usi bwana, sio huku mara kule. Ile tipicha nzuri.
1: Yeah, sure.
0: Yani ushauri tu kwa vijana ambao tunasikilizana. So baadaye kodi ya mtaa tegemea kusikiliza wadau wakizungumzia pia kuhusiana na mchongo hapa. Lakini pia kama unaye comment, tucheck kupitia 0766744292. Lakini pia
1: kidondoka pale IG, tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Kisha umetufollow pale, acha comment yako pale, afisi tutasoma nayo, tutaishi nayo. Kama hauna smartphone pia, tunakupa mchongo wewe kuweza kupata smartphone yako muda huu hapa chap kwa haraka. Kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, sasa usio na wasiwasi, FreshTech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka FreshTech unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za kibiashara. Sawa eh?
0: Yeah.
1: Mbali na simu, FreshTech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799 101 00 00 kwa maelekezo zaidi au kutembelea ofisi zetu za FreshTech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. So kama bado hauna simu na unahitaji simu kwa mkopo wa bei nafuu kabisa, wa cheki FreshTech Mafinga Digital Solution. Sharifa, smartphone yako bado inadai au inaelekea ukingoni? Wacheki washikaji zetu wa FreshTech hapo, ujipatie simu ya mkopo kwa bei nyasi kabisa, kwa bei rahisi na bei ya kawaida ambayo inawezekana ukamudu namna ya kulipa na namna ya kurudisha.
0: Oh yeah. Oh yeah.
1: E bale, Gigimane yuko hapa anasema yeye hawezi mzarau mume wake kisa hela au kisa mkwanja.
0: Yeah, ujue Gigi sometimes yani akiwa yupo poa anakuwa anaongea facts sana. Ujue hicho ni kitu cha kweli kabisa. Gigi ameongea, amesema wote wanatafuta. Ndio maana hapa mara ya kwanza point yangu nilikuwa nasema kwamba kilichobaki sasa ni kutafuta hela. Wote mnatafuta. Na mkishakubaliana na mtu ukiwa naye kwenye malengo, huwezi kumdharau kisa siku amekosa. Huwezi kumdharau kabisa. Umeona? Kwa hiyo Gigi alikuwa anasema yeye ana yani sometimes yeye anachukua paka kadi yake. Kama kuna sehemu amefika, maybe ametoka na mume wake anaitwa Tariq. Wametoka na mume wake, ameenda sehemu. Unakuta sehemu fulani wanatumia kadi tu, mume wake yeye ana cash. Gigi anampa kadi yake mume wake tumia. Na always anampa mume wake hela control kwa sababu yeye ndio kichwa cha familia. Sasa wanawake wengine wataweza.
1: Mane.
0: Tumsikize Gigi Mane.
2: Tuje ulivyosema tu mwanamke yani mimi nimwombe Tariq sasa hivi hela. Hapa niambie sina nikasuke kwa langu afu nirudi nimeone kama sio utakataka sijawahi. Mimi nina tabia, yani nina tabia za kikolea kabisa. Hata nikiona hivi yani sehemu hii mbona mnatuangalia sana? Mume wangu ana kesha finyo yote mnatumia kadi. Mimi nampa kadi yangu, mtajua wenyewe. Sasa tutengeneze hela vipi? Mimi nampa mume wangu pesa control, he's a man. Na pesa ukiishika ndio anavyokuzoea, na mbona ana pesa zake naye anani? Kwa hiyo yani sioni ajabu.
1: Dai bwana Gigi Mane yuko hapa, baadaye tegemea utamsikiliza DC Mwijaku, lakini pia utawasikiliza moja kati ya washikaji ambao wana represent muziki wa reggae pamoja na raga.
0: Yo, yeah.
1: Lakini pia baadaye utamsikiliza Rosa Lee hapa, atasikika pamoja na Ed Sheeran. Amesema bwana Ed Sheeran, bwana huyu inabidi tumsikilize hapa muda huu kwa sababu amesema hajawahi kuona mtu ana kama bana boy. Yaani mtu ambaye ana smoke sana weed kama bana boy.
0: Hiyo ilikuwa kuna studio session, sasa nakumbuka ile nyimbo yao walitoa na bana boy. Anasema kuna studio session, yani tupo kuna studio session. Kila baada ya dakika mbili akimaliza hii anafuata hii. Jamani bana.
1: So Alshila anasema hajawahi kuona, yani inawezekana ameshakuta, tunashume kama mtu kama Snoop, kama Wiz Khalifa, kama ni watu noma sana ambao wanachoma sana, lakini yeye anakuambia je, wewe kuona kama bana boy. Acha tumsikilize Rishira muda huu hapa.
3: There's an artist that I work quite a lot with called Burna Boy, and I'd say that's the most I've ever seen anyone ingest weed. And I work, as I said, 10 to 5, and he came to the studio and I had a gig later on at night, and it was very much the studio door was closed and just smoke, and I remember walking on stage at the gig being like, I don't know if I can, same thing, like I'm not quite here.
1: Dai wa saa. Shout out to Basila Makoi kutoka Kigamboni, Kigambonino pale. Muda huu hapa tuko naye pamoja pia Basila Makoi. Asante kutoka pande hizo hapo. Nasikana pia una mshikaji wako ambaye unamwaminia sana kwenye hili swala.
0: Badalame kimkush baba Alvin toka Pareto Mafinga. Vijana wengi hasa mabinti wanahitaji upendo na pesa, kwa hiyo kimoja kikosekana mapenzi yanakufa. Bana, ukosekana mkwanja umtonyo, kuna kimoja hapo kinakuwa kipo. Tuko pamoja DJ Nas na ngoma ya Ciara na Chris Brown, How We Roll by Ayubu Job Mafinga Yongole Mzuka. Kwanza kipato ndo kinadumu angalau, yula mengine mbanga. DJ Bizo, tuambie wewe umeshaacha ngapi hadi sasa? Oya, zungumza bwana, watu wamekubana hapa bwana Bizo.
1: Yaani kwamba nimeacha ngapi?
0: Umeacha ngapi?
1: Mimi nakuaga mkweli, mimi sijui. List sijui bwana.
0: Ila ni wengi yani.
1: Yaani kipindi hicho sasa ndio hicho ndo maana nilisema kwamba kipindi hicho nakuta nilikuwa sina malengo. Lakini sasa hivi siyupo ambao nimetulia naye na malengo yanaonekana mkubwa.
0: Kwa hiyo ushaacha wengi sasa.
1: Nimeacha wengi, lakini sasa hivi nimetulia na mmoja na malengo yanafuata.
0: Okay.
1: Yeah, kabisa.
0: Banolo FM ringa na T-shirt mzee anasikiliza by Johnny nani huyu? Johnny Miumban. Haya ba, wewe DJ Nas, binadamu yote alizaliwa kwa uwezo wa Mungu, anaga nox yote ile. Alafu wanawake bane, mbona kama sema, alafu wanawake wana tofauti kama namba za gari, kimaumbile ndo kinachotuchanganya. J kutoka Ilula. Piga ngoma balaa MC Madata kwa poa sana, Timo Spandi za Mkwawa. Haya ba, tunakushukuru. Huyu anasema da bana. Nambo wimbo wa Dear Mita Fala, Valeria nitoka Kihesa. Kama kawaida nene yumba fanya kugusa ngoma ya Dingi, Mandojo na Domokaya. Mburudike Musa Babas, aina noma. Umikena nitu nani? Azim Zebaba. Kama Zebaba, sante kutoka pande hizo. Basila Makoi, kutoka Kigambonino. Tusanue banaweka location ya po watuweza kufika po Kigamboni, Kigambonino. Waweza kukota maitaji ya po, weka location ya po, tuweza kuenda saa. Mwingine uya po atasema nitu nani? Nasema... Kama kawa, oya ni aje, goma la Jukes kipepeo, efikiwa da wote. Chagamoto uliopo kwa vijana ni kwamba hofu ya Mungu haipo ndani mwao. Pia uongo ni mwingi na wakweli ni wachache. Mama B kutoka Nduli, Mji Mwema, Nuru FM, pamoja sana. Sante, kila mtu anatoa komenti zake, anatoa mtizamo wake kuhusiana na kodi ya mtaa siku ya leo, ambayo inazungumzia kwa nini vijana wengi huwa hawadumu kwenye mahusiano.
1: Yeah,
0: so kama leo tusikilize muda huu hapa, weka mtazamo wako, weka comments yako, alafu sisi tunaishi nayo hapa kupitia 0766744292, lakini pia kwenye account zetu za TikTok, Instagram, popote pale unaweza kutucheki muda huu hapa. Tuko pamoja, naomba ngoma ya Chameleon na Professor Jay, ndivyo sivyo, Priska Magoyo kutoka Ilula Mtua. Sawa, cha kwanza jamaa anasema hofu ya Mungu haipo ndani. Yaani ukiwa na hofu ya Mungu kuna vitu huwezi kuvifanya.
1: Ndio. Yeah.
0: Umeelewa?
1: Yeah, mmekusoma.
0: Yeah. Ukiwa na hofu ya Mungu tu, yaani kuna vitu vingine tu vinajiswitch. Yaani huwezi kuwa mtu ambaye unabadilisha wanawake, huwezi kuwa mtu ambaye unashare ovyo, usio bwana. Luka Mbwela pande za Lumuli, ngoma ya Waitoni Masebene. Itakuwa mzuka, ina noma. Vijana saizi wanaingia kwenye mahusiano kwa tamaa tu za mapenzi tu, blow pesa, tutafute pesa, haina noma. Tuna pay bills.
4: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes. Yeah.
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
6: Uh-huh.
4: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 959367.
1: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umelitoka kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
0: Double 8.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
6: You're now listening to Sayari ya Burudani. Karibu, usikilize Sayari ya Burudani.
7: Usikilize Sayari ya Burudani.

0: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
3: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda, na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KAU Tanzania, au tupigie 0782777775 au 0713350175. Kampala International University, exploring the heights.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: It's 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
4: Karibu usikilize sayari ya burudani.
5: Usikilize sayari ya burudani

inatoboa 2026 kahumo. You're now listening to Sayyid.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: El Fundil y Sherna Cita. Cajumo. Cajumo.
1: Nigga, you better move. You better move.
0: He. Nigga, you better tumboa. El Fundil y Sherna Cita. Cajumo. Cajumo.
2: You pele what? Anaitwa Mula Obo. Hii hapa utakusikiliza muda huu hapa. Anaitwa Dance Stop. Sawa. Bana moja kati ya wana ambao inawezekana wanapiganisha wanapambanisha harakati za muziki wa hip hop. Anaitwa Mula Obo pia. Umemsikiza Nicki wa Pili, Still Your Singer Singer, Mr. T Touch G Nako. Ngoma inaitwa Humo Humo. Tu pia umelisikiliza hapa ikiwa dakika ya 23. Time inatupa sana mkono na time hii hapa tuko na Yas. Na of course Yas wanakuambia wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa na undo msemo maana alisa utambulisho mpya mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu na ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Lakini pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoe vile viwango ambavyo unastahili. Mileka hapo.
3: Ya, nimekusoma. Lakini pia kama unahitaji vifaa vya majumbani vyenye ubora au unavyo sasa hivi na unahitaji vyenye ubora zaidi, waone wanaitwa wa Mwaliko Store. Hao ni wauzaji vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunchbox portable, majiko ya umeme, water dispenser, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na carpet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii pia inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrant. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua kifaa chochote kupitia Mwaliko Store utapata na zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Wanapatikana Windini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673 341509 au 0714144322. Na ukurasa wao wa Instagram wanapatikanaga kama Mwaliko Store pia. Oh yeah.
2: Sawa, bado tuko hapa. Huyo anasema Shallow Chips ipo Finger Town. Oh yes, ada burudani imekaa poa sana. Kama kawa, kama Dawis ainanoma kutoka ma Finger Town pale wagusa ngoma ya Mboso na dekezo hiyo maalum kwa Priska Magoyo. Aidani Fidege from Ilula Madizini, gusa ngoma ya Mboso na dekezwa. Oya DJ Nasi ni aje ngoma Mario watu Mama Sara kutoka town Iringa. Asante Mama Sara kutoka town Iringa. Habari za hapo studio, mimi naona kwamba vijana wengi wanakuwa bado na ulimbukeni sana. Naitwa Mary kutoka Mafinga, nipige ngoma ya Rikiba December. Oh yeah. Oya gusa ngoma gani tena? Brayo Music from Mapanda, mnipige ngoma ya Ruben. Yoyote mtakao umetisha studio, tatizo dada wanatamanisha mno, pia wanajilemba sana, wasababisha vijana wasforce kutafuta maisha, wanaotafutia wao maisha mmetisha hapo. Unaitwa Daniel Pascal Mahenge kutoka Kipululu, shule ya vijana watu na kulupuka vijana wengi. Naitwa Vicky Balama wa Ilula, naomba wimbo Harmonize umburudishe Priska Magoyo. Haya bwana, sawa. Hao ni wale ambao wanatucheka kupitia 0766744292 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa. Ulio nafasi kuendelea kutucheki hapa, bado niko na MC Bizo. Mimi naitwa DJ Nas wa Kunyumba Mgashida aka Baba Momo. Sako sana umchongo kutoka Kitani. Tami hapa tunawasikiliza wanetu Baba Manka pamoja na Miss Sapi. Walipita Kitaa kupiga story na wana kuhusiana na kodi ya mtaa. Leo tuko nazungumzia kwa nini vijana wengi hawadumu kwenye mahusiano. So washikaji na wana wametoa mtizamo wao pia kuhusiana na hii hapa issue.
4: Kwa majina naitwa Amosi kutoka Iringa Mwangata. Vijana wengi wadumu kwenye mahusiano sasa hivi kwa sababu kwanza sasa hivi uongo ni mwingi. Unaweza mkakuta kijana na date na mdada ambaye anampenda, lakini kumbe yule mdada alikuwa na malengo yake nje na yeye. Hakutarajia kwamba labda angekuwa atadate na yule

0: mahusiano yanaharibika. Mtu anakutana na mtu mwingine tajiri, ana kipato kizuri, anamwacha yule maskini, pengine alikuwa ametoka naye mbali. Of course ni changamoto ambayo inasababisha mahusiano mengi sana hayadumu kwa muda mrefu.
1: Naitwa Lucas Mwange kutoka Ilole. Mahusiano yaliyo mengi sasa hivi ni kama vile mapenzi, tunasema ni kama Bluetooth. Yaani kwamba ukiwa mbali na mwezio ana search new device. Lakini ukiwa jirani basi mapenzi yanakuwa kama unayamwagilia hivi. Lakini kitu kingine bwana, kwenye mapenzi bwana ni uwanja mmoja mpana sana. Unakuta mmoja amempenda mwanamke au mwanamke amempenda mwanaume kisa muonekano. Na wengine yani wanaangalia kitu mbalimbali. Mwingine anaangalia tu hali ya uchumi kwamba nikienda pale shida zangu zitaisha. Mwingine anasema bwana labda pengine nikienda huku mimi nitadumu kwenye mahusiano. Nakuta yule ambaye amefikiria kwamba atampenda nakuta naye anampenda mwingine. Issue ndio ipo hivyo. Kwa hiyo unampenda anampenda mwingine na mwingine anampenda mwingine.
2: Huko maana natokea Mbigili Iringa pale. Najua vijana wengi wanashindwa kuhudumu kwenye mahusiano, issue inakuwa pesa. Kuna kijana kwa moyo wa binti yanapokuwa yanaanza wanakwenda vizuri. Inafika muda binti anakuwa anaona ah, mbona jamaa tu isa sampa, tu hela ni hudumii. Kwa hiyo una kama vile anaona ngoja akatafute mtu anayemhudumia. Hapo issue nyingine inakuwa brand. Mbona kama sio brand zangu? Unaona mchizi kama sio brand zangu? Yeye nipo naye wanaenda tu. Kwa hiyo inafika muda anakutana na mchizi brand, anaona ah, ngoja aende kwenye brand zake. Kwa hiyo issue ndio inakuwa hivyo. Ushausiku mahusiano yanavunjika.
3: Kwa maana hata Benson kutokea Mbigili, mahusiano mengi yadumu kwa sababu ya nakuta mtu anajitafuta afu ipo kwenye mahusiano. Nipo kwenye mahusiano najitafuta, nahitaji chochote kitu mimi nakuwa sina, mahusiano nakuwa anza kuwa mahusiano sio kwazia hapo. Nakuwa hapo kwazia vipi kivipi? Nakuwa hapo kwazia mimi najitafuta niwe na maisha yangu mazuri kesho na kesho kutana nikiwa na wewe. Wewe ukiniomba hela mimi nikwambia sina, changamoto inapoanzia. Yeah, haikuacho kwa sababu ya fedha. Aniomba fedha mimi sina. Mafusasini. Takusukia. Mimi nikampiga chini, sio kunipiga chini. Mimi maana niona sina.
4: Tunapea bills na tutarudi hapa muda si mrefu.
5: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
6: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
7: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa
8: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
7: Ni wapi huko?
8: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
9: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milioni ya mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Kodi ya mtaa.

0: Kodi, Kodi ya mtaa. Mta. Tunatoboa 2026 kahumbo.
1: Wako nyumba

0: 26 Kahubo. Georgina.
1: Yes, Georgina. Ibada mchongo ni moja tu kuendelea kubashiri na Betika, na tunakwambia ni simple sana. Kama unabashiri na Betika, sio lazima ujue match, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Na soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi itakayo kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi itakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo ujipigie mihela au mkwanja. Na kukumbusha, kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, iwe ni Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba ya malipo ni 545454. Kumbukumbu namba, weka 889. Tarudia tena, kumbukumbu namba ni 889. Sawa, Betika, chaguo la mabingwa. Vigezo na masharti huwa tunavizingatia sana sana. Na Betika wanatupeleka moja kwa moja kumsikiliza DC Mwijaku. Yeye amemshauri Kiredio bwana, ametoa ushauri wake kwa Kiredio kama bwana amwache vi madolali aendelee na maisha yake. Yaani sometime kwenye mahusiano inapofika mwisho natakiwa kukubali kama bwana,
2: yeah,
1: hapa tumefikia mwisho, so acha na mimi ni move on na mitikasi yangu mingine. Yuko hapa DC, tunamsikiliza.
3: Kiredio mdogo wangu, tumeongea mambo mengi, tunashauriana vitu vingi, lakini kubwa zaidi huwa tunapeana technique za maisha. Mwache aende. Mwache aende. Kiredio, shika lineno, mwache aende. Wewe utakuwa sio wa kwanza kuachwa, sio wa mwisho kuachwa, wala hautokuwa mtu wa ajabu kuachwa. Mwache aende, dunia ikamfunza. Wanasema mtaka mawili moja humponyoka, lakini dunia inapenda kukumbatia wale wanaitaka. Umejaribu kutumia uwezo wako, mimi nimeongea nawe sana, umejaribu kutumia uwezo wako wa kumfanya mpenzi wako awe na furaha, umeweza kumtengeneza na kumfanya awe mtu katika jamii. Ameshindwa kuthamini hicho kidogo ulichomfanyia, hawezi kuthamini kikubwa atakachomfanyia. Mwache aende. Narudia tena, mwache aende. Heal, heal, utapona. Wewe si wa kwanza wala si wa mwisho, utapona. Wacha dunia ikamfunze. Wanaume wote mama yao mmoja, baba yao mmoja. Wanaume wote mama yao mmoja, baba yao mmoja. Leo si anaona, haoni thamani yako? Maisha yako hivi. Unapokuwa kwenye mahusiano, once mnapo break up, mwanamke huwa na furaha sana kwa sababu anapata fee. Nimemwacha, atasema kila anachosema. Mwanaume huwa anapitia maumivu. Nimefanya hivi, ameshindwa kuthamini kidogo changu. Lakini baada wiki 3, wale watu ambao walikuwa wanamshangilia mwanamke kwa safi bora upo free, watarudi nyuma, watamwacha peke yake. Wakati huo umeshapona, yeye ataanza kufikiria kwa kidogo ulichokuwa unamfanyia. Usije ukafanya mistake mdogo wangu, usije ukafanya mistake. Kumkaribisha
1: haya bwana DC Mwijaku, huyo hapo ulikuwa unamsikiliza, na time hii hapa TTCL wako hapa kabisa kutufanya twende tukamsikilize Prince Masabo. Muda huu hapa TTCL tuko nao hapa.
2: Yes, TTCL amekuletea huduma tatu ndani ya ruta moja. TTCL amekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji kabisa kununua voucher tena, unaweza kutumia GB dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya ruta moja, yani internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, utapata dakika muda mwongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kutumia kwenye simu yako ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote zikiwa za mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733 600 000. Nitarudia 0733 600 000. Vigezo na masharti uaga vinazingatiwa. Yeah, right now tunajua sio wote wa Tanzania kwamba wanafuatilia sana muziki wa reggae. Sasa reggae au reggae festival imekuja na wanamuita Paso. Wameanzisha reggae festival ili kuwapatia platform wale wasanii wote wa reggae, ili na wenyewe waende pa kwenda. Manake yani bongo tunafuatilia tu bongo flava, utakuta tunafuatilia afro beats, lakini mziki wa reggae wa Marastafari tumeuacha nyuma kidogo. Sasa hiyo reggae festival imekuja hapo ili kuwapatia wale wanamuziki wote au marasta wote wanaopenda muziki wa reggae kuwapatia platform. Msikilize hapo.
4: Nashukuru sana ndugu waandishi wa habari kwa kufika kwa ajili ya kusaidia kuleta habari ya tamasha letu. Kwa niaba ya organizer wenzangu Mateo Zion, Angoman, kaka hapa, kwa nilipe hapa moja na wakilishi wa Breakpoint. Sisi ndio timu ambayo tumekaa pamoja kuzungumza na kujadili jinsi ya kufanya tuletu liwafikie wa Tanzania kwa ujumla. Na nyie ndio wadau ambao muhimu sana tunawahitaji ili tuweze kukamilisha hili swala. Kwa hiyo kwanza kabisa kwa niaba ya wenzangu ningependa kuambia kwa zumuni hasa la hili tamasha ni kwa ajili ya kutafuta platform yetu sisi kama wanamuziki wa tasnia ya reggae, kwa sababu hatuna platform yetu wenyewe. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza tumebeba jina kubwa la Tanzania, lakini uwakilishi bado haujakuwa wa Tanzania kabisa, kwa sababu hatuna budget kubwa ya kuweza kuanza kwa ukubwa wa aina hiyo. Kwa hiyo tumekubaliana kwanza pale tunapoweza, na lengo kubwa hii sio talent show, kwamba tunatafuta watu waje kujifunza na kuwatafuta kuwagundua, hapana. Lengo ni kujenga platform ya reggae hapa nyumbani kila mwaka, na sio tu kwa ajili ya tamasha, platform ambayo itakuwa inaendelea angalau kila baada ya miezi miwili kunakuwa kuna tamasha na mziki panda jukwani, wanakuwa wana sehemu yao ambayo wanaweza kuwa wanafuatiliwa na wapenzi moja kwa moja kwa kuimba na perform live. Kwa hiyo ili tamasha letu zimuni hasa ni hilo la kwanza, kuwa na platform yetu sisi wana mziki wa reggae na watu wa dancehall na matawi yote ya mziki wa reggae. Na lengo la pili ni la kitamaduni zaidi, ambalo inaunganisha ushirikiano na watu wa mataifa mengine, yani wanamuziki kutoka nchi mbalimbali Afrika Mashariki na ugaibuni. Kwa hiyo katika tamasha hili tumefikiria kwa tunatarajia kuwaleta wanamuziki wa nne kutoka New York na Jamaica, lakini tumefikia hatua ya kuona kwamba kutokana na uwezekano wetu ulivyo tutaitwa na mtu mmoja.
2: Ebe sawa, kama unahitaji vini koromboka sasa usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu nawe. Watembele Joshua Shop, mabanda CCM, Kipepe Store, Mashine Tatu, Mzalendo Store, Mrandege, Makoga Store, Kitanzini, Frankie Juma, Kilolo, Sweet Corner Pawaga, Bright Mafinga, Ngoti Sawala Mufindi, Mama Mdemu Igohole, Uruma Store, Pawaga Rodi. Usikose ladha ya kipekee ya Vini Nkoromboka, fika kwa wakala aliye karibu nao ujipatie kinywaji chako kwa urahisi. Vini Nkoromboka, ladha inayounganisha ubora na burudani. Sawa. Sasa bwana, inabidi tukamilishe na hii hapa ya mwisho ambayo inamhusu Willy Shira, ambaye alikuwa anamzungumzia Bana Boy. Kama bwana hajawahi kuona mtu ambaye ana smoke sana kama Bana Boy. Sawa bwana.
5: Sawa mkubwa. Sema Boxer 125 HD natupeleka moja kwa moja kwenye hii story. Boxer 125 HD, bingwa ni heavy na bingwa sasa wa faida. Sasa ukoa paka shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki Boxer 125 HD, upate paka kilomita 65 kwa lita moja tu ya petroli. Boxer 125 HD inakuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi. Pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye Boxer 125 HD. Pia Boxer 125 HD inakuja na starter ya push to start nene kabisa na clutch iliyo imara zaidi. Kwa maelekezo zaidi wapigie kwa namba 0800 710060. Nitarudia 0800 710060. Boxer 125 HD, bingwa ni heavy. Yeah yeah.
2: Ibane saa, huyu hapa ni Eddie Sheeran.
6: There's an artist that I work quite a lot with called Burna Boy, and I'd say that's the most I've ever seen anyone ingest weed. And I work, as I said, 10 to 5, and he came to the studio and I had a gig later on at night, and it was very much the studio doors closed and just smoke. And I remember walking on stage at the gig being like, I don't know if I can, same thing, like, I'm not quite here.
2: Musa Baba zifundi kinyosto ke lulo nya kilomo. Oi DJ Nasi ni ajo ze mkopoa, situkopoa. Nisome kama finishes, nipo Dodoma. Na miaka 23 natafuta mwanamke kutoka kwa Mungu. Na miaka 20 na 21. Namba yake hii hapa 0750 192313. Nisome kama mwamba kutoka shamba Lubya Mleba kwetu, kwa sasa nipo pande za Mafinga Changalawe. Wanadada kwa sasa wanapenda hela. Ukiwa na hela umekuwa vele simple kwa kila kitu, naona tafute hela utamiliki piskali. Vijana wenzangu pamoja sana hapo Nuru FM, hakuna ndoa siku hizi. Sasa hizi tafute hela au by thug life the devil. Bwana mnatisha sana hapo nyimbo rigogi ngoma ya DJ Nas Mbinda Ilula. Vijana wangu hawadumu katika mahusiano, tatizo kubwa ni matamaa. Asante pia Vicky Belama, nimekupata vizuri by Priska Magoyo kutoka Ilula Mtua. Na tatizo dada zetu wanavaa nusu tupu, inapelekea vijana wanajua na tamaa. Mwaisa Ilinga Uyanzi, naitwa Zayo Mafinga, naomba wimbo wa happy
1: la okay watu feki naitwa Shallow Chips Mafinga Town. Sasa burudani imekaa sawa. Hao ni washikaji zetu ambao tunacheck kupitia 0766744292. Tunapay bills. Tunakuja kukamilisha na sports rebound hub muda si mrefu.
7: Ilianza kama ndoto, sasa imetimia. Tanzania imeandika historia mpya barani Afrika. Safari ya uthubutu na maono ya kuendelea kuliangaza taifa kwa umeme wa uhakika. Ewe mwananchi, serikali inakupa habari njema kuwa ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere umekamilika na tayari kinazalisha jumla ya megawati 2115 za umeme. Na sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua rasmi Jumamosi ya tarehe

0: Safari yetu, ndoto imetimia, mpango umewezekana. Kaa tayari. Ilianza kama ndoto, sasa
1: ama superwoman.
2: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Yeah. Eh, bade baraka za kutosha, baraka ni nyingi. Chidi chichidi uko hapa tunakamilisha Chongo na Sports Rebound hapa kwa sababu time naye pia ametutupa sana mkono. Pia kwaje mzee?
1: Sana sana.
0: FA huyo hapa mwana FA, baraka ni nyingi sana zinatumwagikia. Eh bana.
1: Goma, ibi, goma.
0: Hivi ndio tukio ma legendary wanakuwa. Sio legendary unachia ngoma. Vitu vieleweki. Muona goma kama hili.
1: FA. FA vitu vyake. FA mtu unauma kabisa.
0: Tubingwa sana FA. Yes.
1: E bana, kama kawaida ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea siku ya leo bwana. Na mechi leo ni mbili. Moja inaanza saa hivi sisi tukiwa tunatoka hapa. Fountain Gate watakuwa wa wenyeji wa Mashujaa. Mashujaa ujue nao wameanza vizuri. Kwenye mechi yao ya kwanza walishinda dhidi ya Coastal Union. Sasa leo watakuwa uwanjani pia kukipiga dhidi ya Fountain ambaye alipoteza dhidi ya Singida Black Stars. Na kizuri kwa Mashujaa leo unaweza ukamshuhudia Gerald Mkude kwa sababu amejoin na timu ya Mashujaa bwana. Amesajiliwa baada ya kumkosa msimu uliopita kwa msimu mzima. Lakini sasa hivi ameibukia Mashujaa pale na atakuwa anaweza kaa uwanjani anawatazama wenzia, alafu mechi zinazofuata huko anaweza kaa anapata nafasi. Mechi ya pili itakuwa ni saa 1 kamili usiku Namungo dhidi ya Geita Gold. Geita Gold pia na wao kumbuke walianza vizuri mechi yao ya kwanza, walishinda bao 1-0 dhidi ya Mbeya City. Lakini Namungo alifungwa mabao 3-1 dhidi ya Dar es Salaam Young Africans. Kwa hiyo hawa leo wenyeji hawa wana kazi ya kuanza kuzitafuta alama 3. Barani Ulaya bwana, Rodri tayari pale nimemwona bwana anaingia viunga vya Barcelona kwa ajili ya kwenda kusign mkataba wake rasmi kujoin na Barcelona, na inasemekana atasign mkataba wa miaka 4 kutokea leo. Sawa eh? Tuko hivyo. Na hapo hapo Barcelona bwana Rafinha atakuwa kapteni wa muda.
0: Bwana
1: unajua kapteni wao mkuu Araujo ameondoka ameenda Liverpool pale. Kwa hiyo atakuwa anasaidiana na Frank De Jong, Pedri, Gavi pamoja na El Garcia.
0: Au
1: ndo watakuwa wanaiongoza Barcelona pale uwanjani. Sawa.
0: Sawa.
1: Kuna kitu kingine unataka kujua?
0: Ah bwana, sisi tukushukuru. Yeah. Acha tuwai game hii tukaitizame hapa game. Kwa sababu muda nao pia umetupa mkono. Nilikuwa na MC Bizo, huyu hapa ni Chidi Rashidi kama Rashidi.
2: Yeah.
0: Tuko naye hapa. Bwana, kesho pia ni siku tunakutana hapa hapa saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Mimi naitwa Mjikuwa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au akunyumba au Gashida baba momo. Shimaso Elula mwanetu nimekuona. Yes, umikira naitwa Kaini Mbinda kama Mbinda, na wasikiliza mpaka baadaye. Madai Kipangula nipo sawala Mufindi, huyu nani anaitwa Riziwani Kiwele. Haya bwana. Nyuki kutoka Izelo, Musa baba sikaba baba zitabukona mwanetu. Chao chao, huyu hapa naitwa Mwane Fwai. Baraka ni nyingi sana, timu sio mkwawa.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Wakala wa vipimo mkoa wa Iringa umefanya ukaguzi wa magari yanayosafirisha mchanga, vifusi na kokoto, ikiwa ni hatua ya kuhakikisha vipimo vinavyotumika katika biashara hiyo ni sahihi na vinafuata taratibu zilizowekwa. Wananchi wa mji wa Makambako mkoani Njombe wameonyesha kutoridhishwa na maombi ya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Makambako ya kutaka kuwe na ongezeko la bei ya maji ya matumizi ya nyumbani kutoka shilingi 1,300 hadi shilingi 1,541. Katika doro za mataifa mbalimbali, takribani watu 30 wameuawa katika shambulio lililotekelezwa na watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa itikadi kali kaskazini magharibi mwa Nigeria katika jimbo la Sokoto. Katika michezo, klabu ya Yanga imeendelea kufanya maboresho ya benchi la ufundi la timu hiyo baada ya kumongeza ndani ya kikosi hicho kocha mwingine wa viungo Abdul Wahid Abdalla Ekoto. Ni Agosti 18 mwaka ni 2026, siku ni ya Jumanne. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako nami Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkoaju Nuru FM unamalizana na mkoaju. Lakini pia msikilizaji, una fursa ya kuweza kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0766 784292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Wakala wa vipimo WMA mkoa wa Iringa umefanya ukaguzi wa magari yanayosafirisha mchanga, vifusi na kokoto, ikiwa ni hatua ya kuhakikisha vipimo vinavyotumika katika biashara hiyo ni sahihi na vinafuata taratibu zilizowekwa. Akizungumza wakati wa zoezi hilo, meneja wa WMA mkoa wa Iringa Beli na Msuya amesema ukaguzi huo ni sehemu ya utekelezaji wa majukumu ya kila siku ya taasisi hiyo katika kumlinda mlaji na kuhakikisha vipimo sahihi vinatumika katika shughuli za kibiashara.
2: Tulikuwa na zoezi la kuhakiki malori yanayobeba kokoto, mchanga na vifusi. Tumefanya hivi ili ni jukumu letu la kila siku la kuhakiki vipimo, na hivi navyo ni vipimo, na tunafanya hivi kwa ajili ya kumlinda mlaji. Kama tunavyofahamu, miradi yote ya maendeleo ina hao wajenzi wanaojenga wanafanya nini, wanatumia kokoto, michanga, lakini magari haya ndio yanayobeba kwa ajili ya kupeleka michanga hiyo, au magari haya ndio yanayotumika kwa ajili ya kuuzia. Sasa kama vipimo sio sahihi, basi tunaamini kwamba hata ule ubora wa majengo yanayojengwa yatakuwa sio sahihi. Kama tunavyofahamu pia, wale wanaotathmini au wanaoandaa BOQ wanasema kwamba jengo hili litajengwa na cubic mita kadhaa za mchanga. Sasa kama haya magari yanayopeleka yatakuwa hayana vipimo sahihi, tutakuwa kwanza tumesababishia hasara serikali. Kwa hiyo tunafanya zoezi hili kwa ajili ya kulinda au kumlinda mlaji.
1: Kwa upande wao, baadhi ya madereva maloli yanayosafirisha mchanga na vifusi mkoani Iringa wamepongeza zoezi hilo, wakisema linasaidia kuthibitisha ujazo wa bidhaa wanazosafirisha kwa kutumia vipimo sahihi.
3: Ninaitwa Petro Jackson Msola. Saizi wateja mpaka wanauliza, gari yako ina kibiki na ngapi? Unaweza kumwambia 5 akakukimbia. Ukimwambia 6 anakomana yenye 6 mfanyie kazi. Ndio atumie matumizi ya hizi gati.
4: Kwa jina naitwa Humphrey Matimbwi. Ni dereva wa tipa. Isipokuwa na cubic meter unakuwa unamwibia mteja. Wamiliki wa magari pamoja na madereva waenda kakate sticker ya cubic meter.
5: Kwa majina naitwa Alex Richard Ngasakwa, ni dereva wa gari hii. Kwa kupitia zoezi hili la mawakala au agent of meter cubic meters, wametusaidia sana. Kwa kupitia zoezi hili lililofanyika leo, nitaweza, napenda kuwashauri mabosi na madereva pia kuweza kuendana na zoezi hili kabla lijapita muda wake.
1: Madereva hao wa kiki wa vipimo vya ujazo wamesema una manufaa kwa madereva, wafanyabiashara na walaji, kwa kuwa unajenga uaminifu katika biashara na kuhakikisha kila upande unapata bidhaa kulingana na kiwango kilicholipiwa,
5: kwa sababu lina faida mbalimbali. Kwa mfano mimi, kama mimi nilikuwa sijui, ila kwa kupitia elimu niliyopewa leo
6: Jina naitwa Abdi Ramazani, Ramazani Hussein. Mimi ni dereva tipa. Ninafahamu mimi inatakiwa ulipe kwa wakati. Kama gari yangu mpaka mwezi wa 5 mwakani. Eh, inatakiwa uelewe. Kama kila gari inachukua ujazo kiasi gani? Hai nanilazisha vizuri sababu mteja akiangalia bodi tu analizika nayo.
7: Mimi naitwa Frenki Salufu. Ni dereva wa tipa. Elimu yenu ni nzuri na inatusaidia sisi pia na hata kwa wateja wetu kujua kuwa ujazo wa gari yako ni kiasi gani.
1: Ukaguzi huo pia unalenga kuhakikisha utekelezaji wa miradi ya serikali unazingatia vipimo sahihi ili kuzuia upotevu wa vifaa na matumizi yasiyo sahihi ya rasilimali zinazohitajika katika miradi hiyo. Msikilizaji wa 88.9, kwa taarifa hiyo uliyosikia na nyinginezo ambazo bado unayo fursa kuendelea kuzisikia, unaweza kutuma ujumbe kwa mfupi kupitia 0766 744 4292, nami hapo baadaye itanipa wasaa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma humu ndani. Wananchi mjini Makambako mkoani Njombe wameonyesha kutoridhishwa na maombi ya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Makambako ya kutaka kuwe na ongezeko la bei ya maji ya matumizi ya nyumbani kutoka shilingi 1,300 kwa ujazo wa lita 1,000 ambazo ni sawa na ndoo 50 za lita 20 hadi shilingi 4,541. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Makambako imewasilisha pendekezo la bei za huduma ya maji kwa kipindi cha miaka 5 kuanzia mwaka 2026-27, ambapo kwa matumizi ya taasisi wamependekeza iwe shilingi 5,457 kutoka 1,700, biashara kutoka 1,700 hadi 5,457, viwanda kutoka 2,400 hadi 7,704, magati kutoka 1,000 hadi 3,200 na ujenzi kutoka 3,000 hadi 9,631 kwa mwaka 2026-27, huku ikitaja kushuka kwa bei hizo kuanzia mwaka 2027-2031 ambapo huduma hiyo itakuwa imeboreshwa. Wakizungumza katika mkutano wa utumiaji wa maji Makambako ambao umeratibiwa na mamlaka ya udhibiti wa nishati safi na EWURA, wananchi hao wamesema hawaoni haja ya mamlaka hiyo kuongeza bei kwa kuwa bado kuna changamoto kubwa ya upatikanaji wa maji.
8: Bei hii ni bei kubwa ambayo sio rafiki kwa sasa, ila ingekuwa imeboreshwa miundombinu ya maji tungeweza kusema kwamba hiyo bei ni bei rasmi na ni bei ambayo tunaweza tukawa tunashare vizuri.
9: Kutoka Kipengele kuja Njombe kuja Makambako ni mteremko. Wataalamu kwa nini wasitusaidie kujaribu kuangalia uwezekano wa kupata haya maji kutoka Kipengele kwa sababu ni mteremko? Hoja yangu juu ya hizi bei, kuna shilingi 1,400 kutoka 1,000 ikaja 1,400. Wataalamu wetu watusaidie hapa pia kufafanua hili jedwali. Walitumia vigezo gani kushuka kwa uchumi na kupanda kwa uchumi?
10: Kama bei ni hizi, kwa sasa inasemekana kuna mradi huo mkubwa wa miji 28 unakuja. Nini basi kama matumaini yapo, tusigalingoja wakati huo ufiki.
11: Hapa lengo la serikali au la idara hii ya maji kwa kuonyesha kiwango hiki ni kutafuta mtaji kwa wananchi.
1: Naye mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Makambako mhandisi Yohana Mgaza amesema lengo la kutaka kuongeza bei hizo ni kuboresha upatikanaji wa huduma ya maji ya uhakika kwa wananchi.
12: Ni kweli huduma yetu inakuwa sio ya kuridhisha kama vile ambavyo watu wengi wamesema, na sio kwamba na sisi tunafurahia, na ndio maana nilisema mwanzo tunataka tutoke huku kwenye huduma sio ridhisha kwenda kwenye huduma ambayo inaridhisha. Hata sisi hatufurahii hali ya huduma ambayo ipo. Sio kwamba tunaona raha kwamba leo mwananchi ana maji kesho hana, wiki una maji kwamba sisi mamlaka tunafurahia. Hapana. Lakini tunasema haya yote yanatokana na mazingira ya uzalishaji ambao tuko nao. Sasa tunataka kuondoka kwenye uzalishaji ambao sio wa kutosheleza kufika kwenye uzalishaji ambao utatosheleza. Kwa hiyo mimi niwahakikishie, ndugu yangu aliuliza tukiongeza hii bei unatuhakikishia huduma itakuwepo? Ndio lengo na madhumuni ya sisi kuwepo. Lengo letu na madhumuni yetu ni kuhakikisha huduma inakuwa bora, inakuwa inatosheleza, kila mtu anaridhika.
1: Hata hivyo, mjumbe wa baraza la watumiaji wa huduma za nishati na maji EWURA mhandisi Anifa Chingumbe ameshauri EWURA kujiridhisha na mapendekezo hayo kabla ya kuongeza bei hizo ili kumlinda mtumiaji wa mwisho wa huduma ya maji.
13: Mheshimiwa mwenyekiti, mpango wa biashara unatambua kuwa mfumuko wa bei, kipato cha kaya na kodi vinaweza kuathiri uwezo na utayari wa watumiaji kulipa bili za maji, business plan plus wa 14 mpaka 15. Aidha, wateja wa majumbani wanachangia takriban 93.92% ya mapato ya makuwa, business plan executive summary plus wa 10. Kwa hiyo, baraza halikuona tathmini ya kina ya uwezo wa kaya, hususan zenye kipato cha chini kumudu bei mpya, wala uwiano kati ya bili za maji na mapato ya kaya. Mpango unaeleza utaratibu wa kulipa gharama za kuunganishwa kwa awamu kwa wateja wenye kipato cha chini, lakini utaratibu huo hauoneshi namna kaya hizo zitakavyosaidiwa kuendesha kumudu bili za matumizi ya maji. Kwa hiyo, baraza linashauri EWURA kuitaka MAKUWASA kuonesha kwa ushahidi uwezo wa watumiaji kumudu bei.
1: Awali akizungumza katika ufunguzi wa mkutano huo, mkuu wa wilaya Njombe Juma Swida ametaka kuboresha kwa huduma ya maji kabla ya kuongezeka kwa bei ili wananchi wapate maji ya uhakika.
14: Mamlaka ya maji Makambako ndio nasema haina tatizo la bei, isipokuwa tuna tatizo kubwa la upungufu wa upatikanaji wa maji katika mji wetu wa Makambako. Kwa sababu gani? Kwa sababu vyanzo vya maji kukauka, tunatumia maji ya mito. Maji ya mito kwa mujibu wa taarifa tulizonazo kwa sasa, pamoja na mabadiliko ya tabia nchi, mito mingi inakauka. Kwa hiyo vyanzo vya maji kama vimekauka, sina uhakika kwamba ufumbuzi wake ni kuongeza bei. Vyanzo vya maji vikikauka, tunapaswa kuwa na vyanzo vingine mbadala ili kuhudumia wananchi. Wakati wananchi wana uhitaji mkubwa wa maji, hususan kiangazi, wakati huo ndio mamlaka itakiwe kusanya pesa nyingi, kwa sababu ni kiangazi ndio wakati maji hayapo. Wakati wa mvua zinanyesha, makusanyo yake hayawezi yakawa ya kutosha, kwa sababu wananchi wengine wanakinga maji kwenye bati.
1: Meneja wa mamlaka ya huduma za nishati na maji kanda ya Kusini Walter Christopher amesema mamlaka hiyo itafanya kazi maoni ya wadau ambao wametolewa kabla ya kutangaza ongezeko la bei ambazo zimewasilishwa na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Makambako.
15: Sisi kama EWURA sasa tutakuwa na maombi yao ya kutaka kurekebisha bei za huduma, lakini tutakuwa na maoni yenu ya komezani, tutakuwa na maoni ya mabaraza yetu, baraza la ushauri la serikali, lakini baraza la watumiaji wa huduma ambao zinatiwa na EWURA. Kwa hiyo zote zitakuwa mezani, tutafanya uchambuzi wa kina na baadaye tutatoa mapendekezo kwenye bodi ya EWURA ambayo ndio itafanya maamuzi. Na ndio maana mpaka sasa hivi namuona mjumbe wa bodi yuko hapa, kwa sababu baadaye ndio watakaofanya maamuzi ya kuhusiana na ombi hili. Na baada ya hapo sasa ndio tunaweza tukatangaza maamuzi ya bodi kwa ajili ya utekelezaji. Lakini dirisha la maoni kama nilivyosema bado halijafungwa mpaka tarehe 18. Tunaendelea kupokea maoni kwa njia ya maandishi ili sasa tuweze kutoa maamuzi ambayo ni sahihi.
1: Ili kuhakikisha zao la parachichi linashika kasi na kuendelea kubadili maisha ya Tanzania wengi, serikali imeshauriwa kutafuta masoko zaidi ya uhakika nje ya nchi ili kuongeza ushindani na kuwezesha wakulima kupata bei nzuri kwa mazao yao. Aidha, serikali imeshauriwa kujenga viwanda vya kutosha vya kuongeza thamani ya parachichi, hatua itakayosaidia kuongeza thamani ya zao hilo, kupunguza upotevu baada ya mavuno na kuongeza kipato kwa wakulima. Mwanahabari wetu Joktav Amyafu kutoka mkoani Njombe ametuandalia taarifa hiyo kwa undani zaidi.
16: Rai hiyo imetolewa na kamati tendaji ya jumuiya ya tawala za mitaa Tanzania ALAT baada ya kumtembelea mkulima bora 2026 aliyekabidhiwa tuzo na Rais Samia jijini Dodoma, Bwana Abishai Mwalongo, mkazi wa Igosi wa Ging'ombe, ambapo anasema kwa kuwa zao hilo limekuwa na mchango mkubwa kwenye pato la taifa na kubadili maisha ya watu wengi, hivyo serikali ione namna ya kuondoa changamoto zinazomrudisha nyuma mkulima.
17: Tunaomba kuwepo na bodi ambayo inasimamia zao hili, lakini pia liwe na kiwango cha bei rasmi kuto kushuka na kupanda.
18: Serikali yetu ya Tanzania iongeze bidii katika kuongeza viwanda, idadi kubwa ya viwanda ili kuweza kuongeza uzalishaji ili kusudi madalali wasivamie biashara hii.
19: Zao hili sisi tulikuwa tukija huku tunasikia kwamba kuna dhahabu ya kijani. Sasa tumekuja kuiona dhahabu ya kijani hapa. Tuombe serikali yetu kuhakikisha kwamba inawalea hawa wakulima wa Njombe, inawasaidia kuwawezesha kupata viwanda vizuri, lakini vile vile kupata vifungashio vizuri.
20: Kuna wajibu ambao sasa hivi tuanze kutengeneza link kwenye makongamano ili tuweze kupata masoko mengine mengi na sisi tuendelee kuendelea kuandaa vijana kwenye ili zao.
21: Mimi binafsi hapa nimejifunza vitu vingi sana. Mimi natoka Morogoro vijijini. Na mimi mheshimiwa makamu mwenyekiti, ninacho kuahidi hapa nitaleta timu kutoka kwenye halmashauri yangu, kwa sababu tuondokane na ule uchumi tunauza nazi sijui unachukua muda mrefu, sasa hivi zimeshazeeka.
16: Wakati ARAT ikitoa ushauri huo ili kuinua zao hilo, naye mshindi wa tuzo ya mkulima bora 2026 Abishai Mwalongo anaeleza manufaa aliyopata katika kilimo hicho na kisha kueleza namna serikali inavyoshika mkono.
22: Lakini shukuru sana serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, kwanza inatuheshimisha, na hii njia leo kama mlivyoona ilikuwa kidogo na makolongo kolongo, lakini tumeambiwa tutatengeneza barabara, lakini tuchimbiwa visima. Lakini niwalike sana vijana wenzangu wa Ngingombe na Watanzania, tuingie kwenye zao hili la parachichi, linatija kubwa sana. Parachichi limeinua uchumi wa vijana, unakuta kijana V8 kama V8 mtu anaweka miche ya parachichi. Kwa hiyo tunaamini kabisa uchumi wa Njombe umepanda, lakini tumeona watu wamejenga nyumba nzuri za kifahari kupitia kilimo cha nini, cha parachichi.
16: Kwa upande wao maafisa kilimo wanasema hatua hizo ni matokeo ya ushirikiano uliopo baina yao na wakulima, ambapo hulazimika kufika mashambani na kutoa elimu.
23: Mshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametoa vifaa kwa ajili ya kupimia afya ya udongo. Pia ametoa pikipiki kwa ajili ya kuwezesha maafisa ugani kuwafikia hawa wakulima wetu. Kwanza tunataka kila mnunuzi akishafika kwenye halmashauri yetu ajitambulishe ili tumpe barua ya kwenda kufanya ununuzi kwenye vijiji ambavyo watakuwa wamehitaji.
16: Kutoka mkoani Njombe, Joctan Miefu.
1: Msikilizaji, nambari ya kuendelea kutuma ujumbe mfupi ni 0766 784292. Hapo baadaye itanipa saa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma humu ndani.
24: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Takriban watu 30 wameuawa katika shambulio lililotekelezwa na watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa itikadi kali kaskazini magharibi mwa Nigeria, katika jimbo la Sokoto. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa kamili.
25: Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo vilivyozungumza na shirika la habari la AFP, washambuliaji walivamia kijiji cha Ungushi na kufyatua risasi wakati waumini walipokuwa wakisali msikitini. Katibu wa serikali ya eneo hilo ya Kebe, Shamsuden Maiya Kwai, alisema washambuliaji hao walikuwa na silaha za kisasa na wanashukiwa kuwa wanachama wa kundi la Lakwara. Kundi hilo linahusishwa na baadhi ya watafiti kuwa tawi la kundi linalojiita Dola ya Kiislamu katika eneo la Sahel, nalofanya shughuli zake zaidi nchini Mali na Naija. Mkazi mmoja wa Kebe ambaye hakutaka kutajwa jina lake kwa sababu za usalama, amesema shambulio hilo lilifuatia kuuawa kwa wanajeshi wanne wa Nigeria katika eneo hilo siku ya Ijumaa. Umoja wa Mataifa umesema wafanyakazi 350 wa misaada waliuawa kote duniani mwaka 2025 na kuyataja mashambulizi dhidi ya wahudumu wa kibinadamu kuwa yasiyokubalika. Gaza ilikuwa eneo hatari zaidi kwa mwaka wa tatu mfululizo ikiwa na vifo 186, ikifuatiwa na Sudani ambako wafanyakazi 71 waliuawa, ambapo mwaka 2024 wafanyakazi 377 wa misaada waliuawa. Mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher amesema zaidi ya wahudumu 1000 wameuawa katika kipindi cha miaka mitatu na ametaka wahusika wajibishwe. Tangu kuanza kwa mwaka huu wafanyakazi wengine 82 wameuawa, huku 97 wamejeruhiwa na wengine 39 kutekwa nyara. Na Umoja wa Mataifa umeonya kuhusu kuongezeka kwa matumizi ya drone zenye silaha katika maeneo yenye raia. Na hatimaye mlipuko wa Ebola unaoenea kwa kasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeua watu 2325 na kuwa mbaya zaidi kuwahi kurekodiwa nchini humo. Takwimu za serikali zimeonyesha kuwa watu 4945 wameambukizwa, ambapo katika saa 24 zilizopita pekee visa 101 na vifo 33 vimeripotiwa. Shirika la Afya Duniani WHO limesema mlipuko huo unaosambaa kwa kasi isiyo ya kawaida na unaweza kuvuka vifo zaidi ya 11,000 vilivyorekodiwa Afrika Magharibi kati ya mwaka 2014 na 2016. Juhudi za kuudhibiti zinakabiliwa na ukosefu wa chanjo na tiba iliyoidhinishwa, pamoja na barabara mbovu, ukosefu wa usalama, migomo ya hudumu wa afya na taarifa potofu.
1: Shukrani Telesia Chelomila kwa kutujuza taarifa hizo za mataifa mbalimbali.
24: Habari za michezo.
1: Kunako michezo, klabu ya Yanga imeendelea kufanya maboresho ya benchi la ufundi la timu hiyo baada ya kumongeza ndani ya kikosi hicho kocha mwingine wa viungo Abdul Wahid Abdalla Ekoto. Mwana habari wetu Hafidhi Ali ametuandalia taarifa kamili.
0: Ekoto aliyewahi kufanya kazi akiwa kocha wa timu za KMC FC, Mlandege FC ya Zanzibar amejiunga na kikosi hicho ili kwenda kuongeza nguvu zaidi katika benchi la ufundi la kikosi hicho, akienda kushirikiana kwa ukaribu na kocha Shefang Mokoi la China. Kocha huyo anaungana na China, raia wa Botswana ambaye amefikisha msimu wake wa pili na kikosi hicho tangu ajiunge nacho akitokea AmaZulu FC ya Afrika Kusini, akiendelea kuboresha zaidi utimamu wa wachezaji. Ekoto tayari ana uzoefu na kikosi hicho ambacho anakitumia kwa msimu wa pili sasa, kwa lengo la kutengeneza utimamu kwa wachezaji hasa kutokana na mashindano kuwa mengi. Yanga imeanza kampeni ya kutetea taji lake la 31 la Ligi Kuu Tanzania Bara katika msimu wa mwaka 2026-27. Na katika habari za michezo kimataifa, klabu ya Real Madrid inaripotiwa kujipanga kuingia sokoni kwa ajili ya kumsajili kiungo wa Hispania Martin Zubimendi anayekipiga katika klabu ya Arsenal. Miamba hiyo ya Santiago Bernabeu inaamini uzoefu wa Zubimendi utasaidia kwenye safu yao ya kiungo, huku ikijiandaa kuwasilisha ofa ili kujaribu kuishawishi Arsenal kumwachia. Hata hivyo, kocha wa Arsenal Mikel Arteta anapambana kumbakisha Zubimendi kikosini kwake kwa ajili ya mipango ijayo.
1: Asante Captain Rajuni kwa kutujuza taarifa hizo za kimichezo.
24: Uchumi na biashara.
1: Shirika la viwango Tanzania TBS kanda maalum ya Dar es Salaam limeteketeza tani 39 za bidhaa za chakula zisizokidhi viwango vya ubora. Bwana habari wetu Adelfina Kutika ametuandalia taarifa hiyo kwa undani zaidi.
2: Zoezi hilo limefanyika leo Mbezi Gongoni, wilaya Mkuranga, Pwani, baada ya bidhaa hizo kubainika kupitia ukaguzi uliofanyika katika kipindi cha Julai hadi Agosti. Kwa mujibu wa TBS, baadhi ya bidhaa hizo hazikuwa na alama ya ubora, kukosa maelezo sahihi kwenye vifungashio, hazina taarifa kwa Kiswahili au Kiingereza kama inavyotakiwa, na baadhi zilikuwa zimekwisha muda wa matumizi. Meneja wa TBS kanda maalum ya jiji la Dar es Salaam Binul Meji amesema ukaguzi huo umebaini baadhi ya bidhaa za chakula zikikosa alama ya ubora pamoja na taarifa muhimu kwenye vifungashio, hali inayoweza kuhatarisha afya ya watumiaji. Amesema baadhi ya bidhaa hizo pia hazikuwa na maelezo sahihi kwa Kiswahili au Kiingereza, kinyume na matakwa ya sheria zinazowataka wazalishaji na wafanyabiashara kuweka taarifa zinazomwezesha mtumiaji kufahamu bidhaa viambata na matumizi yake. TBS imewasisitiza wafanyabiashara kuhakikisha bidhaa wanazoagiza au kuuza zinakidhi vigezo vilivyowekwa, huku wananchi wakihimizwa kusoma maelezo ya bidhaa na kuangalia alama ya ubora kabla ya kununua au kutumia. Amesema TBS itaendelea kufanya ukaguzi wa mara kwa mara katika maeneo mbalimbali ya biashara ili kubaini na kuondoa sokoni bidhaa ambazo hazikidhi viwango kabla hazijawafikia watumiaji. Hatua hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa jukumu la TBS katika kuhakikisha bidhaa zinazopatikana sokoni zinakuwa salama, zenye ubora na zinakidhi matakwa ya sheria, kwa lengo la kulinda afya za wananchi na kuimarisha mazingira salama ya biashara nchini. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.
1: Asante Delfina Kutika kwa taarifa hiyo ya biashara na uchumi.

Unapoendelea kupata burudani, basi na mimi inanipasa kuangazia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0766 744 4292, kuangazia kile ambacho umeweza kushia na sisi kwa taarifa uliyoisikia hivi punde. Musa wa Babas, fundi kinyozi tokea Ilula ya Kilomo, sampongeze kwa Nuru FM kwa kutujuza habari mbalimbali zinazojili ndani na nje mipaka ya Tanzania. Tunasema asante sana. Huyu anasema na popole hao waliofiwa na ndugu zao kwa ugonjwa Ebola. Gilbert Kibiki kutoka Ikongos, Mungu asaidie Kongo kwa hayo wanayopitia ugonjwa Ebola. Anasema kwamba ni hatari, tatizo hauna dawa wala kinga. Mungu asaidie usiingie Tanzania. Elia Kauvela. Na kutoka Ilula Mtua, Godi Mpogole anasema tunawashukuru hawa wakaguzi wa vipimo vya ujazo katika mchanga, zege na mawe, kwani hapo hakuna wa kulalamika. Flora Mkembela kutoka Ilula Ilala anasema tunashukuru kwa kutujuza taarifa mbalimbali. Na Kifulu Salila anasema hao maafisa vipimo wangeenda hata shambani, wanunuzi bado wanapima rumbesa, kisha anahamishia kwenye vyombo vya kusafirishia. Suma Classic, shukrani pia kwa ujumbe wako. Lakini wanasema kiukweli parachichi ina tija kubwa sana, ila kinachotugalimu wengine na kutukatisha tamaa ya kupanda parachichi na hata mazao mengine ni kutokujua aina ya udongo unaofaa kupanda mazao.

0: Nimalizane na Jonas Luvena, Mr. Urembo, mkuu wa Sawala Towni, anasema hongera sana kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwawezesha hao maafisa ugani huko Njombe. Hii itakuwa chachu kwa wananchi kufikishiwa huduma mapema. Anasema ya kwamba kufikishiwa huduma mapema na kwa wakati huko waliko. Msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari ya jioni ya leo, pata wasaa wa kusikiliza tena muktasari wake. Wakala wa vipimo WMA mkoani Iringa umefanya ukaguzi wa magari yanayosafirisha mchanga, vifusi na kokoto, ikiwa ni hatua ya kuhakikisha vipimo vinavyotumika katika biashara hiyo ni sahihi na vinafuata taratibu zilizowekwa. Wananchi mjini Makambako mkoani Njombe wameonyesha kutoridhishwa na maombi ya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Makambako ya kutaka kuwe na ongezeko la bei ya maji ya matumizi ya nyumbani kutoka shilingi 1,300 hadi shilingi 1,541. Katika doro za mataifa mbalimbali, umesikia mojawapo, takribani watu 30 wameuawa katika shambulio lililotekelezwa na watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa itikadi kali kaskazini magharibi mwa Nigeria, katika jimbo la Sokoto. Kunako michezo, klabu ya Yanga imeendelea kufanya maboresho ya benchi la ufundi la timu hiyo baada ya kumwongeza ndani ya kikosi hicho kocha mwingine wa viungo Abdul Wahid Abdalla Ekoto. Shukrani sana msikilizaji hadi kufika hapo, ndipo tamati ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hii iweze kukufikia, niliyekusomea langu jina naitwa Norojoni. Asante na uwe na wakati mwema.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
4: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
3: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
4: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
3: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
4: Nataka nitunze hela. Itusaidie mke wangu akijifungua.
3: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
4: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
3: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
4: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
3: Aha, haba na haba ujaza kibaba, eh?
4: Kabisa, ukijia.

0: Unaepo kujifungulia nyumbani au njiani?
1: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue uwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
6: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund, ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
7: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu, unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
8: Vodacom, pamoja tunaweza.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
9: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
10: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
9: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
10: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
11: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
9: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
12: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
13: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
14: Adonai Secondary School
13: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote.
14: Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana.
13: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
14: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
13: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
14: Pia
13: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
15: Adonai, we glorify your name.
16: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story time za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
17: listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.
18: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: kure kure. Unakumbuka kwenu?
1: Nakumbuka.
0: Unakumbuka kwenu, eh? Na unatamani kuwa mara kwa mara unaenda kwenu?
1: Ya, yeah, natamani.
0: Unatamani, eh? Niliona posti moja ya binti amerudi kwao, amerekodi video ya makazi yao ya zamani. Alafu akaenda kurekodi na eneo la makaburi ya wazazi wake na ndugu jamaa na marafiki. Aliandika caption akasema omba isikukute. Yaani manake yule amerudi kwao
1: pako kimya,
0: hakuna hata mtu mmoja ambaye anaweza kuongea naye. Ni magofu, ule mji ni magofu, sio eh?
1: Kwa sababu hapakaliwi na mtu.
0: Hakuna tena mtu anayekaa pale. Akaenda karekodi na clip moja makaburini. Anasema alitamani awe mara kwa mara anaenda kwao, lakini hana sababu tena ya kwenda kwao
1: kwa sababu hakuna wa kwenda kumuona.
0: Hakuna mtu wa kusalimiana naye wala kuzungumza naye. Hii ngoma inaitwa Kure Kure, mwaka 1970. Kulikuwa na vita ya pili katika taifa la Zimbabwe. Vita ile ilipewa jina la vita ya pili ya Chimurenga. Mwaka 1970 pale. Sasa wanajeshi wa Zimbabwe wakiwa kwenye mapambano walikuwa naimba huu wimbo kwa lugha ya Kizimbabwe, wakielezea namna walivyo miss home, lakini hakuna namna wanaweza kuacha mapambano ya kutetea taifa lao.
1: Wakaenda nyumbani.
0: Anasema kama bibi anaumwa, mama anaumwa, mtoto, sina namna yoyote, na hata nikiwa na pesa haiwezi kusaidia lolote. Ukiwa vitani huwezi kutuma pesa, eh?
1: Huwezi kutuma pesa.
0: Kwa hiyo ni version ya Kiswahili, imetafsiriwa pia katika lugha ya Zambia pia nimeona ipo. Na mataifa mengi ikionyesha namna ambavyo watu wana miss home. Sasa una miss home? Kuna mtu yeye hamiss home kabisa?
1: Hakuna mtu ambaye hamiss home.
0: Wapo.
1: Kwamba wewe nyumbani kwenu ukukumbuke, yani utamani kwenda.
0: Ya, kila mtu ana sababu yake sasa.
1: Sema ni sahihi.
0: Ya, yani kila mtu ana sababu yake.
1: Ila nyumbani ni nyumbani hata kama.
0: Yeah, definitely. Nyumbani ni nyumbani, na sasa kuna mtu hakumbuki home kwa sababu nyingi. Aliwahi kuumizwa vibaya na maeneo yale, au amezaliwa akiwa na miaka miwili au mitatu, wazazi wake wakahama. Wakahamia pwani.
1: Huyo hawezi kukumbuka nyumbani.
0: Yaani yeye ukimwambia haya huu mji ndio ukoo wa kina Lihawa, yeye hiyo haielewi.
1: Yanachojua anaona tu zile nyumba na nini.
0: Nyumba,
1: basi yani mambo mengine hazingatii kwa sababu miaka miwili bado ni mdogo sana.
0: Yeye anachojua bwana, sisi kwetu uwindini. Yani hajui asili ya kwake.
1: Hajui asili ya nyumbani.
0: Nyumbani, lugha, shangazi, mjomba, nani, hajui. Wapo watu wa namna hiyo, na wapo ambao wana utaratibu wa kila mwaka kurudi kwao. Mfano Wachaga, eh? Chaga wanaenda sana kwao.
1: Kama sio mwisho, karibia kila mwisho wa mwaka.
0: Desemba.
1: Desemba.
0: Gari huwa zinamiminika kwenda kule balaa.
1: Kwa ajili ya kwenda vikao vya nyumbani.
0: Vikao vya familia, na ukienda umeenda nyumbani alafu mwezi mwaka umeisha, umerudi vile vile. Utasimangwa.
1: Na unasimangwa afu unasaidiwa.
0: Utasimangwa vibaya mno, na kikao kina keti. Sasa Ngo Kimaro, huyu tunafanyaje eso? Yaani sasa hapo ndo wanachangishana, wanakupa milioni.
1: Haiwezekani miaka miwili hujajenga nyumba.
0: Haiwezekani. Narudi hivi hivi. Kwa wale wanachanga milioni mbili, wanakupa.
1: Wanakupa uendeleze.
0: Wanakutuma tena.
1: Sema hiyo nzuri.
0: Ole wako. Urudi tena kama ulivyo. Tunataka hii milioni mbili, rudi tumsaidie.
1: Ukienda ukirudi hapa, manake uwe na uwezo na wewe kutoa milioni mbili.
0: Uwe na uwezo pia wa kuassist pesa kwa mtu mwingine. Kwa hiyo wenzetu wana huo utaratibu wa kusaidiana. Sasa je, kabila lenu vipi? Mna utaratibu wa kuinuana?
1: Au tuache kila mtu apambane?
0: Au unataka wewe ndio wewe una park hari ya peke yako nyumbani, ionekane wewe ndio umetoboa?
1: Ionekane wewe ndio mpambanaji.
0: Kwa sababu kuna makabila mtu hataki tufanane kipato. Yaani mtu anaona yaani nikimwezesha huyu, manake yeye anavyopaki hapa haria na mimi nitapaki haria. Itakiwi.
1: Hapana, kila mtu
0: acha endelee. Endelee kuomba.
1: Endelee kuendesha mkoche.
0: Shangazi watutumia haya. Kwa anataka yeye ndo awe konta wa ukoo au familia.
1: Lakini hiyo ni mbaya, kama una uwezo wa kumwezesha mtu mwezeshe.
0: Mwezeshe, sure. Karibu sana bwana, hii ni Kiyoyozi, tarejea hapa baada ya mapumziko mafupi. Tunayo mengi ya kukueleza, lakini kwa kukukumbusha tu leo ni siku ya kitaifa ya wanandoa, couples.
1: Okay.
0: Are you married?
1: No.
0: What are you waiting for? unasubiri nini bana?
1: I'm waiting Jesus.
0: Unasubiri Mungu. Kwa hiyo wewe wimbo tayari unao, lakini mtu ndio tatizo.
1: Mtu sasa ndio changamoto.
0: Basi Mungu akusaidie na wewe ambaye unatusikiliza muda huu, kama bado hujaoa na hujaolewa, sisi tunakupa baraka. Ili uweze kupata wa kufanana naye. Usipate kichomi. Upate wa kufanana naye.
1: Kwa leo kuna kupata na kupatikana.
0: Kupata na kupatikana, usipatikane bwana. Kitaifa leo ni siku ya wanandoa huadhimishwa kila tarehe 18. Siku maalum iliyotengwa kwa ajili ya kuthamini uhusiano wa kipekee kati ya wapenzi. Ni fursa ya kutulia, kuthamini na kuhuisha mapenzi na mwenzi wako. Mfano unaweza kupanga tukio la kukumbukwa, mbadilishane zawadi, vitu kama hivyo. Lakini zawadi zenu tunazijua, nyinyi huwa mnataka zawadi kubwa, sisi mnatupa boxers, ndio eh?
1: Acha mbana kutaka. Wewe umefanya lini hiyo zawadi hiyo gift changes, gift changes?
0: Mimi zawadi na mwenzangu.
1: Na makaro sio mwenzako, mwenzako mimba kwae.
0: Nafikiri hili tuliache kwanza. Tulijadili wakati mwingine. Leo Agosti 18 ni siku ya kutokata tamaa, ni siku ya kutokata tamaa, never give up day.
1: Amen.
0: Ni siku ambayo huadhimishwa kila tarehe 18 ikituhimiza kuwa na ustahimilivu wa moyo wa kutokata tamaa tunapokabili changamoto za maisha. Siku hii hutukumbusha kuwa na azimio thabiti, tunaweza kushinda vikwazo na kutimiza ndoto zetu. Chukua muda kutafakari safari yako, kusherehekea mafanikio madogo na kuwahamasisha wanaokuzunguka kuendelea kusonga mbele na kutokukata tamaa. Kwa brother, kokote ambako ulipo, lolote lililopo mbele yako, usikate tamaa. Nyakati ngumu
1: never give up.
0: Never give up. Nyakati ngumu hazidumu
1: kabisa.
0: Leo ni siku ya utafiti wa saratani ya matiti duniani. Tarehe 18 inaangazia kazi muhimu ya wanasayansi na wataalamu wa matibabu wanaopambana na saratani ya matiti. Maadhimisho haya muhimu yanahimiza ushirikiano wa kimataifa, ufadhili na uhamasishaji wa utafiti wa msingi. Kugundua jinsi unavyoweza kuunga mkono tafiti bunifu, kutetea mabadiliko ya sera na kuchangia katika mustakabali usio na saratani ya matiti kwa mama zetu. Kwa hiyo ziko hivyo leo, na happy birthday kwako kama umetimiza miaka kadhaa leo. Sisi tunakutakia kila la heri.
1: Amen.
0: Kama bado basi upate wa kufanana naye.
1: Sio, na wewe uje uadhimishe tarehe 18 mwakani.
0: Mwakani tukizungumza hapa, basi kidole chako kiwe na
1: ring.
0: Kiwe na ring. Kiwe
1: sana
0: na
1: shangaa, hiyo ni ring au nini?
0: Hii ya kwangu mkononi mwangu, kimsingi hii ni leo umenishambulia sana. Sawa. Hii ni rosari leo. Hii ni rosari bwana.
1: Kwa nini huna pete?
0: Kwa sababu sisi wa Sabato hatuvai pete.
1: Hapo umenipiga.
0: Karibu sana katika Kiyoyozi, tuko hapa sisi. Mimi ni Steve Lihawa, Teddy Chalamila yuko hapa. Unafahamu nini kuhusu tehama? Tutakuja kujadiliana hapa kwa pamoja na wewe uweze kupata faida mbili tatu juu ya jambo hili linaloitwa tehama.
2: Sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Ison.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech?
7: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
8: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
6: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
9: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
10: Unanitabu na mali yao?
11: Anakutabu.
12: Siri nyingine. Siju.
13: Baba, namba usinitabu.
9: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Kwani upande ule vipi?
14: Atakitata moja.
9: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
14: Siwezi, yani kwamba sio bi yangu. Ni obi tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
9: Oh, swa daktari. Unaijua morali wewe.
15: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
16: Ewa. Uko sahihi. Na kingine kuhusu hili ni kwamba
9: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM.
17: Asante sana kwa wewe ambaye umeichagua Nuru FM Radio. Tukushukuru kwa kuwa nasi hapa kupitia Kiyoyozi, na umefanya maamuzi sahihi mno kuichagua Kiyoyozi. Message kidogo juu ya kile ambacho tulikijadili wakati tunaanza kipindi, sio eh?
18: Kabisa.
17: Kuna ndoa nyingine kweli ni kichomi, bora kuwa single. Huyu anaitwa Sina Jina. Anaitwa Sina Jina, anasema ndoa nyingine ni bora kuwa single kuliko kuwa ndani ya ndoa. Ndio hiyo inaitwa ndoa ndoano eh? Unajua ni ndoa, kumbe umevuliwa ni ndoano. Mungu wangu, mimi hata boxer sijawahi kupewa.
18: Hey,
17: pole sana. Wewe muda wote unapatikana tu. Asiye kumbuka kwao ni mtumwa. Tuko pamoja mwanzo mwisho. Efrem Mbutwa, asante kutoka Mgema Sekondari. Sisi Wahehe hata ukiugua wanatamani ufe haraka, unachelewesha shughuli. Lihawa nilikukumbuka sana. Msalimie Teddy na wapenda bure. Naitwa Mrs. Florian kutoka Mwembe Togo. Asante sana. Wow. Karibu, tuko hapa.
18: Amekwambia naitwa nani?
17: Mrs. Florian.
18: Mrs.
17: Yes. Yeah. Anasema sio makabila mengine ila haya ya Wahehe, ndugu tusionane. Jamaa yule anajiona sana. Ngoja kwanza. Wahehe kwa nini iko hivyo? Nafikiri tutakuja hapa kwa sekunde chache kujuana makabila kidogo. Tuko pamoja Fominga kutoka Dodoma Malolo. Kuna siku nilikuja Iringa kikazi, nikalia sana nikitizama milima. Hakika nilitamani kuwa hapo, lakini mama yangu mpendwa was no more. Pastor Musa Bindalala, pole sana. Mungu amrehemu mama yetu kipenzi.
18: Amen.
17: Na wengine wote ambao wazazi wetu wametangulia mbele ya haki. Mr. Majabali Mkunda, tuko pamoja. Hiyo ngoma amepiga nani? Nimeielewa. Asante Suma Classic kutoka Isele. Ngoma ya Makoma imefanya jioni yangu ianze vyema sana. Asante bwana na wengine wote. Katika message 10 ambazo nimepokea, naona 4 zinataja kwamba Wahehe sio watu wanaoweza kusaidiana. Mimi majina yangu naitwa Steven Lihawa. Mimi ni Mbena. Wewe unaitwa Telesia Chalamila. Wewe ni Muhehe. Lakini tunaye mgeni studio hapa anaitwa Mgabe Kihongosi. Bila shaka ni Muhehe. Karibu sana brother.
3: Nashukuru sana. Ni kweli mimi ni Muhehe.
17: Sasa okay, sio kwa katika namna positive kidogo. Inaelezwa baadhi ya makabila ni watu wanaopenda sana kushikana mikono. Iwe ni, mtu akishajua wewe ni Mnyakyusa basi yuko tayari kukusupport katika namna yoyote ile. Hataki kukuona ukiwa chini.
3: Yes.
17: Mchaga wanapenda sana. Mkinga hao ndio balaa zaidi yao.
3: Ndio.
18: Hawawezi akamwona ndugu yao yupo chini kiuchumi.
3: Yes.
17: Hawawezi.
3: Watu wa Kagera pia.
17: Watu wa Kagera pia. Yeah. Yes. Anasema usitutie aibu.
3: Yes.
17: Haitakiwi. Haitakiwi kabisa. Kwa nini Wahehe wao wenyewe wanajitaja? Wao wenyewe wanajitaja kwamba sio watu wanaoweza kusupport ndugu. Ni kweli kwanza tunaweza kuiona hii?
3: Dhana hii imetokana na uaminifu.
17: Imetokana
3: na uaminifu, ndio maana ukiangalia hata mfumo wa serikali yetu toka kwanza kwa Mwalimu Nyerere. Alipenda sana kuwatumia Wahehe. Kwa maana wao wakipewa cheo wako tayari kukitumikia cheo, lakini hawatamkaribisha mtu mwingine kwa dhana ya ukabila.
17: Kwa maana kabila lake.
3: Hata
17: mwita pale.
3: Na dhana iliyokuwepo kwamba anaogopa kwamba endapo atamwita yule mtu anaweza kumharibia
17: kibarua.
3: Anaweza kumharibia kibarua. Kwa dhana ilikuwepo hivyo. Lakini tukili wazi sasa hivi inaondoka. Inaondoka kwa sababu ya miingiliano ya makabila moja na jingine. Kwa unavyoongea Iringa mjini hapa, asilimia ya Wahehe inaweza kuwa ni 40 au 30. Kwa walio wengi ni wageni. Kwa ile kuona huyu amemsaidia huyu, huyu amemsaidia huyu, kidogo imekuwa ni imeleta fuzo. Na kusema ukweli, Wahehe kwa mfano Iringa mjini ndio walikuwa walinzi wakubwa sana wa maduka ya Wakinga. Na wakidhani kwamba eti Wakinga wanaogopa, kwamba wenyewe Wahehe ni jasiri. Kile kitendo cha kulinda.
17: Wanasema Wahehe alikuwa anajisifu.
3: Anajisifu kwamba hivi Kinga vipi kaogopa. Kwa hiyo akajiona kwamba yeye ni jasiri. Lakini sasa ile imeenea na kuona kwamba sasa kumbe kusomesha kumsomesha hata mwingine anaweza kanisaidia na mimi baadaye. Yes.
17: Kuna mfumo mmoja miaka ya nyuma kidogo, hata sasa hivi utakuwa shahuda.
3: Ndio.
17: Utagundua asilimia kubwa hapa katikati watu wanaofanya kazi bank asilimia kubwa ni Wachaga.
3: Ni Wachaga na watu wa Kagera kidogo. Lakini pia na watu wenzetu wa Mbeya,
17: Wasukuma. Wanyakyusa.
3: Yes, Wanyakyusa.
17: Na hawa hii ni chain. Nje ya elimu, hii ni chain ya kushikana.
3: Ndio.
17: Mikono, kushikana mikono. Niwahi kusoma bwana mmoja alikuwa ananisimulia kuhusu Wanyakyusa. Anasema Wanyakyusa ilikuwa kila ukienda ofisi yoyote ya bima. Utawakuta Wanyakyusa kwenye usafi.
3: Yes.
17: Utawakuta Wanyakyusa kwenye shughuli za usafi, wanashikana mikono. Lakini yule aliyekuwa mkurugenzi wa bima wakati ule
3: alikuwa Mnyakyusa. Ndio.
17: Lakini eneo pekee alilotaka wawepo ni pale kwenye zile shughuli za mapokezi.
3: Ndiyo.
17: Usafi. Piga pale. Baadaye mambo yakaja kubadilika. Na Wachaga wameshikana sana kwenye fursa za
3: za kibenki.
11: Yeah,
3: kiuchumi huko wamevutana.
11: Yes.
3: Lakini kwa hiyo wanabadilika au tuko pale pale.
11: Kimsingi wanabadilika.
3: Badilika.
11: Yeah, sasa hivi wanabadilika.
18: Tofauti na zamani.
11: Tofauti na zamani.
3: Nashikana mikono tunasaidiana. Yeah,
11: ndio.
3: Sawa. Basi kila waheri. Hii dhana iondoke, lakini umenipa kitu kipya. Kumbe Wahehe walikuwa wanalinda maduka ya Wakinga.
11: Ndio.
3: Na wakijivunia kwamba hao waoga. Bwana watuajiri sisi.
11: Yes.
3: Bwana anaitwa Mugabe Kihongosi. Tuko hapa kujadiliana juu ya kasi ya ukuaji wa teknolojia TEHAMA. Ndiyo. Lakini pia athari zake katika jamii na namna ambavyo jamii inapaswa kukimbia. Ndiyo. Kuendana na mabadiliko haya ya ukuaji wa TEHAMA. Tuko hapa sisi kujadili kuhusu hilo. Usiondoke. Na ni muhimu kwako kwa sababu kuna vitu hutohitajika kushika makaratasi tena, utahitaji ujaze taarifa zako kupitia mfumo. Sasa hii tunakwenda sawa na hii kasi iliyopo, basi kiyoyozi kwa hapa kukusaidia wewe kuona namna dunia iliko na sisi tulipo. Kaa nasi.
19: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
20: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
21: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
20: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
22: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stand za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
3: Jumbe ni nyingi, wengi wakichangia mjadala mfupi sana kuhusu Wahehe. Chache kati ya nyingi kabla tujahamia kwenye mjadala wetu hapa. Anasema Wahehe wenye pesa kwenye familia zetu huwa hawadhamini watu wa ndani, ila wanapenda kuwasaidia watu wa nje. Ukiumwa hakuna anayekudhamini. Mama B
17: Nduli mji mwema, Nuru FM tuko pamoja. Watu wa ndani anasema ngumu sana kusaidia, lakini mtu wa nje anasaidiwa. Anasema Enoki Lwejuna, asante, hongera kwa Wachaga kwa kuinuana, ila kwa kabila yetu sisi haipo hivyo kwa sasa, yani Kangalage yuveve. Iko sahihi eh?
3: Iko sahihi.
17: Hiyo manake
3: kazana mwenyewe.
17: Kazana mwenyewe. Na ukifanikiwa wanaanza kukujadili upotee. Naitwa Baba Sheila kutoka Isalavanu Ugute. Asante. Aliye asiye misi kwao ni mtumwa. Asante bwana. Na wengine wote. Ah. Watu wanatoa maoni mazito kidogo. Lakini ndio uhalisia.
3: Ndio uhalisia wenyewe.
17: Hatuwezi kukwepa.
3: Ndio.
17: Sawa, karibu sana. Bwana tulikubaliana hapa tunakuja kujadiliana juu ya swala la kasi ya ukuaji wa teknolojia kwa maana ya tehama, athari zake katika jamii na jinsi tehama inavyoathiri ajira za vijana au kuwapa fursa vijana kutokana na ukuaji wa hii teknolojia. Inawezekana huyu ambaye anatusikiliza muda huu tukizungumzia tehama tusielewane vyema. Kwa bora tukaanzia hapa tukisema tehama. Ndio. Tunakuwa tunamaanisha kitu gani? Karibu sana kiongozi.
3: Yeah, kwanza neno tehama ni kifupisho. Watu lazima waelewe. Ni kifupisho cha teknolojia ya habari na mawasiliano. Ndio maana ya neno tehama. Sasa unavyozungumzia tehama, almost 98% ya watu wote duniani tumeingia kwenye mfumo wa tehama. Sasa watu wengi wanaweza kuwa hajui, lakini ajui anaishi kwenye mfumo wa tehama.
17: Teknolojia.
3: Sasa ni mambo gani ambayo kwa sasa yanaonekanika mtu tayari upo kwenye tehama? Kuongezeka kwa matumizi ya internet na simu janja. Tukubali tukatae, 97% sasa hivi wanatumia simu janja. Utaona mtu ana simu kubwa lakini ana kasimu kadogo kingine. Kwa tayari tupo kwenye mfumo wa tehama.
17: Hata huyo asiye kuwa na simu kubwa
3: tayari ni tehama.
17: Ataenda bwana, kuna picha nimetumiwa, naomba namba yako wa kutumia. Yaani utaingia automatically kwenye
3: ili aweze kupata sasa matumizi yale ya internet. Kwa tayari ni tehama. Lakini kuenea kwa huduma za kidigitali kama benki, mtandao na malipo ya electronic. Mimi sasa hivi na miaka karibu 10 sijawahi kwenda benki kudraw hela. Kona natumia tu simu na transfer, naenda M-Pesa natoa. Kwa tayari huo ni ukuaji wa tehama. Lakini pia kuna kuenea kwa matumizi ya kompyuta na mifumo mashuleni, hospitali pamoja na serikalini. Sasa hivi ukienda hospitali yote hiyo lazima uende mahali kwa jisajili ili wakupe kadi ndio uendelee na matibabu. Tunaita gotiomis. Kwa ni mfumo ambao unatumika huko kwenye hospitali. Lakini vile vile shuleni sasa hivi somo la tema ilikuwa ni lazima. Na tumekuwa tukishauri serikali sasa iweze kutunga sera kwa ajili ya somo hili, sasa iwe lazima kuanzia watoto wadogo mpaka vyuo sasa vikuu pia. Lakini kuibuka kwa teknolojia mpya kama akili mnemba. Akili mnemba sasa hivi ndio kidogo imekuwa sana
17: kwa kasi.
3: Kwa kasi mno, na mpaka watu wengine na wanahuruma, kwa mfano wana muziki na nini. Yaani sasa hivi wewe unaweza kaingia tu pap ukamwomba akili mnemba akakutungia wimbo unaotaka wewe na ukawa mzuri sana. Kwa tayari kuna athari fulani ambazo zinazotokana. Sasa hivi kuna mdundo mmoja unatumika sana hata kwenye masherehe, kwenye maharusi, kwenye jamii. Lakini ule umeunda akili mnemba. Akili mnemba hiyo. Kwa watu wajue tayari tumeingia kwenye jambo hili. Lakini pia kuna kuongezeka kwa biashara na ajira zinazotegemea teknolojia. Sasa hivi unahitaji kitu hapa, una Google, unatuma mtu anakuambia nakuletea. Na uzuri sasa hivi kumekuwa na uaminifu mkubwa. Mtu anakuambia utanipa hela endapo utapokea hicho kitu. Kwa hiyo ukuaji umekuwa ni mkubwa sana. Lakini pia kama nilivyosema, kuna serikali pamoja na taasisi nyingi za kiserikali sasa hivi zinatumia mfumo wa tehama. Sasa hivi watumishi wote kuna mfumo unaitwa ESS. Yani namna unavyofanya kazi. Kwa hiyo waziri wala hana haja ya kuuliza wewe umefanya nini.
17: Umeripoti kazini.
3: Umeripoti kazini, yeye hana haja. Lakini atakavyoona pale majukumu yako utakayofanya inakuwa nani. Sasa hivi pia kuna mfumo mwingine unaitwa imrejesho. Imrejesho bado jamii hajaupokea sana, lakini upo na unafanya kazi. Kwamba wewe kama una swali aidha kwa waziri mkuu au waziri yeyote, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya au taasisi yoyote, unauliza na wanakujibu. Kwamba bwana mimi na shida, nilinunua umeme wa ruku sijapata, au fortran wanakujibu. Na kama ilikuwa na changamoto mtandao atakujibu na watakupatia logo yako. Kwa hiyo tehama imekuwa kwa kiasi kikubwa. Kwa watu wenda alikuwa naishi tu ajui kama ipo ndani ya tehama. Yeah.
0: Mtu akisikia habari anajua watu wa habari hao. Lakini yeye mwenyewe yuko ndani ya tehama automatically kutokana na mfumo.
18: Na akisikia teknolojia pia anahisi wanaotumia yani hayupo hayupo.
3: Yeye anajua yeye sipo kabisa.
0: Moja kati ya wakati umetupa mifano halisi hapo mizuri akili mnemba namna ambavyo kwa sasa inafanya kazi. Lakini sijui kama tuko tayari au tulijiandaa na haya mabadiliko. Sijui. Tulikuwa tayari na hii mfano hii tuanzie kwenye akili mnemba.
3: Ndio.
0: Tulijiandaa na mabadiliko haya.
3: Athari ya tehama inakufuata wewe.
0: Wewe huifuati.
3: Mara nyingi sisi hatuifuati ila wewe inakufuata automatically. Lazima uingie tu. Yaani una ujanja. Kwa hiyo kama unakumbuka tuliongea hata kidogo issue ya mahakama. Mahakama walikuwa naikataa sana tehama. Lakini automatically wenyewe wakaingia kwamba hatuna namna. Lazima tuanzie tu mahakama mtandao ili watu waweze kuona ukweli na uhalisia. Ndio maana hata tunavyoona kesi nyingi zinazoendeshwa sasa hivi zipo live. Yaani either ukatae mwenyewe mahakama kuingiza kwenye mtandao, lakini kuna watu wataiendesha tu live pale pale. Mtu mwingine anaweza kawasha tu simu yake. Watu wengine huko mnaweza kuwa anaingia live, watu mnaona. Hata kama wao watakataa, lakini jamii itaona tu kwa namna moja au nyingine kwa kupitia vyombo vya habari.
0: Nafikiri tuangalie namna ambavyo tehama kwa ujumla wake imeleta mapinduzi kwa kiwango gani, kabla hatujaja kuangalia upande wa pili ambao ni hasa tuangalie kwa kiwango gani mfumo huu umeweza kuleta mabadiliko na ukuaji wa maendeleo kwa kasi ya kiwango gani.
3: Kimsingi imeleta mabadiliko makubwa, sisi sote ni mashahidi. Wewe kwa mfano ni mwenyeji wa Njombe. Yaani leo umepata taarifa shangazi yako anaumwa. Suddenly kama una uchumi au kuna fedha unataka kutume, yani on spot ndani ya dakika moja kule fedha unapata kule. Zamani tulikuwa tunatumia mifumo uagize kwenye basi au uagize posta ili watu waweze kuzipata huduma za fedha. Lakini sasa hivi suddenly unatuma
0: mwingine hata wameshazika. Wewe huna taarifa.
3: Yes. Lakini sasa hivi mtu anaumwa bwana, hali mbaya sasa hivi unasikia. Sasa hivi amekufa muda huo huo. Suddenly unapata taarifa na unawajibika kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo teknolojia imekuwa. Yaani hatuna namna tukubali tukatai, teknolojia imekuwa. Ndio maana hata majumbani kwetu sasa. Zamani tulikuwa hata watoto kuambia waangalie kipindi fulani wasikiangalie. Hatuna namna, wana simu janja, wanaangalia, wana namna nyingine wanaangalia. Kwa hiyo teknolojia imekuwa na lazima tuipokee.
0: Siku moja nilikuwa hapa mkurugenzi wetu Victor Chakudika.
3: Ndio.
0: Kulikuwa kuna kitu gani sijui kimetokea. Yeye hakuwa kazini.
3: Ndio.
0: Alikuwa nyumbani.
18: Mm.
0: Akanipigia. Akaambia kuna moja mbili tatu, nikamwambia hapana. Akasema naona.
3: Unaona?
0: Anajadia naona kwenye kamera.
3: Ndio.
0: Yeye yuko nyumbani. Sijui unaelewa. Yeye yupo nyumbani kwake.
3: Ndio.
0: Lakini anaona jinsi ofisini kinachoendelea na kiona. Kwa wakati mwingine hii ndio maana mwanzo pale nikasema, hebu tuangalie hii kasi ya mabadiliko haya tulijiandaa nayo.
3: Akimsingi sisi kama wapokeaji

0: Lakini hapo hapo nina swali. Na mpaka sasa hivi kasi ya ukuaji wa tehama hapa nchini kwa inaonekana, yani inaonekanaje kasi ya ukuaji wa tehama hapa nchini kwa miaka hivi karibuni?
1: Kasi
0: au tunaweza tukasema ipo kwa asilimia ngapi?
1: Kimsingi sasa hivi kasi ipo kama 85%. Kwa hali tunavyoona mpaka sasa, kwa sababu kwanza tuna minara ya mawasiliano. Wote ni mashahidi. Karibu sasa hivi kila kijiji mtandao upo na unapatikanika. Kwa hiyo ni kiashiria moja wapo cha ukuaji wa teknolojia ya habari pia. Lakini pia biashara mtandao. Sasa hivi asilimia kubwa sana watu wanafanya biashara mtandao. Mtu anaagiza gari ndani ya mwezi mmoja umeshapata. Yaani umekaa tu nyumbani. Lakini zamani ilikuwa mpaka uende da. Uende pale kwa usika, ufanye process mpaka ije miezi 6 miezi mingapi. Lakini sasa hivi unakaa tu nyumbani wewe mwenyewe unaagiza na unachagua kitu ambacho unakitaka. Lakini pia kuna ufanisi mkubwa sana wa shughuli nyingi sana ambazo tunatumia tehama. Lakini pia sasa hivi kuna ajira pia hata mtandaoni.
0: Kabisa.
1: Kuna ajira mtandaoni. Mtu amemaliza chuo, anaamua tu kuanzisha peji yake ya vitu anavyovifanya, basi shule anapata fursa na anapata hela.
2: Amekaa ndani.
1: Wengine sasa hivi hata ukifungua YouTube ikiwa na viewers wengi na wana view wengi,
2: analipwa.
1: Baadaye unalipwa. Kwa hiyo ni hizo ni fursa na zinazoonyesha kuashiria kwamba teknolojia imekuwa.
2: Kuna mzee mmoja anataka kumfukuza mpangaji wake.
1: Ndio.
2: Akisema huyu lazima ni mwizi.
1: Ndio.
2: Toka nimemruhusu kuingia kwenye hii nyumba.
1: Ndio.
2: Sioni akitoka kwenda kufanya kazi.
1: Yeah.
2: Haniambii anafanya kazi gani. Yeye anatoka, anarudi, amekaa ndani asubuhi mchana, akitoka amerudi amekaa. Huyu lazima ni mwizi, haiwezekani. Lakini kumbe jamaa ndani kule ana kompyuta zake mbili, ana simu. Yeye anafanya biashara za mtandao. Anafanya biashara za mtandao.
0: Na mwisho wa mwezi kodi yako unapata.
2: Yeye hana habari hiyo.
0: Bili ya maji.
2: Bili ya maji.
0: Ya umeme.
2: Sio lazima tena uende TRA kama ilivyokuwa zamani. Uende ukapange mafolini pale kwa ajili ya kufanya clearance sio ile ya nini na nini. Sasa hivi wewe na simu yako na TRA hamwezi kuonana. Ni wewe tu unafanya
1: kama sahihi. Ndio maana hicho sasa hata sisi tulishauri serikali, ni kweli kasi ya biashara mtandao imekuwa kubwa sana. Na wakati mwingine lazima tukiri kwamba serikali pia inapoteza mapato. Kwa tulishauri serikali ni vizuri sasa ikaengage katika hilo ili kiwezekane hata kwa asilimia kadogo iweze kupata kwa watu wale wanaofanya biashara mtandaoni. Yes.
2: Tarudi hapo kuendelea juu ya jambo hilo, na kama ni sera halisi na kama ni mfumo rasmi wa elimu kuanzia huku chini juu ya tehama, tunaanzia wapi? Kiongozi yuko hapa kwa ajili ya kutuongoza kwa namna ambavyo tunaweza kuyaelewa haya kwa mapana, na huenda serikali ikapokea na kuanza kuyafanyia kazi, kwa sababu tukisema kasi ya mabadiliko, lazima kila mtu ahusike moja kwa moja, asibaki mtu nyuma.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Samani, wewe sifundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Aise, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026.

Wake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10, 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: tunachojadili ni muhimu sana na kwa mustakabali mzima wa taifa. Wewe leo, kesho, kijana wako, binti yako, mtoto wako, kuna namna ni lazima tu atapaswa kuyajua haya. Wakati hayo ya kuendelea, kutoka enzi za kina Pele, Maradona, mpaka kina Messi na Ronaldo, hili dude bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka sasa vyama vingi, hili dude bado lipo. Yani linatamba na vizazi vyote. Kutoka mwaka 47, millennials, sasa Gen Z, bado lipo, likiwepo na litaendelea kuwepo. Linastajabisha, eh? Bwana, hili linaitwa lidude likubwa, si lingine, ni Alaf, bati la Simba Dum kutoka Alaf Limited bado lipo. Siri ni hii, mabati ya Simba Dum yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa thabiti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko yoyote ya hali ya hewa. Mabati haya, madini ya aluminium 55%, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini ya zinc 43.5%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Madini ya silicon 1.5%, kazi yake ni kuunganisha binda za aluminium na zinc. Kwa nini ununue mabati ya Simba Dome kutoka Alaf Limited? Madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa sahau swala la kutu. Mapana zaidi, hivyo hutumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Na ukinunua Simba Dum, unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia wakala wa Alaf Limited. Kumbuka, kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Dum kutoka Alaf Limited. Lilikuwepo na litakuwepo. Tupigie simu namba 0800 750194. Tupigie kwa namba hiyo. Baada ya hapo, kila kitu kinakuwa kimekaa sawa. Lilikuwepo, lipo na litaendelea kuwepo. Nilikwambia hapa tunazungumza juu ya ukuaji wa teknolojia ya tehama, na tunayezungumza naye ni mdau mkubwa wa masuala haya. Yeye ni bwana Mgabe Kiongozi, na tunachojadili hapa ni kasi ya ukuaji wa teknolojia kwa maana ya tehama, athari zake. Tumejadili juu ya faida ambazo kwa sasa tumeziona kimsingi. Na kwa mtu mmoja mmoja, taasisi, serikali, idara mbalimbali, malipo, yani kila sehemu sasa hivi utasikia control number si, yani hakuna sehemu utaweza kukwepa. Nikikumbuka kipindi cha hapa katikati, mabadiliko haya pia yaliweza kuleta milio mikubwa sana. Hakuna maendeleo yasiyoumiza. Hii kauli bwana ni ngumu sana.
1: Ni sahihi.
0: Maendeleo yote lazima yanaacha vidonda vikubwa sana. Treni ya umeme ilileta maumivu makubwa sana. Ruti za mabasi. Wafanyakazi, kila mtu aliathirika, baadhi ya watu waliathirika sana. Ujio wa kushuka kwa bei za ndege. Tukiangalia sasa hivi, ili ukate tiketi kwenye kampuni fulani ya bus, sio lazima ukutane na yule afisa pale standi. Unaenda hapa na kuvuta begi huku na huku na huku na huku.
2: Nauli shilingi 5000 na kwa bei 7.
0: Unakata kwa tiketi online, ukifika unaonyesha, unaingia kwenye bus, inakutajia muda, tarehe. Kuna namna imeleta mabadiliko haya tehama, inaleta maumivu makubwa kwenye maisha ya watu.
1: Ndio. Ni athari ambazo tehama imekuwa update. Kwa hiyo jamii nyingi imeathirika sana na swala hili la tehama. Tukianza swala la wale makondakta, wale ambao tulikuwa tunakuta stendi, kama mnavyosema, lazima wakuvute wakupeleke huko, wakati mwingine mpaka shati na chanika. Lakini sasa hivi unakaa tu nyumbani, unakata tiketi basi unalotaka wewe kwa wakati huo, na mbaya uzuri zaidi mpaka city.
0: City
1: unayotaka wewe utakata, basi unalipia, na asubuhi au jioni unaenda kupanda gari unalotaka. Kwa lile sasa, kwa wazetu makondakta, kwa sababu na wenyewe ulikuwa ni mfumo wao wa ajira, sasa limewaathiri pakubwa. Ina maana ajira hiyo imetoka, kwa sababu wale walikuwa na mfumo, either kileta abiria moja ana asilimia fulani anapata pale
0: kwa kuku yake,
1: kwa anachukua hela yake, basi maisha yanaendelea. Lakini kuna athari nyingine pia ipo sasa hivi. Nadhani karibu sote hapa tumekumbana na hiyo athari. Mtu anakuambia tuma kwa namba hii. Sasa huo tunaita uhalifu mtandaoni. Sasa hilo nao wanaitumia watu wengi. Sasa wewe na mimi tunaweza kuwa ni wajanja, tukadhani kwamba huyu ni mwizi. Hasa kumbuka mtu aliyepo kijijini. Na pengine asubuhi aliambiwa mtoto wake anaumwa, yuko mjini au uko sehemu nyingine, kwamba tunaomba msaada wa hela. Sasa amehangaika, ameuza kuku, ameuza ng'ombe, ameuza mbuzi, ameuza nguruwe,
0: ameuza shamba.
1: Bahati mbaya jamaa likatuma namba kwamba hela hiyo tuma kwa namba hii.
0: Jina litakuja fulani.
2: Naye anashuhudia kwamba kumbe mdaoni na kuzingatia niliomba hela.
1: Wewe
2: inabidi nitume kwa jina.
1: Mtume haraka, mtoto kule anaumwa. kwa jamaa anamwambia tuma kwa namba hii. Na kingine sasa hivi nadhani wengi wanakumbana nacho pia masuala ya NIDA. Mtu anakuambia usipolipia leo NIDA yako itafungwa. Sasa fikiria mtu wa kijini jinsi anavyojua adha ya NIDA. Nilivyo yani kinamuuma kwamba nilivyopata kwa taabu nilifoleni nilifanya vile mpaka leo tena napata wanataka kufunga. Jamaa basi anakuambia usipolipia leo NIDA yako itafungwa.
2: Itafungwa.
1: Anauliza mama watu au bibi watu shingapi? Anakuambia lipa 100,000 tuma kwenye namba hii.
3: Tukufanyia haraka.
1: Ili tukufanyia haraka na wewe una bahati. Wewe umekuwa wa kwanza. Tunakuja
3: kufunga.
1: Tunakuja kufunga. Kwa hizo ni athari sasa za tehama. Sasa ndio maana tunasema sasa serikali lazima iwe na sera nzuri sasa elimu hii sasa ianze toka mwanzo. Ili sasa madhara kama hayo kwa sababu vijana watakuwa tayari wameelimika wataikomboa jamii pia. Yes. Lakini pia kuna habari za kuenea kwa habari za uongo. Jambo lote linaweza likafanyika sasa hivi la uongo likasambana na dakika moja nchi nzima. Nadhani hili tumeona mambo yaliyo mengi. Kwa mfano hapa katikati kwenye usajili mafi toto si amefanya nini. Kwa hiyo yani watu wote mdo wameshika tu. Wanakuaminisha. Wanakuambia jamaa tayari. Kwa hizo zote ni athari za tehama.
0: Kujiridhisha kwamba hii ni taarifa sahihi.
1: Yes.
0: Na hii sio sahihi. Ni kazi sana. Yaani chanzo kipi ni sahihi cha taarifa? Sasa hivi kila mtu ni mwandishi. Anaandika tu mtandaoni bwana fulani bwana 1, 2, 3.
1: Yes.
0: Na unaweza nikakuchukua hapa bwana kiongozi.
1: Ndio.
0: Nikakuweka pale stendi ya 88 Songea.
1: Ndio.
0: Si mmemwona huyu hapa yuko stendi niliwaambia amefika lakini kumbe akili mnemba imekuchukua hapa watu wameweka picha yako huko Songea kufanya mazungumzo na watu.
1: Ndiyo.
0: Mtu asiyejua vizuri kwamba hii ni AI.
1: Hawezi kujua. Na athari nyingine pia nadhani hata nyinyi mnakuja kukumbana nayo, lazima uwe makini sana na hili jambo. Either uone namna gani utaendesha maisha yako. Sasa hivi kuna kitu kinaitwa roboti. Roboti Tanzania bado hatujatumia sana, lakini ni AI hiyo hiyo, ni akili mnemba. Kwa kinachofanyika inaundwa roboti, kwa mfano hapa kwenu anaunda roboti 3 au roboti 4 kulingana na Mike. Kwa ana program. Anaeleza kwamba kuanzia leo saa 1 mpaka saa 12 jioni robot namba 1 atazungumza haya.
3: Na yapo tena kwenye mtandao.
1: Yapo kila kitu yani. Anaimezesha robot kwa hiyo itazungumza. Baada ya dakika 10 utakuwa na stop. Tangazo hili linakuja.
3: Robot itarudi tena katika standard ya kiwango cha juu kabisa.
1: Cha juu sana.
2: Sauti na akili ya mwanadamu.
1: Sauti mororo. Yani hata sitachoongea hapa.
0: Ni kama ulivyosema mwanzo. Namna ambavyo wasanii wa muziki kwa sasa
1: ndio
0: wanavyo AI inavyowakomesha.
1: Yes.
0: AI ikipiga ngoma yake ya AI very beautiful.
1: Yes.
2: Na inaenda viral sana.
1: Yeah.
0: Vibaya mno.
1: Vibaya mno. Kwa sababu inaendana kulingana na uhitaji wa jamii.
0: Kuna wimbo mmoja sasa hivi umepigwa sana kama unavyosema unaitwa Marebo nafikiri unaofahamu.
1: Yes.
0: Yes. Ule wimbo wa Marebo ukiusikia ule wa Marebo yeye wa zamani
2: unaweza Marebo sasa hivi.
0: Lakini hii ya sasa AI
1: imeboresha.
0: Hatari sana.
1: Kwa hiyo hizo ndio athari za tehama ambazo lazima tujue zipo. Na lazima tujue namna gani sasa tutakumbana nazo. Ndio maana sasa hata nyinyi waandishi wa habari lazima uwe mbunifu daily. Ili sasa mwajiri ili mwajiri wako aseme haina haja ya kuleta robot.
0: Huyo anafanya
1: anafanya ananikosha. Kwa hiyo hamna haja ya kuleta robot. Yes. Unakuwa mbunifu na wakati mwingine sasa unamletea matunda yule mwajiri wako.
0: Kuna maeneo mengi athari kama hiyo unayosema imetokea. Mfano walinzi.
1: Ndiyo.
0: Ajira imepungua
1: sana
0: kwa sababu ili uweze kuingia hapa Nuru FM Radio.
1: Ndiyo.
0: Utakuwa na kadi ambayo sisi tuna mageti 4 hapa.
1: Yes.
0: Tuna mageti 4.
1: Yeah.
0: Hakuna hata mlinzi mmoja. Ni kamera na kadi tu ili uweze kuingia.
1: Yes.
0: Kadi, utapita mlango namba 2, kadi, mlango namba 3, huwezi kuvunja, huwezi kufanya nini.
1: Yeah.
0: Kwa kama tulikuwa tunaajiri walinzi 4, wote wameondoka kwenye mfumo wa ajira, tunabaki na mtu wa mapokezi mmoja.
1: Na wakati huo sasa hata huyo mtu anapokeza anaweza kaondolewa kwa sababu itawekwa tu robot pale. Karibu.
0: Karibu.
1: Nikusikilize.
0: Karibu ingia.
1: Kwa sababu umeshali program ile robot, wageni watakao kuja leo ni hawa. Kwa robot itauliza
3: wewe nani?
1: Mgabe kiongozi.
3: Kwenye mfumo.
1: Mgabe kiongozi, okay.
0: Lete kadi.
1: Leta kadi, ingia chumba namba fulani. Bas. Kwa hizo ndio athari kubwa za tehama, lakini wakati mwingine ni faida kwa sababu pia inapunguza
0: ajira. Yes. Yeah. Sasa wakati haya yote tukiyazungumza hapa kuna wakati tuli ile mfumo wa kusema East Africa iwe iwe sehemu moja. Ndiyo. Kenya, Uganda, Tanzania, tuwe tunaingia na kutoka. Kenya anafanya kazi Tanzania, Tanzania analima Kenya. Nafikiri unakumbuka ile mission ilikuwepo, ilikuwa inaitwa nini, nimesahau jina lake. Tanzania inaelezwa tuliona sio lazima wa sasa sisi, kwa sababu tunajua kitakachotokea. Wenzetu wako faster sana kwenye mambo mengi sana.
1: Teknolojia
0: na active sana kwenye kila kitu. Lugha huko na gani. Sasa sisi tunatokaje hapa? Tusaidie kiongozi kwenye huu, kwa sababu yani kundi kubwa linazidi kulika. Mashuleni, makazini.
1: Ndio.
0: Kama ulikuwa na watu 10 wanabaki wawili.
1: Ndio.
0: Sasa ili tuendane na hii hali ambayo haikwepeki, tunatokaje hapa?
1: Kimsingi lazima tuendane na teknolojia. Nitoe mfano mwenzetu Rwanda. Rwanda kila mtoto wa shule msingi ana kompyuta, ana laptop. Ana laptop au tablet. Kwa hiyo anaendana na teknolojia sasa. Vivyoote vinavyofanyika kwa sababu ana program mule kwenye tablet au kwenye kompyuta, na watoto wale wanaendana na sasa. Umezungumzia issue ya kufanya interconnection. Kwa mfano wa Kenya waje huku na wa Tanzania waende Kenya, waende Rwanda. Kimsingi lazima tukubali. Sisi wa Tanzania hatuwezi kukopu kabisa na wenzetu wa Rwanda au Kenya, kwa sababu wenzetu kiteknolojia wapo mbali. Mbali sana. Nitulie mfano tu, kwa sina uhakika sana, lakini kwa mashamba makubwa sana yanayolimwa wa Tanzania. Yaani watu wanaolima hekta kubwa, walio wengi ni asili ya Kenya. Sasa ukikuta mambo wanayofanya kule ni makubwa mno. Kwa mfano hata kupuliza tu dawa, wenzetu wanatumia drone. Ana program yupo Kenya, ana program tu drone inakuja
3: inapuliza
1: dawa inarudi Kenya. Kwa hiyo sasa tayari kuna changamoto. Kama mtu yupo Kenya anashindaje kutumia wa Tanzania? Kwa hiyo sasa ni kidogo huu kuwaje wa teknolojia, sisi bado hatujakopa sana kuliko wenzetu wa Kenya. Ndio maana sasa hizo ni sera za nchi. Kwa nchi iliangalia kwa upana kwamba hiki kitu tukiingia wakati bado si hatujajiandaa, lazima kitakuwa na athari kubwa jamii yetu na watu wetu pia.
2: Lakini pia hapo na swali, ni changamoto gani kuu ambazo zinaweza zikawakabili hasa vijana wale wa vijijini kunufaika na fursa za kidigitali, na hususan ni swala zima la ajira, kwa sababu tunajuelewa ni kwamba asilimia kubwa yani watu ambao wanakaa maeneo ya mjini ndio wanaonufaika na digitali, na licha ya kwamba na kijijini ipo, lakini kijijini haipo kwa ukubwa ule. Sasa hii itawasaidia vipi hawa vijana wa kijijini kuweza kuendana na kasi ya teknolojia na ajira pia?
1: Haki kubwa ni elimu, lazima tukiri wazi. Ukiangalia hata M-Pesa au vibengi vile ambavyo vipo vijijini, asilimia kubwa wanaoendesha ni watu wa mjini. Kwa sasa changamoto yake ni elimu. Kwamba wale vijana wenzetu sasa wa kijijini hawajaipata ile elimu ya tehama yenyewe kimsingi, either kwa kuishi au kusoma pia. Kwa sababu tema pia unaweza kaishi, nadhani nyinyi mashuhuda, unaweza kashangaa watengeneza kompyuta Iringa mjini, wengi wameishia darasa la 7 au wameishia form 4, lakini ni mafundi wakubwa sana wa simu, wa mafundi wakubwa sana wa kompyuta. Kwa sasa wameishi tema na wameielewa. Lakini pia kuna wasomi ambao wamesomea tema na wameelewa. Hasa wenzetu wale kijijini kidogo, hiyo ni changamoto. Ndio maana sasa hata kufanya kazi za kibenki kule kijijini inakuwa ni issue, kufanya maduka haya ya transaction money inakuwa kidogo kwao ni changamoto.
2: Okay. Na kuna hao vijana ambao wanalalamika kwamba hakuna ajira. Ukutana na mtu anakuambia sina ajira, lakini mkononi mwake ana smartphone ya 500, ya 800. Huyu unamshauri nini kutokana na tehama?
1: Sasa kitu kingine aliongea mwenzangu hapo, tofauti sasa wasisi wa Kenya na wa Tanzania. Ni kweli. Tanzania kuna changamoto. Unamkuta kijana na simu ya 800. Ana simu ya 500, lakini analalamika na ajira. Wakati huyo huyo anaanza kutengeneza genge hata la 100,000. Genge la 200,000 ni genge kubwa sana ambalo linamletea faida daily karibu 1,500. Lakini yeye anamiliki simu ya 500, anamiliki simu ya 800.
0: Kwa sasa kila siku anaweka kwa ajili ya kuchat.
1: Anaweka kwa ajili ya kuchat na ananua bando vile.
0: Ananua
1: bando kila siku, bando la 2,000, bando la 1,000. Lakini angekuwa na kibanda tu pale genge la 200,000, kwa sababu genge la 200,000 tayari linamletea faida kubwa sana. Kwa hiyo ni uelewa wa Watanzania na uelewa wa vijana wetu pia.
2: Sasa ambacho pia nilitaka kumaanisha hapo, saizi kila kitu kinaenda kiteknolojia. Mtu ana simu janja.
1: Ndio.
2: Anaweza akapata vipi ajira? Yaani hapa tunazungumza sawa, anaweza akafungua hilo genge, lakini vipi kuhusiana na digitali? Anaweza kuendana nao vipi?
1: Sasa hatumlaumu mtu ambaye mwenye simu ya 500 au simu ya 800. Anaanza kanunua simu hata 200,500. Ile 200,500 akaanzisha biashara mtandao. biashara mtandao tena anatumia digitali anaweza kufanya hivyo, lakini kuna wakati mwingine anaweza kuwa mbunifu wa program. Kwa mfano akaja hapa kwamba mimi nitakutengenezea jinsi namna gani kipindi utakachoendesha, anaingiza program kwenye simu zake na mwisho siku anakuletea wewe anakuuzia na unaendelea. Au wengine sasa hivi issue za picha passport hizi sasa hivi haina haja wewe uende kule ukapiga, anakuambia tu nitumie tu picha, anakuedit pale, anakutumia passport yako vizuri. Kwa hizo sasa ni program ambazo mtu anaanza kakatwa akatumia simu yake janja na akafaidika pia.
0: Hayo ni mambo ambayo kimsingi tunatakiwa kuendana nayo kwa kasi kubwa sana. Elia Miovela anasema kadri siku zinavyokwenda hata kazi za ofisini zitakuwa hazipo, zinafanywa na AI na mashine. Na inatakiwa elimu ya ubunifu. Elimu ya ufundi sasa hivi imekuwa ni lazima nafikiri baada ya mwakani mashuleni. Ni kitu ambacho tumewahi au tumekichelewa na wanaokwenda kuisimamia hii.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu kuna mkufunzi anayemfundisha mwalimu ili mwalimu akamfundishe mwanafunzi.
1: Yes.
0: Hii cheni hapo unaionaje? Imeiva tayari?
1: Aya, kimsingi ni labda wenzetu ambao mmesoma kidogo hapa katikati. Elimu ya ufundi mwanzo ilikuwepo.
0: Na yes,
1: ilikuwepo. Yeah. Kuna shule zilikuwa inaitwa na hizo zinaitwa technical school. Zilikuwepo.
0: Hizi hapa za Ifunda.
1: Ifunda, Tanga Teki, Mbeya Teki. Yes. Mtwara Teki. Yes, Mtwara Teki, vitu kama hivyo. Lakini pia zilikuwepo shule za kilimo. Zilikuwepo. Zilikuwepo shule za sanaa. Zilikuwepo pia. Kwa hiyo
0: vipaji
1: maalum. Kwa hii ni nadhani ni sera tu ilibadilika hapa katikati. Kwa hivyo mwanzo vilikuwepo. Sasa nini wakufunzi unasema wanaweza kuwa either ni wachache? Wakufunzi wapo, ni hao ambao walikuwa wanafundisha hizo shule sasa. Hizo mtu anateki kwa sababu bado ile elimu
0: wako updated kiongozi.
1: Kwa updated sasa.
0: Kwa sababu unajua zamani ilikuwa
1: yes.
0: Ukiambiwa Ifunda Tech.
1: Ndio.
0: Kuna gari liko tata.
1: Ndio.
0: Sijui gari tata lina gia 12.
1: Yes.
0: Ndio. Sasa hivi kuwasha gari remote hiyo hiyo ambayo ni na gia hii.
1: Yes.
0: Sasa wako updated ambacho watakipeleka sasa huku kwa
1: lakini hapo lazima tukili wazi. Kuwa updated ni asilimia ndogo sana ya wale walimu. Labda tu ni wachache ambao kidogo waliondoka kwenda kusoma nje. Mambo yamebadilika. Kwa mfano tunazungumzia kilimo, hatuzungumzii kilimo kile cha mkono.
0: Yes.
1: Sasa hivi tunazungumzia kilimo cha mtandao sasa. Yaani mtu ana
0: biashara,
1: ana program mpaka ukifika pale anapoongezea kilimo, unaona kama mimi sasa nimechelewa.
0: Niko nyuma.
1: Kuna kilimo mtandao, lakini pia unazungumzia hata issue ya magari. Sasa hivi sio mtu anajitwisha engine anafanya nini? Ni mashine tu zina ana program na mwisho wa siku mashine inakwambia
0: tatizo ni hili.
1: Injini hii ina tatizo
0: moja
1: fulani. Sio utafungua injini lote. Sasa hivi hatupo huko tena. Tupo kwenye kidijitali sasa. Kwa mambo mengi yanaendeshwa kiteknolojia tofauti na ile ya zamani.
0: Ngaso langu sasa litabaki hapo.
1: Sasa wewe mwenyewe
0: sasa wewe mfano unamiliki gari. Ukipeleka gari kwenye garage fulani,
1: nasikia
0: ilete hapo.
1: Tuanze tu mfano wa rangi.
0: Rangi. Rangi tu. Rangi zamani ilikuwa
1: mpaka mtu anachanganya makopo mangapi.
0: Lakini sasa hivi
1: ni mashine.
0: Mashine tu dakika tatu
2: ishachanganywa.
0: Zamani usikia leta shimoni. Kushoto, kulia. Sasa hivi kuna gari ukienda, gari yako inachukuliwa inapelekwa juu.
1: Yes.
0: Inaingia kwenye mashine.
1: Yes.
0: Bwana tatizo ni nozzle.
1: Uwezi
0: kutumia hata dakika 20. Sasa je, ndio maana hapa nataka mimi tusaidiane na wewe. Elimu ambayo tutakwenda kuwafundisha hawa watoto wetu.
1: Ndio.
0: Ni nani anakwenda kuwafundisha? Ni hawa walimu ambao ananifuata mimi, naomba nifungulie email.
1: Serikali ilichokifanya kwanza imeendesha
0: seminar
1: au elimu makazini. Imeendesha elimu makazini ambayo sasa imechukua wataalamu mbalimbali either wa nje au hawa wa ndani ambao wamesoma nje. Kwa kitu hicho serikali imeshakifanya. Lazima tukili wazi, lakini pia lazima pia serikali tumeishauri. Ni vema sasa tukawa na program ya kutengeneza vijana. Na kwa mfano mimi niliandika andiko fulani kwenye serikali, ni vizuri kila mwaka sasa tukawa tunachukua hata vijana 100 tu wateama, tunawapeleka nje.
0: China,
1: tunawapeleka India kwa sababu wenzetu ndio wabobezi wakubwa sana wa teknolojia.
0: Tukiwa
1: tukiwapeleka kule sasa, wakirudi lazima tuambatane nao. Yaani kila mwaka kama unapeleka vijana 100, wakimaliza ile mafunzo program wakirudi unakaa nao. Unawauliza kama inchi tufanye nini? Kwa vijana wataleta maandiko yako. Vijana 10 watasema sisi tuanzishe shule kama alivyosema rais wetu kwamba anaanzisha shule ya Tehama Dodoma pale. Kwa kinakuwa ni chuo maalum ili vijana wakiingia kwenye kapo pale wao wenyewe waseme hapa sisi kama nchi tunataka tufanye jambo moja mbili tatu na mahitaji yetu ni haya. Yeah.
3: Mfano halisi kiongozi
1: ndio
3: ni kama ilivyo kwenye mfumo wa ulinzi wa nchi.
1: Ndio.
3: Ili nchi ilindwe tutahitaji wanajeshi.
1: Ni sahihi.
3: Ili mwanajeshi apatikane atahitaji kwenda mafunzo.
1: Ni sahihi.
3: Ndio.
1: Ni sahihi.
3: Atahitaji kuwa qualified.
1: Ni sahihi.
3: Anakuja. Lakini huko ndiko natakiwa kwenda tuliko.
1: Andipo ndio
3: kwa peki.
1: Yeah, ndio walisia na haya mafunzo na semina sio kwamba lazima ni siku moja tu. Lazima iwe muendelezo. Baada ya muda fulani miezi 6 tena watu wa wale wafanye recruitment ili wajue kile walichotakiwa kufundisha je wamefundishwa na kitu gani wanatakiwa ongezewe tena kwa ajili ya kwa sababu teknolojia hii ya kwetu inakuwa kila kukicha. Yaani leo wewe unakijua hiki kesho kitaibuka kingine. Kwa lazima wale watu wanaolewe mara kwa mara. Yes.
3: Unaona wapi hilo kama linaweza kufanikiwa karibuni au bado tuna kwa sababu
1: nchi haina ujanja. Lazima iendane na teknolojia. Kwa lazima tuendane nayo teknolojia. Kwa hiyo nchi lazima najua imeipokea na itafanyia kazi.
3: Yes. Huu utapeli uliopo ni kwa sababu watu hawajui.
1: Ni sahihi.
3: Mimi nikitumia message hapa ile hela tuma kwa namba hii naifuta juu sija kabla sijaisoma.
1: Sasa hilo ni kosa.
3: Yes.
1: Kwako hilo ni kosa kwa sababu lazima message hiyo upeleke kwenye
3: report
1: ya mahali fulani ya utapeli. Nadhani waziri wa teknolojia alikisema hicho kitu. Alizungumza kwamba kuna namba fulani ya kutuma
3: tuma taarifa za huo hiyo namba ile. Nini ninachotaka kumaanisha?
1: Ndio.
3: Mabadiliko haya ya Tehama.
1: Ndiyo.
3: Sasa hivi wapo watu ambao wame let's graduates wa darasa la 7.
1: Ndiyo.
3: Smartphone zinawashinda kutumia.
1: Ndiyo.
3: Na wapo wanaishi.
1: Ndiyo.
3: Na wanahitaji kujua.
1: Ndiyo.
3: Ndiyo. Kutoa tu password kwenye simu
1: ni changamoto.
3: Ni changamoto.
1: Ndiyo.
3: Sasa ili hiki kizazi cha sasa hiki cha ambacho tunasema darasa la 6 mwisho mwakani.
1: Ndio.
3: Kisije kukutana na kadhi ya kubwa zaidi. Sasa tunakuelekea teknolojia itakuwa zaidi ya hiki
1: tunachokiona leo. Ni sahihi? Na sio mbali. Yaani muda mfupi tu.
3: Ni ndani yaani kitu si. Nataka utulainishie kidogo hapa. Ndiyo. Ungekuwa na nafasi ya kukutana na waziri wa teknolojia na viongozi mbalimbali wa serikali. Nini ungewaambia starting point ni hii ili 2030 still nchi iwe salama watu wasiendelee kuibiwa?
1: Cha msingi kikubwa ambacho naishauri serikali, somo la Tehama hilo ni lazima mashuleni. Yaani hiyo ndio suluhu pekee ambayo itakomboa nchi yetu. Kwa hiyo kuanzia awali mpaka vyuo vikuu Tehama hiyo ni lazima. Kwa hiyo itatusaidia.
3: Kuna mtu amesoma message ya leo unamaliza chuo unarudi tena mtaani.
1: Ndio.
3: Ulichosoma hakipo tena kimebadilika.
1: Ndio.
3: Ndio halisia.
1: Ndio kweli kwa sababu either anasoma kitu ambacho mtaani hakipo. Ndio maana tulianzisha hata somo moja linaitwa somo la ujasiriamali. Lengo lilikuwa hivyo kwa sababu kwenye vyuo somo hilo lilikuwa ni lazima liwepo. Ili yani mtu akope kwamba licha kwamba anasoma chemistry pengine with IT lakini ajue kuna ujasiriamali ndani yake. Kwa hiyo ndio ambacho tukishauri serikali pia somo la ujasiriamali lazima liwepo kwa kila mwanachuo ili aweze kujua mtaani kuna nini
3: pia. Yes. Yeah. Naitwa Ed Yohanes kutoka Mafinga. Sometimes Tehama imechangia kuongezeka kwa tabia za kutapeliana.
1: Ni sahihi. Hiyo ni sahihi.
3: Wengi wametapeliwa sana.
1: Hiyo ya kutuma namba huku.
3: Tuma kwa namba hii.
1: Na kingine sasa ambacho kipo sasa watu lazima wawe macho. Mimi naweza nika chukua namba yako.
3: Yes.
1: Nikaibadilisha ikawa kwangu. Yaani namba yako kwako kama ilivyo lihawa. Kwa hiyo nikamuomba mke wako. Kwamba bwana niko hapa na nimepata changamoto niko hospitali.
3: Ambayo ni mimi sasa.
1: Ni wewe.
3: Ni wewe lakini wajifanyeni lihawa.
1: Na namba ile ni ile ile. Namtumia mke wako. Kwa hiyo namba utume hela, chukua hela, chukua.
3: Siwezi kuongea niko na daktari.
1: Unaandika message hapo. Kwa utafuta hela kwa namna yoyote, lazima hata kwa majirani.
3: Anaenda benki chukua.
1: Chukua na unitumie haraka.
3: Tumie haraka.
1: Kwa pale ngaa hela ni shilingi ngapi? Ni milioni 1 daktari amesema. Kwa inatumwa na wanachokifanya wanaomba hela ndogo, hawaombi hela kubwa. Kwa baada hapo akishatuma na akishaitoa ile hela anakurudisha.
0: Hatari sana. Sasa teknolojia inapambana kuua ajira, hata magari yanatengenezwa na robot, ndio kweli ulivyo sasa hivi.
1: Sahi.
0: Lakini swali lake nasema ya robot akiwa mlinzi akinikamata nitalielezaje mimi? Sio lazima mzungumze, yani kwa sababu yani teknolojia inakoenda.
1: Ndio.
0: Dunia ilipofika.
1: Ndio.
0: Kujua Kiingereza haimaanishi wewe uko sehemu salama.
1: Sahi. Na kujua Kiingereza sio kwamba una akili.
0: Wewe una akili sana. Dunia ilipofika
1: bwana. Ni lugha tu kama lugha zingine.
0: Ni hakikisha anyway tupunguze sana kuchat WhatsApp. Tujifunze sana vitu na namna ambavyo mabadiliko yanavyokuwa kwa kasi kubwa.
1: Tugugwe kuna nchi moja inaitwa ChatGPT.
0: Yes.
1: Yani watu wajifunze waone vitu kwa sababu uzuri ile inakupa mwelekeo. Mm. Kila kitu unachokitaji kuuliza atakwambia. Yeah.
0: Sasa ChatGPT.
1: Ndio.
2: ChatGPT.
1: Ni robot pia na
0: yeye. Sasa nini ambacho nataka kusema? Tunatoa graduates wana gani?
1: Aya kimsingi tunatoa graduates ambao sio wabunifu. Hilo nalo lipo. Nalo lipo. Ndio maana
0: ni watu wanahitimu wanatupa juu sasa hivi kofia lakini.
1: Ndio maana sasa kwenye vyuo kuna kitu kimeibuka.
0: Yes.
1: Yaani kama ukiandika notes zako yule mwalimu anatumbukiza kwenye engine. Kuna kitu kinaitwa engine sasa.
0: Okay.
1: Yule mwalimu ataambiwa kila kitu. Huyu mwanafunzi ametoa sehemu fulani au ni ChatGPT na ametoa hapa na ni muda gani ametoa?
0: Muda gani ametoa?
1: Ndio maana sasa hivi kimeibuka kitu hicho wakufunzi walio wengi wakiingiza mule wanakupa sifuri.
0: Nimeona hivi ni mwaka huu waliofutiwa matokeo waliotumia
2: mwaka huu
0: watu wengi sana wamefutiwa matokeo kwa kutumia
1: ChatGPT. Kwa sababu ile kiingizo tu bure inasema.
0: Inasema ukweli mimi nilimpa huyu saa 6 na 10.
2: Na aliuliza maswali haya.
1: Aliuliza maswali gani?
0: Eba kama kuna lolote ungependa kulizungumza ambalo hatuja kuuliza labda.
1: Yeah, kimsingi mimi ni watakia wa Tanzania na hasa wasikilizaji wa 88.9. Tupo kwenye tehama.
0: Yes.
1: Kwa hiyo tuwe makini nayo na tuendane nayo kulingana na mahitaji yake. Tusitumie vibaya. Yeah, kwa mfano ni kili wazi vijana. Yes. Walio wengi sasa hivi sasa yani wanafanya hata mapenzi kwa njia ya teknolojia.
0: Yes.
1: Yani hawaonani ana kwa ana.
0: Yeah.
1: Yani mtu yupo Dar, mtu yupo Iringa, wanafanya mapenzi, wanamalizana. Kwa hiyo hata ile dhana sasa ya utu imeondoka sana. Kwa hiyo ni vizuri sasa tehama tukaitumia.
0: Tunatumia hasi.
1: Tunatumia hasi mno. Ni vizuri sasa tukaitumia katika misingi ile ya kiustaarabu.
0: Kiustaarabu.
1: Yeah.
0: Anaitwa Mugabe Kihongosi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, teknolojia na mambo mbalimbali. Tukushukuru sana brother kwa muda wako. Kimsingi umetukumbusha vitu vya muhimu sana. Teddy, punguza kuwa TikTok.
1: Yes.
2: Iskano kwa TikTok najifunza pia.
0: TikTok unajifunza challenge wewe.
2: Yes, hapana, vipo vya kujifunza.
1: Ni vichekesho tu na nini.
0: Samani, naomba kuuliza, nimesikia hapo kwamba nikitumiwa message hiyo yatuma kwenye namba hiyo nikaripoti wapi muogope? Una access hiyo ku?
1: Ile namba kidogo nimeisahau lakini ni watu wa mawasiliano.
0: Watu wa mawasiliano wanataka uripoti hiyo namba iliyokuwa.
1: Lakini pia kituo chochote cha polisi.
0: Peleka
1: tu kituo chochote cha polisi utaifanyia.
0: Utaifanyia huyu bwana ananiambia nimtumie pesa lakini kwa namba hii.
1: Yes.
0: Sasa hivi mimi zinaingia za wenye nyumba bwana. Mimi si ni mpangaji maarufu. Mimi mwenye nyumba yako ile hela nitumie kwenye namba hii.
1: Yes.
2: Changamoto.
0: Changamoto kubwa sana. Bwana, sisi tuko hapa mpaka saa 2 kamili za usiku. Hii ni Kiyoyozi, hapa ni Nuru FM Radio. Mugabe Kihongosi tumehitimisha mazungumzo naye. Wakati mwingine pia tutakuja hapa kuzungumza masuala ya kisiasa na mambo mengine. Mimi ni Steve Hawa. Teddy Jalamila, tukushukuru pia kwa ushirikiano wako. Unauliza maswali muhimu ya msingi. Sidiye ba.
2: Asante.
0: Lakini tumekwambia punguza kwenda wapi?
2: TikTok
0: punguza.
2: Niende wapi sasa? Niende wapi? Instagram.
0: Simshaambiwa sehemu ya kwenda na mtaalamu
2: hapa.
1: Na sasa hivi kuna athari nyingine pia ya kijamii. Zamani ndugu zetu walikuwa natembeleana. Yaani kwa mfano ukifika nyumbani utaenda kwa rafiki yako mtapiga stories mbili. Lakini mtu ukifika nyumbani anaingia kwenye simu. Anaangalia Facebook, anaangalia nini. Na mbaya zaidi hata nikija mimi kwako bado tutakuwa busy na simu.
0: Hivi unajua inatokea sasa hivi Kiongozi.
1: Ndio.
0: Tumepigiana simu mimi na wewe. Bwana, tukutane mabanda ya chama na serikali.
1: Ndio.
0: Tupate lunch.
1: Ndio.
0: Na wewe unamuita jamaa yako tuko wanne.
1: Ndio.
0: Tumeketi.
1: Ndio.
0: Baada ya kusalimiana.
1: Ndio.
0: Dakika moja itapita kila mtu atashika
1: simu yake. Sasa hiyo ni athari ya ule undugu sasa.
3: Ndugu unaondoka.
1: Unaondoka.
3: Mhudumu anaweza kaja akawasikiliza.
1: Ndio.
3: Mkiagiza mtarudi tena kwenye simu. Mkija kuinuka ndio chakula kimefika.
1: Kimefika
2: mnakula. Na kikifika kunawezekana ukaacha hapo kikapoa, bado upo busy na simu.
3: Watu sikuizi hawazungumzi ila kwenye group. Tena utakuta wanachati kwenye group moja na wako pamoja.
1: Mbaya zaidi sasa. Mbaya zaidi sasa hivi. Mtu anakula chakula huko na chat.
3: Yes.
1: Kwa hata ile dhana ile ya protein zipokee na nini? Kwa sababu akili yako iko sehemu kuu mbili. Una chat na huko chakula kinakula. Kwa sababu akili inashindwa ipokee kipi.
3: Na hata anachokifanya hapo kwenye simu.
1: Ndio.
3: Angeweza kukifanya baadaye.
1: Ni sahihi.
3: Yaani ndugu jamaa wakutane, watumie dakika 10 15 kujadiliana, siku hizi haipo.
1: Haipo.
3: Dakika mbili kila mtu
1: anaendelea mambo yake.
3: Tunakumbushwa namba hapa na watu wawili tofauti. Tunawashukuru sana. Namba ya kuripoti ni 15040.
1: Okay.
3: Namba ya kuripoti ikiwa umefanya unataka kutapeliwa.
2: Umetumiwa
3: hiyo message. Wewe tuma kwenye namba hiyo ambayo ni bure. 15040. Kama hiyo namba, baada ya hapo basi unakuwa umeripoti utapeli wa kimtandao. Tarejea hapa baadaye kidogo. Hii ni Nuru FM Radio Kiyoyozi. Steve Lihawa. Teddy Chalamila.
4: Kampala International University in Tanzania, KUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Kampala International University, exploring the heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
4: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
3: Ni wapi huko?
4: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
5: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776-47-33-33. Nyote mnakaribishwa. G-Luck.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayomudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
6: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

ilianza kama ndoto. Sasa imetimia. Tanzania imeandika historia mpya barani Afrika. Safari ya uthubutu na maono ya kuendelea kuliangaza taifa kwa umeme wa uhakika. Ewe mwananchi, serikali inakupa habari njema kuwa ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere umekamilika na tayari kinazalisha jumla ya megawati 2,115 za umeme. Na sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua rasmi Jumamosi ya tarehe 22 Agosti 2026 katika eneo la mradi Rufiji mkoani Pwani. Hili ni bwawa letu, tumejenga wenyewe kwa kodi zetu. Ni muda wa kujivunia fahari yetu. Ndoto imetimia, mpango umewezekana. Kaa tayari.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehovanisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 25116408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
5: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes, yeah.
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi

0: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Hisia mseto na wa Zambia wengine wakilalamikia kile wanachokitaja kuwa ubatilifu na udanganyifu ulioonekana katika uchaguzi, na wengine wakisherekea kwamba hii inaonyesha taswira sahihi ya uchaguzi.
2: Kesi kubwa ambayo inaweza kulazimisha mabadiliko katika uendeshaji wa mitandao ya Facebook na Instagram imeanza leo nchini Marekani.
3: Na utamsikia binti anayewatafiti simba 300 kufuatilia mienendo yao akiwafahamu kwa majina katika hifadhi ya Serengeti nchini Tanzania.
4: Baada ya kuwa sasa nimecreate ile interest ya kumfahamu kwa undani zaidi, nilijikuta nasoma sana tabia zake. Vikanijenga kutoa ule uoga kwamba simba ana tabia hizi na hizi, na hicho kikanifanya mimi kutokumogopa simba mpaka leo.
5: Na katika michezo, shirikisho la soka nchini Qatar la likosoa shirikisho la soka barani Asia kwa kuungana na UEFA pamoja na CONCACAF kumkosoa rais wa FIFA Gianni Infantino. Kwa mengi zaidi usikose kuungana nami Shuaib Ibrahim katika makala ya michezo na wachezaji mda ukiwadia.
6: Lakini kwanza ni taarifa habari za dunia, msomaji wako ni mimi David Inkia. Marekani imelaani mashambulizi ya Israel kwenye uwanja wa ndege wa kijeshi katika jimbo la Idlib kaskazini magharibi mwa Syria, ikielezea kama ongezeko la mgogoro lisilo lazima. Katika karipio la nadra, mjumbe maalum wa Marekani kwa Syria na Iraq Tom Barrack amesema kwamba Washington imeendelea kuhimiza pande zote kuweka kipaumbele mazungumzo badala ya hatua za kijeshi. Hapo awali wizara ya mambo ya nje ya Syria ilisema shambulio hilo kwenye kambi ya ndege ya Abu al-Duho halikuwa la haki. Shambulio hilo limeharibu njia yake ya kurukia ndege na vituo vya kuhifadhia ndege, na vile vile hakuna majeruhi walioripotiwa. Jeshi la Israel limekataa kutoa maoni yoyote. Mahakama nchini Syria imehukumu kifo binamu yake rais aliyeondolewa madarakani Bashar al-Assad baada ya kumtia hatiani kwa makosa ya kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Wasim al-Assad alikuwa mtu maarufu kwa kutekeleza vitendo vya ukandamizaji kwa niaba ya utawala wa Assad. Alikamatwa mwezi Juni mwaka jana katika tukio lililochukuliwa kama hatua muhimu ya kihistoria katika juhudi za Syria kukabiliana na historia yake ya ukatili. Pia alihisiwa kuhusika kwa karibu na mtandao utawala wa Assad wa biashara haramu ya dawa za kulevya wenye thamani ya mabilioni ya dola, lakini mahakama ilimuondolea mashtaka hayo kutokana na kukosekana kwa ushahidi. Hukumu hiyo imetolewa wiki moja baada ya Bashar al-Assad, ambaye kwa sasa yupo uhamishoni nchini Urusi, kuhukumiwa kifo akiwa hayupo mahakamani. Kundi la wanajeshi 83 linatarajiwa kuwasili Lagos siku ya Jumatano, huku hofu ikizidi kuongezeka kuhusiana na hisia dhidi ya wahamiaji nchini Afrika Kusini. Wizara ya mambo ya nje ya Nigeria imesema kwamba kundi hilo la hivi karibuni la wanaorejea nyumbani lilikuwa likisafiri kwa msaada wa watu binafsi waliogharamia tiketi

0: zao za ndege. Mpango rasmi wa serikali ya Nigeria wa kuwarejesha raia wake nyumbani ulikamilika mwezi Julai. Zaidi na Halima Nyanza.
1: Hatua hiyo inakuja huku kukiwa na maandamano yanayoendelea nchini Afrika Kusini kuhusu uhamiaji usio na vibali, ambapo makundi mbalimbali yanataka raia wa kigeni wasio na hadhi ya kisheria kuondoka nchini humo. Waandamanaji wameweka mpaka Septemba 30 kama tarehe mpya isiyo rasmi ya mwisho kwa wahamiaji wasio na vibali kuondoka Afrika Kusini. Siku ya Jumatatu, makundi mbalimbali yaliwataka viongozi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC kushughulikia sababu za uhamiaji usiofuata taratibu rasmi. Zaidi ya watu 150 walienda mara jijini Durban sambamba na mkutano wa kilele wa SADC, wakizitaka serikali za kanda hiyo kulipa suala la uhamiaji kipaumbele. Serikali ya Afrika Kusini imesema kuwa zaidi ya watu 80,000 wamefukuzwa nchini au kurejea katika nchi zao kwa hiari kufuatia kuongezeka kwa hatua za udhibiti wa uhamiaji hivi karibuni.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tume ya uchaguzi nchini Zambia imesema Rais Hakainde Hichilema ameshinda muhula wa pili kwa kupata takriban 60% ya kura katika uchaguzi wa wiki iliyopita. Mgombea wa rais wa upinzani Brian Mudubile amesema hakubaliani na matokeo rasmi ya uchaguzi huo wa mwaka 2026 na atachukua hatua za kisheria kupinga matokeo hayo, huku Rais Hichilema akikubali matokeo na kuwashukuru wa Zambia kwa kumchagua. Waangalizi wa Umoja wa Ulaya wamesema upigaji kura ulikuwa wa ushindani, lakini vizuizi vya uhuru wa kimsingi na hali zisizo sawa za kampeni vimeweka mazingira ambayo sio sawa. Uchaguzi ulifanyika huku kukiwa na mzozo mkali kuhusu mazishi ya rais wa zamani wa nchi hiyo Edgar Lungu, mpinzani wa muda mrefu Hichilema aliyefariki mwaka jana. Serikali ya Somalia imesema vijana wawili wafugaji wamemuua mmoja wa viongozi hatari zaidi wa wanamgambo wanaofanya shughuli zake katika wilaya ya Rungod mkoani Mido Shebele. Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Somalia, wizara hiyo imesema kiongozi huyo aliyeuawa ni Hassan Aslasoreg, anayefahamika zaidi kama Hassan Kausli. Zaidi na Humphrey Mgonja.
2: Kwa mujibu wa wizara hiyo, Hassan Alasorage alikuwa miongoni mwa viongozi wanamgambo wanaofanya shughuli katika mkoa wa Mido Shabel, pamoja na kuwa kiongozi wa usafirishaji wa eneo hilo. Pia aliwahi kuwa mkuu wa kundi linaloitwa Sadakawadi katika wilaya ya Rungud, na alikuwa akifahamika katika wilaya hiyo na maeneo ya jirani. Taarifa hiyo inasema vijana hao wawili walimuua kiongozi huyo kisha walichukua bunduki pamoja na risasi. Wizara hiyo imeongeza kuwa kiongozi huyo alikuwa chanzo cha matatizo kwa wakazi wa wilaya hiyo na maeneo jirani, ikiwa ni pamoja na uporaji wa mali na mifugo, kuweka vikwazo na kuvuruga usafiri, hali iliyolazimu watu wengi kukimbia wilaya hiyo. Wizara ya Ulinzi imepongeza juhudi za wakazi wa eneo hilo katika kupambana na wanamgambo wa Kawarij, ikisema hatua hiyo inaonyesha kuwa wananchi wa Somalia wameamua kushiriki kikamilifu katika mapambano dhidi ya ugaidi.
0: Na kesi kubwa inaweza kulazimisha mabadiliko katika mitandao ya Facebook na Instagram inaanza leo huko California. Majimbo 29 Marekani yanailalamikia kampuni inayomiliki majukwaa hayo ya Meta kwa kukusanya taarifa za watoto kinyume cha sheria. Majimbo 4 kati yao pia yanadai kwamba kampuni hiyo iliunda kwa makusudi vipengele vinavyosababisha uraibu kwa watumiaji vijana na kupotosha umma kuhusu usalama. Majimbo hayo yanataka faini kubwa za kifedha na mabadiliko katika namna majukwaa hayo yanayofanya kazi. Mkuu wa Meta Mark Zuckerberg anatarajiwa kutoa ushahidi. Kampuni hiyo vile vile inakanusha vikali madai hayo. Hii ni BBC.
3: Nam, taarifa ya habari imesomwa kwako na David Nkya kutoka studio zetu za Dar es Salaam. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, na yanakujia kwako kupitia FM na radio shirika mbali mbali. Kama uko nchini Tanzania, unaweza kututegea sikio kupitia CGFM, Classic FM, Abud FM, Radio Kwizera, Radio One, Radio Free Africa, lakini uko visiwani Zanzibani, Zenji FM. Nchini Uganda, Voice of Busoga, Radio Chitara, Radio Lira, Radio Pai, the Ama Voice of Karamoja. Lakini kama uko nchini Kenya, basi unaweza kutupokea kupitia Mwanedu FM, Gulf Radio, Pamoja FM, County FM ama Nyota FM. Kama uko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, matangazo haya yanapatikana kupitia Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Lakini msikilizaji, kumbuka yako kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili, lakini vile vile kwenye YouTube BBC News Swahili. Karibu tena. Leo hii uko na Mifilis Mwate, mwenzangu ni Mata Saranga. Karibu Mata.
4: Sante sana Phyllis Mwate, tuanzie huko Zambia. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema amechaguliwa tena kuwa rais kwa muhula wa pili wa miaka mitano baada ya kupata ushindi wa 60% ya kura, kwa mujibu wa tume ya uchaguzi ya Zambia. Mpinzani wake wa karibu Brian Mundubile amepata 38% ya kura zote. Wagombea wengine 12 wamepata kura chache zaidi. Ushindi huu unampa Hichilema nafasi ya kuendelea na ajenda yake ya kiuchumi na maendeleo katika muhula wake wa pili. Beldin Waliaula na maelezo zaidi.
5: Hichilema, to be president.
6: Ushindi wa Hichilema ulikutarajiwa na wengi, huku wagombea wengine 12 waliosalia wakipata kura chache mno.
5: I therefore declare Hichilema Hakainde S to be president elect.
7: Kwa hivyo namtangaza Hakainde Hichilema kuwa rais mteule wa Jamhuri ya Zambia.
6: Akitangazwa kuwa mshindi na tume ya uchaguzi, Rais Hichilema alielezea unyenyekevu wake kwa wananchi wa Zambia ni kwa kumfanya wamwamini na kumpa ridhaa ya kuongoza tena. Alisisitiza kuwa Zambia ni nchi ya amani na inayofuata sheria.
8: With the economy having been repaired over the previous 5 years, we now
9: tumeimarisha uchumi katika miaka mitano iliyopita na sasa inafaa tusonge mbele pamoja, tufanye kazi kwa bidii, tusiangalie nyuma na kuhakikisha tunafanikisha kuwa Mzambia, Zambia moja, taifa moja.
8: Get the most of being Zambian. One Zambia, one nation.
6: Hata hivyo, matokeo haya yanakuja baada ya mchakato uliogubikwa na ushindani mkali na malalamiko. Mpinzani wake mkuu Brian Mundubile mwenye umri wa miaka 55, mapema kabla ya matokeo kutangazwa, alijitangaza kuwa mshindi na kudai kuwa kulikuwa na kasoro na ukiukaji mkubwa wa sheria katika upigaji kura, ingawa hakutoa ushahidi wa kudhihirisha madai hayo. Mtano huo ulifuatia kukamatwa kwa baadhi ya viongozi wakuu wa upinzani siku ya Ijumaa, ambapo mamlaka ziliwashtumu kwa kupanga njama ya kuipindua serikali, madai ambayo Mundubile anakanusha. Pamoja na malalamiko hayo kutoka kwa upinzani, mitaa ya mji mkuu wa Lusaka ilifurika mamia ya wafuasi wa Hichilema wakiwa wamevalia nguo nyekundu zinazowakilisha chama chake cha United Party for National Development, UPND. Wananchi walijitokeza kwa furaha kubwa kusherekea ushindi huo.
10: Hakainde lazima aendelee kutuongoza na ni rais wa Wazambia wote. Kwa wale wanaosema kuna ukabila, hapana, hakuna kitu kama ukabila. Hakainde ameweza kulirejesha taifa hili katika hali inayostahili.
8: I've seen something in 5 years what he has done for us Zambian people.
11: Nimeona kila ambacho ameweza kutufanyia katika muda wa miaka mitano kwa sisi raia wa Zambia. Hafanyi kwa ajili yake binafsi ila kama kiongozi wa Zambia, ndio sababu tumempa miaka mingine mitano na ndio maana tunasherehekea hii leo.
8: That's why I'm here to celebrate his excellence.
6: Ingawa kuna vigelegele, vifijo katika maeneo mengi, vyombo vya ulinzi na usalama vimeongeza doria katika mji mkuu na maeneo mengine ili kuhakikisha amani na utulivu vinadumishwa kote nchini. Kwa ushindi huu wa 60%, Hakainde Hichilema anaanza muhula wake wa pili wa miaka mitano kuongoza taifa la kusini mwa Afrika, huku jicho la wengi liko kwenye juhudi zake za kuendelea kuimarisha uchumi na kudumisha mshikamano wa kitaifa. Beldin Waliula, BBC.
12: Na rais wa sasa wa Jamhuri ya Zambia ni Hakainde Hichilema. Anajulikana na watu wengine kama HH ama Bali. Na aliingia madarakani mnamo Agosti tarehe 24 mwaka 2021 na amechaguliwa tena kwa muhula wa pili Agosti hii mwaka huu. Sasa yeye ni mwanasiasa, mfanyabiashara, mkulima na mtaalamu wa uchumi, lakini zaidi kumhusu ni Yusuf Mazimu anayetueleza.
13: Hakainde Hichilema anajulikana pia kwa jina la utani kama Bali, ni mwanasiasa, mfanyabiashara na mkulima kutoka Zambia. Alizaliwa Juni 4 mwaka 1962 katika wilaya ya Monze huko Zambia. Amekuwa rais wa saba wa nchi hiyo tangu Agosti 24 mwaka 2021. Kabla kuingia madarakani, Hichilema alikuwa kiongozi mkuu wa upinzani nchini humo na alikuwa kiongoza chama cha UPND tangu mwaka 2006 baada ya kifo cha mwanzilishi wake Anderson Mazo. kutoka. Kuhusiana elimu yake, Hichilema alipata ufadhili wa masomo na kusoma katika chuo kikuu cha Zambia, ambapo alihitimu mwaka 86 shahada yake ya uchumi na usimamizi wa biashara. Baadaye akaenda huko Uingereza na kupata shahada ya uzamili katika fani ya fedha na mkakati wa biashara katika chuo kikuu cha Birmingham. Kabla ya kuwa mwanasiasa, alikuwa mfanyabiashara maarufu kabisa, akishika nafasi mbalimbali na kufanya shughuli mbalimbali za kibiashara. Kwa hiyo uzoefu wake wa awali ulihusisha zaidi biashara, fedha, uchumi na usimamizi wa kampuni. Nikiangazia safari yake kisiasa, Hichilema aligombea urais mara kadhaa kabla ya kushinda. Alishiriki katika uchaguzi wa miaka 2006, 2008 na 2011 na baadaye 2015 na 2016, lakini hakushinda katika chaguzi hizo. Lakini uchaguzi wa mwaka 2015 alishindwa na Edgar Lungu kwa tofauti ndogo tu ya kura. Mwaka 2016 aligombea tena dhidi ya Lungu, lakini akashindwa kwa mara nyingine tena. Hivyo ushindi wake wa mwaka 2021 ulikuwa ni kilele cha safari ya kisiasa iliyodumu takriban miaka 15. Mojawapo ya vipindi vigumu zaidi katika historia yake ya kisiasa kwa Hichilema kilikuwa mwaka 2017 Aprili 11, ambapo alikamatwa na kushtakiwa kwa uhaini baada ya msafara wake kutuhumiwa kuzuia msafara wa Rais Edgar Lungu. Hichilema alikana mashtaka hayo, akakaa gerezani kwa takriban miezi 4. Kukamatwa kwake kulikosolewa vikali na makundi mbalimbali ndani na nje ya Zambia, zikiwemo taasisi za kimataifa na viongozi wa kisiasa. Hatimaye Agosti 16, 2017 aliachiliwa huru na shtaka lake la uhaini likaondolewa. Tukio hilo lilimfanya akawa maarufu zaidi miongoni mwa wapinzani wa serikali ya wakati huo, na ikawa sehemu muhimu ya historia yake kuelekea kwenye urais. Katika uchaguzi wa urais ambao ulifanyika Agosti 12 mwaka 2021, Hichilema alishinda dhidi ya rais aliyekuwa madarakani Edgar Lungu, na akatangazwa kwamba ni mshindi Agosti 16 mwaka huo, na kuapishwa kwa rais wa Zambia Agosti 24 mwaka huo huo katika viwanja vya Mashujaa mjini Lusaka.
4: Na mwananchi wa Zambia mpokeaji ushindi huo, nimezungumza na Nixon Katimbu, mwanahabari na mchambuzi wa siasa za kusini mwa Afrika.
14: Mapokeleo kwa hisia mseto na wa Zambia, wengine wakilalamikia kile wanachokitaja kuwa ubatilifu na udanganyifu ulioonekana katika uchaguzi, na wengine wakisherekea kwamba hii ndio inaonyesha taswira sahihi ya uchaguzi. Kwa hivyo inatokana nani umezungumza naye na pande gani. Upande wa chama tawala cha UNP cha Hakainde Hichilema na upande wa upinzani pia.
4: Katembo, katika hotuba yake bwana Hichilema baada ya kutangazwa mshindi amesema nini leo?
14: Kubwa katika yote ilikuwa swala la kuendeleza miradi yake ya maendeleo ya na kuwahudumia wa Zambia. Pili, swala la kuweza kuhakikisha kwamba kuna ajira ya kutosha. Na tatu, pia ameweza kulizungumzia swala la maridhiano kwa wa Zambia, kwamba licha ya tofauti zilizojitokeza wakati wa uchaguzi, atawatumikia wa Zambia wote pamoja na wale waliomchagua na wale waliopigia kura upande wa pinzani, akiwahimiza wa Zambia wakae pamoja na waliangalie taifa kama taifa moja licha ya hisia tofauti na mtazamo tofauti ya kidemokrasia.
4: Katimbo, kauli ya upinzani kwamba itakwenda kupinga ushindi huu mahakamani imepokelewa vipi sasa?
14: Upinzani nimesema kwamba utakupinga matukio ya uchaguzi na kuweza kutoa wito kwa raia kuwa tulivu. Kwa na hatua kama hii ya kwenda mahakamani ni lazima sheria ichukue mkondo wake, upande wa walalamishi wakilishe ushahidi wa kutosha na maamuzi yatolewe kulingana na sheria za uchaguzi na katiba ya Zambia.
4: Pengine wa Zambia wamepokea kwa hisia gani hotuba yake, na kama ambavyo umegusia pia kwamba kulikuwa na malalamiko kutoka upande wa upinzani?
14: Na kuna wale ambao wanasema kwamba kunahitajika pengine maridhiano ya kitaifa ambayo madai yaliyotolewa na upande wa upinzani kuhusiana na swala la malalamishi ama kuibiwa kura yana msingi. Na wengine wanasema kwamba madai ya serikali kwamba kulikuwa na swala la kutaka kuvuruga nchi nao pia liangaliwa upya. Kwa hivyo inaonekana kwamba upande zote husika zimeweza kutoa nafasi ya kuangalia kwanza usalama na maridhiano ndani ya taifa.
12: Nam ni Nixon Katembo huyo kama alivyozungumza na mwenzangu Martha Saranga. Na kama ulivyosikia msikilizaji ni kwamba upinzani wametangaza muda mfupi uliopita kwamba watapinga matokeo hayo mahakamani. Hivyo basi tutazidi kukujulisha hali itakavyokuwa nchini Zambia. Lakini sasa tukiondoka nchini Zambia, tuelekee katika mzozo wa Ukraine na Urusi ambapo sasa zimeshambuliana vikali usiku kucha. Nchini Ukraine watu wasiopungua 17 wameuawa, wengi wao katika mji wa Kharkiv ambako shambulio la kombora la Urusi lilipiga majengo na makazi, maduka, vile vile magari. Sasa maafisa wa Urusi wanasema kwamba Ukraine ilirusha zaidi ya ndege zisizo na rubani 600 kuelekea eneo la Moscow. Mashambulizi hayo yanaendelea huku vita kati ya Urusi na Ukraine vikiingia katika kipindi cha mashambulizi makali zaidi kutoka kwa pande zote hizi mbili. Zaidi na Nasteha Mohamed.
15: Watu watatu waliripotiwa kujeruhiwa katika mji mkuu wa Urusi Moscow, huku kampuni ya biashara ya mtandaoni ya Wildberries ikilengwa tena. Kampuni hiyo ambayo Kiev inaituhumu kwa kulisaidia jeshi la Urusi imesema moja ya magala yake liliharibiwa. Ukraine inasema kwamba takriban watu 17 wameuawa katika wimbi kubwa la mashambulizi ya Urusi yaliyotekelezwa usiku kucha. Vifo vingi viliripotiwa katika eneo la Kharkiv kaskazini mashariki mwa Ukraine ambako makombora yalipiga majengo makazi, maduka na magari. Maafisa wa Urusi wanasema Ukraine ilirusha zaidi ya ndege zisizokuwa na rubani 600 kuelekea eneo la Moscow. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema Uingereza itaendelea kuiunga mkono Ukraine baada ya Moscow kuonya kuhusu madhara kufuatia kudhibitishwa kwamba ndege zisizokuwa na rubani zilitengenezwa Uingereza zilitumika katika mashambulizi ya hivi karibuni ya Ukraine nchini Urusi.
16: This is the UK doing. Hivi ndivyo Uingereza imekuwa ikisema kwa muda mrefu kwamba itaendelea kuiunga mkono Ukraine kwa 100% dhidi ya vita hivi vinavyoongozwa na Vladimir Putin. Tunatoa msaada ili Ukraine iweze kujilinda, na huo umekuwa msimamo wa Uingereza tangu mwanzo wa mzozo huu chini ya mawaziri wakuu waliotangulia. Na msimamo huo unaendelea kuwa wangu. Sisi si marafiki wa Ukraine wanaojitokeza wakati wa hali nzuri pekee. Tutakuwa pamoja na Ukraine wakati wa mahitaji yake, na hilo halitabadilika. In Ukraine's hour of
15: need, and that won't change. Ubalozi wa Urusi nchini Uingereza hapo awali ulishtumu Uingereza kwa kuendelea kuchochea mzozo wa Ukraine, ambapo Ukraine imeongeza mashambulizi yake dhidi ya Moscow na maeneo mengine yaliyo ndani kabisa ya Urusi, hasa ikilenga viwanda vya kusafisha mafuta na vituo vya usafirishaji na ugavi pamoja na vituo vinavyohusishwa na kampuni kubwa ya rejareja mtandaoni ya Wildberries. Alipoulizwa kuhusu tishio la Urusi, waziri mkuu huyo alisisitiza kuwa Uingereza itaendelea kutoa msaada kwa Ukraine kuweza kujilinda, akiongeza kuwa huo umekuwa msimamo wa Uingereza tangu mwanzo wa mzozo huo chini ya mawaziri wakuu waliomtangulia. Urusi awali imeweza kuionya Uingereza kuhusu nafasi yake katika kuipatia Ukraine teknolojia ya ndege zisizo na rubani pamoja na makombora ya Storm Shadow. Ubalozi wa Urusi ulisema vitendo vya London bila shaka vitakuwa na madhara ambayo italazimika kuwajibikia, lakini hawakufafanua aina ya tishio ambalo Moscow ilikuwa ikifikiria. Awamu ya hivi karibuni ya vita imeathiri moja kwa moja usambazaji wa mafuta nchini Urusi na kudhoofisha uchumi wa nchi hiyo. Uingereza imekuwa miongoni mwa nchi zinazoiunga mkono zaidi Ukraine kimataifa tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi wake kamili nchini Ukraine mwezi Februari mwaka 2022. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema Uingereza imejitolea kuendelea kuipatia Ukraine vifaa inavyohitaji ili kujilinda dhidi ya uvamizi haramu wa rais wa Urusi Vladimir Putin. Urusi kwa sasa inadhibiti takriban sehemu 1/5 ya eneo la Ukraine, lakini vikosi vyake vimepata mafanikio madogo sana kwenye mstari wa mbele wa vita. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wanasema watu 437 waliuawa nchini Ukraine mwezi uliopita, idadi kubwa zaidi ya vifo vya raia tangu mwezi Mei mwaka 2022. Watu 17 wameuawa katika mashambulizi ya hivi karibuni ya Urusi nchini Ukraine, wakiwemo watu 10 katika kijiji kimoja kaskazini mashariki mwa Ukraine mapema Jumanne. Mwezi Aprili, Wizara ya Ulinzi ya Uingereza ilitangaza kwamba itaipatia Ukraine makumi ya maelfu ya ndege zisizo na rubani, zikiwemo za mashambulizi ya masafa marefu katika kifurushi chake kikubwa zaidi cha msaada wa kijeshi hadi sasa. Nasteha Mohamed, Dira Dunia, BBC.
4: Tukisonga mbele ni kwamba mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zimefanya mkutano wa uratibu wa kimkakati ili kufanya tathmini ya hatua za nchi hiyo dhidi ya majanga matatu makubwa ya afya ya jamii: Ebola, kipindupindu na surua, huku mashirika ya afya nchini DRC yakiendelea kukabiliwa na kibarua kigumu cha kudhibiti mlipuko wa ugonjwa Ebola. Mkutano huu uliongozwa na Dr. Mwamba Kazadi, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya taifa ya afya ya jamii, uliwakutanisha waziri wa afya jamii pamoja na wadau kutathmini maendeleo na kurekebisha afua zinazotekelezwa. Agnes Penda na maelezo.
17: Is still tough.
18: Mjini Butembo, kando na changamoto ya afya, mashirika ya afya na ripoti uhasama dhidi yao kutoka kwa jamii wanaopuuza mwongozo wa afya, kutokana na uvumi unaosambaa kwamba timu za uokoaji najihusisha na biashara haramu ya viungo vya miili ya marehemu. Modeste Kambale Katiliko, mkazi wa Butembo, Kivu Kaskazini, alikuwa na haya kusema.
17: Yeah, some efforts can be reported.
19: Kuna baadhi ya juhudi zinazoweza kuripotiwa lakini hazijatekelezwa kwa vitendo. Baadhi ya hatua, kwa mfano, masharti fulani yametangazwa na mamlaka za afya na serikali, lakini tatizo ni ufuatiliaji. Ufuatiliaji sio makini na vijana hawafanyi hivyo. Bado wanapingana na timu ya kukabiliana na maafa. Hivyo wana habari za uongo kuhusu ugonjwa huu.
18: Dhana potofu zimeripotiwa kuwa changamoto kubwa katika kukabili mkurupuko wa Ebola, huku mkazi Modeste Katikilo akitaja juhudi za serikali kwa na athari ndogo.
17: In Butembo, for example, in two quarters.
19: Kwa mfano hapa Butembo, katika mitaa miwili, vijana walifungua majeneza mawili wakiamini habari hizo za uongo kwamba timu ya kukabiliana na maafa huenda inakata baadhi ya viungo vya miili na kuondoka navyo. Hivyo walifungua majeneza mawili na kuzua taharuki kwa wananchi waliokuwa wakishiriki katika mazishi. Kufikia sasa vijana hao hawajakamatwa na mamlaka za Kongo, na hivyo wananchi wamewekwa hatarini.
18: Hii ni kuhusu taarifa za uongo kwamba vifo vinavyodaiwa au badala yake vifo vinavyotokana na Ebola vinadhaniwa kuwa ni matukio ya biashara haramu ya viungo vya mwili, jambo ambalo limekuwa likitokea sana.
17: It's a serious problem.
19: Ni tatizo kubwa sana. Tuna wasiwasi mkubwa na tunaripoti kuwa kuna hata ushambuliaji dhidi ya wahudumu wa afya. Vile vile kuna jaribio la kuharibu baadhi ya miundombinu ya afya, baadhi ya hospitali. Kama nilivyosema, hatua na masharti hayafuatiliwi inavyotakiwa.
12: Namna sasa tuelekee viwanjani naye Shuaib Ibrahim.
20: Na shukrani, naanza na michezo ya shule za upili Afrika Mashariki maarufu kama Fiasa Games inayoendelea nchini Tanzania. Katika soka la kina dada, Moss College ya Uganda imeifunga Alliance High School Mwanza bao 2-0 na kufikisha pointi 7 katika kundi B. Katika kundi A, Rains Secondary School ya Uganda vile vile imeendeleza rekodi yake nzuri baada ya kuifunga Fountain Gate Secondary School ya Tanzania bao 3-1 na kufikisha pointi 9 baada ya kucheza mechi 3. Rains sasa imefunga mabao 7 na kuruhusu mawili pekee. Hatua ya makundi itamalizika siku ya kesho kabla ya nusu finali na baadaye finali. Michezo hiyo inashirikisha shule kutoka nchini Kenya, Tanzania, Rwanda, Uganda pamoja na Burundi. Na aliyekuwa kocha wa Manchester City Pep Guardiola amesema ndoa yake na Christina Serra ilivunjika baada ya wawili hao kupoteza mahaba baina yao. Wawili hao walitengana mwaka 2024 wakati Guardiola akiwa katika miaka yake ya mwisho kama meneja wa City. Tottenham itamtangaza nahodha mpya wiki hii kufuatia kuondoka kwa Christian Romero. Kiungo wa timu taifa ya England James Maddison ndiye anayepigiwa upatu kuchukua kitambaa cha unahodha, lakini kipindi chake kirefu cha kuwa nje kutokana na majeraha kinaweza kuathiri fursa yake kuchukua nafasi hiyo. Mickey Van der Vaart, Ben Davies pamoja na bingwa wa dunia na timu taifa ya Uhispania Pedro Porro pia ni miongoni mwa wanaowania nafasi hiyo. Huko nchini Qatar, shirikisho la soka nchini humo limelikosoa shirikisho la soka barani Asia AFC kwa kuungana na shirikisho la UEFA la barani Ulaya pamoja na CONCACAF kumkosoa rais wa FIFA Gianni Infantino. Qatar inasema haikushirikishwa kabla ya kutolewa kwa taarifa ya pamoja iliyomkosoa Infantino kuhusu mpango wake uliofutwa wa kuuza baadhi ya hisa za mashindano ya FIFA kwa wawekezaji binafsi. Hata hivyo, rais wa AFC yaani shirikisho la soka barani Asia, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, amepinga ukosoaji huo akisema alitumia mamlaka yake ipasavyo na alichukua hatua hiyo kwa maslahi ya soka la Asia. Infantino anakabiliwa na shinikizo linaloongezeka kutokana na mpango huo uliofutwa baadaye, lakini bado anaendelea kupata uungwaji mkono kutoka kwa baadhi ya viongozi waandamizi wa shirikisho la FIFA. Nikirejea nchini England, usimamizi wa ligi kuu ya Premier nchini humo umesema kuanzia msimu mpya wa mwaka 2026-2027 utaanza kuchapisha kwa mara ya kwanza taarifa kamili kuhusu maamuzi ya waamuzi na maafisa wa soka wa VAR. Hatua hiyo inalenga kuongeza uwazi na kuwasaidia mashabiki kuelewa sababu za maamuzi yanayotolewa. Ligi hiyo pia inasema itachapisha maelezo ya moja kwa moja kutoka kwa waamuzi na maafisa wa VAR, huku teknolojia ya RefCam, yani kamera ya refa, ikionyesha mazungumzo kati ya waamuzi na wachezaji katika baadhi ya mechi. Hatua hiyo inakuja baada ya

mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
1: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
2: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Samani, wewe si fundi Adamu wewe? Hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Aisee, ipi yo ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
5: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
7: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
8: Vodacom, pamoja tunaweza. Mdugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
9: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
8: Ni wapi huko?
9: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
8: We,
9: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
10: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ochu, karibu. Ngoja nikufuatie soda mkuu.
1: Acha maneno fundi safari. Kibubu changu umeshatengeneza?
0: Bado. Nilikuwa na kazi nyingine muhimu.
1: Kibubu changu ni muhimu pia. Nakihitaji sasa hivi.
0: Kwa nini unakihitaji kwa haraka?
1: Nataka nitunze hela, itusaidie mke wangu akijifungua.
0: Mbona kujifungulia katika vituo vya huduma za afya vya serikali ni bure?
1: Ni kweli. Lakini hela ninazotunza zitanisaidia kwenye usafiri na mahitaji mengine yanayohitajika.
0: Kwa hiyo ukipata 500, 1000 unaweka kwenye kibubu?
1: Ndio, mpaka ukifika muda wa kujifungua. Nitakuwa nina pesa takayo mudu hizo gharama.
0: Aha, haba na haba ujaza kibaba eh?
1: Kabisa, ukijiandaa mapema, unaepuka kujifungulia nyumbani au njiani.
0: Nimependa wazo lako. Mke wangu akiwa mjamzito, nitafanya kama wewe. Ngoja nikutengenezee chap.
2: Andaa mapema mahitaji muhimu ya kujifungua ili uwe tayari kwenda kituo cha kutolea huduma za afya pindi utakapohisi dalili za kujifungua. Epuka kujifungulia nyumbani au njiani.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Nakwambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na saizi zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Na juu unapenda kupendezesha nyumba yako? Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote.
1: Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana.
0: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
1: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
0: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
1: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
1: Ada ya preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
4: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
3: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
5: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
6: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
3: Tunahabarisha.
7: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
3: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

0: cha neema na kweli.
1: Tutaangalia kwamba Yesu Kristo ni nani, tutaangalia alifanya nini, tutaangalia aliahidi nini, na tutaangalia aliagiza nini. Tukishamaliza kuangalia mambo haya yote manne, basi naamini utakuwa umeshawishika kabisa katika moyo wako kwamba Yesu Kristo ni nani. Manake inawezekana una tafsiri ambayo sio sahihi sana ya Biblia. Una vitu vingine unaamini kuhusu Yesu Kristo, labda hakuja kuvifanya lakini umeaminishwa hivyo. Na kuna vitu vingine alikuja kuvifanya hauvijui. Kuna vitu vingine yeye ni nani, labda hujamchukua, tutaenda kuangalia. Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufika kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Tunaendelea na somo letu jipya ambalo tumeanza, ni swali actually tunauliza kwamba nini maana ya kumwamini Yesu Kristo, ama kumwamini Yesu Kristo maana yake nini? Kumwamini Yesu Kristo maana yake nini? Nadhani limekaa vizuri. Kumwamini Yesu Kristo maana yake nini? Ndio swali ambalo tunajaribu kulijibu, na nimekueleza yako mambo mengi ya kuangalia na leo tutaendelea kuangalia, lakini nikukumbushe tu kwamba nilikwambia tutaangalia maeneo manne. Tutaangalia kwamba Yesu Kristo ni nani, tutaangalia alifanya nini, tutaangalia aliahidi nini, na tutaangalia aliagiza nini. Tukishamaliza kuangalia mambo haya yote manne, basi naamini utakuwa umeshawishika kabisa katika moyo wako kwamba Yesu Kristo ni nani. Manake inawezekana una tafsiri ambayo sio sahihi sana ya Biblia. Kuna vitu vingine unaamini kuhusu Yesu Kristo, labda hakuja kuvifanya lakini umeaminishwa hivyo. Na kuna vitu vingine alikuja kuvifanya hauvijui. Kuna vitu vingine yeye ni nani, labda hujaaminishwa. Kwa hiyo tutaendelea kuangalia. Kipindi kilichopita tulikuwa tunaangalia habari ya kwamba kitu cha kwanza kabisa unachotakiwa kuamini kuhusu Yesu Kristo kwamba yeye ni Mungu. Kwa leo nitapita pale tukazie mambo machache, alafu kisha tutapiga hatua na tuanze kumwangalia kwamba of course yeye ni mwana wa Mungu. Tuko sawa. Sasa nataka tupige hatua hii. Kumbuka tu kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Unapofanya hivyo unakuwa umeshiriki katika kazi ya kupeleka injili. Lakini zaidi ya yote pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi yanapatikana. Kwa nini kwa njia ya sauti? Kwa sababu MB zinazotumika ni ndogo mno, ni MB 4 tu. Kuna grupu linaloitwa Wanafunzi wa Kristo, unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge nao kaunganishwa. Namba ni 0789500242 0789500242. Baada ya kusema hayo, basi napenda nitoe shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, lakini pia umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza na kufuatilia, na kupa hongera sana sana. Unathibitisha kwa vitendo kwamba wewe ni mwanafunzi wa Kristo. Lakini pia napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wazaji wa pili vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni ya muhimu, usichoke wala usiache. Unapoombea wazaji wa pindi vya neema na kweli, tafadhali simamia wa Efeso mlango wa kwanza mstari wa 17 hadi wa 18 na wa Kolosai 1 mstari wa 9. Mwisho, napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Kwa sababu ya ushiriki wako rafiki, takriban tumemwamini Bwana kwamba watu milioni 1,200,000 wanapata kusikia message kila siku. Na yote hii isingewezekana kama tusingekuwa tumekwenda kwenye redio. Na tusingeenda kwenye redio kama ungekuwa umesikia na kutii sauti ya Roho Mtakatifu. Kwa nakupa hongera sana. Hakika wewe ni mbarikiwa wa Bwana, unabadilisha maisha ya watu na Mungu anapata shukrani na sifa kwa sababu ya utii wako na upendo wako. Hongera sana. Baada ya kusema hayo rafiki, nataka tuendelee na somo letu. Kumbuka, kumwamini Yesu Kristo maana yake nini? Ndio swali ambalo tunajaribu kujibu. Kumwamini Yesu Kristo maana yake nini? Ndio swali ambalo tunajaribu kujibu. Sasa kipindi kilichopita

0: nilianza kukupa tafsiri ambayo nimeiandika, nikakwambia hii tafsiri ndio tutaitumia muda wote tunapoendelea na hichi kipindi ama ili somo, na kwa maana kila mwanzo tutakapokuwa tukianza nitakuwa narejelea na isoma, alafu tunaendelea kuchambua mambo kadha wa kadha. Kwa tafsiri yenyewe ilikuwa inasema hivi: kumwamini Yesu Kristo maana yake ni kuingia katika agano hai pamoja naye kama mfalme, mwokozi na mtoaji wa uzima. Ni kushawishika kabisa moyoni mwako kwamba yeye ni Kristo, mwana wa Mungu aliyekufa kwa ajili ya kuondoa dhambi zetu, akafufuka tena na kutufanya kuwa wenye haki mbele za Mungu. Lakini ni zaidi ya hayo. Kumwamini Yesu Kristo kunamaanisha kujitiisha chini ya ukuu wake, kuwa sehemu ya ufalme wake na kuishi chini ya mamlaka na baraka zake. Na kama nilivyokueleza, tafsiri imesheheni, imejaa mambo. Ngoja nisome tena kwa bara ya mwisho tupige hatua. Kwamba kumwamini Yesu Kristo maana yake ni kuingia katika agano hai pamoja naye kama mfalme, mwokozi na mtoaji wa uzima. Ni kushawishika kabisa moyoni mwako kwamba yeye ni Kristo, mwana wa Mungu aliyekufa kwa ajili ya kuondoa dhambi zetu, akafufuka tena na kutufanya kuwa wenye haki mbele za Mungu. Kunamaanisha pia kujitiisha chini ya ukuu wake, kuwa sehemu ya ufalme wake na kuishi chini ya mamlaka na baraka zake. Nikakwambia kutoka kwenye hii tafsiri sasa tutaangazia maeneo manne. Eneo la kwanza, Yesu Kristo ni nani? Eneo la pili, alifanya nini? Eneo la tatu, aliahidi nini? Na eneo la nne, aliagiza nini? Tukimaliza kuangalia haya maeneo manne na uhakika kabisa kuamini kwetu ama imani yetu itakuwa imejengeka katika msingi imara, katika uelewa imara, na kwamba naamini kabisa Yesu Kristo atakuwa halisi kwako na kwangu pia. Maana tunavyojadili haya mambo yanachemka ndani ya mioyo yetu. Na hakuna topic naipenda na eneo napenda kama kumzungumzia Yesu Kristo. Na hakuna jambo ambalo Roho Mtakatifu anafurahia kama vile kumzungumzia Yesu Kristo. Kumbuka Bwana Yesu alisema atakapokuja Roho Mtakatifu atanishuhudia mimi. Atakapokuja Roho Mtakatifu atanitukuza mimi. Kwa hiyo tunapozungumza habari za Roho Mtakatifu, habari za Yesu Kristo, Roho Mtakatifu anaenjoy, anafurahia kweli kweli. Kwa hiyo na wewe unapojifunza na kusikiliza, tarajia mshirikishe Roho Mtakatifu. Mwambie Roho Mtakatifu, tuko kwenye somo tunajifunza kuhusu Yesu Kristo. Naomba ninavyosikiliza masomo haya, endelea kunifundisha, zungumza na mimi vitu vile vingine ambavyo mtumishi hajazungumza. Alafu utaona mambo atakapokaa vizuri. Sasa baada ya kusema hayo, tulikuwa tumeanza kuangalia katika Injili ya Yohana mlango wa kwanza. Injili ya Yohana mlango wa kwanza na mstari ule wa kwanza, kwamba Yohana anajaribu kutuelezea habari za Yesu, kwamba nilikuwa nimekuambia pointi ya kwanza, jambo la kwanza kabisa mimi na wewe tunatakiwa kuliamini ni kwamba Yesu Kristo ama Yesu wa Nazareti ni Mungu. Yesu wa Nazareti ni Mungu. Sasa Biblia yangu, mambo ya mtandao inanichezea hapa. Okay, tuende Yohana 1:1. Kwa hiyo tuliona anasema hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Anasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye kufanyika chochote kilichofanyika. Kwa hiyo nikakwambia hapa Yohana anatuonyesha wazi wazi kabisa kwamba Yesu ni Mungu. Lakini pia nikakupeleka kwenye mlango wa 5 mstari wa 18 na 19, wakati ambapo Bwana Yesu anasema baba yangu anafanya kazi, Wayahudi wakataka kumuua kwa sababu anasema anajifanya yeye ni sawa na Mungu. Nikaenda nikakupeleka pia kwenye Yohana mlango wa 10 na mstari wa 30, anasema baba yangu na mimi tu mmoja. Wayahudi wakakota mawe wanataka kumuua, akasema kazi nyingi njema zitokazo kwa baba yangu nimeonyesha, kwa kazi ipi mtaka kunipiga kwa mawe? Wakasema kwa ajili ya kazi njema tukupiki kwa mawe, lakini kwa ajili ya wewe na watu tukasome pale, ambaye ni mwanadamu wajifanya Mungu, wajifanya sawa na Mungu, ndio watu wanataka kukuua. Sasa tutarudi pale, lakini ya labda tuende pale tukaangalie tena Yohana 10. Kuna kitu nilishia katikati sikukijadili, nitajaribu kwenda taratibu, hatuna haraka, swala ni kupata uelewa. Lakini naomba kitu hichi, rafiki, wewe unanisikiliza, utakapopata uelewa sahihi kuhusu Yesu ni nani, amefanya nini, ameahidi nini na ameagiza nini, mwisho wa hili somo, hebu fanya maamuzi tangu mwanzo. Hebu mwambie Bwana Yesu kwamba katika hili somo najifunza, Roho Mtakatifu najifunza, Baba najifunza, nitakapopata uelewa sahihi sitakaa kimya, nitahakikisha nimekwenda nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, kijiji kwa kijiji, kuwaeleza watu habari njema. Kwa lugha nyingine tunachokiangalia hapa ni kwamba kwa nini Yesu Kristo ni habari njema. Kwamba kumwamini Yesu Kristo maana yake nini? Ni namna nyingine ya kuangalia kwa nini Yesu Kristo ni habari njema. Kwa hiyo tukienda kwenye Yohana 10 mstari wa 30 anasema hivi, mimi na Baba tu mmoja. Huyu ni Bwana Yesu anaongea. Asa basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige. Yesu akawajibu, kazi njema nyingi nimewaonyesha zitokazo kwa Baba. Kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga kwa mawe? Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru, na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe Mungu. Anasema Yesu akawajibu, je, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu? Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu na maandiko hayawezi kutanguka, je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu? Kwa anasema ametakaswa na Baba yake akatuma ulimwenguni. Kwa hiyo ninachotaka ukione hapa ni kwamba Yesu anaendelea kusisitiza, Bwana Yesu anasisitiza kwamba sikiliza, mimi ni Mungu. Mungu ni Baba yangu. Na nimetumwa, nimetakaswa, nimetumwa. Kwa hiyo nimetokea pia, ametokea huko ambako Baba yake alipo na amekuja ulimwenguni. Na tukienda kwa mfano kwenye mlango wa kwanza tena, tukarudi mstari wa 18. Angalia Yohana, Injili ya Yohana mlango wa kwanza mstari wa 18. Anasema hivi, hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote, Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema wazi kabisa, hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote, ni Mungu mwana pekee aliye kifuani kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Ngoja tuangalie kwenye tafsiri ya neno Biblia Habari Njema na Sanino mstari. Anasema hivi, haleluya. Biblia Habari Njema anasema hivi, hakuna mtu aliyemuona Mungu kamwe. Mwana wa pekee aliye sawa na Mungu ambaye ameungana na Baba ndiye aliyetujulisha habari za Mungu. Hii ni Biblia ya Tafsiri Njema, ya Biblia ya Habari Njema. Anasema mwana wa pekee aliye sawa na Mungu. Neno anasema hivi, hakuna mtu yeyote aliyemuona Mungu wakati wote, ila ni Mungu mwana pekee aliye kifuani mwa Baba ndiye ambaye amemdhihirisha. Kwenye Biblia ya TKU anasema hivi, hakuna aliyewahi kumwona Mungu isipokuwa mwana peke yake ambaye yeye mwenyewe ni Mungu. Maliona hilo? Ametuonyesha jinsi Mungu alivyo, yuko karibu sana na Baba kiasi kwamba tunapomuona tumemwona Mungu. I love this translation. Naipenda kabisa. Kwa hiyo unaweza kuona Bwana Yesu alikuwa akizungumza na watu wake, anasema waziwazi kabisa, "Hey, mimi ni Mungu. Mimi ni Mungu. Mimi ni Mungu." Sasa nikikwambia, Wayahudi wanakataa, wanasema Yesu sio Mungu. Na jirani zetu, rafiki zetu Waislamu nao wanakataa, wanasema Yesu si Mungu. Yes, ni nabii lakini sio Mungu. Kwa hiyo ndo maana ni muhimu sana kwa wewe ambaye unajiita Mkristo kukubali na kushawishika kabisa katika moyo wako kwamba Yesu wa Nazareti ni Mungu. Hiyo ndio maana ya kusema, unaposema mimi namwamini Yesu Kristo, maana yake ni kwamba unasema namwamini kwamba yeye ni Mungu. Kumbuka tunaangalia ile swali la kwanza, yeye ni nani? Tunaenda sawa. Sasa kwa hiyo nataka uone, lakini angalia kitu kingine. Anasema ukienda kwenye Yohana 14 tukaanza mstari wa 9 na wa 10. Bwana Yesu anaongea na wanafunzi wake. Kwa mfano mstari wa 8 anasema Filipo akamwambia, "Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha." 9. Yesu akamwambia, "Mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote. Wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba?" Kwa anasema ukiniona mimi umeniona, umemwona Baba. Lakini kana kwamba haitoshi, tukienda kwenye Wakolosai, Wakolosai mlango wa kwanza na mstari wa 15 ama nianze mstari wa 10 na ngapi? Nianze mstari wa 13 mpaka 15 ili uweze kupata muktadha unaozungumziwa. Anasema naye, yani Mungu, kwanza mstari wa 12 anasema, "Mkimshukuru Baba aliyestahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake." ambaye katika yeye, yani huyu mwanawake Mungu, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Naye, yani huyu mwana ambaye ni Yesu, ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa hiyo anasema Yesu ni mfano wa Mungu asiyeonekana, kwamba he is the image bearer, yeye ndo anayebeba sura ya Mungu asiyeonekana. Sasa kipindi kilichopita, kabla ya kurudi kwenye maandiko, nilikuambia kuhusu imani ya Nikea. Kwenye imani ya mitume nitasoma kile kipengele kinachomhusu Bwana Yesu, alafu baadaye nitaenda kusoma kwenye imani ya Nikea. Tuko sawa? Kwenye imani ya mitume anasema hivi: namwamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu aliyechukuliwa. Ama ngoja nianze mstari wa kwanza. Anasema hivi: namwamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi. Namwamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa kwa Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi, kutoka huko atakuja kuhukumu walio hai na wafu. Ni muhimu rafiki ukawa unakiri imani ya mitume. Imani ya Nikea inasema hivi: twamwamini Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Twamwamini Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, mwana wa azali wa Baba. Sasa anapozungumzia nani azali? Azali maana yake ni wa milele, hana asili. Ndio maana tumia neno azali, kwamba ni wa milele asiyekuwa, yani hana asili, sio nani, yani hana chanzo, hana mwanzo. Ni wa milele hana mwanzo, ndio tafsiri sahihi. Ni wa milele hana mwanzo. Kwa hiyo nikirudi kwenye habari ya Bwana Yesu, anasema imani ya Nikea, anasema twamwamini Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, mwana wa azali. Maana yake ni kwamba wa milele asiyekuwa na mwanzo, mwana wa azali wa Baba, yu Mungu kutoka Mungu, yu nuru kutoka nuru, yu Mungu kweli kutoka Mungu kweli. Anasema mwana wa azali asiyeumbwa, mwenye umoja mmoja na Baba. Naona anasema kwa yeye vitu vyote viliumbwa, aliyeshuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu wanadamu na kwa wokovu wetu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba imani ya mitume, kwa nini naingiza habari ya mitume na hasa imani ya Nikea? Kumbuka hao waliokaa wakaandika imani ya Nikea wanaitwa church fathers, baba wa kanisa. Hawa ndo wale ni ungeweza kusema nini, ni wanafunzi wa mwanzo mwanzo kabisa, ambao walitokana na mitume, wamejifunza kutoka kwa mitume, wamepasiana kama kizazi cha pili cha tatu hivi cha neno nazungumzia. Kwa hao walikaa wakajaribu kutatua kwamba okay, Yesu ni nani? Na hata ukiangalia injili ya Yohana, wengi inawezekana hamjui injili ya Yohana, injili ya Yohana ndo kitabu cha mwisho cha Biblia kilichoandikwa. Kwa lugha nyingine, hata nyaraka za mtume Paulo na nyaraka za kina Petro zilikuwa kabla ya injili ya Yohana. Na tunaambiwa injili ya Yohana iliandikwa kwamba Yohana alikaa gerezani Patmos, baada ya kufunguliwa akaenda Efeso. Kwa hiyo akawa akisimamia makanisa yaliokuwa yameanzishwa na mtume Paulo. Kwa hiyo baada ya muda mrefu kupita, wakamfuata wakamwambia, lakini ni wa kanisa hawa? Wakamwambia okay, kuna vitu havijakaa sawa kuhusu Yesu, hebu tuelezee tena. Kwa hiyo ndo akaanza kuandika, sema nini, wanasema historia inaonyesha kwamba aliwaambia tufunge siku tatu, kwa hiyo akafunga siku tatu. Baada ya hapo akaanza kudictate insha, sijui inaitwa nini. Wakaanza kuandika, akaanza kuelezea. Kwa hiyo anasema kwamba Yesu ni Mungu. Kwa hiyo ni muhimu sana rafiki. Kwa hiyo hii imani ya Nikea ni muhimu. Maana kuna Wakristo wengine hawajui wanaamini hata nini. Sasa nitakuonyesha muda sio mrefu, sio kipindi hichi, lakini kwamba hatutaki kuishia hapo tu. Kwa sababu ukisiza uungu wake sana pasipo kuzungumzia ubinadamu wake, ndio tatizo. Tukienda kwenye Wafilipi 2, Wafilipi mlango wa 2. Wafilipi mlango wa 2 anzo ile mstari wa 5. Wafilipi mlango wa 2 mstari wa 5 anasema hivi: iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu na namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa mwanadamu. Kwa hiyo anasema huyu Yesu, pamoja na kwamba ni Mungu, pamoja na kwamba ni sawa na Mungu Baba, lakini alinyenyekesha, akawa mtii, akatoa namna ya utumwa, akachukua umbile, akachukua mfano mwanadamu. Kwa hichi ni kipengele kingine rafiki ambacho kinathibitisha waziwazi kwamba Yesu ni Mungu. Sielewi kwa nini watu wanabishana, povu zinawatoka, wanataka ku... Sasa nafahamu zamani, siku hizi haipo, washukuriwe Mungu. Zamani ilikuwa inawekwa miadhara kwamba wanajaribu kuchallenge kuonyesha kwamba Yesu sio Mungu. Unajua nipige story wakati unaenda kwenye Yohana, Injili ya Yohana mlango wa 20. Miaka mingi iliyopita tulikuwa kwenye gari, nadhani ilikuwa 2011. Alafu gari karibika maeneo ya sikumbuki, ni maeneo ya Tanga Tanga, aidha ni Kabuku Kabuku ama wapi sikumbuki. Wakati gari imeharibika usiku, kwa watu tunasubiria msaada, mimi nilikuwa ni gari moja naita Vox, ziko kama Noah. Kwa hiyo nikawa nimekaa kule nyuma kabisa nimelala. Kwa hiyo ninapokuja kuziduka usingizini, namkuta ndugu mmoja tulikuwa naye anabishana na mwanakijiji. Mwanakijiji ameshikia bango kwamba Yesu si Mungu. Kosa ninawasikiza wanabishana muda mrefu. Baada ya kusikiza mabishano yao, nikaona hawa hawafiki mahali popote. Nakumbuka nikaanza kutoka nyuma, nikamwambia ndugu, nakuja, niruhusu nikushike mkono ndio utajua kama Yesu ni Mungu ama si Mungu leo hii. Na ndani mwangu nilikuwa nimemwambia Roho Mtakatifu, nitakapomkamata huyu jamaa mkono, kwa kuna mti uko pembeni, naomba umnyenyue kutoka hapa chini, umtupe kamweke juu ya mti, na asishuke mpaka akiri kwamba Yesu ni Mungu. Kwa hiyo wakati natoka najitahidi kuwahi pale mbele, maana kwa mbele kwenye dirisha la mbele upande wa abiria, na wahi nimshike mkono, jamaa alitoka mbio hujawahi kuona. Kwa hiyo saa nyingine nini? Zungumza na mtu, mpe mistari, akiona amuelewani, mbandike mikono. Tere kwa Yohana 20. Yohana 20 tunaye story ya Thomas hapa. Thomas ameambiwa Yesu amefufuka, alafu akuamini. Tuanze mstari wa 26. Anasema hivi, basi baada ya siku 8 wanafunzi wake waliokuwamo ndani tena na Tomaso pamoja nao, akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati akasema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako, uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako utie ubavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini bali aaminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki, waheri wale wasioona wakasadiki. Kwa hiyo tunaona Thomas naye anakiri kwamba Yesu ni Bwana, lakini pia Yesu ni Mungu. Sasa sehemu nyingine, mstari wa kifungu cha mwisho ambacho nataka kuangalia kwenye kipengele hichi ni Waebrania mlango wa kwanza. Twende Waebrania mlango wa kwanza. Alafu nitaanza kusoma mstari ule wa kwanza mpaka wa tatu. Anasema hivi, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye, yani mwana, kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vitu vyote kwa amri ya uweza wake, akisha kufanya utakaso ndani. Kwa ule mstari wa tatu anasema kwamba huyu Yesu ambaye ni mwana ni chapa halisi ya mng'ao na utukufu wa baba. Kwenye Biblia ya Neno anasema hivi, Neno anasema mwana ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na mfano halisi wa nafsi yake, akivihifadhi vitu vyote kwa neno lake lenye uweza. Biblia Barijana anasema hivi, yeye ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na mfano kamili wa hali ya Mungu mwenyewe. TKU anasema huyo mwana huonyesha utukufu wa Mungu. Yeye ni nakala halisi ya asili yake Mungu. Kwa lugha nyingine rafiki, Yesu, ukimuona Yesu umemuona Mungu kwa sababu Yesu ni Mungu. Ukimuona Yesu umemuona Mungu kwa sababu Yesu ni Mungu. Na usisahau alichosema nani Mtume Paulo kwenye Warumi 9:5 kwamba huyu Yesu ni Mungu. Kwa hiyo usikubali siku nyingine mtu akakurubuni akakuvuruga kichwa. Sasa siku moja nikiwa kwenye daba talizungumza kipindi ninachukua, wakati tunazungumzia habari ya mwana wa Mungu. Manake hapo sasa kuna wengine wanapinga. Wanasema yeye unasema mwana wa Mungu, mke wa Mungu ni nani? Lakini la muhimu ni hili, ni muhimu kwa kukubaliana na huo kweli. Sasa inawezekana unanisikiliza unasema, "Ha, leo nimeelewa. Kwa mimi nataka nimkubali huyu Yesu awe Bwana na Mwokozi, awe mfalme katika maisha yangu ili niweze kushiriki maisha ya wokovu ambayo alikuja kuyaleta hapa kupitia ufalme wake." Fanya maombi yafuatayo. Sema, Mungu wa mbinguni, ninaamini Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani akaondoa dhambi zangu zote. kisha akafufuka na kunifanya mimi kuwa mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu, karibu katika maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi, mponyaji, mfunguaji, mstawishaji na mlinzi wa maisha yangu. Asante kwa kuwa mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, kwa hayo maombi mafupi nakupa hongera na kukaribisha katika familia ya Mungu. Tuandikie tuweze kujua mahali ulipo. Nenda kwenye YouTube ama nenda kwenye Telegram, yako mafundisho tumeyatengeneza makususi kwa ajili ya watu waliozaliwa mara ya pili. Seti ya kwanza inasema karibu katika familia ya Mungu. Seti ya pili inasema mafundisho ya awali ya Kristo. Seti ya tatu inazungumzia itikadi za Injili. Ukimaliza seti hizi, mafundisho yote haya, na kisha na uhakika kabisa imani yako itakuwa imepiga hatua, itakuwa na misingi imara kabisa. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
2: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa. Kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 20,000 tu. Piga simu sasa.
3: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni saa 2 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
2: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
3: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Mambo vipi?
2: Safi.
1: Za kwako?
2: Salama tu, habari ya kazi?
1: Safi, mzima kabisa.
2: Mzima, za hapo.
1: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nur FM Radio Nur Pesa. Unaitwa nani?
2: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
1: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
2: Mafinga, Lumwago, Msawa. Nipo jirani na Halo.
1: Nakusikia. Upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
2: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani mstaafu.
1: Ah, upo karibu na kiwanja cha Msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
2: Ndio, Eliza.
1: Ah, Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
2: Ah, nimeanza muda tu.
1: Ulikuwa unacheza?
2: Eh.
1: Umeangalia simu yako muda huu?
2: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha, unajua nina furaha.
1: Kwa nini?
2: Maana kitu ambacho sikutegemea kabisa yani.
1: Kweli eh? Kwa hiyo wewe tukisema Nurupesa tukisema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
2: Yaani nilikuwa ninaamini. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wanacheza, wanashinda, ninawasikia, wanajitangaza, nikasema ah, na mimi ngoja nishinde, ngoja nijaribu kucheza. Nikawa nacheza na nilishindi. Leo nikasema ngoja tena nijaribu kwa mara nyingine, usikate tamaa.
1: Mhm.
2: Kwa... ninaiona message hapo mchezo
1: kumba. Ah, ndo umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema mna wapanga, mna wajua. Wewe unatujua sisi.
2: Yani si wajua, yani leo ndo nimeamini na nitaendelea kuwa, nitaendelea kucheza.
1: Bwana sawa, unawaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulid Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
2: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nurupesa inatoa pesa. Tena uhakika.
3: Busati la michezo.
4: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema mazima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
5: Usiishi mali usati la michezo.
6: Nikikujua wewe ndio niko na vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
7: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
8: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
9: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu.
7: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.
10: Assalamu alaikum msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Karibu katika busati la michezo. Tuzitazame zile taarifa tulizoandalia. Kubwa zaidi ni kuhusiana na ligi kuu Tanzania bara, imeendelea kushika kasi siku ya leo tukishuhudia kikosi cha Fountain Gate kikichomoza na ushindi goli moja kwa bila dhidi ya Mashujaa, mchezo uliopigwa mchezo ambao ulipigwa pale katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha dhidi ya Mashujaa. Wakati haya kijiri, pia kesho ligi kuu Tanzania bara kuendelea, kikosi cha Mbeya City wao watacheza dhidi ya Dodoma Jiji, wakati Pamba Jiji kesho uso kwa uso dhidi ya Simba. Super Nkuruku Mbeka Gera Sugar naye pia atakichafua dhidi ya Singida Black Stars. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni shirikisho la soka nchini Senegal limeweza kumteua kiungo wa zamani wa timu ya taifa ya Ufaransa Patrick Vieira kuwa kocha mkuu, kocha mpya wa timu ya taifa ya Senegal, ambaye amechukua nafasi ya Pape Thiaw aliyeondoka mara baada ya kuondoshwa katika hatua 32 bora ya michuano ile ya kombe la dunia la mwaka huu. Kwa nami Captain Rajuni Hafid Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Takapo timu saa 2:55 pia tutakuja kutangaza washindi wale wanuru pesa. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halten na Yas, nambari ya kampuni au nambari ya biashara, utaandika 5531111, kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Mambo yanakuwa ni mazuri, washindi watano shilingi 100,000, kila mmoja kaondoka na shilingi 20,000. Kuwa miongoni mwa wale washindi wa tano.
8: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
11: Safari nawakuta.
8: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
11: Lazima wakufuate.
8: Ndio maana yake.
6: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, Simba Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichukorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu na kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti, nammaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
3: Busati la michezo.
12: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zinafungwa na timu kama ndogo kama hizi
13: na
12: tuuma.
13: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

Dakika ziko zinataradadi, ziko zinakimbia, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Hili ni busati la michezo likiongozwa na Captain Rajuni Hafidh Ali mpaka saa 3 kamili usiku. Nikukumbushe tu kuwa kuna mechi kede kede ambazo zinapigwa usiku huu. Sisi hapa tunakwambia usipitwe na UEFA. Hela ipo betika. Kwa hiyo tembea na mechi za kufuzu UEFA zinaendelea kwa kishindo, ni zamu yako kuweza kujipigia maokoto kimya kimya kupitia betika. Bashiri unaweza kuzama pale www.betika.co.tz au ukapiga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Mzigoni wapo Dynamo Zagreb, wako pia Fenerbahce, wako Levis Kisofia. Weka dau lako uweze kupiga kibunda siku ya leo, msikilizaji. Athens, wakina Lyon, Viking. Kwa leo kuna shughuli nzito kulikweli, msikilizaji. Kwa hiyo nakukumbusha tu kuwa kabla ya kubeti kupitia Sokaloto na Betika, basi weka fedha yako katika mkeka, amini katika akaunti yako ile ya Betika. Sasa nakukumbusha, unabonyeza menyu ya mtandao usika, kama ni Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa, Mix by Yas, utachagua sehemu ya kulipia bili, utaweka nambari ya malipo. Nambari ya malipo utaandika hii hapa, 54 54 54. Kumbukumbu namba malipo utaweka 889. Sasa hili uweze kubashiri, kwa sababu Betika ndiyo chimbo pekee lenye odds shindili. Tunasema kamata odds zako za uhakika mapema, ujipatie mkwanja utakao kuinua na kubadilisha maisha yako. Sasa bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua namba 2 kufanya ubashiri, utachagua namba 1 mechi kuanzia 5 mpaka 15. Mechi kali za leo unaweza kujipigia hela. Ukishinda malipo ni papo kwa papo, kwa sababu Betika ni chaguo la mabingwa, msikilizaji. Kwa hiyo ndio hivyo. Moja kwa moja tuanze na taarifa kuhusiana na klabu ya wananchi da Young Africa. Imeendelea kufanya maboresho ya benchi la ufundi la timu hiyo mara baada ya kumuongeza ndani ya kikosi hicho kocha mwingine wa viungo, namzungumzia Abdul Wahid Abdullah Koto, akienda kushirikiana kwa ukaribu na Shefang Mokaila China. Koto aliwahi kufanya kazi akiwa na timu ya KMC na Mlandege ya Zanzibar, amejiunga na kikosi hicho ili kwenda kuongeza nguvu katika benchi la ufundi la kikosi hicho kinachoendeshwa na kocha mkuu Mangoba Mangithi. Kwa hiyo kocha huyo anaungana na China raia wa Botswana, ambaye pia amefikisha msimu wake wa pili na kikosi hicho tangu ajiunge akitokea Mazulu ya Afrika ya Kusini, kwa ajili ya kuongeza na kuboresha utimamu wa wachezaji. Kwa hiyo ongezeko la Ekoto linaifanya Yanga kuwa na benchi la ufundi la wataalamu 7 likiongozwa na Mangoba aliyejiunga na timu hiyo Julai 10, 2026 mara baada ya kuachana na Golden Arrows ya Afrika ya Kusini. Kwa upande wa msaidizi yumo Simo Dladla aliyetokea Mazulu ya kwa Afrika Kusini, lakini pia kocha wa makipa wa Nigeria Craig Etaif na kocha wa viungo Shefan Mokaila China anayeungana kwa sasa na Ekoto ili kuongeza utimamu katika kikosi kile cha wananchi da Young Africa. Lakini pia kuna wengine wanaunda benchi la ufundi la wananchi da Young Africa, ni kocha wa mipira ya kutenga set pieces Kagisho Digashio, lakini pia yuko mtathmini michezo video analyst huyu namzungumzia Yardan Valodia, ambao wote wameungana na kikosi hicho kitokea Golden Arrows ya kule kule Afrika ya Kusini. Kwa hiyo kujiunga kwa Ekoto naye pia anaenda kuongeza nguvu, msikilizaji. Na Yanga kwa sasa ipo katika kampeni zake za kutetea taji la 31 la ligi kuu Tanzania bara. Asante kwa wote wanaendelea kutuma message hapa studio kupitia 0766744292 0766744292. Bwana, tulishuhudia siku ya jana Haruna Chanongo akiwa ni mchezaji halali wa Mashujaa. Hii ni mara baada ya klabu hiyo kuthibitisha kupitia kurasa zake za mitandao ya Instagram wakisema kuwa Chanongo atawatumikia Watanganyika akitumikia Mashujaa mara baada ya kumalizana na waliokuwa waajiri wake wa jela Tanzania Prison. Lakini pia tukishuhudia Mashujaa pia wakimtangaza kiungo Jonas Gerard Mkude nungunungu kama mchezaji mpya klabuni hapo katika msimu wa mwaka 2026-27. Nahodha wa zamani wa Simba amejiunga na klabu hiyo kama mchezaji huru mara baada ya mkataba wake na klabu ya wananchi da Young Africa kuweza kutamatika. Na leo hii
walikuwa wanacheza kikosi kile cha Mashujaa dhidi ya timu ile ya Fountain Gate, na klabu ya Fountain Gate imeibuka na ushindi wa goli moja kwa bila katika mchezo ambao ulipigwa pale uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha. Kwa hiyo ushindi ambao ni wa kwanza na alama tatu muhimu za kwanza kwa Fountain Gate katika msimu wa mwaka 2026-27. Kama unakumbuka mechi ya kwanza alipokea kichapo cha chuma tatu bila. Singida Black Stars aliweza kuziokota hizo alama mbele ya Fountain Gate. Mchezo ambao ulipigwa pale uwanja wa Airtel. Kwa hiyo ndo hivyo. Kwa hiyo sasa leo hii kikosi kile cha Fountain Gate wameweza kuchomoza na ushindi moja bila. Hasim Kasim Haruna akiwa ni mfungaji wa goli hilo, msikilizaji. Lakini kuna mtanange ambao unaendelea hivi sasa, kikosi cha Namungo, wanajiita wauaji wa kusini. Wako pale katika uwanja wa Majaliwa Stadium Ruangwa, wanacheza dhidi ya kikosi kile cha Geita Gold. Kikosi cha Namungo kipo mbele goli moja kwa bila, dakika ikiwa ni ya 57 inaelekea dakika ya 58 katika mtanange ambao unaendelea hivi sasa pale Majaliwa Stadium.

0: Mambo vipi?
1: Safi.
0: Za kwako?
1: Salama tu, unaendelea kazi?
0: Safi, mzima kabisa.
1: Mzima, za hapo.
0: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
1: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
0: Eliza kutoka Mafinga, Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
1: Mafinga, Lumwago, Msawa. Nipo jirani na Halo.
0: Nakusikia, upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
1: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani mstaafu.
0: Ah, upo karibu na kiwanja cha Msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
1: Ndio, Eliza.
0: Ah, Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Ah, nimeanza muda tu.
0: Ulikuwa unacheza?
1: Eh.
0: Umeangalia simu yako muda huu?
1: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha.
0: Kwa nini?
1: Maana kitu ambacho sikutegemea kabisa yani.
0: Kweli eh? Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
1: Yaani nilikuwa ninaamini. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wanacheza, wanashinda, ninawasikia, wanajitangaza, nikasema ah, na mimi ngoja nijaribu kucheza. Nikawa nacheza na nilishindi. Leo nikasema ngoja tena nijaribu kwa mara nyingine, usikate tamaa.
0: Mhm.
1: Ninaiona message hapo mchezo
0: kumba. Ah, ndio umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema mnawapanga, mnawajua. Wewe unatujua sisi.
1: Yaani si wajua. Yaani leo ndio nimeamini na nitaendelea kuwa, nitaendelea kucheza.
0: Bwana sawa, unawaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulid Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nuru Pesa inatoa pesa. Tena uhakika.
2: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Afu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama hii timu ya familia, Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama hii timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa, timu haiwezi.
3: I love you Nuru FM. Busati la michezo, unasikiliza mimi Kigeregere Yanga, mzee wa pwete na ya pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu. Ebwana, sikiliza, tulia hapo hapo, usihamishe station. Nuru FM, Busati la michezo.
4: Busati la michezo.
5: Busati la michezo bado liko hewani, msikilizaji. Asante sana kwa message yako. Anasema anaitwa Bazili Msisi. Kutokea wapi? Kule Makombe, mwananchi anasumbuliwa. Anasumbua. Lini tena jamani? Nani atajichanganya? Anasema Nuru FM tunafuatilia kwa uzuri kabisa, mpo freshi. Mnachambua kwa uzuri kabisa na Sibulu Bava kutokea Igole kule. Asante pia. Anasema Fidhi Ali na kupata kwa uzuri kabisa hapo mjengoni. Anauliza po Kubas amesajiliwa na timu gani? Olise na Rodrigo Eriksen Jr. anaitwa Somji Chuma kutoka Ipogoro. Anasema vipi wananchi, lini tena wananchi watacheza kesho kutwa? Simba imemaliza usajili. Anaitwa Mkafenga, asante kwa meseji yako pia Mkafenga. Anasema kila laheri klabu yake ya Simba hapo kesho, ila kocha anayo kazi ya kuunganisha timu, maana inakata upepo mapema sana. Anaitwa Kakoko wa Ilula Imalutwa. Abel Nego kutokea Halimba, Simba anacheza lini? Tupo hapa na ratiba. Kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kesho watakichafua siku ya kesho pale katika jiji la Mwanza. Wanacheza dhidi ya timu ile ya Pamba jiji. Kwa hiyo ratiba inaonesha hivyo, mechi ikipigwa saa kumi na robo jioni. Lakini pia kesho kutakuwa kuna mchezo wa mapema saa 8 kati ya kikosi kile cha Mbeya City, wao watacheza dhidi ya timu ile ya Dodoma Jiji saa 8 mchana pale katika uwanja wa Sokoine Mbeya. Wakati wana Super Nkuruku Mbika Gera Sugar, wao wanawakaribisha Singida Black Stars siku ya kesho pale katika uwanja wa Kaitaba. Na ukiangalia paka hivi sasa Singida ndio yupo kileleni mwa msimamo akiwa na alama zake 3 mara baada kufunga magoli 3 akifuatiwa na Dayang Africa mwenye alama 3, Simba nafasi ya 3 akiwa na alama 3, nafasi ya 4 kibaki hivyo maana yake atakapo Geita Goldie, lakini pia Mashujaa nafasi ya 5 na Mungo kama kitokea mechi na anashinda atakuwa nafasi ya 6 akiwa na alama zake 3. Fountain Gate nafasi ya 7 akiwa na alama 3 pia msikilizaji, wakati Azam ana alama 1-1, Dodoma 1, JKT 1, kina Pamba Jiji 1, Polisi Tanzania 1, TRA 1, kwa hiyo hawa ni 1-1. Wakati wanaokuwa katika danger zone kule mwishoni kwanza nafasi ya 14, 15 na 16, 14 Coastal Union, 16 Mbeya City, 17 Super Nkuruku Mbika Gera Sugar. Kwa hiyo msimamo upo hivyo msikilizaji, na kesho kutakuwa kuna muendelezo wa michezo hiyo mitatu ambayo itachezwa siku ya kesho. Anasema Fivi, hiyo ratiba kesho kutwa vipi, mbona utuambie? Bwana, kesho kutwa ratiba inaonesha kikosi cha Polisi Tanzania wao watawakaribisha JKT Tanzania. Hii itakopo ni dabi ya maafande saa 10 kamili jioni, alafu saa 12 na nusu jioni kikosi cha wananchi Dayang Africa wanacheza na Wagosi wa Ndima, Wagosi wa Kaya, Coastal Union. Alafu saa 3 kamili usiku kikosi cha Azam FC wanawakaribisha TRA United pale Chamazi, Azam Complex. Hiyo ndo ratiba ya michezo ya Ligi Kuu Tanzania Bara siku ya kesho kutwa tarehe 20, siku ya Alhamisi ndo michezo hiyo itapigwa msikilizaji. Lakini afisa habari wa Pamba Jiji Moses Williams amewatolea uvivu mashabiki na wachambuzi wanaoichukulia poa timu yao kuelekea mchezo wao dhidi ya Simba utakaopigwa pale uwanja wa CCM Kirumba Mwanza. Williams ameeleza kuwa amepokea maoni na maneno ya watu walioitazama Pamba Jiji katika mechi dhidi ya Dodoma Jiji na kuanza kujipa matokeo mapema na kujifanya makocha badala ya kocha Francis Baraza. Huyu hapa Moses.
6: Wale ambao wanahisi au wameiona Pamba kwenye mchezo wa Dodoma Jiji wakaanza kujipa matokeo ya michezo ambayo inafuata kuhusiana na sisi Pamba Jiji Football Club, tunachowaambia maoni yenu, maneno yenu tumeyapokea, na tukutane kunako uwanja wa CCM Kirumba tarehe 19. Yale ambayo mnayahisi mnayaona, yale ambayo mnahisi mnayajua, namna ambavyo timu yetu imeanza kuitabiria, namna ambavyo timu yetu imeanza kuhisi nyie ndio kina Francis Baraza mnataka kuipanga mnavyotaka nyie, majibu yenu yanapatikana tarehe 19 kunako uwanja wa CCM Kirumba. Kwa hiyo tukutaneni pale, kila kitu kitakuwepo pale na mambo yatakuwa yako sawa sawa.
5: Bwana, umemsikia, mnaojifanya nyie ni Francis Baraza, basi mkutane pale CCM Kirumba Mwanza. Pamba Jiji ambayo imesisitiza kuwa majibu yote ya wanaoidharau timu hiyo yatapatikana siku ya kesho tarehe 19, lakini pia wakiwataka mashabiki na wadau wa soka kujitokeza kwa wingi pale kwa ajili ya kushuhudia mtanange huo wa Ligi Kuu ya Soka Tanzania Bara kati ya kikosi cha Pamba Jiji, wazee wa Pamba dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Tizo Maduke, jamani wachezaji mchangamke kufurahisha mashabiki. Haya, anasema anaitakia mchezo mwema Chama lake la Simba hapo kesho, Abel Ngando kutokea Masabika. Nisome kama The Green, kaka Yanga anashika nafasi ya ngapi? Nafasi ya pili. Anasema 88.9 na wapata kwa uzuri kabisa kutokea Mafinga Lumwago. Simba inacheza lini jamani? Maulidi Kalinga almaarufu kama ukoo wa Yesu, kesho Simba anacheza saa 10:15 jioni. Noeli kutokea Pawaga, Yanga anacheza lini? Yanga anacheza tarehe

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959367.
2: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa.
3: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
2: We,
3: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilia

0: Mwasha
1: na wengine wengi.
0: Vazi la siku hiyo
1: ni rangi nyekundu,
0: rangi ya dhahabu
1: na fasneta.
0: Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
4: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
5: Vodacom, pamoja tunaweza.
6: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
7: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
6: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
8: Yani wewe achana na mimi kabisa.
6: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
9: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
6: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
9: Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
6: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
7: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
10: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
7: Jamii yenye usawa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
11: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
12: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
13: Safi, kwema.
12: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
13: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
12: Obedi nani?
13: Mkini.
12: Kutoka Isakalilo?
13: Ndio.
12: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
13: Ndio.
12: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
13: Nimeanza jana asubuhi.
12: Umeanza jana asubuhi kucheza?
13: Ndio.
12: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
13: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
12: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si
13: ndio? Ndio.
12: Umeangalia simu yako bosi?
13: Nimeiona mheshimiwa.
12: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe kati ya wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi
13: 20,000. Tuko pamoja mheshimiwa.
12: Huko Isakalilo sehemu gani?
13: Isakalilo stendi ya zamani.
12: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
13: Kwa jina la Obedi Mkini, hivyo.
12: Obedi Mkini?
13: Ndio.
12: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
13: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
12: Ulijua utapeli eti?
13: Ndio.
12: Sasa hivi
13: nashukuru sana mheshimiwa.
12: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
13: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
12: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
13: Nina hilo Obedi Mkini.
12: Obedi Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
13: Asante sana.
12: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
13: Haya, nashukuru sana.
12: Shukrani sana.
14: Busati la michezo.

0: Yes, bwana busati la michezo liko hewani msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Nikujuze tu kwamba kikosi cha wagosi wa ndimo, wagosi wa kaya kimesema kuwa kimejipanga vizuri kuhakikisha wanapata alama tatu kuelekea mchezo wao dhidi ya timu ile ya wananchi da Young Africa utakaopigwa Agosti 20. Kocha Fikiri Elias na wachezaji wa Namangu Coastal Union wamezungumza.
1: Sisi kama Coastal Union pia tumepeana mbinu namna gani ambavyo tutakwenda kwenda kukabiliana na wapinzani wetu. So maandalizi mazuri sana. Tumekuwa na mazoezi double session asubuhi na muda huu tena jioni. Yote ni maandalizi kuelekea mchezo wa Yanga. Niseme tu timu imejiandaa vizuri kwenda kuwakabili wapinzani wetu. Kwa sababu pia tumeona wanacheza mchezo wa aina gani dhidi ya Namungo. So tumepata platform hiyo ya kuweza kufuatilia mchezo wao na ndio imetupa nguvu sasa ya kuweza kuandaa timu yetu.
2: Kiangalia kama Yanga sasa hivi wanafanya vizuri. Kuanzia mechi ya Ngao ya Jamii wameperform vizuri. Ni timu ambayo ina wachezaji wengi ni experience player. Kwa hiyo sisi kama Coast tumejiandaa vizuri kwa sababu mechi ya kwanza tumepoteza hapa nyumbani, lakini hayakuwa malengo ya timu. Mimi ni wataki wana Coast tu tushikane kwa sababu hii ni timu yetu. Tunahakikisha mechi ya Yanga tutapambana tupate matokeo.
3: Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunaweza kupata matokeo kwa sababu kwa nyumbani tumeweza kufanya vibaya mchezo wetu wa kwanza. Lakini tuna imani tumejiandaa tena, tumerudi nyuma pale tulipokosea, tumeenda kurekebisha kwenye kiwanja cha mazoezi, tutafanya vizuri mechi inayofuata.
0: Yes, bwana, ndio hivyo, umesikia kile ambacho amekizungumza kwa upande wa kikosi cha Coastal Union ambacho kitacheza kesho kutwa dhidi ya kikosi cha Simba. Na ukiangalia pia tulishuhudia kikosi cha Yanga, na ukiangalia kikosi cha Yanga kilifanya mazoezi akiwemo pia kiungo mshambuliaji mpya Stefan Aziziki akiwa katika mazoezi ya pamoja pale Avic Town Kigamboni, na Yanga anapiga tizi kwa ajili ya kujiandaa na mchezo dhidi ya Coastal Union utakopigwa Alhamis tarehe 20. Na Suleiman Mwalimu pia alikopo ni miongoni mwa wachezaji ambao walifanya mazoezi pale Avic Town, ikiwa ni mara ya kwanza tangu asajiliwe na kikosi kile cha wananchi Da Young Africa. Bwana, nikukumbushe tu kuwa Vodacom ni zaidi ya mtandao, kwa sababu ukiwa na line yako ya Vodacom unapata fursa ya kuweza kupiga simu, lakini pia kujua tabei za masoko, bila kusahau kuwa na MB za kutosha kwa ajili ya kudownload picha, video kwa wakati. Kwa hiyo hakikisha basi unasajili line yako ya Vodacom, nenda kwa duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nao ili uweze kujipatia line yako, kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
5: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
0: Bwana, ni muda kuangalia kile ambacho kimejiri kimataifa, lakini dakika chache zijazo nimesema nitakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa. Sasa cheza hivi sasa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas, kwa sababu shilingi 100,000 kwa washindi watano ipo hapa ambao watagawana shilingi 20,000. Kama unatumia Vodacom, kama unatumia Yas, kama unatumia Airtel, kama unatumia Halotel, unabonyeza menyu ya mtandao usika, alafu utachagua sehemu ya kulipia bili au lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo utachagua sehemu ya kuweka nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Sasa nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika hii hapa: 55 31 11 553 111. Utaingiza kumbukumbu namba malipo 889. Utaweka kiasi cha shilingi 1,000, utaweka namba yako ya siri kuthibitisha malipo. Utakuwa umecheza Nuru Pesa. Ule muda ambao wa kugawa maokoto ndo huu unakaribia, msikilizaji. Bwana, shirikisho la soka la Senegal limemteua kiungo wa zamani wa timu ya taifa ya Ufaransa Patrick Vieira kuwa kocha mpya wa timu ya taifa ya Senegal. Vieira mwenye umri wa miaka 50 anachukua nafasi ya Pepe Thiaw ambaye aliondoka mara baada ya Senegal kuondoshwa kunako hatua ya 32 bora ya kombe la dunia la FIFA 2026. Kwa hiyo shirikisho la FSF limesema Vieira ndiye kocha mpya wa timu hiyo, huku tarehe ya kutambulishwa rasmi pamoja na hatua zinazofuata kazi zinazofuata kwa ajili ya kuanza kazi zikitangazwa hapo baadaye. Kumbuka Vieira alizaliwa Dakar kule Senegal, anakuwa kocha wa timu ya taifa kwa mara ya kwanza mara baada ya kuwa na uzoefu wa kufundisha klabu mbalimbali nchini England, Ufaransa pamoja na Italia. Wakati ya kijiri, kuna taarifa juu ya maelfu ya mashabiki wamejitokeza. Maelfu ya mashabiki wa Cameroon walijitokeza katika mitaa ya Yunt kusherehekea ubingwa ule wa kwanza wa kihistoria wa timu ya taifa ya wanawake timu ya taifa ya wanawake ya Cameroon katika michuano ile ya WAFCON 2026. Timu ya taifa imeandika historia mpya katika soka la wanawake baada ya kutoa kwa mara ya kwanza kombe la mataifa ya Afrika kwa upande wa wanawake WAFCON, ikitungua Malawi chuma tatu bila katika finali iliyopigwa pale uwanja wa Prince Muley El Hassan katika mji wa Rabat kule nchini Morocco. Kwa hiyo ndo hivyo, kwa hiyo wakapokelewa kishujaa siku hiyo, na wachezaji walipokelewa kwa shangwe kubwa. Mashabiki wakijitokeza kwa wingi siku ya jana kwa ajili ya kuweza kuwapongeza kwa ubingwa huo. Wakati ya kijiri, kuna taarifa msikilizaji wa Nur FM kuhusiana na shirikisho la soka duniani FIFA limemfuta kazi mmoja wa viongozi wake wa ngazi ya juu mara baada ya kukosoa mpango wa Gianni Infantino wa kuuza sehemu ya kombe la dunia kwa wawekezaji. FIFA haikutoa maelezo kuhusu masharti au sababu za kuondoka kwa mkurugenzi mkuu wa uendeshaji Chief Operating Officer Kevin Lamar. Lamar ambaye ni mfanyakazi mwenzake wa muda mrefu wa rais Gianni Infantino amesema kuwa wafanyakazi wa FIFA wamedanganywa. Katika taarifa ya msemaji wa FIFA, FIFA imethibitisha kuwa uhusiano wa kikazi kati ya FIFA na Kevin Lamar ambaye alikuwa mkurugenzi mkuu umefikia mwisho siku ya jana Agosti 17. Kwa wanamshukuru kwa miaka yote miwili ya utumishi na wanamtakia kila laheri katika maisha yake ya baadaye. Taarifa hiyo imesema wafanyakazi wa FIFA walipewa taarifa kuhusu kuondoka kwake usiku huo, na ilitokea ni siku hiyo hiyo ambayo Infantino pia alipoteza uungwaji mkono wa chama cha soka cha Scotland, Scottish Football Association. Kwa hiyo kuna vita nzito kulikweli kule katika shirikisho la soka duniani FIFA. Anasema michezo inabadilika, usingie na matokeo upeo kutokea. Anaitwa upepo kutokea Izelu. Anasema anaitakia maandalizi mema timu yake ya Simba Chali kutokea Ugute Isalavanu. Sante pia anasema Pamba Jiji anakufa chuma mbili mnyama babalao. Anaitwa Kinda Mpogole kutokea Ilula Mtua. Baraka Mato kocha wa Simba anasema tubadilishie mfumo, hatujazoea Simba ikicheza taratibu, inakera sana. Anasema busati la michezo nalipenda kuliko chai. Anaitwa Mbilimo ama Nyarupala. Sante sana Nyarupala kwa meseji yako kutokea Porungemba. Anaitwa Kibu James. Aura Simba yuko wapi? Aura yupo bwana. Yupo Simba. Anset Aura yupo. Na amecheza mchezo wa kwanza pia wa ligi kuu. Anasema kati ya watu wanaoidhoofisha Simba ni viongozi wa chumia tumbo. Anaitwa Moisa Mdau wa Nur FM. Lame Kimkushi baba Alvin kutokea hapo Pareto. Nikushukuru pia kwa meseji yako Elisha. Tokea Pawaga hapo nimekusoma pia. Bwana, kuna taarifa nyingine kuhusiana na kiungo na nahodha wa timu ya taifa ya Hispania. Rodri amekamilisha usajili wa kujiunga na miamba ya soka ya Catalunya FC Barcelona. Usajili ambao umekamilika mara baada ya miamba hiyo ya soka kufikia makubaliano kwa ada inayofikia dola milioni 88. Mshindi wa Ballon d'Or huyo ambaye anatarajiwa kusaini mkataba wa miaka 4 utakaomfanya asalie pale Camp Nou hadi mwaka 2030 na hivyo kuhitimisha miaka 7 yenye mafanikio makubwa na mataji 12 akiwa na kikosi kile cha Manchester City. Klabu ya Arsenal bwana inaendelea pia na mpango wa kumsajili mshambuliaji wa Nigeria na timu ya taifa ya mshambuliaji wa timu ya taifa ya Nigeria na klabu ile ya Galatasaray ya Uturuki Victor Osimhen. Kwa hiyo nyota huyo amekataa kufunga milango ya kuondoka klabuni hapo msimu wa kiangazi, hatua ambayo inazidisha pia matumaini kwa mashabiki wa Arsenal wanaotamani kuona safu yao ya shambuliaji kiongezewa nguvu kwa kusajili mshambuliaji, kulingana na ripoti kutoka kule nchini Uturuki. Kwa hiyo Osimhen kama kitua pale Arsenal, shughuli itakuwa ni nzito kulikweli. Na wakati wao wakitaka kuboresha kikosi chao, sasa klabu ya Real Madrid pia inataka kukibomoa. sababu inaripotiwa kuwa Madrid wameingia sokoni kwa ajili ya kutaka kumsajili kiungo Martin Zubimendi ambaye anakipiga kuna kuwashika mitutu wa London Arsenal. Miamba hiyo ya Santiago Bernabeu, Real Madrid inaamini uzoefu wa Zubimendi utasaidia katika safu yao ya kiungo, huku pia wakijiandaa kuwasilisha ofa rasmi kwa ajili ya kuishawishi klabu ya Arsenal ili waweze kumwachia mchezaji huyo. Hata hivyo, kocha wa Arsenal Mikel Arteta anapambana kumbakisha kwa sababu anaamini bado ana mipango na nyota huyo. Bwana Galatasaray ya Uturuki pia imeonyesha nia ya kumtaka Bruno Fernandes, ikiripotiwa kuwa tayari wako tayari kumpa mshahara mara mbili ya ule anaolipwa pale Old Trafford. Hata hivyo, United imeripotiwa kusisitiza kuwa nyota huyo mwenye miaka 31 hauzwi kwa bei yoyote, na inaripotiwa kukataa ofa ya euro milioni 50 kutoka kwa miamba hiyo ya Uturuki. Mkataba wa nyota huyo raia wa Ureno huko Man United umesalia mwaka mmoja, ingawa mashitani hao wanachagula kumuongezea mwaka mmoja zaidi. Msikilizaji, asante sana Mehehe kutokea Mafinga mji, anasema Simba pige Pamba Jiji 3-2. Simba ya sasa tunaomba wabadilishe pia mchezo. Anaitwa Majuto Sanga kutokea Uhambingeto.
4: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM, Mufindi.
0: Bwana washindi wa Nuru Pesa tayari washapatikana hapa. Nimeshapenyezewa listi mara baada ya draw kuchezeshwa. Mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0638 inaishia na 21. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0753 inaishia na 74. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0674 inaishia na 86. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0765 inaishia na 14. Anayetukamilisha listi 0686 inaishia na 19. Hawa ndo wale washindi ambao wameweza kujishindia vibunda hapa usiku wa leo. Haya, najua kuna mtu hapa alikuwa anauliza bwana Fidhi, vipi mechi za leo kule mkeka ikoje? Bwana, leo mechi imetamatika na Mungu kashinda goli moja kwa bila. Mungu, yanaondoke nikutakia usiku mwema. Ulikuwa nami Hafidh Ali.

Mheshimiwa Rais Jakaya Kikwete, sikia kilio chetu, hili ni jukumu letu sote. Mheshimiwa Idi Azam, tujiunge pamoja.

kutunzwa nidhamu. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
6: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
5: Ni wapi huko?
6: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
5: We,
6: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
7: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty Academy.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 95 93 67.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni level za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote, nakaribisha.

0: pindi bola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Anadunda mpaka milishi na sika.
0: Sasa.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: Tumechapa ngoma mbili za moto ambazo tunaanza nazo kwenye mitetemo ya Kiafrika. Tumesikiliza kwa Zulu Natali kutoka kwa Mzware, lakini pia umesikiliza ngoma ya kwake Oriva Mtuguzi. Ngoma kali sana ambazo nasikiliza. Bana poa. Karibu sana leo ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu katika kipindi cha mitetemo ya Kiafrika. Tunaanza sasa, tunamaliza saa 5 kamili usiku. Tuna mambo mengi ambayo tunafanya kimsingi ambayo inabidi tuweze kuwa kwa pamoja na tunasherekea kwa sababu Mungu ametupa kibali cha kuiona siku ya leo tena. Wako ndugu zangu kutoka Mafinga, ndugu zangu kutoka Ilula, ndugu zangu kutoka Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Karibuni sana katika kipindi cha mitetemo ya Kiafrika. Jina langu naitwa God Love, kama nilivyojiintroduce ama nilivyojitambulisha. Si ndio? Imekapwa sana. Tuna vitu vingi, burudani ni kama ambavyo umesikia, lakini pia tunakuwa tuna simulizi, tuna vipindi maalum na tunazo taarifa mbalimbali, lakini bila kusahau leo tuna upekee wa Kiafrika. Moja kati ya vitu ambavyo vitakushangaza kutoka Afrika vimekaa kipekee pekee sana. Mimi na enjoy, unanitumia message kupitia nambari ya 0766744292. Una switch kitu hapo inakuwa poa. Nitumie message kupitia nambari ya 0766744292. Kama uko poa na Mungu ameendelea kuonyesha kile ambacho umeendelea kumomba, basi amini kwamba Mungu ni mwema na Mungu amekuheshimisha tena leo. Tunao ndugu zetu Vodacom. Wanakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali. Zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kutembelea duka lolote, kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Wasio bana, mambo mazuri, mama amekaa poa na kila kitu kiko kwenye nafasi. Lakini pia nikufahamishe kuhusiana na kinywaji kinaitwa Vin Koromboka. Je, unahitaji Vin Koromboka? Sasa usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu nawe. Watembelee Joshua Shop, Mabanda CCM, Kipepe Store Machine 3, Mzalendo Store Mlandege, Makoga Stoki Tanzini, Frank Juma Kilolo, Sweet Corner Pawaga, Bright Mafinga, Ngoti Sawala Mufindi, Mama Mdemu Igowole, Huruma Store Pawaga Road. Usikose radha ya kipekee ya Vin Koromboka. Fika kwa wakala aliye karibu nawe ujipatie kinywaji chako kwa urahisi. Wanakwambia Vin Koromboka, radha inayounganisha ubora na burudani. Mambo yanakuwa mazuri na kila kitu kinakuwa poa sana. Si ndio bana? Lakini pia tuna jambo moja ambalo linakupa fursa wewe ya kuweza kupata fedha nyingi sana. Nuru Pesa, bonge moja la mchongo. Watu wengi wameendelea kucheza Nuru Pesa na wameendelea kunufaika na fedha. Umeelewa bana? Sasa hata wewe unasikiza radio unatamani uweze kucheza Nuru Pesa, tuone namna gani wewe unanufaika na fedha ambazo watu wameendelea kunufaika nazo. Ziko njia bora na ziko njia rahisi ambazo ukitumia, basi moja kwa moja unajipatia fedha kwa urahisi sana. Tunaanza kwa wale ndugu zetu wanaotumia mtandao wa Halotel. Ukiwa unatumia Halotel, unachotakiwa kufanya unabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Unachagua namba 4 fanya malipo. Baada ya hapo unachagua 3 kuweka namba ya kampuni, then unaweka namba ya biashara ambayo ni 553111. 553111 unaweka kumbukumbu namba ni 889, unaweka kiasi ni shilingi 1000, namba ya siri ili kudhibitisha malipo ni shilingi 1000. Kwa wale ambao wanatumia Vodacom, unabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo chagua 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba 889, then unaweka kiasi 1000. Baada ya hapo unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi ili tuone namna gani unaondoka na fedha. Kwa wanaotumia mtandao wa Airtel, unabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, unachagua namba 5 fanya malipo. Baada ya hapo unachagua 4 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kuweza kudhibitisha malipo. Tunamaliza kwa wale ndugu zangu ambao wanatumia mtandao wa Yas. Unabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa 2. Baada ya hapo unachagua 3 kuweka namba ya kampuni, then unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba ni 889, unaweka kiasi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi, tuone namna gani unazidi kwa bora. Wako watu ambao wamenicheki na mimi wanajisikia faraja kwa kweli. Ameniambia kwenye mititeme ya Kiafrika, sawa. Sasa wewe ndugu zangu, ndugu yangu Ibra kutoka Mafinga Bangora Koka, hapana, atwende hivyo. Amesema bwana tuko pamoja sana tu. 80 mlenga kutoka pale Pawaga Kinyika. Naitwa Isiaka Thomas kutoka Mafinga Itoravana, kupata vizuri sana kaka God Love hapo studio. Si ndio? Mam, amina, mshukuru Mungu kwa kunipa wise kia leo. Ni neema tu. Tuko pamoja, tunaendelea kuenjoy na mitetemo ya Kiafrika. Anaitwa Rosemail kutoka pale Ikonongo. God Love pamoja sana 88.9. Anaitwa Kilian kutoka pale Mafinga Sokoni. Asante Damas Kibiki kutoka Undete Wasa. Mungu akubariki. Ukiona umeiona siku ya leo, una kila namna ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Watu wanaondoka, unaambiwa na mtu kwamba mtu amefariki, unashindwa kuamini kwa sababu inawezekana hata jana juzi ulikutana naye. Kwa unaposikia kifo chake, mfano leo mimi nimepata taarifa za kifo cha dada mmoja, na nikitoka hapa nenda msibani Sakalilo pale Banda Beach mbele kidogo stendi ya zamani pa. Dada mmoja anaitwa Mama Good, juzi tu, japo bahati mbaya kwa amevunjika mguu, lakini nimeshtukishwa na taarifa za kifo chake. Kwa hiyo mara nyingi huwa naamini kwamba tusiache kusema asante. Yaani wakati Mungu anatupa kibali cha kuiona siku nyingine, tusiache kusema asante. Yaani wewe sema tu asante. Yaani wewe unapoamini tu kwamba hapa ni Mungu tu. Kwa sababu kama Mama Gudi maskini ya Mungu, da, ni kitu ambacho mimi mwenyewe sijaamini, alafu kimenishtua kweli kifo chake. Lakini mwisho wa siku tunasema Mungu Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake liimidiwe. Kwa hiyo ukiona umepata nafasi ya kuiona siku ya leo, mshukuru sana Mwenyezi Mungu. Sasa tuanze kwenye mambo moja kati ya kipekee sana kutoka Afrika. Sikiliza hii.
1: Afrika yetu kipekee. Haijatokea popote, bali ni Afrika pekee. Historia ya Afrika na upekee wa Afrika.
0: Leo kwenye moja kati ya vitu ambavyo ni vya kipekee sana Afrika, tunalo kabila moja linatokea kule Niger. Hawa wanaitwa Wudabe. Umeona bwana? Sasa hawa kwenye sherehe zao huwa wanawapodoa wanaume. Yaani sasa na ndugu yangu. Umeelewa bwana? Kutoka Niger kule. Ina maana kuna sherehe ya Jerewall. Wamekuwa na sherehe zao ambapo wanaume hujipodoa nyuso zao kwa rangi na kucheza kwa madaa. Yaani kucheza kwa madaa ili kushindania kuchaguliwa na wanawake kuwa waume zao. Ina maana pale huwa kuna

0: wadada wanachagua. Muona bana, sasa watu wengi mmekuwa mnakataa. Hata hii mnaikataa wanaume wenzangu. Ernesto Kiwele, hii mnaikataa Merrick. Hii unaikataa kwa sababu ndugu yangu Merrick simime balozi kutoka pale Tona Mfindi, unapaka kapoda then unapita sasa mbele. Ni moja kati ya vitu ambavyo viko kule Naija. Watu wadada wanakuwa wamekaa pale warembo, ina maana kina Rosie. Umeona bwana, kina mama Jonathan kutoka Usengelendeti wamekaa pale. Kina baba Jonathan sasa ndio wanapita wamejilemba paka paka vipoda fulani hivi. Ndugu yangu Musa kutoka pale Bumilaying, umeona bwana, mnapita pale mbele then wale wanaanza kuangalia bwana. Godi, bwana Godi kama leo amedamshi fulani, huyu mimi nataka awe mume wangu. Umeona bwana, ni moja kati ya vitu ambavyo vipo kule Naija. Na sasa ukishapita Fadhila kutoka Elula Mtua, umenielewa sasa Godlove nilivyojilemba, mimi ndio unanichagua na kuwa mume wako. Na inakuwa mume direct, yani inakuwa mume moja kwa moja. Hakuna chochote ambacho kinakuja kubadilishwa. Moja kati ya kitu ambacho mimi nimekipenda sana. Umeona bwana? Na nimekielewa. Sijajua kwenu ndugu yangu Queen vipi bwana? Sasa ukishakuwa unafanya vitu kama hivyo, watu wanakuwa wanaelewa. Kwa hiyo na sisi ingekuepo kwa mfano hapa sasa. Ndugu yangu labda tuseme chukue mfano nani? Ndugu yangu Majuto Sanga, umeona bwana? Sasa Majuto unajilemba. Then ukishajilemba unakaa pale. Afu wanawake wanapita sasa kuchagua. Eti Joy. Sasa Joy kutoka Mafinga, wewe ndio unaangalia sasa. Oh, hapa sasa Godlove, hapana Godlove bwana, kapoda. Asante Martha kutoka Nduka. Hiyo imekaje? Imekaa vizuri. Nitumie message kupitia nambari 0766744292. 0766744292. Eddie Johannes kutoka Mafinga mjini. Hiyo imekaje? Mkibaba unapaka poda alafu unapita pale kwa madaa. I say, hiyo imekaje? Break na rejea, nataka message zenu.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalia mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo nafi gongo. Ndio tugitanda.
1: Japo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, de. Watu wa gogo wewe, tusogwe sundugu.
1: Lakini bado tumesimama imara.
2: Wao kuna kunaitwa ila mbiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey.
6: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flavor. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programs za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Bala International University, exploring the heights.
1: Chuo bora cha biashara.
2: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo, Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ilambiru.
0: Si tunaipenda. Tunajivunia pia. Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
5: Bitetemu ya Kiafrika, twende sawa mpaka tano kamili usiku.

Ane, Nuktatisa, Mu FM, Mufindi. Nane, Nuktatisa, Mu FM, Mafinga.

Ukienda pale Savana unasikia drums zinagongwa, yani moja kati ya chimbo ambalo ukienda unasikiliza ngoma kama hizi basi ni Savana. Nimerejea tena baada ya kuwa tumesikiliza moja kati ya vitu vya kipekee kutokea Afrika, basi hilo nalo ni moja hapo. Basi asante kwa wote ambao mmenitumia message. Message ni nyingi kwa kweli na watu wananitumia. Kwa mfano ndugu yangu Mama Shiva kutoka Mtivila amesema hiyo haijakaa sawa kabisa. Zawadi Mponzi kutoka Iwungi anasema nimependa hiyo, hivi kweli kama mwanaume sura yake si nzuri, akijipodoa ikawa nzuri asubuhi anaamka sura mbaya. Kuna wake wa kisasa wanasepa. Asema hapo kuna kitu kijakaa sawa kichwani. Isaac kutoka Igomtwa. Asante. Amesema Luka Nditu kutoka Frelimo kuta za polisi brother. Imekaa sana poa yo brother. Aina noma. Lakini Damas Kavilo kutoka Ilinga Irore kichangani hiyo iko vizuri ingawa kwetu ni ngumu. Eh? Unapigwa ka makeup fani then unaanza kuona namna gani watu wanakuelewa. Emmanuel Jibaba kutoka Don Bosco na wapata vyema sawa. Go Love nasikiza kipindi chako kimetulia. Naitwa Flora Alex kutoka Zizi na mshukuru Mungu kwa kunipa uhai. Asante pia Flora. Lakini pia nasema nakumbuka enzi hizo niko Mwanza sekondari. Du, alo ni 80 mlenga sawa. Nasema du Dayo toka Semtema hapo uongo kaka. Kujipodoa tena sio vitu vyetu. Eh, sasa kule Niger ina maana washikaji wanajipodoa. Then unapita mbele ya mabinti. Wao ndo wana select kuona kwamba huyu ndio yule ambaye mimi namhitaji. Drums ni vitu vyetu hivyo. Napenda sana kupiga Allen Kadege kutoka pale Mafinga. Asante sana Allen kutoka pale Mafinga kwa kuendelea kusikiza radio. Asante Ayubu. Mungu akubariki kwa kweli kwa kuendelea kujoin. Queen kutoka Mafinga Kakagodi. Hakika Mungu akupe maisha marefu ya kuishi duniani. Kwa kweli unatupa elimu kubwa sana kupitia Nuru FM. Huko kwao hakuna kazi ngumu au jamaa maana kama mimi. Aina noma. Amesema ikija kwa wewe huku tutatoa wengi maana kama Zali, Eric Mishalo. Amesema Emmanuel Jibaba kutoka anasema jamaa naishi huku kwetu ingekuwa balaa. Anaitwa Mamu kutoka pale Wenda. Ametuma message amesema kaka mimi nashukuru Mungu kwa kunipa uhai. Lighton Kawogo kutoka Luganga Mafinga. Jonita na kupata vyema. Asante. E bana tunaendelea na story na simulizi. Ni changamoto ambazo watu wanazo kwenye maisha ya leo. Ndio maana mara nyingi wanazungumza jambo moja baadhi ya watu huwa wanashindwa kuelewa. Mwelewa ndugu yangu Susan kutoka pale Tumaini. Kila kitu kinakuja mengine yana umiza lakini yanakuwa na maana. Huyu amesema unanichekesha kwa sisi hiyo itakuwa ngumu sana. Sasa mbona inakuwa kama nakutaka sana mimi ni mwanamke utaratibu hapana. Yaani mwanaume apodolewe. Hapana. Naitwa Sengaga kutoka Kilolo Mbigiri. Kwa hiyo nitakaporejea hapa tutakuwa tuna simulizi tunaendelea nayo ambayo tumeanza nayo toka jana. Lakini mara kadhaa nimekuwa nawaambia kwamba pindi ambapo mtu anaamini kwamba anatamani kufahamu mwanzo mpaka mwisho, basi niambie Go Love tumeanza pamoja tutamaliza pamoja. Si ndio bwana? Asante sana Flora Alex kwa kuendelea kuamini Nuru FM. Nitume message kama uko tayari kwa ajili ya story. Niambie, lakini mara nyingi wanaambia hata kama kuna kitu kinakuja vipi? Kinapita. Hakunaga mtu ambaye anabaki hivyo hivyo. Hautobaki kama ulivyo.

Tisa Nuru FM. Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka tano kamili usiku.
1: Mafunzo yote, posi zote, mauzo yote tibinti anitaki. Nimesubiri sana, nimechukua za usu.
2: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Ushawahi kuitwa zoba? Yaani mtu ana kwanza jua zoba ni yani mtu fulani ambaye amna kitu kwenye ubongo. Umeelewa Na mara nyingi ukiitwa zoba na mwanamke, kwa mfano manka hivi, anakuambia wewe zoba. Bwana nimerejea, tuendelee na simulizi, si ndio? Poa sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

Nimerejea tena God Love, niko na wewe ndugu yangu unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali, na uhakika Mungu ni mwema, maendelea kutupa uzima. Ni swala la kuendelea kumshukuru kila ninapoitwa leo. Asante Sara. Umetuma message kama 5 hivi. God Love, naomba unane na naomba unane na ni sawa Sara. Unaambia unasoma CDTI. Tutaonana. Karibu Nuru FM. Tutaonana. Sasa tuendelee na story ambayo tumeanza nayo jana. Inayomhusu binti moja anaenda kwa jina la Stella akiwa na mwanaume wake mmoja anaitwa Ricky. Tunakumbuka kwamba mara mwisho binti amehitaji kukutana na mwanaume wake faraga, lakini mwanaume wake amepata changamoto ambazo ye mwenyewe hajui amepata wapi. Sehemu zake za siri zimekuwa zina itilafu, uvimbe, lakini pia hakuna hisia yoyote anayohisi kwa mwanamke. Kwa mara kwanza yule binti ameenda, jamaa akajisingizia mara pili. Sasa hii mara nyingine ambayo binti ameenda, akatamani kujua kile ambacho anahisi huyu jamaa anacho. Akamuuliza tu vyema, nini shida mwanaume wangu Ricky? Sasa Ricky isiku akaamua kumwambia kweli Stella. Akambe bwana, mimi mwenzako sielewi. Niliona tu hii hali imeanza ghafla, nikawa napata uvimbe, lakini pia nikawa naona kama sielewi maumbile yangu yalivyo mpaka leo naniona. Hii inaenda karibia mwezi. Yule binti akamwambia, mbona ukuniambia? Hospitali ulivyoenda amekwambia nini? Akasema hospitali nilivyoenda hawajasema kama ni ugonjwa wa zinaa, wala hawajazungumza chochote, bali wenyewe wamesema haoni ugonjwa wowote. Huyu binti Stella hakutaka kumwelewa kwa haraka sana huyu jamaa. Akamwambia, kwa hiyo unataka usinaje? Yeye jamaa akasema, mwenye sijui. Yaani unavyoniona mpaka nakonda, kama ambavyo unaniona sijui mimi shida ni nini. Yule binti akamwambia, hapana. Kuna namna ambayo wewe unahisi na unajua ulichofanya ndicho ambacho kimepelekea hii hali. Huyu binti akakomplain kwa hoja, lakini kama mnakumbuka wakati story inaanza, kuna yule jamaa ambaye ni Beni alimuuzia boxa huyu jamaa, akampelekea boxa moja ikarudi, ilivorudi ikaenda tena. Sasa hatujui kama ndio tatizo liko pale ama shida iko wapi. Huyu binti hakutaka kumwelewa kwa haraka huyu jamaa. Akamwambia, unajua wewe ulichofanya. Kwa hasira huyu binti akawa ameondoka, akaendelea na maisha yake kama siku ya kwanza, siku ya pili. Akapita tena siku nyingine kwa yule jamaa ambaye ni Beni. Umeelewa? Yule Beni akaendelea kumapproach binti kumtaka kimapenzi. Akawa anamweleza maneno mengi ambayo yeye anaamini yatamshawishi binti aweze kuwa naye. Japokuwa binti alishakuwa amemwambia, akawa ameshamwambia huyu jamaa kwamba mimi na mahusiano yangu. Lakini huyu jamaa akawa ana force kuwa na mahusiano ya binti, means kwamba awe hata kama ni mchepuko yeye yuko tayari na yuko vizuri kwa ajili ya kulipokea lile. Huyu binti akaendelea kula msimamo. Hiyo siku akamfuata tena jamaa yake Ricky, akamwambia maneno haya. Nisikilize vyema sana msikilizaji unasikiza radio, na kama unasikiza radio kwa mara ya kwanza, hii ni Nuru FM. Mimi naitwa God Love Michael. Akamwambia hivi, Ricky, wewe ni mwanaume wangu na unajua kwamba nakupenda na unajua kwamba nahitaji kuwa nawe katika mahusiano. Mimi ni mwanamke na hisia. Kwa hiyo hili tatizo lako kama ulitaki kulitatua kwa namna ambavyo unaona, usije ukalaumu chochote ambacho kitakuja kutokea ambacho mimi naweza nikaja kufeli baadaye. Nachokuomba, jua kwamba mimi ni mwanamke ambaye na hisia, na kuna wakati nahitaji kuwa na wewe faraga. Nahitaji kuwa na wewe kama mwanaume wangu, lakini naenda mwezi hakuna kinachoendelea. Maneno yale yalimuumiza Ricky. Kesho yake akamfuata babake mmoja mdogo pale pale Mafinga. Ishi wote wanaishi Mafinga.
akamfuata yule babake mdogo akamwambia baba mdogo mimi zako bwana sijajua shida ni nini lakini kuna siku tu ghafla nilikuwa nimekaa nikaona maumbile yangu huko yanauma ghafla ikatokea uvimbe lakini ghafla sijielewi siwezi kushiriki tendo la mwanamke wangu baba mdogo akamwambia acha bwana kwa nini akasema sijui baba mdogo akamuuliza umeenda hospitali jamaa akajibu ndio nimeenda hospitali wamesemaje hospitali wamesema sina ugonjwa wote una ugonjwa shida nini kwani awe kuna mwanamke ulikuwa unatoka naye yule babake mdogo akawa amezungumza sababu nyingi nyingi za kufikirika ambazo yeye alikuwa anahisi kama mtu mzima kwamba inawezekana ikawa hivi naweza unajua mara nyingi waga wanakuaga na hizo kwamba baba mdogo anahisi awi yani hizo wazipo yani huwa mara nyingi hawa madingi ukienda kuomba huwa wanakuwa rahisi ujamaa kaeleza tu direct kwamba hapana baba mdogo mimi sina mbona hiyo issue na wala sijawahi kuwa na hali kama hiyo ya kuwa na hamna mwanamke yani ujamaa kama ameeleza ukweli yule baba mdogo akamwambia sasa cha kufanya nenda kazungumza na girlfriend wako vyema inawezekana yeye anajua hiki ambacho kinaendelea wakati mwingine hawa wanawake zetu huwa wanajaribu kwenda kutufanya vitu ambavyo wao wanaamini ni salama kwao lakini hawajui kama vina madhara kwetu kama wewe kweli tafute mwanamke zungumza naye jaribu kumhoji akueleze ukweli kama kuna lolote ujamaa kweli jioni alivorudi akampigia simu yule mwanamke wake ambaye ni Stella akamuuliza Stella mimi mwenzako mpaka sasa sielewi au kuna namna ambayo wewe umefanya mimi niwe hivi akawa kama amemtibua yule binti hivyo unajielewa wewe mimi nikufanye hivyo sijui nini na nini nifaidike nini unajua wewe na wanawake zako umefanya hivi na mimi nikueleze nimeshachoka kuvumilia mimi unajua wanaume wengi wananitaka kina godi hawa kila siku ma message hivi nini wala bana mwanamke ana mind jamaa likamuumiza lile swala yule mwanamke akakomplain kweli katika mawazo yake akasema inawezekana yule jamaa kuna mwanamke wake akamchezea kwa nini ni babaike naye niendelee kusumbuka naye wakati kuna mwanaume anaitwa Bernard ananipenda na kila siku ananisumbua ananihitaji umeelewa nashukuru sana zawadi kwa kuendelea kufuatilia story yule binti moja kwa moja akajiswitch kwamba kwa nini niendelee kuhangaika na mwanaume ambaye anaendelea kunitesa wakati kuna mwanaume anaitwa Bernard ananipenda na ananihitaji leo kesho akili yake moja kwa moja ikahama katika fikra za kuona namna gani wanasovu lile tatizo ambalo analo mwanaume wake Rick ikiwa kwamba kuna mwanaume yuko freshi kuna mwanaume rijali anamjali anamthamini anampenda na anahitaji kuwa naye leo kesho anaitwa Benny akahama moja kwa moja akaacha kufikiria kuhusiana na Rick Asikiliza vyema huyu mshikaji Rick alienda kusaulika kwa sababu ya hii changamoto ambayo anayo. Yule mwanamke moja kwa moja ile akili yake ikajiswitch, akahama katika fikra za kumfikiria huyu jamaa. Akampigia simu siku hiyo Benny. Benny mambo? Kama kawaida Godi tena nimepigiwa na mwanamke nilishakuwa namhitaji muda mrefu. Hello mambo Godi? Zawadi hapa. Yes vipi? Uko wapi? Niko ofisini. Pale pale mafinga jamaa na duka lake. Uko ofisini? Yes, nakuja. Ujamaa moja kwa moja yule binti akatoka akaenda kwa yule mshikaji. Mambo vipi Benny? Nimeamua tu nije tuzungumze tupige story. Kambia karibu bwana. Mimi niko hapa. Nimekuja hivi na hivi, sijui nini na nini. Mambo ni kibao jamaa. Sio swaga tena mshikaji atufeli. Huwa atufeli na felije sasa. Kizembezembe hivyo. Unajua bwana
nimekufikiria muda mrefu Beni, nimeona kweli unanipenda. So nimekuja kukuuliza mara ya mwisho, kweli unanipenda? Sio mnavyosemaga man kausi. Eti ndugu yangu Rose, si ndio? Zanu hizo. Eh, jamaa kona wewe usinitanie. Yaani mwanamke kama unavyoona mimi hata ungesema nini? Sawa. Sasa Beni, iko hivi. Mimi nimefungua moyo wangu. Acha nikupende. Malewa, acha nikupende. Wakati wanazungumza maneno hayo, ni kama roho iliyozungumza. Yule binti anamjibu tu yule jamaa kwamba bwana, mimi nimeamua kuanzia sasa niwe kidogo. Simu ya Ricky inaita. Ile simu ya Ricky inaita. Halo. Ilisikika tu sauti ya binti ikisema, kipi unachohitaji katika maisha yangu mwanamke usiyejua, mwanaume usiyejua thamani yangu katika maisha? Kasahau kama yule jamaa na matatizo. Yule mwanamke akasema, kipi unachotafuta kwenye maisha yangu mwanaume usiyejua thamani ya mwanamke wako? Usiombe likokotee.

Ni kama jamaa alisikia maumivu, kuna mtu kachukua msongo wa moto alafu kamchomeka kwenye macho. Yule jamaa akasema, hivi unasemaje Stella? Kambe nisikilize Ricky, unahitaji nini mwanaume usiojua thamani ya mwanamke wako? Ishi maisha ambayo unahisi wewe unaweza. Kwa sasa mimi naenda kuanza maisha mapya. Ogopa sana mwanaume akilia ajili ya mapenzi. Ogopa. Usije ukaja kuomba katika maisha haya uumie kwa ajili ya mapenzi. Alafu jamaa anajijua, tatizo ni kwamba hawezi kumridhisha yule mwanamke kwa tatizo ambalo hajui amelitoa wapi. Yaani kuna kitu ulikuwa tu fresh, alafu ghafla limekuja tatizo, alafu mwanamke anakuambia hivi. Jamaa alisi kama amechanganyikiwa, moja kwa moja alitoka akaenda mpaka kwa babake mdogo. Akaenda akamwambia baba mdogo, nimeachwa na mwanamke wangu kisa ile tatizo. Babake mdogo akasema acha. Jamaa akasema niache nini baba mdogo, umekuwa kama mpumbavu na nakwambia hivi, unaona? Jamaa anatukana. Mapenzi, yasikieni tu.

0: halikuwa jambo rahisi ambalo alilibeba katika moyo wake ujamaa. Alihisi kila mtu ni kama anamkosea. Anaumia kwa sababu anaachwa kwa kitu ambacho hajui nini tatizo. Kwa sababu kuna muda yule mwanamke huwezi ukamlaumu. Unakaa na mwanaume, unakaa nini sasa? Eh? Tusaidiane. Joy kutoka pale Mafinga. Unakaa na mwanamke na mwanaume wa nini? Tatizo ndio ile. Yule jamaa akamfokea sana babake mdogo, akimwambia unaoji kitu ambacho unajua ni tatizo. Ba mdogo wake akamwambia, sasa sikiliza mwanangu. Kuna mambo mengine rahisi, alafu kuna mambo mengine inabidi tu rahisishe kwa kuamini tu kwamba ile linapita na ile inawezekana likawa lipo, lakini linaweza likaja katika maisha na inapita. Akajaribu kumtia moyo na kumfariji. Lakini yule jamaa bado. Sasa huyu binti akamblock yule jamaa. Katia blocking. Bana. Lakini baadaye moja kwa moja akawa deep kwenye mahusiano na mshikaji anaitwa Bernard. Hapo Mafinga. Sio mbali, ni hapo Mafinga. Wakawa wameanza mahusiano na ujamaa. Ujamaa kuchelewa sana. Ilipita kama wiki 3-4 mwezi, akamwomba binti apeleke barua kwao. Ujamaa binti akafurahi akasema, "Da, ulikuwa wapi mwanaume jamani? Ulikuwa wapi muda wote? Ulikuwa wapi?" Yule jamaa moja kwa moja akaita ndugu akapeleka barua pale nyumbani kwa binti. Kupeleka ile barua ikapokelewa fresh. Safi kiro safi, watu wakaendelea kuishi maisha. Wale wafurahi wakafurahi, wakajua thamani ya yule mwanamke. Baada fulani yule jamaa akaomba kumchukua binti. Si kwa ndoa. Kama jamani nomeni mimi nimchukue binti. Lakini si kwa ndoa. Kwa mimi nitakapomchukua baada ya muda fulani mimi nitakuja kufungana. Na Stella yeye akaomba. Kwa majamani mimi naombeni pia mniruhusu tu nimchukue niende kwa ujamaa. Maswala ya ndoa ni maswala ya majaliwa. Endapo Mungu atajalia basi tutafunga ndoa. Lakini kwa sasa naombeni mniruhusu niende. Mbona bana eh? Basi ndugu wakakubali. Wakasema sawa. Wewe nenda, Mungu akujalie na Mungu akutangulie huko na kwenda. Tukutakie kila laheri. Mungu akuweke, Mungu akupe maisha marefu. Kila mtu alizungumza neno ambalo aliamini linaweza likamtia faraja yule binti. Akaondoka akaenda kuanza maisha. Kapata mimba kwanza. Imefika miezi 7-8 ikaharibika. Umeelewa? Sawa. Kuna mambo naumiza. Na tamani tuendelee, lakini muda nao si rafiki. Lakini kesho panapo majali wa mapema tu tunaendelea na story yetu. Jina langu naitwa God Love Mike. Narudi hapa niko na Ivigo bonge moja la story. Sijali, kesho mapema tu tunaondoka.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shule safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, "Bwana tutatekeleza." Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
7: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda
6: kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
8: Manchester City is still alive here. Balotelli.
9: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
10: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
6: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: gumzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kujiaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea. Na kilio chao kilikuwa hivi:
1: ni siku nyingine msikizaji, kama nilivyokueleza tayari hapa studio nimetembelewa na wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Niko na dokta bora kabisa hapa akiwa anaongozana na mkurugenzi wa kliniki ya Ivigo, ambapo wana ofisi mikoa mbalimbali, Iringa pia, hapa maeneo ya Mshindo pale wana ofisi, lakini Njombe na mikoa mingi. Hivyo kwa sasa wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza kile ambacho wamekuja nacho leo. Hivyo ni kusii ni kukaribisha sana msikizaji, karibu uweze kusikia yale mengi ambayo wameyapanga kuzungumza nanyi leo. Karibu sana madokta, nadhani pia Watanzania wanatamani kusikia yale mazuri mliokuja nayo leo. Usiondoke msikizaji, baadaye pia watatoa nafasi ya wewe kuweza kuuliza swali kwa kutumia nambari ambayo utahitaji, utatuma message na jibu lako utapewa hapa hapa. Karibu sana madokta.
2: Asante sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nyingine tena, anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic, wajibu wetu ni kuihabarisha jamii juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Omar Migoha. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya kujuza juu ya masuala ya kiafya. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu. Tunapatikana hapa Iringa. Kwa Iringa tunapatikana Mshindo, karibu na zile mashine za ukoboa mpunga hapa Mshindo, barabara ambayo inapandisha kanisa la Roma hapo. Ukishafika pale utaweza kufanywa uchunguzi wa afya ya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure. Tunazo huduma za matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayoshambulia binadamu, lakini pia kwa wale watu ambao wameathirika na unywaji wa pombe kupita kiasi, dawa ya kuacha pombe inapatikana kwa shilingi 10,000. Una shida ya macho, mtoto wa jicho, ama una shida ya macho yanaona ukungu,
3: usharala,
2: miwasho kwenye macho,
3: kuna kuta wapi, mimi naondoka hapa nani, sheria
2: yanatoa machozi.

0: napelekea kutokwa na uchafu sehemu za siri. Matibabu pia yanapatikana hapa Ivigo Herbal Clinic. Changamoto ya miguu kuwaka moto, kufa gans, kwa maana ya changamoto ya tambazi, matibabu yanapatikana. Kwenye shida ya spinal cord compression, kwa maana ya changamoto ya pingili za mgongo, ama una shida ya muscles contractions, pia matibabu yanapatikana, kwa maana ya misuli kuvutana ama mishipa ya mwili kuvutana. Kwa hiyo pia huduma zinapatikana. Una shida pia ya changamoto ya tezi dume, aidha pengine imevimba ama imepata vimelea vya saratani, tufikie pale Vigo hapo kwenye kutaweza kusaidiwa. Akina mama ambao wanapitia changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, matibabu pia yanapatikana pale Vigo hapo clinic bila kufanywa upasuaji. Kwa hiyo niwaombe ndugu zetu ambao wanatusikiliza, basi kama una swali lolote, changamoto yana yote, tuma kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 05. Na maswali yote yaelekezwe huko, lakini pia hivi Global Clinic tunapatikana Mbeya, tuko pale Mbeya jirani na Benki Kuu ya Tanzania, barabara inayopita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Basi ukifika pale utapata pia huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Ruvuma tunapatikana pale Mfalanyaki, nyuma ya shule ya Kisumapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo kinapatikana pale. Ukija upande wa Njombe ndipo makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic. Tunapatikana Mji Mwema kijiweni pale. Ukiwa pale pia utaona huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Manyara pia tunapatikana halmashauri ya mji wa Babati, Babati pale mjini karibu na ukumbi wa River Nile, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya mkoa wa Mwanza tuna kituo pale stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi Nyegezi, ukiwa pale utapata pia huduma zetu za matibabu. Mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale stendi ya CDT jilani na ule mnala wa simu. Basi ukiwa pale utapata pia huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Na uchunguzi wa afya mwili mzima kama ambavyo nimetangulia kusema ni shilingi 10,000 tu, ambayo itakusaidia kujua mwenendo wa afya yako. Lakini pia ni waombe kwa ambao wanahitaji kupima sukari, pressure, ni vyema ukafika asubuhi kabla hujala chochote, ili itatusaidia kujua kiwango cha sukari kwenye damu, lakini pia itatusaidia kujua changamoto ya pressure yako. Lakini pia ni waombe sana wale ambao wanahitaji kwa ajili ya uchunguzi wa afya uzazi kwa upande wa wanaume, pengine anahitaji kujua kama mbegu zake zina sifa ya kutungisha mimba. Tunashauri ukae kuanzia siku 7 mpaka siku 10 bila kushiriki tendo la ndoa, alafu ufike tuone kiwango cha mbegu na kama zina ubora wa kuweza kutungisha mimba kwa mwanamke. Uchunguzi wote huo ni shilingi 10,000 tu. Vipimo vinaweza kutoa suluhisho kwa upande wako na kujua changamoto ulionayo. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi 1 mpaka 1 jioni. Tunapatikana Mshindo hapo kwenye hizo mashine za kukoboa mpunga, jengo la Visegule guest house, kwa pembeni pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku. Siku ya leo tutazungumzia changamoto ya bawasiri.
1: Ndio,
0: bawasiri ni changamoto ambayo imekuwa ikitesa watu wengi sana. Tunapozungumzia bawasiri, kwa kitaalamu tunasema ni hemorrhoids.
1: Ndio,
0: tunasema ni hemorrhoid. Hemorrhoids ni ugonjwa ambao unashambulia sehemu ya haja kubwa. Na ni ugonjwa ambao unaonekana kwa nyakati za sasa unasumbua watu wengi.
1: Ndio.
0: Na ugonjwa huo anaweza kupata aidha mwanaume au mwanamke. Na ugonjwa wa bawasiri unagawanyika kwenye aina mbili. Kuna ugonjwa wa bawasiri ambao tunasema ni internal hemorrhoids, kwa maana ni bawasiri ya ndani. Lakini pia una external hemorrhoid, kwa maana hii ni bawasiri ya nje.
1: Ndio.
0: Sasa tunapozungumzia bawasiri ya nje, ni wachache ambao wanapata hiyo changamoto ya bawasiri ya nje.
1: Ndio.
0: Ni bawasiri ambayo mara nyingi inatokea uvimbe ama inatokea kama upele sehemu ya pembezoni mwa haja kubwa, ama kinaota kitu kama kimkia sehemu ya pembe, sehemu ya nje ya haja kubwa. Hiyo tunasema ni bawasiri ya nje.

0: Niombe daktari hapo kabla hujamaliza huko naanza hili somo tuwakumbushe kwanza wasikilizaji wetu kwamba ni vyema zaidi wawe makini sana kufuatilia swala tunapoleta somo hili la bawasiri kwa sababu bawasiri ziko za aina nyingi.
1: Ndiyo.
0: Na kama ni za aina nyingi daktari unapoanza kuchambua hapo kutofautisha ni vyema wasikilizaji wetu wawe makini kufuatilia na kusikiliza.
1: Sawa.
0: Pia waweke simu zao jirani kwa ajili ya kuandaa meseji za kuuliza maswali.
1: Ndiyo.
0: Pale watakuwa wameelewa na wametambua kwamba hilo jambo linawagusa. Basi ni vyema wakachukua hatua ya kuuliza swali, akishapewa majibu achukue hatua ya kuweza kututembelea ofisini. Sasa tunapoanza na hili somo kila mmoja awe makini, hata awe ni mwanamke, awe ni kijana, awe ni mzee, bawasiri haichagui mtu yoyote.
1: Naam.
0: Yoyote anaweza kaipata. Sasa wawe makini kulifuatilia hilo. Asante.
1: Asante sana. Kama ambavyo tumekujuza kwamba hizi bawasili zipo za aina mbili, kuna bawasili ya nje na bawasili ya ndani. Bawasili ya nje ni ile ambayo inaotea pembezoni mwa eneo la haja kubwa, kinakuwa kama kijipu ama upele ama kitu kama kimeninginia kama kimkia. Hii mara nyingi tunasema ni bawasili ya nje. Lakini kuna ile bawasili ya ndani ambayo mara nyingi hushambulia kwenye njia ya haja kubwa ambayo inaanzia kwenye rectum. Lectum ni ile njia yenyewe ambayo inaelekea kwenye utumbo. Kwa mara nyingi sasa hapa mhanga kwa maana ya victim ataanza kuona hali ya uvimbe sehemu ya haja kubwa ambao kuzunguka ile eneo la haja kubwa ama vidonda, na wakati wa kujisaidia anaweza kaona kama kuna kitu kinatoka kama kinyama ama kama kitufe. Hiyo tunasema ni internal hemorrhoids, na hii mara nyingi inaweza kambatana na dalili zifuatazo. Anapoenda kujisaidia anaweza kukutana na hiyo hali ya kwanza, kuhisi kitu kama kinatoka sehemu ya haja kubwa na anaweza kugundua wakati wa kujitawaza. Na baada ya kumaliza anakuta kitu hicho kinarudi kwa ndani. Dalili nyingine, haja yake huambatana na maumivu makubwa. Atapata maumivu makali sehemu ya haja kubwa. Na hali hiyo inaweza kuambatana na damu, kujisaidia damu ama kinyesi ambacho kimechanganyikana na damu. Hali kadhalika ataanza kuhisi hali ya kuwa na unyevunyevu mara kwa mara sehemu yake ya haja kubwa na miwasho sehemu ya haja kubwa. Na anapotembea uhisi kama kuna kidonda ambacho kinapata maumivu sehemu ya haja kubwa. Hali hiyo inaweza kapelekea pia hata kukaa akawa anashindwa kukaa vizuri. Hiyo inaashiria kwamba ana bawasiri ya ndani. Sasa mara nyingi hii bawasiri ya ndani huwa ina sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kupatwa na hiyo changamoto ya bawasiri ya ndani. Sababu ya kwanza ni udhaifu wa ile mishipa ya sehemu ya haja kubwa ambayo tunasema kitaalamu ni veins. Mishipa hii ya damu inakuwa dhaifu kwa maana kwamba tunasema inahiti kwa maana inatanuka. Inapotanuka inapata fractures kwa maana inapata mpasuko, inachanika. Kwa hiyo inapopata mchanuko ina wakati wa kujisaidia inatuna kutoka kwa nje. Hali hiyo sasa inaweza kapelekea kidonda kujitengeneza sehemu ya haja kubwa. Udhaifu wa misuli hii unaweza kusababishwa na mtindo wa maisha na kupelekea kutuna sehemu ya haja kubwa. Lakini pia yapo magonjwa ya tumbo ambayo yanaweza kapelekea mtu akapatwa na hiyo bawasiri ya ndani. Hasa kwa mtu ambaye anapata shida ya vidonda vya tumbo. Tunatambua kwamba mara nyingi ukishakuwa na vidonda vya tumbo vinapelekea kuwa na tatizo la constipation. Kwa maana ya ukavu wa choo. Kwa unakuta unapata kile choo ambacho kina mapingili mapingili kama mavi ya mbuzi. Kwa hiyo hali hiyo sasa wakati wa kujisaidia unatumia nguvu kubwa kusukuma. Hali hiyo inaweza ikapeleka kama hii mishipa kwa maana ya veins ikawa ni dhaifu, maana yake inaanza kupata fractures, yani mpasuko. Kwa hiyo inapopasuka sasa ndio inakuja kujitengeneza hicho kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hiyo tayari bawasiri inakuwa imeanzia hapo. Lakini pia magonjwa ya tumbo kama ya kuhara, mfano mtu ambaye ana shida ya bakteria wa amoeba tumboni, huyu pia anajiweka kwenye hatari zaidi ya kupatwa na hiyo shida ya nini, ya bawasiri. Lakini vyakula pia, mtindo wa maisha pia unaweza ukawa chanzo cha mtu kupatwa na hiyo shida ya bawasiri. Mfano mtu ambaye anakula vyakula vyenye kiwango kikubwa cha mafuta na protini kwa wingi, hasa nyama. Utakuta mtu anakula nyama kwa wingi na anatumia vyakula vyenye mafuta kwa wingi. Hali hiyo huleta udhaifu wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kupelekea ukavu ama udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa, inaanza kupata ile fractures kwa maana ya mpasuko na kujitengeneza kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hali hiyo tayari utakuwa umeshapatwa na nini? Na shida ya bawasiri.
0: Na niongeze hapo dokta, unajua imefika wakati wanaume wengi
1: ndio
0: unakuta anatoa usaa njia yake ya haja kubwa.
1: Na
0: imefikia wakati wengi wanatibiwa inakuwa inasumbua sana mpaka nafikia stage anavaa pampers.
1: Ndio.
0: Sasa wengi wanakuwa wanashindwa kutambua kwamba kwa nini nakuwa natoa usaa njia ya haja
1: kubwa.
0: Wana wengi wanakimbilia kusema labda ni magonjwa ya zinaa
1: au kutoa maji maji sehemu ya haja.
0: Ndio. Sasa kwa changamoto hizi kwa wanaume wengi ambao wanafikia sija kufika stage ya kuwa na kuvaa pampers, tuwashauri kwamba ni vyema wachukue maamuzi sahihi ambayo ni ya uhakika kuweza kuzingatia matibabu, kwa sababu ile mwisho wake asipoizingatia inakuja kuwa ni saratani.
1: Tutafute kwenye namba yetu ya simu, tuma swali lako, tuma ujumbe, muda sio mrefu tunaanza kujibu message ambazo zitakuwa zimeulizwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 10 05 0752 15 15 10 05. Naam, uliza swali lolote, changamoto yoyote ambayo inakusibu kupitia hiyo namba. Sasa zipo madhara ama athari ambazo zitokanazo na ugonjwa wa bawasiri. Ugonjwa wa bawasiri ukisha kuwa nao, kwanza unakosa hisia ya tendo la ndoa, lakini pia kwa mwanaume mwenye changamoto ya bawasiri hupelekea kushindwa kabisa kumudu tendo la ndoa, kwa maana kwamba anapata upungufu wa nguvu za kiume. Lakini pia changamoto ya bawasiri isipotibiwa pia inapelekea ugumba ama utasa, kwa maana isikapelekea pia ukashindwa kupata ujauzito. Kama ni kwa mwanaume, hupelekea mbegu zinatoka zikiwa zimekufa. Hali hiyo inaweza kapelekea kushindwa kutungisha mimba kwa mwanamke. Pia madhara mengine kama ambavyo wamezungumza hapa mkurugenzi wa vituo vya vigo hapo kliniki Dr. Petro Malimigoha, hii bawasiri ya ndani isipotibiwa, kwa sababu yenyewe inashambulia kufata utumbo, inaweza kapelekea saratani ya utumbo, kwa maana ya kansa ya utumbo. Madhara mengine inaweza kapelekea tatizo la anemia, upungukiwa damu. Kisha kuwa na changamoto ya bawasiri inapelekea upungufu wa damu, uko ndefu ama mwili kuzofika. Lakini pia inaweza kapelekea madhara ya kisaikolojia. Watu wengi ambao wanapitia changamoto ya bawasiri hupata mfadhaiko, hupata msongo wa mawazo, kwa maana mfadhaiko, kwamba kwa sababu ni miongoni mwa magonjwa ya aibu, kwa hiyo ni ngumu kumweleza mtu kwamba anapitia changamoto hiyo. Na mara nyingi watu wanakuja kusema akiwa katika hali ambayo ni stage mbaya, angua kwa ameshazidiwa, lakini katika hatua ya kwanza huchukulia ni hali ya kawaida. Kwa kadiri inavyozidi kukua humpelekea msongo wa mawazo, kwa maana ya depression ama sonona. Kwa hiyo usikubali kuishi na hiyo changamoto. Ni changamoto ambayo inatibika kama magonjwa mengine, na sisi kama Ivigo hapo kliniki tunazo huduma za matibabu ya magonjwa kama hayo ya bawasiri. Muhimu tunachokifanya Ivigo hapo kliniki, kabla ya kukupa dawa ya bawasiri, huwa lazima tujifunze kujua kwamba chanzo chake ni nini kwa upande wako wewe. Bawasiri hii imesababishwa na nini? Aidha madonda ya tumbo, changamoto zingine za magonjwa ya moeba tumboni ama minyo, ama unene uliopitiliza, ama ni bawasiri ya kurithi, ama ni udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Na baada ya hapo sasa ndipo matibabu hufuata kwa kudhibiti chanzo pamoja na tiba ya tatizo lenyewe. Hebu tufikie pale Ivigo Herbal Clinic, tunapatikana Mshindo hapa, karibu kabisa na hizi mashine za kukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale jengo la Vesegule pale loji, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam.
2: Msikilizaji, sasa tunaanza kusoma message. Tuma kupitia nambari 0752 15 10 05 0752 15 10 02. Tunaanza kuzisoma message sasa. Kama huyu anasema ugonjwa wa kuhara muda mrefu, natoa msaada pia
1: Matibabu yanapatikana, ni lazima tupime. Mara nyingi changamoto ya kuhara inaweza kusababishwa na changamoto ya maambukizi au ma infection kwenye tumbo. Inawezekana ikawa vidonda vya tumbo, inawezekana ikawa ni bakteria wa moeba tumboni, ama akawa na minyo ama mchafuko wa hali ya tumbo. Kwa hiyo afike tufanye uchunguzi wa vipimo alafu aweze kutibiwa.
2: Maumivu makali kabla ya hedhi yanasababishwa na nini?
1: Juzi tulizungumzia changamoto ya amenorrhea, ama tulizungumzia endometriosis. Endometriosis ni ugonjwa ambao unashambulia kina mama ambao mara nyingi hupitia ile changamoto ya maumivu anapokaribia hedhi, anaanza kupata maumivu makali aidha ya kiuno ama tumbo ama mwili kwa ujumla. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigobo Kenyatta, atatibiwa changamoto hiyo.
2: Anasema dokta, matibabu ya kuvimba kwa uume yanapatikana, na kiasi gani cha fedha kinagharimu matibabu?
1: Hatua ya kwanza kuvimba kwa uume manake kwamba tayari kuna tatizo, na mara nyingi inaweza kapelekea ikasababishwa labda na changamoto ya friction wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ama akawa na maambukizi ya magonjwa ya kujamiana. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo tuone kwake limetokana na nini, alafu atapata matibabu.
2: Amesema hivi bawasiri na kuaje ndio kile kinyama kinatoka sehemu za siri za nyuma na muda mwingine unajisaidia damu.
1: Ndio, ndio hiyo dalili mojawapo ya bawasiri.
2: Na ameuliza inaambukiza?
1: Hapana, isipokuwa naweza kalisi.
2: Amesema naweza kupata dawa ya kuacha kuvuta sigara.
1: Dawa ya kuacha sigara hatuna, isipokuwa ya kuacha pombe inapatikana shilingi 10,000.
2: Okay, la ya sigara?
1: Hatuna.
2: Hapana. Sawa. Endelea kutuma message msikizaji, tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Ibigo. Nambari ni 0752 151005. 0752 151005. Amesema habari, mnatoa huduma ya uzazi wa mpango?
1: Dawa za uzazi wa mpango zipo. Tunayo dawa inaitwa Ndulala, ni special kwa ajili ya changamoto ya uzazi wa mpango.
2: Okay, sawa. Lakini pia kuna mtu ameuliza swali, amesema samani, mimi natokwa vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini dokta?
1: Majipu mara nyingi huwa ni ishara ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigobo Clinic tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
2: Sawa. Lakini pia kuna mwingine amesema dawa za bawasiri na kuongeza nguvu za kiume, je?
1: Ni lazima kwanza tupime tuone changamoto ya bawasiri imesababishwa na nini. Lakini ukishakuwa na bawasiri, obviously nguvu za kiume zinapungua.
2: Okay. Ina maana bawasiri inasababisha pia nguvu za kiume kupungua.
1: Ndio, zinapelekea kwa sababu unakosa hisia, lakini pia mbegu zake zinaweza zikawa zinatoka zinakufa, zimekufa, ni kapelekea kuwahi kufika kileleni wakati wa tendo la ndoa ama kushindwa kabisa kushiriki tendo la ndoa.
2: Sawa, msikizaji endelea kutuma message kupitia nambari ya 0752 151005. 0752 151005. Lakini pia kuna mama moja anaitwa Mama Sadiki aliniuliza swali, akasema mnaweza mkatuma dawa?
1: Huu inategemea baada ya kugundua tatizo la mtu, inawezekana ukatumiwa. Lakini sasa itategemea kama tatizo lako linahitaji vipimo, inatulazimu ufike kwanza tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo.
2: Okay.
1: Naam.
2: Ndio maana kama tuweze tukatuma dawa pasipo
1: uwezo kutuma dawa kabla hujajua changamoto inayomsibu.
2: Changamoto inayomsibu.
1: Na wakati mwingine mtu anaweza kana kueleza dalili lakini akawa hajui ugonjwa ni nini. Sasa okay. Na dalili unaweza kukuta dalili anazokueleza zinaingiliana na magonjwa labda manne. Kwa hiyo tunashauri kwanza lazima akapime kwanza kwenye kituo cha afya ambacho yuko karibu nacho. Alafu sasa atueleze majibu aliyokutana nayo, kama yeye hawezi kufika kwetu kumpima. Ndipo tunaweza waweza kumtumia dawa.
2: Na mara nyingi kituo kinafunguliwa saa ngapi dokta?
1: Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa.
2: Kuanzia saa 1 asubuhi
1: mpaka saa 1 jioni.
2: Mpaka saa 1 jioni.
1: Naam, kila siku.
2: Sawa. Na kwa wale watu ambao wame paralyze, wao wanapata hii huduma kwa, ina maana kuna baadhi ya watu ambao wana mnawapa mazoezi yale madogo madogo.
1: Huduma ya physical therapy kwa maana ya therapist inafanyika makao makuu kwa maana ya Njombe. Akifika Njombe atafanywa huduma za physical therapy kwa maana ya afya ya mazoezi.
2: Okay.
1: Naam.
2: Sawa. Na kuna message hapa zinaingia kweli kweli. Huyu ana anauliza swali, amesema naitwa Mchele, nipo Viwenge, anauliza dawa ya pizi zinatoa saha. Wengi inatokea hiyo?
1: Huu inatokea kitaalamu tunasema GAMS. Shida ya fizi kuvimba ama kutoa damu mara nyingi inaweza kujitokeza pale ambapo umetafuna kitu kigumu ama wakati wa kupiga mswaki.
2: Kutoa saha?
1: Yes. Mara nyingi fizi kutoa usaha huwa zinaweza zikasababishwa na maambukizi ya bakteria, hasa fungus ya kinywa. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki, tutaweza kumsaidia, tiba yake ipo, ni shilingi 20,000 tu, dawa za kwa ajili ya changamoto hiyo.
2: Asema habari, mimi napata mimba zikai zinatoka pindi tu nikifika miezi mitano.
1: Mara nyingi miscarriage huu inasababishwa na upungufu wa either wa virutubisho mwilini, hasa madini ya folic acid ama madini ya zinc hupelekea miscarriage yanapopungua mwilini, lakini pia udhaifu wa misuli inayobeba mfuko wa ujauzito. Kadili mimba inavyokuwa inapata udhaifu inaachia. Lakini wakati mwingine anawezekana kizazi kikawa kina maambukizi, kwa maana ya mfuko wa uzazi ukiwa na maambukizi ya bakteria ambao huwa wanashambulia kizazi katika ukuaji wa mimba. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo kliniki, uchunguzi kwanza ufanyike kabla yeye ya kupata ujauzito mwingine, ili atakapo nasa apate au ameshapata matibabu isiweze kuharibika tena mimba.
2: Anasema, anaitwa lady, anasema swali langu, mtu akiwa na vidonda nje ya ngozi na ukiwa umetibiwa hospitali na kuto kupona, mnatibu huo ugonjwa?
1: Afike kwanza tupime. Inawezekana unapata vidonda haviponi kwa sababu pengine ya changamoto ya magonjwa kama ya kisukari, ama kinga ya mwili ikawa imeshuka, pia inaweza kapelekea, kwa sababu kinachoponya ni kinga yako ya mwili. Ikiwa strong, ndo jeraha linapona haraka, ama kidonda kinapona haraka.
2: Anasema dawa ya uzazi wa mpango ni shilingi ngapi?
1: Ni shilingi 20,000 dawa ya uzazi wa mpango.
2: Asema dokta, mimi nimeota vinyama sehemu za siri na vinawasha. Hii nayo ni bawasiri?
1: Hiyo ni dalili ya bawasiri. Inategemea kama ni sehemu za haja ndogo, anawezekana akawa na changamoto ya genital warts. Genital warts ni jamii ya magonjwa ya kujamiana ambao unaweza kukuta sehemu za haja ndogo zimezungukwa na vinyama ama viupele ambavyo vipo kama nyama fulani ama ambavyo vina maumbile kama ya tangawizi.
2: Dokta, tikuashwa kwenye kichwa cha uume dalili za ugonjwa gani?
1: Ni dalili ya maambukizi kwa maana ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigo Clinic, atasaidiwa changamoto hiyo.
2: Huyu anauliza kuna dawa kuongeza sehemu za siri za mwanaume?
1: No, hapana.
2: Samani, napata maumivu chini ya kitovu na unatoka uchafu mweupe. Itakuwa na tatizo gani?
1: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya PID kwenye via vya uzazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigo Clinic, atatibiwa changamoto.
2: Habari za post studio, nataka niulize, napata maumivu makali wakati wa period, naomba ushauri.
1: Ni mshauri afike Vigo Clinic. Mara nyingi changamoto hiyo tulishaizungumzia, inasababishwa na endometriosis ambayo inapelekea mwanamke kupata maumivu katika kipindi cha hedhi.
2: Bawasiri inatokana na nini? Nadhani umeshaeleza mara nyingi, mara kadhaa.
1: Naam.
2: Daktari, kipanda uso kinauma kwa muda mrefu.
1: Ni mshauri afike, tunayo dawa inaitwa Nditu, ni dawa nzuri sana kwa changamoto ya kipanda uso, atatibiwa atakaa vizuri sana.
2: Sawa, naona maumivu wakati wa tendo la ndoa, shida ni nini dokta?
1: Maumivu wakati wa kujamiana mara nyingi inaweza ikapelekea labda maambukizi kwenye njia ya uzazi akapata maumivu, lakini wakati mwingine inaweza ikashiria changamoto ya fibroids, viuvimbe vidogo vidogo kwenye via vya uzazi, ama akawa na infection kwenye via vya uzazi ama uvimbe, hali hiyo inaweza kupelekea maumivu.
2: Amesema na mtoto wa kazi shingo, eti ni dalili za ugonjwa gani?
1: Inategemea na umri, inawezekana ikawa ni mojawapo ya dalili ya autism kwa maana ya changamoto ya usonji.
2: Okay.
1: Kwa hiyo mlete pale Vigo Clinic, atapata ushauri, tumuone mtoto katika hali alionayo.
2: Anasema dokta, dawa ya jino lenye kitobo ipo?
1: Dawa inapatikana shilingi 10,000.
2: Sawa. Amesema mimi ninatokwa na damu, nina mwaka mmoja sasa, naomba msaada.
1: Sijajua natokwa na damu sehemu gani ya mwili. Ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki, tupate maelezo ya kujitosheleza iweze kupatiwa matibabu.
2: Ugonjwa wa mapunye kwenye ngozi, dawa ipo?
1: Afike, hiyo ni dalili ya mchefuko wa damu, tutembelee Vigo hapo kliniki, atapata msaada.
2: Sawa. Huyu amesema dokta, hivi ni kwa nini ukikutana mwanamke moyo wa unaenda mbio?
1: Anakosa kujiamini.
2: Okay. Amesema naitwa Juma Mohamed Lula, nasumbuliwa na tumbo, nikikaa bila ya kula kwa muda mrefu tumbo langu linakuangua, pia nasumbuliwa kiuno, misuli na kamata, napata choo kwa taabu. Je, tatizo kubwa ni nini? Naomba unisaidie.
1: Hiyo ni dalili ya vidonda vya tumbo, ni mshauri afike pale Vigo Clinic, atapata msaada.
2: Huyu anauliza swali, amesema hivi, kwa mwanaume anayejichua inawezekana kupoteza ubora wa sperm?
1: Inawezekana, kwa sababu mara nyingi unapojichua kwanza inapelekea athari za kisaikolojia, na inaweza kapelekea kulegea kwa misuli ya uume, lakini pia unajiweka kwenye hatari ya kupata majeraha kwenye ile milija ya kutolea mbegu, kwa maana ya murerian. Kwa hiyo hali hiyo ikishapata majeraha, inaweza ukapata changamoto ya tatizo kitaalamu tunasema azospermia. Azospermia kwamba unajikuta kwamba huwezi tena kutoa zile mbegu.
2: Anasema samani mimi natoka na vijipu usoni na kwenye makalio. Shida ni nini daktari?
1: Afika hivigo pokuwa inawezekana akawa na changamoto ya mchafuko wa damu, atapatiwa matibabu kwa taka vizuri.
2: Anasema je, hiyo dawa ya kuacha inaweza kutumika na watu zaidi ya mmoja? Nadhani ni dawa ya kuacha pombe.
1: Ya kuacha pombe inawezekana. Mara nyingi inaweza kutumia watu wawili. Kopo kimoja anaweza kutumia watu wawili au mmoja. Kwa hiyo okay, ni mshauri afike pale vigo boga atapata hiyo tiba.
2: Ina maana kwamba unaweza ukaja kuchukua dawa wewe lakini anakuja kutumia na ndugu yako.
1: Mea inawezekana lakini lazima hiari kwa sababu sio dawa ya kumvizia.
2: Okay?
1: Naam.
2: Sawa. Naona muda si rafiki daktari, tuna dakika mbili hapa.
1: Na
2: kuna mengi ambayo unaweza kuzungumza leo kwa ajili ya kumjulisha Mtanzania ambaye anahitaji kuweza kufika.
1: Muhimu kwamba watu wasiwe na mazoea ya kunywa dawa bila kupima kwa sababu ni unahatarisha afya yako. Na bahati mbaya kwamba watu wengi wamekuwa kimeza dawa ama wakiwa wanakula dawa bila kujua anachoumwa ni nini, wanajitibu kwa dalili, lakini ni hatari, unahatarisha afya yako kujitibu kwa kuangalia dalili unazozipitia. Kipimo peke yake ndio kinaweza kikabainisha uhalisia wa changamoto ulionayo na dawa sahihi ya wewe kuweza kuitumia. Kwa ni washauri wafike pale Vigo Herbal Clinic tuwafanyie uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bule. Na huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunapatikana Mshindo hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, jengo la Vesegule pale, utaona kituo chetu cha Vigo Herbal Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05.
2: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikia, amezungumza mambo mengi sana, ni wataalam kutoka kliniki Vigo. Nikutajia nambari yao kwa mara nyingine ni 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Ina maana kwamba kesho mapema kuanzia saa 1 tayari milango inakuwa wazi, nenda pale, wameshatoa maelekezo lakini pia wanatoa ushauri, lakini pia wanatoa msaada kwa wale ambao wanahitaji kuweza kujua masuala ya uzazi wa mpango, magonjwa ya zinaa na mambo mengine kadha wa kadha. Chukua namba hii 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Wanaitwa Vigo, ni kliniki bora mkoani Iringa ambao wameendelea kutoa msaada katika mikoa mbalimbali. Hivi unavyofika basi moja kwa moja jua unaenda kupata kile ambacho unastahili. Mimi nakuwa nimemaliza, tutasikilizana hapo kesho kuanzia saa 3 kamili kwenye mitetema ya Kiafrika. Nikutakie siku njema, bye bye.

0: biashara.
1: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

KAU na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Kampala International University, exploring the heights.
1: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
5: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
6: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
6: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
7: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
5: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
8: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
9: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
10: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
9: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: You ready, B? Let's go get him.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Dance. Stop. Now make that hammer time like.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Yeah. Cash money heroes.

Nane Nane Nukta Tisa Nuru FM Mufindi.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Ujazo uliokamilika.

0: ni Nuru FM. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa. Hii ni Boda Boda.
1: Nuru FM.
0: Ile show ya kwanza isikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa.
1: Nuru FM.